2003 vydala album Dva horizonty, Two Horizons. Začneme teda skladbami z tohto albumu. Poďme sa spolu s mojou pozrieť za horizonty. Príjemné počúvanie srdcom.

Líčka prežila búrlivú mladosť s pádmi a zlyhaniami, vrátane závislosti na alkohole a drogách. Svoju kresťanskú vieru začala naplno prežívať až potom, ako sa vydala za známeho dublinského fotografa Tima Jarvisa. A svoje zameranie na keltskú hudbu začala využívať na podelenie sa so svojou vierou a s novým publikom. Jej kresťanské albumy boli veľmi uznávané na scéne kresťanskej hudby. Jej solové albumy Perfect Time z roku 1998, Whisper to the Wild Water z roku 1999, ale aj jej príspevok na multiartistických projektoch Streams a In Christ Alone. Album Two Horizons, Dva horizonty, bol po takmer 5 rokoch jej ďalším solovým albumom. Nasleduje z neho skladba Change My World. Ak je to pravda, ako môžem súhlasiť s tým, čo básnik vraví k histórii? Hľadám popol čias, aby som zmenila svoj svet. Mohla by som zmeniť svoj svet. Povedz mi, ako? Ako? Nedá sa mi vidieť, čo vraví kazateľ, aby presvedčil neveriacich. Pohnem sa ďalej. Nemám strach zmeniť svoj svet.

Two Horizons, Brennanovej album, ktorý vydal po 5 rokoch prestávky po úspešnom kresťanskom albume Whisper to the Wild Water, predstavuje jej nádherné, predýchané vokály a mimoriadne pozoruhodnú znalosť hry na harfu. A okrem toho aj množstvo vysoko vážených írskych hudobníkov, ľudových i súčasných. Tento koncepčný album akoby rozprával príbeh, zakorenený v írskom folklóre, o hľadaní legendárnej harfy. Ale Brennanovej abstraktné texty možno vykladať mnohými spôsobmi. Album sa dá počúvať ako metaforické prerozprávanie jej vlastnej hudobnej púte. A na inej úrovni zas sa vnára do spirituálneho sveta. Ukážku z tohto albumu uzavrieme titulnou skladbou Dva horizonty. Je ťažké veriť, keď je srdce také rozbité. Búrky v údolí ukrývajú slová nikdy nevyslovené. Počúvam zvuky dvoch horizontov, ktoré spievajú. Harfu, ktorá kedysi znela tarou. Strieborný mesiac stojí, keď ráno svitá, naháňa vietor na kryštáľový horizont. Ťažko je veriť, keď znamenia sú nejasné. Odvaha sa zrodí a potom náš svet prestane bolieť. Počujem zvuky dvoch horizontov, ktoré spievajú, a harfu, ktorá kedysi znela tarou.

Moja v apríli 2026 prekročila svoj horizont. Ešte v roku 2016 jej bola diagnostikovaná pľúcna fibróza. Hoci žila v Dubline a počas 10-ročia po nastavení diagnózy sa zúčastňovala na mnohých verejných podujatiach a prispievala do írskych médií, v roku 2025 si uvedomovala zhoršovanie svojho zdravotného stavu. Pričom jej bolo oznámené, že jej zostávajú ešte možno 3 roky života. Nedožila. Zomrela vo svojom dome v Gaelth do Beir v grófstve Donegal 13. apríla 2026 vo veku 73 rokov. Medzi smútiacimi na jej pohrebe boli U2, Andrea Core a Daniel O'Donnell. Veľký dav zaplnil kostol svätého Patrika v Meanwhile pri Crowley v grófstve Donegal, aby si uctili a oslávili život prežitý prostredníctvom hudby. Otec Brian O'Farrell povedal, že sa zišli so zarmútenými srdcami, ale aj s hlbokou vďačnosťou za život tejto hudobníčky. Rodina Brennanovej, vrátane jej sestry, známej speváčky a hudobníčky Annie, ako aj členovia U2, Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr., patrili medzi tých, ktorých otec Ferry povedal, že keď Brennan zomrela, zdalo sa, ako by na chvíľu zostúpilo posvetné ticho. Hudba stíchla a jej krásna harfa stála ticho v kúte jej izby, ako by držala vlastnú tichú stráž úcty a cti. Ako by samotné ticho spievalo moju do večnosti a domov do neba. Dodal, že zvuk ticha v jej dome po smrti nahradila hudobná oslava láskavého a naplneného života. Mnohé osobnosti vzdali Brennanovej hold. Írska prezidentka Catherine Connolly uviedla, že jej hudba bude prinášať radosť aj ďalším generáciám. V kostole boli vystavené symboly z jej života vrátane harfy, bodranu, tradičného írskeho bubna, modlitebnej knihy, rodinnej fotografie a dresu Donegal GAA. Connolly povedala, že moja Brennan zanechala výnimočné hudobné dedičstvo, ktoré si budú ľudia užívať ešte dlhé generácie, zatiaľ čo predseda vlády Michael Martin ju označil za ikonický írsky hlas. Zostal po nej manžel Tim Jarvis, dcéra Aisling a syn Paul. Na mňa z mojich skladieb asi najviac zapôsobila skladba, ktorou budeme pokračovať. Dokonalý čas. Perfect time. Uver mi, nebojím sa. Nauč ma učiť sa tvojim cestám. Nies ma pod svojimi krídlami vo svojom dokonalom čase. Iba ty ma môžeš rozžiariť, len ty môžeš dať dňom správny smer vo svojom dokonalom čase. Viem, že si mi blízky, že nie som sama. Vieš, že by som to sama nedokázala. Vidíš, moje oči sú teraz staršie, zlomené sny za mnou. Naplň moje srdce vzácnou láskou. Viem, že ju možno nájsť. Uver mi, nebojím sa. Vzácna je láska, ktorú si mi dal. Viem, že odpustenie je kľúč, nie pýcha. Chcem uzdraviť túto bolesť, ukrytú v mojom vnútri. Osloboď moje obavy a sľúb mi, že ma nenecháš odísť. Ty si ten, kto ma utešuje, moje Bože. Ty poznáš moju minulosť.

A spomienke na Moju Brennen sa môžeme ešte na chvíľu stíšiť, pretože tu máme instrumentálne skladby, nadväzujúce na jej štýl a inšpirované práve jej tvorbou. Z albumu A Celtic Blessing, ktorý nahrali viacerí známi umelci pôsobiaci na tejto scéne pod vedením aranžmá Nicka Fletchera, je tu keltské požehnanie. Deep Peace of the Gentle Christ.

Hlboký pokoj láskavého Krista nech je s vami. Hlboký pokoj dychu života pre vás. Hlboký pokoj Otcovho srdca nech je s vami. Hlboký pokoj Kristovej milosti pre vás. Hlboký pokoj plynie z Jeho trónu nad nami. Duchu Svätý, počujeme, ako nás voláš. Hlboký pokoj poznania Krista Pána je v nás. Takéto slová požehnania musia znamenať viac než len vlnenie či chvenie vzduchu. Takéto slová sú vlnením na vyšších frekvenciách, v spojení s vyššou, nadzmyslovou vlnovou dĺžkou nekonečného a milujúceho Otca. Požehnanie je začiatok albumu a tvorí zároveň jeho záver, aby sme všetci cítili, čo nám chcú autori, presnejšie interpreti, teda hudobníci, povedať. Odteraz však slová budú znieť veľmi skromne. Album Celtic Blessing je nahraný ako inštrumentálne dielo. Samozrejme, piesne majú slová, no my ich budeme počúvať v inštrumentálnej podobe. Ďalšia skladba je z tvorby Stuart Townenda a Keitha Gettyho In Christ Alone. Len v Kristovi nádej mám, silou a svetlom je môj Pán. On kameňom je uholným, on v búrke zostáva verným. Je ako mier, keď stichne strach, lúč rejivý po temnotách. On je všetkým, len v ňom chcem rásť, v Kristovej láske navždy stáť.

Moja nádej spočíva pevne na Ježišovi Kristovi. On je moja jediná prosba. Hoci by celý svet mal ukazovať na mňa a opovrhovať mnou, jeho výkupné mi dáva slobodu. Jeho výkupné mi dáva voľnosť. Moja nádej ma udržiava, keď sa snažím dostať sa k cieľu. Aj keď sa stále potkýnam v riechu, jeho smrť to všetko zaplatila. Za všetko zaplatila jeho smrť. Moja nádej mi dáva impuls. Pomáha dať sa na tento pretek. Viem, že moje slzy sa zmenia na radosť v deň, keď vidím jeho tvár. Mojou nádejou je byť s mojím pánom, poznať ho tak, ako on pozná mňa, aby som mu rád slúžil po všetky moje dni na chválu pred jeho trónom.

album Celtic Expression of Worship, A Celtic Blessing, v našom jazyku keltské vyjadrenie chvál, bol projekt, na ktorom sa zišli viacerí umelci známi z tohto žánru kresťanskej hudby. Nevytvorili však skupinu, len spoločenstvo, ktoré takýmto spôsobom odovzdáva požehnanie prostredníctvom svojej hudby.

tretej časti dnešného počúvania srdcom som si vybral niečo z albumov ďalšej z mojich obľúbených skupín Eden's Bridge. Prvá z ich skladieb je There is a Redeemer. Aranžma piesne, ktorú napísala Melody Green, manželka iného slávneho kresťanského hudobníka Keitha Greena, ktorý v roku 1982 v mladom veku tragicky zahynul pri havári lietadla aj so svojím trojročným synkom a dvojročnou dcérkou. Je vykupiteľ. Ježiš, Boží vlastný syn, vzácný Boží baránok. Mesiáš, svätý. Ježiš, môj vykupiteľ. Meno nad všetky iné mená. Vzácný Boží baránok, Mesiáš zabitý za hriešníkov. Ďakujem ti, Otec, že si nám dal svojho syna a zanechal tvojho ducha, až kým nebude dielo na zemi dokončené.

Eden's Bridge je kresťanská britská kapela, ktorá vznikla v roku 1993 a nahrávali spolu až do roku 2011. Skupinu tvorili súrodenci Richarda a Sarah Laceyovci, David Byrd, John Large a Terrell Bryant. Naša druhá skladba v ich podaní je Ranná modlitba, Morning Prayer. Toto je tvoj deň, Pane. Dávam ti tento deň. Ponúkam ti to najlepšie, aj to najhoršie zo svojho života. A čakanie na svetlo tvojej slávy nie je ničím viac než okamihom. Dávam ti svoj deň, Pane, lebo bez teba je príliš ťažké niesť moje bremeno.

A na záver dnešného počúvania je to skladba Lahodiaca ušiam i srdciam všetkých, čo túžia po súlade. Pieseň Buď mojou víziou, buď mojím zjavením je starý írsky hymnus, pripisovaný írskemu básnikovi Dallan Forgailovi. Pieseň v anglickej verzii je jedným z najobľúbenejších hymnov a spieva sa v kostoloch všetkých denominácií. My sa teda touto skladbou rozlúčime s mojou Brennan. V jej podaní si skladbu vypočujeme v írskom jazyku Gaelic. Bí hiso mo chule. Ty buď mojim zjavením, mojou víziou, o pane mojho srdca. Nič iné mi nie je spasením, ktorým si ty. Ty, moja najlepšia myšlienka, vodne či v noci, či bdiem, či spím, tvoja prítomnosť, tvoje svetlo. S touto modlitbou sa dnes s vami lúčim, milí poslucháči, do počutia o týždeň v ďalšom počúvaní srdcom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: 30 rokov už trvá spolupráca štátnej opery s Japonskom. Počas tohto obdobia umelci absolvovali 40 turné a o pár dní ich čaká ďalšia prezentácia slovenskej i európskej kultúry. S čím všetkým sa v krajine vychádzajúceho slnka členovia štátnej opery prezentovali, čo zaujímavé zažili a čo ich čaká počas nastávajúceho 41. turné. Aj o to sa podelia v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína významné výročie, 30-ročnú spoluprácu s Japonskom a práve o týchto rokoch, o tejto spolupráci sa porozprávame v nasledujúcich minútach s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom pánom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Pán riaditeľ, ak by ste najskôr mohli približiť začiatky tej vašej spolupráce, ako to celé vzniklo?
1: Naozaj sa to datuje až tých 30 rokov späť do roku 1996, kedy štátna opera získala ako jediná zo strednej Európy grant japonskej vlády na zvukovú techniku, na zvukový pult a svetelný, no a tým pádom začalo sa nejak tak spolupracovať s Japonskom. Následne sa bývalý pán generálny riaditeľ, pán Rudolf Hromada, čisté náhodou viac menej, stretol s veľkým znalcom alebo obdivovateľom európskeho umenia, s pánom Hasegawom z Japonska, ktorý zháňal po Európe nejakého partnera alebo partnerov na takúto spoluprácu, ktorú vlastne my teraz robíme už 30 rokov. No a slovo dalo slovo. No a potom pár rokov na to, asi 2 roky po udelení japonského grandu, teda grandu japonskej vlády, sme sa dostali na prvé operné turné a našťastie tá spolupráca pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Takže my máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
0: Čiže si pamätáte aj na to prvé turné, ktoré ste už v tejto krajine vychádzajúceho slnka mali?
1: Pamätám si ho len z pozície pozorovateľa, pretože ja som bol vtedy veľmi, veľmi mladý pred tými 30 rokmi, keď som sem prišiel do divadla. Bol som tu viac menej 3 divadelné sezóny, tuším, a vtedy moji starší kolegovia, funkčne starší, boli teda v Japonsku. Viem, že vtedy sa to medzi solistami a medzi zamestnancami v divadle bralo, že za odmenu idú ľudia za dlhoročnú prácu a viem, že išla pani Hromadová, pán Igor Lacko a tuším pani Tomanová s klaviristkou pani Daninkou Turňovou, ktorí absolvovali ten prvý úvodný vstup do krajiny vychádzajúceho slnka. Takže, ale viem, že to bola veľká udalosť aj u nás v divadle, že sme to všetci vnímali a samozrejme všetci sme tým kolegom závideli.
0: A to turné, na ktorom ste už aj vystúpili vy osobne, to bolo aké pre vás?
1: Veľmi také exotické. Netušil som, či sa vôbec ešte niekedy dostanem. Ja si to pamätám, bolo to v roku 2002, keď som sa ja poprvýkrát dostal do Japonska a vlastne som všetko vnímal plnými priehršťami a všetko, čo mi dali zjesť, som zjedol. Som bol známy tým, tam, že keď niečo vám nechutí, Šimon zje, pretože ja som naozaj vnímal to Japonsko ako nejaký taký zázrak, ktorý sa mi stal v živote. Že sa do takej ďalekej krajiny dostanem, môžem tam spievať, účinkovať, takže naozaj to bol taký nejaký snívaný sen malého chlapca zo Slovenska.
0: Spolupráca pokračovala ďalej, prichádzali roky, prichádzali jednotlivé obdobia, turné pribúdali a vy ste si to v tej opere aj užívali?
1: Ja môžem povedať nielen za seba, ale ja mám pocit, že aj za všetkých, ktorí chodia do Japonska, lebo nechodia vždy tí istí, ale to gro je viac menej to isté, pretože to solisti, ktorí sú širokospektrálne zameraní, čo sa týka svojich umeleckých kvalít, aby mohli robiť naozaj širokospektrálne koncerty, ktoré sa tam uskutočňujú. Takže ten základ je viac menej ten istý a pridávajú sa solisti, ktorí sú potrební k jednotlivým produkciám, pretože tie tituly, ktoré sa tam robia, sa vlastne vyberajú v spolupráci s japonskou stranou, oni prejavia záujem o nejaký titul a my na základe toho potom obsadíme, čo je potrebné. Ale to som len tak na úvod chcel povedať, lebo všetci, ktorí chodia, tak si to tam v podstate užívajú. Nie je to jednoduché, je to aj samozrejme náročné, pretože tie presuny sú tam veľmi časté. My ich nespievame

0: vláda skôr taký ten negativistický postoj k umelcom. A tam sa naozaj cíti človek, že robí niečo pre ľudí, že tí ľudia tú jeho prácu vnímajú a že to, čo Boh daroval umelcom, to nejaké nadanie, tak môžu slobodne odprezentovať ľuďom, ktorí to umenie vnímajú.
1: Doteraz, čo všetko ste v Japonsku ako štátna opera v Banskej Bystrici odprezentovali?
0: Bolo to množstvo titulov, ktoré sa už za tých 41 operných turné, ktoré sme uskutočnili, realizovali v Japonsku. Či to bola La Traviata niekoľkokrát, Tosca niekoľkokrát, Madame Butterfly niekoľkokrát, Netopier, Čardášová princezna, Veselá vdova, Rigoletto, Barbier zo Sevilly, proste tých titulov bolo množstvo. My sme odohrali naozaj množstvo koncertných uvedení, 10 000 divákov nás v podstate videli, pretože tie naše predstavenia bývajú takmer vždy 100% vypredané už dlhodobo pred tým, ako prídeme do Japonska, takže tí diváci si na nás zvykli a každý rok nás očakávajú. Sú to veľmi príjemné stretnutia a myslím si za nás všetkých umelcov, že veľmi radi prezentujeme to naše umenie, pretože sme naozaj vnímaní ako profesionáli, ktorí prišli predviesť kúsok európskeho umenia.
1: Čo je charakteristické pre japonské publikum?
0: My, čo tam tak často chodíme, možno to už až tak nevnímam, ten nejaký extra rozdiel, ale viem, že keď tam niekto príde po prvý krát, tak cíti trošku takú rezervovanosť z hľadiska. My, čo sme teda naozaj niekoľko už krát absolvovali turné, tak vieme, že to nie je tá rezervovanosť v pravom slova zmysle, ale je to taká tá koncentrovanosť a akási slušnosť k práci toho umelca na javisku, že oni pozorne počúvajú, sedia, nevyrušujú a možno sa môže zdať pre našinca, pre Európana, že sú trošku akoby chladnejší, ale to vôbec nie je pravda, oni nevyjadrujú tie Japonci tie pocity tak ako my, aby všetci hneď videli, čo si myslíme, ale po koncertoch je tá ich emócia tak silná, že keď máme spoločné stretnutia pri odchode zo sály, kde nás čakajú tí diváci, kde im podpisujeme naše fotografie alebo tak, tak je to veľmi priateľské, je to veľmi horúce, objímame sa, proste tešia sa. Tá atmosféra je vynikajúca naozaj a môžeme si umenie naozaj robiť tak, ako sme zvyknutí, pretože tá koncentrovanosť v hľadisku je 100%.

0: Pani Procházková, vy ako solistka ste kedy mali prvýkrát možnosť ísť na turné so štátnou operou a vystúpiť v Japonsku?
1: Ja si to pamätám veľmi presne, bolo to v roku 2008 a bolo to pre mňa niečo ako splnený sen, pretože som práve prestúpila z pozície zborovej speváčky do sola a začala som veľmi zostra s postavou Violety z opery La Traviata a presne z La Traviata

0: To som vlastne sa aj zúčastnila toho môjho prvého turné v Japonsku a bolo to pre mňa naozaj ako ísť do rozprávky, pretože naozaj je to úplne iná kultúra. Obrovské obecenstvo v sále je 2 až 3 tisíc ľudí, čiže niečo úplne iné. My máme našu sálu okolo 300 plus minus ľudí, 330, 350 a tam, keď máte zrazu 2-3 tisíc ľudí a idete úplne ako mladúčky spevák, tak je to obrovský šok a obrovská zodpovednosť, ale naozaj to bolo pre mňa ako rozprávka a veľmi som sa tomu tešila.
1: Ono si to vyžadovalo aj takú prípravu ísť do toho Japonska, nielen čo sa týka prípravy tých vecí, ale aj na to umelecké vystúpenie?
0: No, vyžaduje si to obrovskú prípravu. Samozrejme, musíte tam byť pripravení na 150%, lebo nie len, že je to nekomfort, čo sa týka toho, že strašne dlho cestujete. Áno, je to veľmi dlhá cesta, je tam 8-hodinový časový posun, čiže máte vymenenú noc a deň. A áno, ešte mladý človek to tak nevníma, ale ten organizmus je v šoku, čiže rýchlo sa pozbierať zo šoku, perfektne byť pripravený, vedieť všetko na 100%, lebo príde samozrejme tréma, príde to obrovské hľadisko a tá zodpovednosť, takže tá príprava je tam naozaj veľmi nutná.
1: Počas tých turné zvyknete mať koľko tých vystúpení v Japonsku, aj keď sa presúvate podľa tých jednotlivých ostrovov na tie jednotlivé miesta za to obdobie, pokým ste tam, tak koľko koncertov?
0: Toto je veľmi individuálne, záleží to vždy od toho času, ktorý sme tam. Samozrejme, keď sme tam dlhší časový horizont, ako teraz aj mesiac, tak tie koncerty sa pohybujú niekedy 8 až 10 koncertov, čiže naozaj je to dosť husté a musíme byť na to pripravení a naozaj snažiť sa oddychovať, keď treba oddychovať, aby bol človek na ten koncert naozaj aspoň vyspatý a teda podal absolútne 100% výkon.
1: Máte tam možnosť aj spoznať tých jednotlivých ľudí aj mimo tých koncertov, navštíviť tú krajinu, spoznávať, ako žijú tí ľudia?
0: Áno, oni sú skvelí ľudia, vždy sa snažia priblížiť sa k nám čo najbližšie a vlastne spoznávať nás, čiže snažia sa nám pripravovať také posedenia, kde vlastne si nás ukladajú medzi seba. Je to náročné v tom, že drvivá väčšina Japoncov nevie po anglicky, čiže potom tak všelijako rukami, nohami sa snažíme dohovárať, ale musím povedať za mňa, že oni sú tak milí ľudia, že tak ako sú naozaj disciplinovaní a pokorní, tak z nich ide taký rešpekt. Cítiť, že to je mentálne trošku inde postavené ako napríklad aj na Slovensku alebo v Európe, kde vlastne tá disciplína pokora trošičku už pokrivkáva.
1: Stolovanie v Japonsku je ale iné ako v Európe a na Slovensku.
0: Je to úplne iné. Zo začiatku sme chodili, že sme si brali vysoké topánočky, štekličky, pančušvočky a potom zistíte, že sa musíte vyzúvať, čiže idete všade bosí, sadáte si na zem, tak potom sme trošku prispôsobili aj oblečenie, že v tých šatočkách v tureckom sede to nebolo práve najpríjemnejšie, tak už potom sme dávali, že nejaké elegantné nohavice, aby sme si mohli v pohode sadnúť. A to stolovanie je iné. Naučili sme sa jesť paličkami, čo ja používam dodnes aj doma, pretože za mňa je to veľmi praktické, najmä na špagety, ale oni jedia s tými paličkami úplne všetko, aj polievku.
1: A čaj? Lebo to je také typické, charakteristické pre to Japonsko, že pre nich je to doslova taký rituál, keď majú priestor na čaj.
0: Áno. Ja osobne som zvyknutá na naše bylinkové čaj s medíkom. Tam ten matcha čaj viem, že je veľmi zdravý a oni ho naozaj pripravujú rituálne, má to svoju veľmi špecifickú chuť. Samozrejme, z úcty vypijete. Mnohí z mojich kolegov milujú tú japonskú kuchyňu a čaje. Ja sa priznám, že ja s tým tak trošku bojujem, ale samozrejme, všetko, čo sa dá, zjem a vypijem, keď sa mi to dá, ale ja som asi veľmi európsky typ, čo sa týka tej stravy.
1: A čo sa týka ešte tých ďalších vašich turné, spomínali ste, kedy ste boli prvý raz a potom ste boli ešte niekoľkokrát?
0: Áno, tak ja chodím od roku 2008 a s výnimkou toho, keď som mala bábätko, tak chodím veľmi pravidelne, čiže ja budem mať v roku 2008 svoje malé výročie 20 rokov, ako chodím do Japonska, čiže dá sa to počítať asi nejaký 27. krát, lebo nemám až takú presnú evidenciu. Ja sa vždy len teším, že idem.
1: A nejaký taký zážitok?
0: Umelecký zážitok mám ja vždy. Ja sa vždy teším, že spievam, teším sa na fantastické publikum japonské, ale ja milujem aj naše publikum, lebo naozaj to publikum, keď cíti, že im dávate všetko, tak sa vám odmení, a či je to už tu alebo v Japonsku. Ale musím spomenúť, že sme boli na prekrásnych ostrovoch v Okinave a na Jorone a to myslím si, že máme všetci taký obrovský zážitok úplne iného sveta, dokonca ešte úplne iného sveta, ako je aj v Japonsku. Pokoj, nádherné more, nádherná pláž, ale prvoradý bol koncert, ktorý spôsobil zápchu na ostrove, pretože všetci ľudia z ostrova prišli na ten koncert. To bolo vtedy 2013 2500 ľudí, toľko mal ten ostrov obyvateľov, čiže všetci prišli, lebo bola to rarita, že sme sa tam dostali. Čiže absolútna zápcha na ostrove a ten koncert bol jeden z najkrajších zážitkov vôbec.

0: Pán Svitok, tá spolupráca s Japonskom je nielen na úrovni štátnej opery, ale má to aj taký širší rozmer.
1: Áno, som rád, že tá spolupráca vlastne sa pretavila aj do takej vzájomnej spolupráce, takzvanej kultúrnej výmene, pretože je treba poznamenať, že všetky tieto zájazdy alebo táto spolupráca nikdy nebola založená na finančnom profite jednotlivých zainteresovaných strán. Je to postavené v podstate na dobrovoľníkoch, ktorí sú fandovia opery alebo európskeho umenia a zorganizujú vlastne všetko. Všetky tie naše koncerty máme v Japonsku vlastne pani Hashimoto, ktorá je Slovenka vydatá v Japonsku na ostrove Hokkaido v Sapore, ktorá vlastne založila za tie roky také filiálky po celom Japonsku, po jednotlivých ostrovoch, jednotlivých mestách a prefektúrach. A každá tá filiálka sa stará o konkrétny ten koncert, ktorý sa uskutočňuje v ich oblasti. A ona to všetko koordinuje. No, keď si predstavíme, že to Japonsko sa tak rozkladá od Švédska po nejaký ten Egypt, keď to tak zoberiem asi tak na mape, tak keď si to tak zoberiete, že od Švédska až po Egypt sú filiálky pre štátnu operu a organizujú nám koncerty, tak je to celkom príjemná, ale aj vtipná predstava. Ale funguje to neskutočne fantasticky, takže vždy tá organizácia je úplne perfektná. A práve preto, že je to po rôznych častiach Japonska, tak z rôznych častí Japonska sa stretávame aj s umelcami tých jednotlivých regiónov, s ktorými veľakrát aj spolupracujeme. Aj my sami vystupujeme na niektorých našich koncertoch s jednotlivými regionálnymi umelcami, regionálnymi zbormi speváckymi napríklad, s ktorými nacvičíme spoločné veci a potom ich odprezentujeme na koncerte v rámci buď našeho prídavku, alebo je zakomponované to aj priamo v programe. A mali sme aj tu na Slovensku pozvaných hostí, našich priateľov z Japonska, umelcov, ktorí odprezentovali asi pred 5-6 rokmi, bol týždeň japonskej kultúry a boli tu aj predstaviteľ japonského divadla No. Robil sa to už, ako si spomínali, čajový obrad, ktorý vlastne je pre nich obrovská tradícia, obrovský honor. Takže naši návštevníci tu v Banskej Bystrici u nás v štátnej opere mali možnosť zažiť na život japonský čajový obrad. Ikebany sa viazali, japonské písmo sa učilo písať. Proste bol to naozaj veľmi taký plný týždeň japonskej estetiky, japonskej kultúry. Takže tá spolupráca naozaj sa pretavuje aj do takéhoto niečoho a ja som rád, že vlastne v Japonsku my cítime obrovskú vďaku alebo zadosťučinenie za ten vzťah, ktorý máme 30-ročný s Japonskom, že tá lojalita je v Japonsku extrémne oceňovaná. To, že človek sa venuje jednej veci, špecializuje sa, to je v Japonsku vnímané ako obrovské plus. Bohužiaľ, u nás v európskych pomeroch sa to už nenosí. Dnes je moderné to, keď má v životopise človek aspoň 70 zamestnaní, pretože je šikovný, lebo robil v 70 zamestnaniach. To už v akej kvalite, ako dlho a prečo odišiel, to už nikto nepátra. Ale v Japonsku práve to, keď je človek dlhodobo robí pre jednu firmu, pre jednu nejakú vec, jeden projekt dlhodobo, je to tam veľmi, veľmi oceňované a ja myslím, že aj to spôsobilo tú všeobecnú podporu, či už sú to predstavitelia jednotlivých prefektúr japonských, ktorí nás počas našich turné vždy prijímajú na najvyššej úrovni. Či je to obrovská podpora japonského veľvyslanectva na Slovensku a všetkých veľvyslancov, ktorí tu za tie roky sa vystriedali, veľmi často navštevovali a aj navštevuje momentálny súčasný veľvyslanec našu štátnu operu na predstaveniach. A veľvyslanci, ktorí tu už boli a nie sú, nás navštevujú zase v Japonsku na našich koncertoch, lebo si na nás pamätajú a veľmi sú tie stretnutia také priateľské a podporujú nás aj svojimi vzťahmi alebo svojimi známosťami, pretože celý tento projekt je naozaj na tom, že zlákajú tých ľudí na tú spoluprácu s nami a financované je to vlastne celé z japonských zdrojov, od tých dobrovoľníkov, od zostupného a tak ďalej. Takže tá spolupráca je naozaj není špecializovaná len na tie naše koncerty, ale tam to spoznávanie tých jednotlivých našich kultúr, či už Japoncov našej kultúry, pretože aj pri našich turné odprezentujeme Slovensko, naše múzea, naše hrady, zámky, zvyknem mávať prezentácie, kde odprezentujem, čo je na Slovensku, čo ponúka Slovensko a má čo Slovensko ponúknuť, to je zase treba povedať, máme krásny kraj, krásne kraje po Slovensku, ale takisto nám ukazujú tí Japonci tú ich krajinu, ich tradície. Dostaneme sa naozaj do výrobní tradičného porcelánu japonského alebo hlineného riadu, alebo ako to máme nazvať. Proste naozaj veľký zážitok. Napríklad sme mali ručnej výroby nožov, špeciálnych japonských nožov, čo je v Japonsku obrovská, tisícročná tradícia. Takže to spoznávanie nie je na tom, že ideme tam, zaspievame, spíme v nejakom hoteli, odspievame a ideme preč. Nie, my našťastie, nejak je to tak zhora zariadené, že máme to obrovské šťastie, že zažívame tú krajinu takou, ako skutočná je, nie len v hoteli.
0: Mali ste aj takú možnosť, že to publikum tak nejako viac zareagovalo na vaše vystúpenie, na vystúpenie všetkých solistov, ktorí tam boli, a že vám to, aj keď ste povedali v tej jednej časti, že reagujú inak, že chladnejšie, ale že či predsa len sa v nich niečo tak akože zlomilo a naozaj boli takí spontánni a naozaj ocenili to vaše umelecké nadanie alebo koncert, ktorý ste im tam prezentovali.
1: No, ja mám pocit, že tým, že sme my Slováci, Slovania, do stredu Európy, tak my mám pocit, že našimi horúcimi srdciami a nejakými povahami dokážeme prebudiť aj kamene, ako sa hovorí. Tak veľakrát sa nám stáva, pravidelne sa nám stáva, že pri takých našich piesniach rytmických, napríklad stačí spustiť Macejka, mali by ste vidieť, čo sa v hľadisku deje, tlieskajú s nami, stávajú, spievajú a už sa to stalo nejakou takou tradíciou, že proste si vyžadujú aj tieto veci, ktoré ich vlastne vtiahnu medzi nás. Čiže to osvetľovači zasvietia svetlo v celej sále a teraz vidíte tých nadšených ľudí, ako dvíhajú ruky, tlieskajú, stávajú a spievajú s nami. Alebo na druhej strane veľmi emotívne vnímajú napríklad takú pieseň Najkrajší kút v širom svete od Kejzu Dusíka, keď je tá emócia tiež obrovsky silná, ale opačná. Vidíte tých ľudí v tých očiach slzy, oni nejak tak vnímajú tú emóciu tej piesne. My sa to snažíme, samozrejme, sme umelci, sme herci, tak dokážeme tú emóciu čo najautentickejšie predať tým ľuďom a vtedy sa to podarí, keď vidíte v tých ľuďoch, že sa im lesknú oči a že cítia to, že je to trošku iná emócia tej piesne a vedia to prejaviť. Preto hovorím, že pre toho, kto je tam poprvýkrát, sa to zdá, že je to chladné publikum, ale nie je to pravda. Oni veľmi intenzívne vnímajú, pokiaľ je to už naozaj, že prebuble to, tá emócia, tak vtedy už či tá veselá alebo tá nostalgicko-smutná emócia sa z nich dostane a vedia to dať najavo statočne.

0: Pani Procházková, ak zažijete takéto emócie zo strany toho japonského publika, pre vás je to aké?
1: No je to nádherný pocit a my sa vyžívame potom na javisku a my sa potom vyžívame ešte aj v tom zákulisí. My prídeme a tie emócie búchajú v tom zákulisí. Videl si to, videl si to. Akože je to veľmi silný emocionálny zážitok pre nás všetkých.
0: Zostáva to potom, aj keď sa vrátite na Slovensko, vo vás, že spomínate a nejakým spôsobom vás to naštartuje aj do tých ďalších povinností, ktoré máte?
1: Určite áno, no tá cesta je veľmi dlhá, keď sa vraciame a zažijeme tých koncertov množstvo, ale také tie najsilnejšie zážitky sa vám zapíšu hlboko do srdca a veľmi často na to spomíname aj doma.
0: Podelíte sa o ten najsilnejší zážitok, aspoň niektorý?
1: Tých zážitkov je tam veľmi veľa, pretože naozaj to publikum je veľmi úžasné. Ja by som skôr spomenula zážitok, čo sme mali s deťmi, lebo to, že naozaj tá emócia tam v drvivej väčšine vybuchne nakoniec, je super. Ale čo sme mali s deťmi, spievali sme pre jednu školu a v podstate mňa fascinovala tá disciplína, že tie detičky sedeli na meter od seba v tureckom sede, vedľa seba mali pravidelne tak pekne vedľa seba poukladané topánočky a jediné rebelstvo mali, že tie topánky malo trošku skrížené vlastne. Ale celý koncert tam bolo počuť spadnúť špendlík a boli to puberťáci. Čiže bolo to pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať, keď tá disciplína funguje už na školách. Takže ono, tá disciplína nie je zlá. Čiže to bol pre mňa taký obrovský zážitok, že a tie detská na konci, keď už mohli, tak už kričali, už tlieskali. Ale už keď mohli, že aby nás nerušili, aby umelcov nerušili, že bolo to pre mňa také obrovské zistenie vtedy, že tá disciplína vie aj fungovať.
0: Pán Svitok?
2: Ja by som možno spomenul dva zážitky, pretože jeden máme veľmi čerstvý z vlanejšieho, kedy sa nám dostalo tej obrovskej cti, že štátna opera so svojím koncertným vystúpením vlastne sa zaradila alebo bola zaradená do oficiálneho programu Slovenskej republiky na Expo 2025 v Osake. Nie každý má vôbec šancu sa dostať na Expo, je to jedna obrovská medzinárodná globálna akcia a my sme mali tú česť byť na oficiálnych programoch. Boli tam oficiálni veľvyslanci na našom koncerte. Uskutočnilo sa to v Osake, v jednej historickej koncertnej sále Public Osaka Hall, ktorá je veľmi známa. Bývajú tam zasadnutia mestskej rady, veľmi slávnostné. A bol to obrovský zážitok, pretože potom nás pozvali aj na Expo, čo je, možno sa mi to už nepodarí viackrát, je to obrovská akcia a bez pomoci našich slovenských delegátov by sme sa tam stratili asi v tom množstve ľudí. Ale bol to pre nás zážitok, že vlastne sme prezentovali Slovensko, mali sme všade náš slovenský znak, všade rezonovala Slovenská republika a inapriek tomu, že väčšina ľudí na Slovensku, aj my, cítime momentálne nejaký istý, možno taký pocit rozpoltenosti v spoločnosti, že tá spoločnosť je veľmi rozdelená a veľmi sa diskutuje o politike, o problémoch a sú problémy samozrejme, ale tam sme zrazu akoby tie problémy stratili. Napriek tomu, že sme vždy nervózni z problémov, tak tam akoby sme išli za jedno, že tú našu Slovenskú republiku sme naozaj chceli reprezentovať. Chceli sme, aby sme sa ukázali v čom najlepšom svetle, aby, ako sa hovorí, že z rodiny sa nevynáša, tak nevynášali sme problémy, ale to, čo chceme ukázať. A bol to taký, dosť taký emotívny zážitok, že za nami plápola, slovenský znak, mapa našej republiky spojená s Japonskou republikou, lebo my sme mali v pláne tiež výročie 40. turné, ktoré bolo uskutočené, takže bol to veľmi taký, aspoň pre mňa, ale myslím, že všetci, ktorí tam boli, veľmi emotívny zážitok. No a aby som nebol len takýto emotívne pozitívny, tak musím povedať, že ja mám vždy zážitok, keď sa vrátime na Slovensko, ale možno ten už nie je až taký príjemný a ja by som strašne rád chcel, aby ten zážitok bol vždy príjemný, ale či sa to podarí zmeniť, neviem. Ale v Japonsku spoločnosti alebo vôbec kdekoľvek prídeme, nejak tak všetko funguje. A prídeme sem do Európy, aby som nehovoril o Slovensku, ale prídeme do Európy a zrazu to, čo je v Japonsku absolútny štandard, čo sa týka fungovania spoločnosti, tak tu je to ale že extrémny nadštandard. Čiže zrazu si zvykáme po mesiaci na to, že tu nefungujú vlaky, že nič nejde na čas, toto nejde, toto nejde. Pozeráme sa na nahnevané predavačky v obchodoch, ktoré keď sa niečo spýtate, tak máte pocit, že vlastne vyrušujete v tom kľude, ktorý ona chce mať za tým regálom. A toto v Japonsku vlastne, toto nám potom pripadá v Japonsku ako v raji. Ja nechcem to veľmi akože idealizovať, lebo viem, že keby sme tam žili v tom Japonsku, tak tiež vnímame tie interné problémy. Sme tam hostia, je to niečo iné. Ale tento bežný ľudský život je tam oveľa jednoduchší. A to je taký ten možno nie celkom šťastný zážitok, keď sa vraciame naspäť, že už prvá návšteva toalety na pumpe na diaľnici nás dostáva do krutej reality, čo sa týka hygieny, toaliet a podobné veci nefungujú. A je to smutné, aby som bol rád, keby sme si možno z tých Japoncov niečo priniesli, aj keď som si vedomý toho, že každý musí začať asi sám od seba, aby sa to nejak spoločne z malých kúskov dosiahlo obrovský celok.

0: Spolupráca štátnej opery a Japonska prináša aj ocenenia.
1: Možno som typ, ktorý sa nie veľmi rád chváli, ale teraz sa chváliť idem akoby za operu, nie za mňa, takže to môžem. Ja som veľmi rád ešte za riaditeľovania bývalého pána generálneho riaditeľa, pána Rudolfa Hromadu, ktorý naozaj tie základy položil veľmi silne a môžem mu vďačiť za to, že to takto funguje. A máme ocenenia, ktoré sú, ale zase musím povedať, viac v Japonsku vnímame ako veľký honor, pretože štátna opera je držiteľom ceny veľvyslanca Japonska na Slovensku, je držiteľom ministerstva zahraničných vecí Japonska a momentálne naša teda hlavná spojka s Japonskom, pani Hashimoto, získala štátne vyznamenanie priamo od cisára japonského práve za dlhodobú spoluprácu s Japonskom a nejakej tej budovanie vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom práve skrz štátnu operu. Takže napríklad to ocenenie ministerstva zahraničných vecí Japonska má ale niekoľko inštitúcií v Európe. Nie je to nič, čo sa každý rok môže niekomu dostať. Je to naozaj veľký honor. Ja viem, že pre našinca to veľa neznamená. Znamená to veľa pre nás, ktorí tam chodíme a vnímame, ako Japonci vnímajú spoluprácu a tú lásku k ich krajine. Tak vieme, že toto ocenenie nie je jednoduchá vec, ktorá sa získava za nejaký pekný deň v Japonsku, ale sme na to naozaj veľmi, veľmi hrdí. A vždy pán veľvyslanec japonský, ktorý je na Slovensku, vždy to spomenie aj pri slávnostných recepciách organizovaných pri príležitosti výročia narodení japonského cisára, kde naša štátna opera má už niekoľko rokov vždy zastúpenie. Vždy dostaneme tú čest, že dostaneme pozvánku na túto veľmi prestížnú udalosť a vždy to tam spomenie pán veľvyslanec, že jediná inštitúcia vlastne v stredoeurópskom priestore je štátna opera, ktorá toľkoto rokov spolupracuje s Japonskom a veľmi úspešne. Ešte to nikdy nebolo také, že by sme spievali v Japonsku pred 40 ľuďmi alebo tak. Takže tam tá tisícka to istí vždy.
0: O pár dní odchádzate na 41. turné do Japonska. Čo vás čaká?
1: My sa už veľmi tešíme, že zase pôjdeme do fungujúceho systému. Ja osobne aj rád lietam, takže ja sa teším aj na ten 12-hodinový let. Ale momentálne ideme odprezentovať do Japonska koncertný, kostymovaný, polostenický prierez operou Figarova svadba, čo bol taký husársky kúsok stesnať 4-hodinovú operu do hodiny 10. Takže to bolo v podstate na mňa a s mojou manželkou, ktorá istým spôsobom spolupracuje na dramaturgii celého tohto projektu. A veľmi sa teším, pretože zostava účinkujúcich bude veľmi omladená tentokrát. Ideme aj my, starí Mohikáni, niektorí, ale máme naozaj zastúpenie nastupujúcej mladej generácie, čo ma veľmi teší a Japonci to vždy vedia oceniť, keď príde niekto nový. Idú s nami mladí začínajúci umelci. A myslím si, že Figarová svadba veľmi rezonuje, pretože už mi hlásili z Japonska, že sú koncerty vypredané. A môžem povedať, že dostalo sa nám cti, že práve s Figarovou svadbou sme dostali pozvanie vystúpiť aj pre japonskú mozartovskú spoločnosť v meste Kumamoto, ktorá sa špecializuje na Wolfganga Amadea Mozarta. V celosvetovom meradle majú kontakty s mozartovskými spoločnosťami po celom svete. A práve pre nich my budeme prezentovať Figarovú svadbu. No ja myslím, že budeme mať aj trému, pretože to sú všetci znalci Mozarta. Ale samozrejme, my to ani neprezentujeme tak, že ideme tam robiť celú operu. Nie, nejdeme, robíme to s klavírom. Ale musím povedať, že je to projekt, ktorý vlastne vznikol z japonskej strany. Je to ich, poviem to, možno to bude znieť trošku pejoratívne, že ich vymysel, ale v podstate oni vymysleli ten projekt, ktorý my robíme počas 40. turné. A tým pádom oni to majú radi, je to tam odprezentované, takže my spievame jednotlivé najznámejšie časti tých jednotlivých titulov, ktoré tam odprezentujeme a medzi tým v japončine sa posúva dej. Medzi tým vždy japonský speaker vyjde na javisko a odprezentuje, čo sa bude dejovo diať. A to trvá tú hodinu 15 v prvej polovici, potom je prestávka a v druhej polovici už si zgústneme na operno-operetno-muzikálovom programe, ktoré sú vlastne šlágrovky, ktoré Japonci milujú a tam už vzniknú tie emócie, také tie vybuchnuté, také tie šampanské, keď búcha, akoby obrazne povedané. Takže toto nás čaká aj tento rok. Budeme v Japonsku takmer mesiac tentokrát. Takže verím, že všetko dopadne dobre. Dúfam, že všetci budú zdraví, pretože ako som spomínal, ideme bez alternácií, takže na každom jednom záleží, že musí byť zdravý, takže všetci si berú antibiotika so sebou, keby náhodou, všetky lieky na upchaté nosy, pretože klimatizácie robia svoje. Takže to už máme také už naučené a tí mladí, ktorí idú poprvýkrát, tak vždy ho knihovne, zober si lieky na toto, na toto, na toto, na toto, lebo každý má svoje. Takže aby sme pri náznaku nejakej choroby hneď mohli zasiahnuť a zaťahnuť ručnú brzdu.
0: Pani Procházková, vaše očakávania od nastávajúceho turné?
2: Ja sa veľmi teším na toto turné, pretože ja Figarovú svadbu mám veľmi rada. Ja idem spievať do druhej polovičky, idem spievať vlastne tú koncertnú časť opery, operety, ale v tejto druhej časti spievam veľmi krásne piesne, ktoré som tam vlastne ešte nikdy nespievala, lebo často ten repertoár v tej druhej polovičke, tie známe operety sa dosť opakujú. Tie najznámejšie šlágre a teraz vlastne máme nové piesne Schubertové, Dvořáka, takže ja sa veľmi teším.

Po 30-ročnej spolupráci štátnej opery s Japonskom, prezentácii slovenskej i európskej kultúry, ale i spoznávaní japonských jedinečností a publika, sme sa rozprávali s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Prajeme krásne a nezabudnutelné momenty počas nastávajúceho 41. turné. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,

0: Ty plná, Pán, s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Tvojho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Aj my sa ti chceme poďakovať. Začul z nenazdajky. Prekvapený otočil hlavu. Farizej a jeho druh sa priblížili k Jozefovi a usadili sa vedľa neho v tieni. V ich pohľade nezbadal pohrdlivý úškľabok. Nič mimoriadne som nespravil, povedal.
1: Nazdávali sme sa, že si obyčajný Amha-Ares, riekol farizej. Rozprával si sa s tou ženou, hoci si nemal zabúdať, že všetky ženy sú nečisté. Všimol som si však, že sa modlíš.
0: Preukázal si tiež odvahu a silu, dodal Júda. Kto si?
2: Volám sa Jozef, syn Jakubov. Pochádzam z Betlehema.
1: Azda to znamená, že patríš ku kráľovskému rodu?
2: V rabínovom hlase zaznela nedôvera. Je tak, ako si povedal, rabín.
0: Na chvíľu zavládlo mlčanie.
2: Obaja sa dívali na Jozefa ešte pozornejšie než predtým. Znova sa ozval farizej. Volám sa Saduk. Pokorne sklonil hlavu. Teší ma, rabín, že som ťa spoznal. Teraz vidno, že naozaj nie si Amha-Ares. V Sadukovom hlase bolo čoraz viac láskavosti. Nezabúdaj, vyhýbaj sa Amha-Areským ženám, aby si si zachoval čistotu.
1: Muž ako ty, doložil Júda, sa nemusí obzerať za Amha-Areskami.
3: Povedz, opýtal sa Saduk, kto je hlavou vášho rodu?
2: Môj otec, Jakub, syn Matana.
3: A vari, ty si najstarší syn?
2: Áno. Pozreli sa na seba.
1: Už čo? Poznamenal Saduk. Starý a zaslúžilý Dávidov rod. Herodes sa o vás nikdy nezaujímal?
2: Nič o tom neviem. Sme skromní ľudia. Ja mám tesárskú dielňu, moji bratia obrábajú zem. Samozrejme. Čas slávy vášho rodu pominul.
3: Počul si,
2: opýtal sa náhle Júda,
1: že Herodes chce vykonať súpis Izraela?
2: Nie. Ako som povedal, žijeme ďaleko od svetských záležitostí.
1: No, hovorím ti, že to chce spraviť. Vyhlási, že vyžaduje zloženie prísahy vernosti. V skutočnosti mu však pôjde o čosi iné. Chce spočítať národ.
3: Je to veľký zločin. Veľký hriech, riekol farizej. Určite si čítal, ako prísne najvyšší potrestal Dávida, keď sa opovážil vykonať súpis.
2: Čítal som. Počítal svojich poddaných a hľadal v tom svoju slávu.
3: Už samorátanie je hriech, prerušil ho Saduk.
1: So súpisom nemôžeme súhlasiť, povedal Júda. Ten nečistý idumejec chce spočítať ľudí, aby ich potom mohol okradnúť. Nestačí, že ide vyžmýkať z národa posledný groš,
3: aby za to budoval gojom mesta ozdobené hriešnými sochami. Nadchádza čas.
2: Prestal, ale pozorne hľadel na Jozefa. Vyzeralo to, že na niečo čaká. Jozef povedal, treba sa modliť, aby najvyšší oddialil od kráľovho srdca hriešnú myšlienku.
3: Možno, riekol Júda tajúplne, bude treba vstúpiť do boja. Veď vieš o prisľúbenom Mesiášovi.
2: Prirodzene. Izrael očakáva Mesiáša celé veky. V našom rode každému pripomínajú, že Mesiáš bude Dávidovým synom.
1: Bude jeho synom podľa ducha, nie nevyhnutne z krvi, povedal dôrazne Saduk. Bude takým vodcom, akým bol Dávid, povedie ľud do víťazného boja. Tí, ktorí dnes pokorujú Izrael, budú sami pokorení a vyhubení.
2: keď príde Mesiáš, bude ako lev, čo požiera nepriateľa.
0: Počul si, opýtal sa zas Júda, že Mesiáš sa už narodil? Jozef potriasol hlavou. Nepočul som o tom. No ľudia teraz o Mesiášovi veľa rozprávajú. Hovorili mi o starej žene, ktorá uisťuje o prisľúbení najvyššieho, že nezomrie, kým ho neuvidí.
2: Uvidí ho, buď si istý, riekol Júda. Čo potom spravíš? Opýtal sa Saduk.
0: Pôjdem za ním, prirodzene, povedal. Má však, adresoval svoju otázku farizejovi, naozaj byť tým, ktorý vstúpi do boja? Ktorý povedie vojsko? Bude zabíjať?
2: Isteže,
0: ubezpečilo farizej, bude ako druhý Júda Machabejský. Bude tiecť krv a doliny sa zaplnia nepriateľskými mŕtvolami. Ľudia ako si ty musia stáť po jeho boku.
1: Jozef nič nepovedal. Nerád sa hádal a nerád tvrdo zamietal cudzie názory. O príchode Mesiáša sa v ostatnom čase veľa hovorilo. Neraz sám počul, ako to rojčenie naberalo horúčkovitú podobu. Ľudia nepracovali, len aby mudrovali, odkiaľ príde, aký bude. A rovnako ako tí dvaja, aj ostatní si boli istí, že prichádzajúci Mesiáš bude vodca, ktorý povedie národ do víťazného boja. Neopovážil sa pochybovať o pravdivosti nádejí, ktoré všetci prechovávali. A jednako ho toto všeobecné nadšenie nestrhávalo. Skutočne má prísť Mesiáš, aby roznietil vojnu? Či to, čo má priniesť, nedá sa realizovať inak, len prelievaním krvi a zabíjaním? Možno som hlúpy, myslel si. No priveľmi miloval ticho, v ktorom pozvoľná, sťa strom, dozrievala myšlienka.
0: Farizej sa nedočkal jeho odpovede a opýtal sa, kam ideš, Jozef?
2: Do Nazareta.
0: Do Nazareta, zopakoval. Čo tam chceš nájsť? Je to mesto nečistých ľudí, zlodejov a nepoctivých kupcov.
2: Azda všetci nie sú takí, ako hovoríš.
0: Jedna smolná škvrna zašpiní všetky ovce. V prašivom stáde každá ovca dostane prašinu, vyhlasoval, ako by svoje sentencie čítal z knihy. Radím ti úprimne, vyvaruj sa toho mesta. Z Nazareta nepríde nič dobré. Ak tam musíš niečo vybaviť, urob to rýchlo a hneď sa ber preč. Ani sa neobzeraj.
1: Zavinul sa do svojho plášťa, ako by sa obával, že aj na jeho odev padne poškvrna nečistoty galilejského mesta. No jeho druh si ďalej skúmavo prezeral Jozefa.
0: Si odvážny a silný. Videl som, ako si tamtomu vytrhol kopiu. Zišiel by si sa Mesiášovi, keď bude zháňať bojovníkov. Dúfam, že potom nebudeš chýbať. Počúvaj, keď ten krpáň nariadi súpis a začnú sa boje, choď do Gamaly. Pýtaj sa na Júdu Galilejského. Nájdeš mňa. Srdečne ťa príjmem.
1: Zastavil sa na úpetí svahu. Mesto ležalo pred ním v priehlbine medzi dvoma široko otvorenými ramenami hôr. Cesta do Seforisu prechádzala pomedzi nižšie stojace domy, potom sa vinula uprostred zelených polí. Z boku sa ťahal dlhý mierny horský chrbát, zakončený skalou vyčnievajúcou ako horod nad sivou, ligotajúcou sa morskou zátočinou.
2: Tak tu je to.
0: Spolucestujúci, s ktorými putoval, jeden po druhom odchádzali. Kupci ostali v Pelle. So Sadukom a Júdom sa rozlúčil v Skytopolise. Pred rozlúčkou farizej ešte raz Jozefovi pripomenul, že Nazaretu sa treba vyhýbať. Zapamätaj si, hovoril. V tomto meste sa človek ľahko poškvrní. Júda poklepal Jozefa po pleci. Nezabudni na to, čo som ti povedal, riekol. Tá chvíľa je blízko, už prichádza. Mesiáš sa narodil a každý deň môže vyzvať Izrael. Veľkej slávy sa dostane tým, ktorí sa k nemu pripoja. Hovoril som ti, ako ma nájdeš? Potom pochopíš veľa vecí. Buď zdravý. Najdlhšie putoval s rodinou sedliaka. Išli do Besaru. Muž povedal Jozefovi, že tam ide, lebo zdedil kúsok zeme po vzdialenom príbuznom. Doteraz boli veľmi chudobní, museli pracovať na cudzom. Muž každý deň chodieval na trh a čakal, kým si ho najmú na prácu. Teraz budú môcť pracovať na svojom. Kúsok zeme nebol veľký, ale nebudú závislí od iných.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Ocov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zjednoťme naše srdcia s Kristovým srdcom, píše pápež v liste kňazom.
0: Božia láska nepozná hranice a zhromažďuje nás v jednote, povedal pápež migrantom počas stretnutia v centre prijatia na Tenerife.
1: Nikto neprejde cez more sveta bez Kristovho kríža, zdôraznil svätý otec duchovným v katedrále svätej Anny v Las Palmas na Tenerife.
0: Kde je pokora, tam je láska, kde je láska, tam je pokoj, pripomenul Lev XIV. V homílii počas Eucharistie na štadióne v Las Palmas.
1: V piatok 12. júna, v deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Tenerife. Dnes do poludnia, v posledný deň apoštolskej cesty do Španielska, pápež Leo XIV. Priletel na Tenerife. Stretol sa s migrantmi v príjmacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na ostrove Tenerife. Vo svojom pozdrave vyšiel práve z tajomstva

0: tajomstva dnešnej slávnosti.
1: Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer.
2: V tomto rámci je prozreteľné, že sa môžeme stretnúť, vidieť sa a predovšetkým vedieť, že bez ohľadu na miesto nášho pôvodu, Božia láska nepozná hranice, nerobí rozdiely, dáva sa všetkým a zhromažďuje nás v jednote.
0: Svätý Otec sa prihovoril ľuďom, ktorí majú za sebou neraz dramatickú cestu.
2: Keď hľadím na vaše tváre a počúvam vaše svedectvá, myslím aj na vaše srdcia zranené toľkými ťažkosťami, ale aj potešené láskou, ktorú prijali vďaka iným otvoreným, veľkodušným a milosrdným srdciam.
0: Pápež pripomenul svätého brata Petra a svätého Jozefa Ančietu, misionárov, ktorí vyšli z Kanárskych ostrovov do Ameriky a sami boli migrantmi. Na ich príklade migrantov povzbudil.
2: Aj vás pozývam, aby ste ponúkli poklad ľudskosti, snov a kultúry, ktorý ste priniesli na tieto ostrovy, aby ste boli otvorení prijať to, čo sa vám ponúka.
0: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že migrácia sa istým spôsobom týka každého z nás.
1: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
2: Drahí bratia a sestry, všetci sme istým spôsobom migrantmi, všetci sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti. Pomáhajme si, aby sa táto cesta stala ľudskejším miestom pre všetkých a prispievajme tým, čo je v možnostiach každého z nás.
0: Leo XIV. Poďakoval aj vláde, inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dáva dôstojnosť. Pristavil sa pri samotnom názve centra Las Raíces, čiže korene, ktorý mu pripomenul obľúbený obraz pápeža Františka.
2: Nechaj vám tento obraz koreňov pomáha byť pevne zakorenený v Pánovi, aby vás nejaká búrka nemohla vzdialiť od jeho prítomnosti, ktorá posilňuje a dáva život.
0: Na záver pápež zveril všetkých pod materskú ochranu Panny Márie.
2: Drahí priatelia, nesiem vás vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. Nech vás Boh žehná, nech žehná vaše rodiny i všetkých, ktorí vám robia dobro. A nech vás blahoslavená Panna Mária, útecha migrantov, vždy sprevádza a pomáha vám svojou materinskou ochranou.
1: Et que la bienheureuse Vierge Marie, consolation des migrants, vous accompagne et vous vienne toujours en aide par sa protection maternelle.
0: Las Palmas. Svätý Otec sa včera stretol v katedrále svätej Anny v Las Palmas de Gran Canaria s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. V príhovore ich pozval k dvom postojom kresťanského života: objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu, z ktorej pramení cirkevná jednota a solidarita s najkrehkejšími. Vychádzal pritom z obrazu mora, ktoré obklopuje Kanárske ostrovy, a zo slov svätého Augustína.
3: Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos.
2: Ak by niekto z diaľky zazrel svoju vlasť, no medzi ním a ňou by sa rozprestieralo more, vidí, kam má ísť, ale nepozná cestu. Tak je to aj s nami. Túžime dosiahnuť svoj trvalý stav, ale medzi nami je more tohto sveta, a aby nám ukázal cestu, prišiel sám ten, ku ktorému sme chceli ísť. A čo urobil? Pripravil nám drevo, pomocou ktorého môžeme prejsť cez more. Nikto nie je schopný prejsť cez more tohto sveta, ak ho nenesie Kristov kríž.
0: Pápež poďakoval prítomným za ich každodennú službu lásky a milosrdenstva.
2: A vy to robíte každodenne, napríklad ako Šimonovia z Cyrény, keď sprevádzate a pomáhate niesť bremená toľkým bratom a sestrám ukrižovaným drámami života.
0: Druhý postoj, eucharistickú spiritualitu, spojil svätý Otec so starobilou tradíciou katedrály, s prškou okvetných lístkov pred najsvätejšou sviatosťou na slávnosť nanebovstúpenia Pána.
1: Ese gesto de devoción de tantas generaciones a lo largo del tiempo.
2: Toto gesto zbožnosti toľkých generácií má hlboký význam. Na našom putovaní je cieľom stretnutie s Kristom. On je stredom kresťanského života, pred ktorým sa naše kolená skláňajú v adorácii.
0: Z Eucharistie podľa pápeža vyrastá aj konkrétna solidarita s najkrehkejšími.
2: Pozbudzujem vás, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána, lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
0: Na záver pápež zveril cirkev putujúcu na Kanárskych ostrovoch pod ochranu Panny Márie, Hviezdy morskej.
2: Nech nás preblahoslavená Panna Mária Stella Maris vedie na našej plavbe, nech nám pomáha zatiahnuť na hlbinu, aby sme tak doplávali do bezpečného prístavu definitívneho stretnutia s jej synom Ježišom Kristom.
0: Las Palmas. Pápež Leo XIV. Slávil včera večer na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svetú omšu z vigílie slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Hneď v úvode homílie pozval prítomných k modlitbe.
2: Pozývam vás tiež, aby ste sa počas tejto svätej omše spoločne modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori.
0: Vychádzajúc z prvého čítania, pápež rozjímal o nezištnej Božej láske, v ktorej má korene naše povolanie k láske. Povedal:
2: nie je založená na kalkulácii ani iba na cite. Nemožno ju zredukovať na jednoduchú filantropiu, ale preniká celé naše bytie. Je ohňom pre dušu, svetlom pre myseľ, neodolateľným podnetom pre slobodu, pokojom a zároveň nepokojom pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami a zapája celého človeka.
0: Na nekonečnú mieru Božej lásky máme podľa svätého Otca odpovedať veľkodušnou službou bratom a sestrám, osobitne tým najnúdznejším. Táto láska však nemá zostať len pri pomoci prežiť.
2: Naša láska totiž nemá byť iba jednoduchou sociálnou pomocou, ale má začleňovať osoby, aby sa mohli naplno rozvíjať, duchovne, intelektuálne i telesne a dôstojne a tvorivo sa zaradiť do spoločenstva.
0: V závere homílie sa svätý Otec pristavil pri pokore Kristovho srdca, ktorého toľko necítia tí, čo si myslia, že nepotrebujú ani Boha, ani druhých.
2: Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske, je potrebné zostúpiť z piedestálu pýchy, ktorá rozdeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
0: Pápež pripomenul aj slová svätého Augustína a rozvinul ich.
2: Kde je opravdivá pokora, tam je láska, a kde je láska, tam je pokoj, pretože iba v pokore skutočne spoznávame, kto sme, a preto sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
0: Svoju homíliu svätý Otec zakončil výzvou.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
2: Zapálený láskou jeho srdca, buďme nositeľmi jeho milosrdenstva a pokoja, aby vo svete prestali vojny a aby okolo nás rástlo nové ľudstvo zmierené v láske.
0: Tenerife. Návšteva pápeža Leva XIV. V centre prvého prijatia Las Raíces na Tenerife priniesla svedectvá o nádeji, utrpení a odvahe ľudí, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom. Zaznela výzva, aby sa na migrantov nehľadelo ako na čísla, ale predovšetkým ako na ľudí.
2: Riaditeľ centra pripomenul, že zariadenie vzniklo v roku 2021 a odvtedy prijalo viac ako 54 000 ľudí. Za každým z nich sa skrýva príbeh, náročná cesta a predovšetkým nádej. Našou úlohou je poskytnúť dôstojné prijatie v jednej z najťažších chvíľ ich života, bezprostredne po príchode cez more, povedal riaditeľ.
0: V prvom svedectve migranti poďakovali svätému Otcovi, že im načúva. Naša cesta je často náročná, sprevádzajú strach, smútok i osamelosť. Vaše slová nám však dodávajú silu a nádej pokračovať ďalej.
2: Druhé svedectvo patrilo mladému migrantovi, ktorý hovoril mene ľudí z krajín zasiahnutých vojnou a chudobou. Povedal: nikto neopúšťa svoju krajinu, rodinu a korene dobrovoľne, ak môže žiť v pokoji. Spomenul aj dramatické podmienky cesty. Preplaviť sa cez Atlantický oceán znamená čeliť hladu, chladu, zúfalstvu a často aj smrti. Mnohí naši bratia a sestry prišli na mori o život.
0: Na záver zaznela prosba o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Nežiadame privilégia, nežiadame súcit. Žiadame rešpekt, ľudskosť a príležitosť žiť dôstojný život.
2: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ktorá je dňom posvetcovania kňazov, adresoval list všetkým kňazom sveta. Prinášame jeho prvú časť.
0: Drahí bratia kňazi, v deň, keď cirkev kontempluje prebodnuté srdce svojho pána, z ktorého vyviera nevyčerpateľný prameň pokoja a jednoty pre celé ľudstvo, obraciam sa v prvom rade na seba samého i na vás všetkých so slovami, ktoré Boh adresoval izraelskému národu. Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Toto božské volanie prechádza stáročiami a aj dnes silno zaznieva pre každého veriaceho a obzvlášť náročne pre nás kňazov. Svetosť nie je jednou z mnohých možností ani abstraktným ideálom. Týka sa samotnej identity každého človeka, ktorý chce mať účasť na živote zmrtvých vstalého.
2: Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Nechať sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán sľúbil, i dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odovzdanie sa. Nechajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku Pána Ježiša.
0: Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná, eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Drahí bratia, pri vysviacké sme boli pripodobnení Kristovi, avšak dar milosti v nás treba neustále oživovať prostredníctvom každodenného slávenia Eucharistie, modlitby, meditácie Božieho slova a pokornej služby bratom a sestrám. Zostaňme zjednotení s Kristom vo všetkom, v tom, čo robíme, aj v tom, čo sa nám každý deň prihodí. Vtedy sa svetosť, ktorú márne hľadáme izolovaným úsilím, ukáže taká, aká skutočne je. Odpovedaním na milosť, ktorá nás predchádza, podporuje a premieňa. V našej ľudskej prirodzenosti totiž neexistujú oddelené oblasti. Modlitba, služba, vzťahy, únava, radosti a zlyhania, dokonca aj zdanlivo stratený čas alebo láska, ktorá sa zdá byť premrhaná, všetko sa stáva privilegovaným miestom zjavenia sa Boha a jeho nekonečnej lásky.
2: Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny uprostred činnosti, milosrdný, verný v skúškach a radosný v darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Pevný kňazský život, utváraný podľa Ježišovho srdca, je vierohodným znakom jednoty, pokoja a milosrdenstva. Tak v čase poznačenom rozdeleniami a strachmi môžeme byť staviteľmi pokoja, svedkami nežnosti dobrého pastiera, ktorý vie zhromaždiť tých, čo sú rozptýlení a ošetriť tých, čo sú zranení, a naša horlivosť nie je nepokojom, ale prekypujúcou láskou, ktorá je extázou, je výstupom, je darom, je stretnutím.
0: Toľko prvá časť pápežovho listu kňazom.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Prišlo k nám svetlo, ožil deň.
2: Po spánku nech náš prvý hlas zaznieva Bohu na slávu, že Kristus omilostil nás. Skrz Neho, Tvorca vesmíru, deň a noc vložil do časov, určiac by ľuďom slúžili, vesmíru boli okrasou.
4: Ty spravé svetlo veriacich, zákon tmy sa ťa netýka, hoď obklopia nás nočné tmy, Tvoj večný jas nás preniká.
2: Otče, zdroj bytia v dnešný deň, spoň najvrúcnejšiu z našich túch, by v službe milej Kristovi nás rozohňoval Svätý Duch. Amen.
3: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc. Dobre je oslavovať Pána
2: a ospevovať meno Tvoje najvyšší. Za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
4: Na 10-strunovej harfe a na lutne.
2: Spevom a citarom. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
4: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane. A aké hlboké Tvoje myšlienky.
2: Nerozumný človek to nevie. A blázon to nechápe.
4: Hoci hriešnici rastú ako tráva. A kadejakí zločinci prekvitajú.
2: Večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
4: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú. A rozprášení budú všetci zločinci.
2: Mne však dávaš silu, akú má bivol s rohami. Mažeš ma žiernym olejom.
4: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
2: Spravodlivý z ťa palma zakvitne. A vyrastie z ťa céder z Libanonu.
4: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
2: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plní sviežosti.
4: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý. A neprávosti v ňom niet.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc.
3: Zdajte česť nášmu Bohu. Počujte nebesia, budem hovoriť.
2: Zem nech načúva slová mojich úst. Nech prší ako dážď moja náuka. Nech padajú ako rosa moje výroky.
4: Ako dáš na rastliny. Ako kvapky na trávnik.
2: Lebo budem vzývať meno Pánovo. Vzdajte čest nášmu Bohu.
4: On je skala, jeho diela sú dokonalé. Lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty.
2: Boh je verný a nie v ňom neprávosti. Spravodlivý je a priamy.
4: Zhrešili proti nemu, odrodili synovia svojou špinavosťou. Pokolenie podlé a zvrátené.
2: Takto sa odplácate Pánovi. Ľud hlúpy a nerozumný.
4: Nie je on tvoj otec, ktorý si ťa vybral. Ktorý ťa utvoril a upevnil.
2: Spomeň si na dávne dni. Rozmýšľaj o všetkých pokoleniach.
4: Opýtaj sa svojho otca, on ti dosvedčí. I tvojich starcov a povedia ti,
2: keď najvyšší vymedzoval národy, keď oddeľoval Adamových synov,
4: národom určil hranice podľa počtu synov Izraela.
2: Pánovým podielom je totiž jeho ľud.
1: Jakub jeho dedičným údelom
5: našiel ho v pustej krajine. Na mieste hrôzy a uprostred zavíjania púšte
1: ujal sa ho a dával naň pozor. A strážil ho ako zrenicu svojho oka,
5: ako keď orol durí v letu svoje mláďatá. A krúži nad nimi,
1: tak rozprestiera svoje krídla a zachytáva ho. A nesie ho na svojich perutiach.
5: Pán sám bol jeho vodcom. A nepomáhal mu nejaký cudzí boh.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vzdajte čest nášmu Bohu.
3: Pane, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Pane náš vládca.
1: Aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa znáša nad nebesia.
5: Skúsim ovniať za dojčeniec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
1: Keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril,
5: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš.
1: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk.
5: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver,
1: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
5: Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
3: Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
1: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti.
1: Keď ti zaspievam.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
5: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, upriami naše kroky na cestu pokoja.
6: Oslavujme Kristovu dobrotu a múdrosť, lebo nám dáva bratov a sestry, aby sme v nich, najmä v trpiacich, videli a milovali Jeho samého. Naliehavo Ho prosme.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Hneď za rána oslavujeme Tvojich zmrtvých stanie a všetkým vyprosujeme dobrodenie Tvojho vykúpenia.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Pane, pomáhaj nám dnes svedčiť o Tebe a skrze Teba prinášať svetú obetu príjemnú Otcovi.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Daj, nech vo všetkých ľuďoch poznávame Tvoj obraz a nech Ti v nich slúžime.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Kriste, Ty si pravý vinič a my sme jeho ratolesti. Daj, nech ostávame v Tebe, aby sme prinášali veľa ovocia a tak oslavovali Boha Otca.
1: Pane, zdokonaluj nás v láske.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
8: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Dobrotivý Bože, nech ťa chvália naše ústa i naše srdce, a pretože všetko, čo sme, je od Teba, daj nech celý náš život patrí Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
9: Pán s Vami
1: i s Duchom Tvojim,
9: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Krásne dobré ráno, je 6 hodín, počúvate Rádio Lumen. Na vlnách Rádia Lumen sa o 6.00 začína sobotné ranné spojenie. Vítame vás pri jeho počúvaní dnes v sobotu 13. júna. 13. júna oslavujú Antonovia. Všetko najlepšie prajeme nositeľom mužského mena Anton, ktoré má latinský pôvod a jeho význam je popredný, vynikajúci. Veľa Božích milostí, veľa požehnania, veľa lásky, veľa šťastia a zdravia prajeme aj meninovým oslávencom, rovnako aj vám, ktorí slávite narodeniny 13. júna. A keď otvoríme liturgický kalendár, tak 13. júna tam máme spomienku nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, ale rovnako aj výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave v Krasňanoch. Toto všetko ukrýva liturgický kalendár práve dnes, v sobotu 13. júna. No a práve dnes v sobotu 13. júna vám ponúkame aj naše vysielanie, ktoré vás bude sprevádzať týmto ránom. Sobotné ranné spojenie pre vás vysielame do 8:30. A pripravené máme napríklad aj životopisy dnešných svetcov. Okrem toho vás pozbudíme dnešným ranným zamyslením. Nebude chýbať pohľad do minulosti v našom historickom kalendári. No a k tomu všetkému po 7:00 pribalíme aj predpoveď počasia od meteorológa Petra Jurčoviča či pohľad do zahraničnej tlače v našej rubrike Ďaleko. Pevne veríme, že vás naša ponuka osloví a že vám poskytne všetky potrebné informácie na rozbeh do nového dňa. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 6 hodín, 6 minút.
1: Počasie.
0: V Bratislave prší, je tam 15 stupňov a takmer zamračené. Piešťany rovnako hlásia dážď, 14 stupňov a zamračené. V Žiline prší, je tam zamračené a teplomer ukazuje 13 stupňov. Na Sliači 12 stupňov, zamračené. V Boľkovciach na juhu Slovenska 11 stupňov. V Telgárte by ste namerali 6, v Poprade 7 stupňov. V Poprade je takmer zamračené a Prešov hlási malú oblačnosť 9 stupňov. Košice 11,5 stupňa a polooblačno, no a Kamenice nad Cirochou na východe 10,5 stupňa. Čo sa týka počasia cez deň, čaká nás oblačný a zamračený deň. Postupne na mnohých miestach očakávajte dážď a prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. K večeru očakávame ubúdanie zrážok a miestami zmenšenú oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Krátko po 6. sa poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Momentálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody. Pozor si však dávajte v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy je odstavený kamión, zvýšte opatrnosť, blokovaný je pravý pruh. V Starej Turej je uzavretá ulica SMP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do dnešného večera. Bežcov podujatia do Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Párnicu. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Zvýšte opatrnosť pri Námestove, tam je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu, obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do 21. hodiny. A v Sabinove sa koná jarmok, Námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Aj dnes ráno upozorňujeme, že diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po ceste číslo 61 starej Seneckej ceste. V opačnom smere, smerom na Senec, je diaľnica prejazdná, obmedzenie je naplánované do nedele podvečera. A ešte jedno avízo, dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

6-dňová púť po Madride, Barcelone a Kanárskych ostrovoch bola doteraz najdlhšou cestou Svätého Otca po Európe. V centre pozornosti boli sociálne otázky, migrácia a výzvy k mieru. V Madride slávil pápež svätú omšu pod holým nebom pre vyše milión veriacich a v Barcelone požehnal vežu Ježiša Krista na bazilike Sagrada Familia. Kanárske ostrovy, ktoré sú jednou zo vstupných brán migrantov do Európy, navštívil ako prvý pápež v histórii. Vatikánske dikastérium pre evangelizáciu zverejnilo posolstvo k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Tohtoročnou témou je vplyv umelej inteligencie na cestovný ruch. Proprefekt dikastéria arcibiskup Rino Fisichella upozornil, že masívny zber údajov o správaní cestujúcich sa môže stať nástrojom kontroly, nezlučiteľným so slobodou a dôstojnosťou človeka. Dikastérium vyzýva medzinárodné inštitúcie, aby vytvorili záväzné pravidlá ochrany základných práv v dobe umelej inteligencie. Leo XIV. Zavíta v septembri do Francúzska, kde po Paríži a Lourdoch navštíví aj mesto Méty. Program apoštolskej cesty od 25. do 28. septembra zverejnil marsejský arcibiskup a predseda francúzskej biskupskej konferencie kardinál Jean-Marc Avelin. V Paríži bude svätý otec sláviť slávnostné vešpery v katedrále Notre Dame a stretne sa s mladými na modlitbovej vigílii. V Lourdoch bude celebrovať svätú omšu pred jaskyňou zjavení a poslednou zastávkou bude svätá omša v katedrále svätého Štefana v Métach. Súčasťou programu je aj návšteva sídla organizácie UNESCO v Paríži. V Slovenskom historickom ústave v Ríme sa v utorok 9. júna konal druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie o úlohe Viedne v kontaktoch cirkvi za železnou oponou. Podujatie pripravil Rakúsky historický ústav v Ríme v spolupráci so Slovenským historickým ústavom. 12 historikov a teológov diskutovalo o pôvode a metódach vatikánskej východnej politiky v období komunistických režimov. Osobitná pozornosť patrila kardinálovi Francovi Koenigovi, ktorý udržiaval spojenie medzi cirkvou v slobodnom svete a cirkvou za železnou oponou. Slovenskú katolícku misiu v Ríme bude od júla 2026 viesť kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vystrieda kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý misiu viedol od júna 2023 a po skončení štúdií sa vracia na Slovensko. Patrik Mitura pochádza z farnosti Tvarožná. Za kňaza bol vysvetený v roku 2019 a od roku 2024 študuje v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Misia, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, slávi nedeľné sväté omše v kostole San Girolamo della Carità. Na brňanskom výstavisku boli v sobotu 6. júna vyhlásení za blahoslavených kňazi Ján Bula a Václav Drbola, obete komunistickej perzekúcie z 50. rokov. Eucharistickej slávnosti za účasti približne 13 000 veriacich predsedal pápežský legát kardinál Michael Černý, rodák z Brna. Ide o prvé blahorečenie mučeníkov v modernej českej histórii. V homilii kardinál zdôraznil, že obaja kňazi zostali verní svojmu kňazskému poslaniu a odmietli kompromisy s totalitným režimom. Liturgická spomienka nových blahoslavených pripadá na 17. júna. V sobotu 6. júna sa v Krakove konalo blahorečenie 9 saleziánov kňaza Jána Švierca a jeho 8 spolubratov. Slávnosti predsedal kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých. V homílii kardinál Semeraro vyzval mladých ľudí, aby nepočúvali svet, ktorý im ponúka slobodu bez pravdy a šťastie bez zodpovednosti. Noví blahoslavení zahynuli v rokoch 1941 až 1942 v nemeckých nacistických koncentračných táboroch Auschwitz a Dachau. Dekret o ich mučeníctve schválil pápež Leo XIV. 24. októbra 2025.

O 6.21 minúte počúvate Rádio Lumen. Pozdravujeme vás zo sobotného ranného spojenia. V dnešnom programe, v dnešnom vysielaní na vlnách Rádia Lumen kladieme viaceré otázky. Napríklad, kto je to astronaut? Alebo prejdeš uchom ihly? Aj toto sú témy dnešných relácií, ktoré nájdete v našom vysielaní. No a na stránke lumen.sk v sekcii Aktuálny program sa dočítate, že o 8.30 minúte vysielame Svetielko, Svet očami detí. A v ňom budeme riešiť práve otázku, kto je to astronaut, s našimi najmenšími poslucháčmi. O 9.00 pokračujeme reláciou Kláštory a reholný život o charitných domovoch pre Salesiánky. Potom o 9.30 minúte vysielame reláciu Viera do vrecka s otázkou Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite. V tretej časti sa zameriame na ľudské a neľudské s hosťom Donom Petrom Bučánim. O 10.30 minúte si môžete vypočuť aktuálny pútnický víkend. No a potom o 11.30 ponúkame modlitbu grécko-katolíckeho ruženca. O 12.00 v programe nájdete modlitbu Anjel Pána, potom pokračujeme hudobným aperitívom a o 12.30 minúte si nalaďte ďalšiu časť Biblie za rok, najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026. Reláciu na úsmev a zamyslenie s poviedkami Antona Laučeka nájdete vo vysielaní Rádia Lumen dnes o 13.00. O 13.45 vám prezradíme, čo nového v Lumene a o 14.00 hodine v programe Nechýbajú vyznania, pravidelný cyklus príbehov, ktoré píše sám život. O 15.00 hodine sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva a 15 minút po 15.00 vysielame literárnu kaviareň. Dnes o knihe Františka Trstenského Ježišove podobenstva, biblicko-spirituálny pohľad. Vatikánsky týždenník si môžete vypočuť krátko pred 16.00 a po 16.00 môžete poslať pozdravy z Rádia Lumen pre svojich najbližších, pre tých, ktorých máte radi, pre tých, ktorí možno majú nejaký sviatok. O 17.30 minúte vysielame hlavné správy. Infolumen dnes pripravuje Lucia Pálešová. 18. hodina bude patriť priamému prenosu grécko-katolíckej liturgie z katedrálneho chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Potom o 19.00 ponúkame Rúženec pre Slovensko, následne aj slovenské vydanie Rádia Vatikán a večernú modlitbu chvál, teda vešpery. O 20.15 minúte sa začína relácia Od ducha k duchu. Dnes Ľudovít Malík bude sa rozprávať na tému Eucharistia pokrm na ceste každodennosti. Hosťom relácie bude katolícky kňaz Štefan Fábry. Náš dnešný program vám ponúkame od rána až do večera. No a jeho prehľad nájdete na stránke lumen.sk.

Tak ako sa má naša maturantka? Opýtal som sa známeho, keď sme sa náhodne stretli na parkovisku pred obchodným domom. Výborne, odpovedal vysmiatý otec. Úspešne zmaturovala. Práve včera sme si to boli osláviť v jej obľúbenej reštaurácii. A čo ďalej? Ako premýšľa? No veď práve. Najprv vraj chce prežiť posledné krásne letné prázdniny. Voda, slnko, festivaly. Vraj naplno. A potom... A potom? Škola či práca? Nedočkavo som mu skočil do reči. Potom vraj práca. A rodina. Tak nám to včera všetkým slávnostne oznámila. Veď ju poznáte. Deti sú jej život. Vždy mala k ním blízko. Chodila pomáhať na faru, vypomáha sestre s dcérkou. A vraj sa už teraz nevie dočkať vlastných. A čo, priateľ? Nedalo mi nespýtať sa. Aj on je pripravený na manželstvo? Ten zjavne ešte nie. To skôr dcéra ho ťahá do zrelejšieho života. On je ešte taký veľký chalan. Vraj sú mladí a na všetko krásne majú ešte čas. Veď to poznáte. Aj my sme si kedysi vraveli to isté, že? Obaja sme sa s chuťou zasmiali. A v tej chvíli sa nám pred očami premietol vlastný príbeh. Ešte včera sme boli tam, kde sú oni. A dnes? Podvečer som si otvoril fotografie svojich spolužiakov zo strednej školy. Najprv tie maturitné. Potom fotografie zo stretávok a rôznych spoločných príležitostí. Tu sny a tu realita. Dlhé vlasy u chalanov vystriedala plešina a siviny. Z dievčat sa stali zrelé ženy. Ale akoraz poznamenal jeden zo spolužiakov, kde sme mali oči, že sme nevideli ich potenciál a krásu, lebo všetky boli akési krajšie. Zobral som do ruky mobil a do nášho spoločného maturitného četu napísal. Neviem, čo práve robíte. Neviem, čo všetko prežívate. Len vám chcem napísať, že som rád, že ste súčasťou môjho príbehu. Lebo niektorí ľudia odídu z nášho každodenného života, ale nikdy neodídu z našich spomienok.

Momentálne je 6 hodín 30 minút a k rannému zamysleniu, ktoré ste práve počúvali na vlnách Rádia Lumen, pridávame ešte informáciu, že ho pre vás napísal autor Jozef Kozák. Prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

Od skupiny Martin Dome Worship, od spoločenstva Martin Dome Worship ste počúvali pieseň Nádej. No a v tejto chvíli o 6:35 ponúkame aj komentár pátra Františka Sočuvku, sondu do života cirkvi.

prvých rokoch svojho rehoľného života od decembra 1673 do júna 1675 dostala sestra Margita štyri veľké zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Počas nich jej bolo vyjavené aj jej vlastné životné poslanie. Prvé zjavenie Najsvätejšieho srdca mala 27. decembra 1673 na sviatok svätého apoštola Jána. Vtedy mohla spočinúť na Ježišovom srdci ako jeho milovaný učeník a Ježiš jej zjavil zázraky svojej lásky. Dal jej pochopiť, aký neuhasiteľný oheň lásky k ľuďom horí v jeho srdci. Týmto ohňom zapálil aj jej srdce a ona pochopila, že jej úlohou je sprostredkovať svetu túto jeho lásku. Počas druhého zjavenia v roku 1674, keď mala sestra Margita 27 rokov, jej Ježiš ukázal svoje srdce ako ľudské srdce, zranené, obklopené trňovou korunou. Nad srdcom bol kríž, znak utrpenia, ktoré znášal za ľudí od prvého okamihu svojho vtelenia. V treťom veľkom zjavení sa jej pán Ježiš zveril s hlbokým zármutkom nad chladom a nevďačnosťou mnohých ľudí voči jeho láske. Margite povedal: "Toto ma raní o mnoho viac než všetko, čo som pretrpel počas svojho umučenia. Keby mi aspoň prejavili vďačnosť za moju lásku, všetko, čo som pre nich urobil, by som považoval za maličkosť a urobil by som ešte oveľa viac, keby to bolo možné. No namiesto toho ich srdcia ostávajú chladné a necitlivé voči všetkému môjmu úsiliu konať dobro." Ježiš Margitu požiadal, aby odčiňovala túto nevďačnosť ľudí mene celého ľudstva. Mala čo najčastejšie prijímať Eucharistiu a každý štvrtok večer medzi 23. a 24. hodinou sa mu kláňať počas tzv. Svätej hodiny, aby spolu s ním prežívala jeho smrteľnú úzkosť v Getsemanskej záhrade. Štvrté zjavenie Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré sestra Margita zažila počas oktavy Sviatku Božieho tela v roku 1675, malo zásadný význam pre celú cirkev. Ježiš jej zveril úlohu usilovať sa o zavedenie liturgického sviatku k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho, aby si vtedy veriaci osobitne uctievali jeho lásku a s horlivosťou mu ju opätovali. Ježiš a Mária postupne viedli Margitu cestou zmierneho utrpenia. Najprv mala priviesť svoje spolusestry na správnu cestu, čo od nej vyžadovalo veľkú duchovnú silu. Musela znášať ohováranie, ponižovanie a útoky, odpúšťať im a obetovať sa za ne a za ich obrátenie. Neskôr sa jej obeta rozšírila na celý rehoľný rád, aby prispela k jeho vnútornej obnove. Okrem týchto úloh jej pán zveril aj poslanie, ktoré sa týkalo celého sveta. Mala šíriť úctu k Najsvätejšiemu srdcu, podporovať slávenie svätej hodiny, žiadať o zmierne očinujúce sväté prijímania na prvý piatok mesiaci a zasazovať sa za oficiálne zavedenie sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho v cirkvi na celom svete. Začiatky šírenia úcty k Ježišovmu srdcu. Ani jej predstavená, ani spovedníci či teológovia, ktorí skúmali jej nadprirodzené zážitky, neboli spočiatku presvedčení o ich pravosti. Zmena nastala v roku 1675, keď do kláštora prišiel prednášať jezuitský kňaz Claude de la Colombière. Ešte pred prvým rozhovorom sestra Margita jasne počula vo svojom srdci hlas: "Toto je ten, ktorého ti posielam." Táto vnútorná istota sa potvrdila, keď uňho prvýkrát pristúpila k svätej spovedi. Páter Claude de la Colombière rýchlo rozpoznal, že mystické zážitky tejto sestry sú pravé a že nie sú prejavom posadnutosti ani psychickej poruchy. Ujal sa jej a prihovoril sa za ňu u predstavených. Vďaka jeho podpore sa čoskoro atmosféra v kláštore zmenila. Po prvýkrát sa tejto omilostenej duši dostalo podpory a veľkej útechy od spovedníka a duchovného vodcu. Vo svojich zápiskoch uvádza: "Keď raz otec Colombier slávil svätú omšu v našom kláštornom kostole, pán nám obom udelil veľké milosti. Keď som pristúpila k svätému prijímaniu, ukázal mi spasiteľ svoje najsvätejšie srdce ako ohnivú pec a ďalšie dve srdcia sa s ním spojili a ponorili sa do neho. Povedal mi: takto moja čistá láska navždy spojí tieto tri srdcia. Potom mi vysvetlil, že toto spojenie má slúžiť výhradne k oslave jeho Najsvätejšieho srdca, ktorého poklady mám zjaviť tomuto kňazovi
aby mohol ich hodnotu sprostredkovať iným. Preto by sme mali byť ako brat a sestra a spoločne čerpať z týchto duchovných darov. Žiaľ, už o rok neskôr bol páter Claude vyslaný do Anglicka, kde čelil ťažkej skúške. Nakazil sa tuberkulózou a len vďaka zvláštnej ochrane neba unikol mučeníctvu, keďže katolícka cirkev bola v tom čase v Anglicku kruto prenasledovaná. Po návrate do Francúzska opäť venoval všetku svoju sílu na šírenie úcty k Najsvätejšiemu srdcu. Jeho zdravotný stav sa však stále zhoršoval a 15. februára 1682 zomrel vo veku iba 41 rokov. V roku 1684 bola za novú predstavenú zvolená sestra Mária Christina Melinová, ktorá si Margitu zvolila za svoju asistentku a neskôr ju poverila úlohou novicmajsterky. Svetica tak získala možnosť ďalej rozvíjať a podporovať úctu k Najsvätejšiemu srdcu, najprv v rámci svojho kláštora. Neskôr jej pán poslal na pomoc dvoch jezuitov, ktorí začali túto úctu šíriť aj za múrmi kláštora. Ako si to Ježiš želal, predovšetkým jezuiti mali v cirkvi roznecovať a udržiavať živú úctu Najsvätejšiemu srdcu. Sveta Margita to výslovne napísala pátrovi Jean Croissetovi necelý rok pred svojim odchodom do večnosti. Túžbou Ježišovo srdca bolo, ako sa vyjadrila v liste z 3. novembra 1689, vytrhnúť všetkých ľudí zo satanovej ríše a vložiť ich pod sladkú slobodu kráľovskej vlády svojej lásky.

0: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne.
1: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v Kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
0: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
2: V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
0: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí dnes o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
3: Na tému drám druhej svetovej vojny bolo napísaných veľa kníh. Medzi tie, ktoré rezonujú a zdá najviac, patrí kniha s jednoduchým názvom 999. Ide o presný počet mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa nachádzali v historicky prvom transporte do koncentračného tábora Osvienčim. Viac sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
4: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako síle pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
5: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
6: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
5: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

6 hodín 50 minút. Krátko pred 7 vás pozývame nahliadnúť spolu s nami do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Spoznajte dnešných svetcov, a to aj vďaka našim náboženským redaktorom Jánovi Krupovi a Jánovi Sabolovi.

Svätý Anton Paduánsky sa narodil okolo roku 1195 v Lisabone. Ako 15-ročný vstúpil do kláštora svätého Vincenta regulovaných kanonikov svätého Augustína. Vo veku 25 rokov bol vysvetený za kňaza. Po roku 1220 prešiel medzi menších bratov. Plavil sa na misie do Maroka, kde však ťažko ochorel a musel sa vrátiť do vlasti. Nepriaznivý vietor zapríčinil, že sa ich loď ocitla pri brehoch Sicílie. Odtiaľ v roku 1221 odišiel do Asízy na kapitulu svätodušných sviatkov, kde prvýkrát uvidel svätého Františka. Po kapitule odišiel do pustovne Monte Paolo, kde žil v askéze a pokání. Vo Forli pri príležitosti vysviacky Antona žiadali, aby prehovoril, a vtedy sa objavil poklad jeho veľkej učenosti. Anton bol odvtedy určený na aktívny apoštolský život, ktorý rozvinul v kázaní, vo vyučovaní, pri riadení svojich spolubratov ako provinciálny minister a pri písaní svojich spisov. Po skončení v úrade provinciála sa Anton v roku 1230 vrátil do Padovy, kde sa už predtým viac raz zdržiaval, tam pokračoval v kázaní a v písaní kázni. Chorý na vodnatieľku zomrel cestou do Padovy v kláštore dell'Arcella 13. júna 1231. Anton vtedy nemal ani 40 rokov. Antonovo telo slávnostne previesli do Padovy. Pochovali ho v mariánskom kostolíku Santa Maria Mater Domini. Neskôr mesto postavilo vedľa tejto svätyne veľkolepú baziliku venovanú obľúbenému padovskému svetcovi. Tam napokon uložili aj jeho telesné pozostatky. Už necelý rok po smrti 30. mája 1232 pápež Gregor IX. Vyhlásil Antona Paduánskeho za svätého.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučenicu Akvilínu. Jej meno má latinský pôvod a znamená podobná orlici. Jemná, iba 12-ročná panna a mučenica Akvilína sa narodila kresťanským rodičom vo fenickom meste Byblos v druhej polovici 3. storočia. Zoznamy mučeníkov spomínajú, že jej rodičia boli žiakmi apoštolov. Vďaka dobrej výchove vraj už ako dieťa podnecovala mnohé ženy ku kresťanstvu. Kvôli kresťanskej viere si ju dal predvolať prokonzul Volusianus. Po milom presviečaní aj vyhrážaní nasledovalo mučenie a napokon poprava. Synaxáre uvádzajú ako dátum smrti jej rok 293, kardinál Baronius zasa rok 308. V dnešný deň ju spomína aj rímske martyrológium.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Ranné spojenie.
5: Pred malou chvíľou bolo 7 hodín. Pekné ráno vám prajeme z vysielania Rádia Lumen. V sobotu 13. júna počúvate sobotné ranné spojenie. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Medzi 7. a 8. hodinou vám ponúkame aktuálny kompas týždňa, takisto pohľad do zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad a nevynecháme ani predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. No hneď takto na začiatku po 7. začíname pohľadom do minulosti.
0: Historický kalendár.
5: 13. júna v roku 1231 zomrel portugalsko-taliansky šľachtic, teológ a učiteľ cirkvi svätý Anton z Padovy. V roku 1791 sa narodil český miniaturista a litograf Antonín Langweil, ktorý bol tvorcom papierového modelu Prahy zhotoveného v rokoch 1826 až 1837. V roku 1801 vo Viedni otvorili cisárske a kráľovské privilegované činoherné divadlo. No a potom v roku 1831 sa narodil škótsky fyzik a objaviteľ štatistickej zákonitosti v teórii plynov James Clerk Maxwell, autor teórie elektromagnetického poľa a elektromagnetickej teórie svetla. V roku 1905, stále hovoríme o 13. júni, sa v Spišskom Podhradí narodil katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a regionálny historik etnograf František Hadry Drevenický. Pred 30 rokmi v roku 1996 v Belgicku ako v poslednej krajine Európskej únie zrušili trest smrti. No a v roku 2011, taktiež 13. júna, v Drážďanoch blahorečili rímskokatolíckeho kňaza a obeť nacizmu Alojza Andrického, prvého lužicko-srbského blahoslaveného.

0: Extrémne počasie, silné búrky a veterné smršte. Klimatické zmeny so sebou prinášajú krízové situácie, na ktoré musíme reagovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Banskobystrický samosprávny kraj preto v spolupráci s maďarskými partnermi úspešne završil medzinárodný projekt s názvom Risk Fire. Vďaka nemu dostali dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji špičkovú techniku a profesionálny výcvik. Viac zisťovala redaktorka Monika Majerová.
1: Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji majú k dispozícii 13 prívesov na zásahy po veterných smršťach, 4 pre núdzové ubytovanie a 2 mobilné sanitné jednotky. Technika je rozmiestnená strategicky po celom kraji. Banskobystrický župan Ondrej Lunter potvrdil, že cieľom je, aby pomoc dorazila k ľuďom v čo najkračom čase.
2: Bez akéhokoľvek preháňania poviem, že tento projekt bol potrebný ako sol, pretože kvôli klimatickým zmenám udalosti, na ktoré dobrovoľní hasiči reagujú, sú stále častejšie a intenzívnejšie. Veterné smršte, veľmi intenzívne povodne alebo suchá, tento projekt pomáha dobrovoľných hasičov na to, aby boli pripravení.
1: Výber techniky vychádzal z analýzy najčastejších rizík, ktorým región čelí. Partneri pri príprave projektu vyhodnocovali skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Nového vybavenia sa tak dočkajú v Senohrade, Banskej Štiavnici, Brezne, Jelšave, Filiakove či Poltári. Dušan Hansko, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
3: Je to skôr technika, ktorá slúži na také tie sekundárne zásahy, ale v princípe tých 13 prívesov na riešenie udalostí spojených s veternými smršťami je koncipovaných tak, aby každý jeden z tých prívesov dokázal zabezpečiť núdzové prekrytie strhnutých striech na zhruba 20 rodinných domoch, ale to materiálno-technické vybavenie v tých prívesoch tohto typu je teda možné použiť aj na také elementárne zásahy, ako napríklad sprejaznenie pozemných komunikácií v prípade popadaných stromov alebo na zabezpečenie núdzového zásobovania elektrickou energiou.
1: Nové vybavenie už reálne pomáha aj v praxi. Prívesné vozíky na núdzové ubytovanie boli napríklad nasadené pri májovom požiari v obci Telgárd. Člen prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavol Zapletal.
4: Jeden stan bude ako spanie, jeden stan bude na to, aby mohli sedieť a ďalší stan bude na to, že si budú môcť nejaké veci uložiť. To znamená, že budú mať 3 stany vedľa seba a budú to mať zabezpečené. Opäť dobrovoľní hasiči budú k dispozícii, keby niečo bolo treba. Osvetlenie bude či vnútorné, či vonkajšie. Keď sme to začali vyberať z prívesu, takže do 10 minút sme mali všetky 3 stany a už sme vykladali. Z toho dôže príde 10-12 ľudí. To znamená, že máme to rozdelené už. Tá koordinácia tej činnosti je daná.
1: Súčasťou projektu je aj zvyšovanie odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov v kraji. Viacerí prešli školeniami potrebnými na obsluhu získaného vybavenia. Vyškolených bolo aj 41 pilčíkov na práce s motorovou pílou. Opäť Pavol Zapletal.
4: Poznáte, keď sa opravuje strecha, takže laty strešne, keď niečo bude treba opraviť, a opäť sú to tie platy, ktoré sa tam natiahnú. A z druhej strany samozrejme výroba elektrické energie, opäť musíme to riešiť. Celtovými platmi máme k dispozícii. To znamená, že voľa kedy, keď tu v Bystrici bol problém, keď sa stalo, že prišla veterná smršť, tak železia sa boli vykúpené. Nebolo nič. A tu našťastie už máme pripravené, že tých 13 vozíkov je prísť a pomôcť.
1: Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie pozície špecialistu pre riadenie rizík katastrof na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho úlohou je prepájať odborné dáta, plánovanie a spoluprácu záchranných zložiek s cieľom posilniť pripravenosť kraja na budúce výzvy. Túto funkciu zastáva Ivan Chromek.
5: Tie staré stany, ktoré sme mali v rámci civilnej ochrany a armády, pre 40 ľudí muselo byť 30 ľudí, ktorí len stavali ten stan. Takže aj toto je základná úspora toho, že my dokážeme 4 ľuďmi postaviť 3 stany, kde ubytujeme 10 ľudí, aj s ostatnými vecami, to znamená stôl, stoličky na oddych. Koncepčne sme to robili takým spôsobom, aby v každom administratívnom okrese, to znamená v tých malých okresoch, sme mali jeden ten príves na tie veterné smrte, takže máme 13 tých prívesov a potom máme tieto prívesy sociálne kombinované s ubytovacím a potom v rámci posilnenia sú len samotné ubytovacie prívesy.
1: Celkový rozpočet projektu Risk Fire predstavoval 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur bol financovaný z európskych zdrojov. Župa prispela sumou 50 000 eur.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 14 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke máme pripraveného meteorológa Petra Jurčoviča. Pekné ráno vám prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: No spoločne sa samozrejme budeme venovať aktuálnemu počasiu aj tomu, čo nás čaká. Poďme pekne chronologicky. Máme tu sobotu, 13. jún. Ako vyzerá dnešné ráno?
2: Už som včera aj predčerom naznačoval, že sobota asi nebude mať celkom pekné počasie, že vlastne to bude frontálny systém, ktorý zo západnej Európy v noci už prenikol na Slovensko, cez Čechy na Slovensko. No a teraz ešte stále je nad našim územím, takže máme aj väčšinou zamračené. Je zaujímavé, že Košice sú ešte akože pred tým frontom, pred tým frontálnym systémom, keď aj tak môžem povedať. Takže ešte tam nie je zamračené o 7 hodine. Tam bolo oblačno a 14 stupňov. A je to slabý, takže tie Košice sú na tom najlepšie teraz ráno. No a už potom, keď pôjdeme viac na západ, tak v rámci stredného Slovenska prší od Žiliny až niekde k Popradu. V Bratislave nám prší. No a ide to viac menej od západu, takže zatiaľ o nejakom studenom počasí sa veľmi hovoriť nedá. Na Orave je 11 stupňov. Na juhu Dudince 14, no a v Podunajskej nížine máme okolo 16, Bratislava aj tesne nad 16 stupňov. Ešte môžem spomenúť Banskú Bystricu 11 stupňov. Ani vietor až tak veľmi nefúka, jedine snáď na hrebeňoch Tatier, ale dá sa to vydržať. No a môžeme teda povedať, že by to všetko malo pomaly odchádzať preč a zo dňa na deň sa to počasie bude predsa len trošku zlepšovať, takže a hádam celkom dobre.
0: Čo si máme predstaviť pod tým trošku? Trošku sa bude zlepšovať.
2: No, tak dnešný deň je založený na tom, že ten frontálny systém musí z nášho územia odchádzať preč na východ. Čiže on aj bude. Čiže v prvom rade musia prestať zrážky a potom v priebehu dňa aj oblačno sa bude zmenšovať. Takže šancu má najskôr západná časť Slovenska. To by mohlo byť už popoludní k večeru. A maximálna teplota tak do 25 stupňov. No a potom v priebehu nedele predpokladám, že už to bude skôr také premenlivé počasie. Ešte sem tam môžu byť prehánky, ale teplotne to zatiaľ nejaká veľká zmena tam nebude, pretože vlastne keď prejde ten frontálny systém, tak začne fúkať taký chladnejší severozápadný vietor. Nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatier samozrejme zase ešte veternejšie počasie. A maximálna teplota 25. Na juhu sever bude samozrejme chladnejší. No, teda v Žilinskom kraji alebo aj Poprad. Možno len takých 16-17 stupňov. Takže nedeľa trošku lepšia, no ale nedá sa povedať, že by to bolo už nejaké príjemné letné počasie. To, k tomu by mohlo dôjsť potom v ďalších dňoch. Čiže predpokladám, že v pondelok už keď ten frontálny systém odíde, bude trošku stúpať tlak, to znamená, že sa tlaková výš bude k nám rozširovať, čo by mohlo znamenať, že sa počasie zlepší a že bude v priebehu dňa polooblačno alebo dokonca až jasno. A prehánky, ak sa ešte vyskytnú, tak niekde na horách na severe, ale no jedine, ale teplota zatiaľ 25, no a potom to začne byť zaujímavé. V utorok už čakám, že bude pekne, až 27 stupňov. V stredu už by sme mohli dať aj 27, 28, 29 stupňov. Vo štvrtok už pôjdeme asi na 30. A to ešte bude pokračovať, čiže piatok, sobota, nedeľa pôjdeme nad 30 stupňov.

0: Takže celkom zaujímavý vývoj.
1: Pozrime sa do kalendára aj na dnešný deň, 13. jún. Máme tam nejaké pranostiky na dnes?
0: Tak áno, tak také významné meno, ako je svätý Anton Paduánsky, kazateľ rádu svätého Františka. Ľudia sa k nemu modlili obyčajne vtedy, keď niečo stratili, aby si to našli. A tak samozrejme, že existuje mnoho nielen našich, ale aj zahraničných pranostík, tak taká naša najkrajšia hovorí, že na svätého Antona tráva sa kosiť začína, alebo z českých pranostík môžeme spomenúť napríklad svätý Antonín pevne veslo tříma, často na nej žíma, to je také divné. No. Ale Francúzi oni zase povedia, na svätého Antona dni rastú o krok mnícha. Mních chodí s malými kročikmi, takže aj dni rastú, to už len tak pomaly, lebo už sa blíži letný slovrat. Nemci, Anton nikdy nezabudne na lan. No, lan rastie, má byť veľký, čím kto má väčší lan, tak ten je väčší gazda. Ale tu sa ešte hovorí v Polsku, že ani Anton na mori vietor nedohoní. No, takže ty zase samozrejme pri Baltickom mali veľmi veťarné počasie, takže aj s tým sa dá súhlasiť. No, takže v histórii ešte by som spomenul rok 1433, v kronikách sa píše, vo všetkých krajinách kráľovstva českého napadlo neobyčajne veľa snehu, takže ľudia nemohli chodiť ani z mesta do mesta, z dediny do dediny. A potom prišla veľká drahota a nedostatok chleba a tak ďalej. No. A medzi zaujímavé osobnosti by som dnes spomenul meno Juraj Palkovič. Bol to profesor reči a literatúry československej na Bratislavskom liceu. Spomínam ho preto, že on zomrel práve 13. júna roku 1850. On bol vlastne tvorca nového, hovorí sa, že kvalitatívne vyššieho typu osvieteneckého kalendára a pod názvom Väčší a zvláštnejší nový i starý kalendár, a bojoval tam proti neopravnosti hodnotenia astrologických vplyvov na počasie a volil cestu kompromisu, takže uviedol vždy astrometrickú predpoveď a zároveň sa potom usiloval ju vyvrátiť nejakými racionálnymi dôvodmi a vo svojom kalendári píše: Čítal sem i tá predznamenání o počasí ich zvlášte i proto, podevač škodiť im nemohu, niekdy pak snad prospejí. Takže to bol dnes Juraj Palkovič.
1: A toto bol meteorológ Peter Jurčovič, ktorý ponúkol aj aktuálnu predpoveď počasia. Ďakujeme, želám príjemný víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Počuť sa budeme teda opäť zajtra ráno. Po 8 hodine si vypočujte ďalšiu predpoveď v živom telefonáte s meteorológom Petrom Jurčovičom. A v tejto chvíli poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis.
1: Upozorňujeme, že dnes je diaľnica D1 od Bernoláková po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po ceste číslo 61 starej Seneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do zajtra podvečera. Pozor si dávajte v Starej Turej, tam treba rátať, že je uzavretá ulica SMP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do dnešného večera. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivu. Pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri Námestove je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do 21. hodiny. A v Sabinove sa koná jarmok, Námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pridávame aj jedno avízo. Dnes večer o 22. v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku a obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku stojí na ráz cesti. Nedávna neúspešná voľba nového rektora, ktorú zablokoval veľký kancelár košický arcibiskup Bernard Bober, otvorila zásadnú otázku, ako ďalej. Terézia Rončáková z Filozofickej fakulty analyzuje pozadie celého sporu a ukazuje, aké kroky škola potrebuje, aby prekonala krízu dôvery.
2: Počas svojej 26-ročnej existencie sa Katolícka univerzita len zriedka dostala do takej pozornosti verejnosti ako v týchto týždňoch. Jej rektorské voľby nikoho nezaujímali, kým platne zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského nezamietol veľký kancelár univerzity košický arcibiskup Bernard Bober. Toto právo veta využil prvýkrát v histórii univerzity. Práve v tom čase sa delegáti ministerstva školstva vrátane ministra Druckera so zástupcami rôznych slovenských univerzít zúčastňovali v americkom Orlande na každoročnom svetovom vzdelávacom veľtrhu. Vyslanci z Ružomberka si tam museli vypočuť vážne myslené otázky, či Katolícka univerzita ešte chce byť verejnou vysokou školou. Vysoké školy na Slovensku sú súkromné, štátne a verejné. Súkromné riadi a financuje zriaďovateľ. Štátne riadi príslušné ministerstvo, napríklad Vojenskú akadémiu ministerstvo obrany a Policajnú akadémiu ministerstvo vnútra. A verejné sú samosprávne verejnoprávne inštitúcie. Katolícka univerzita je verejná vysoká škola konfesijného charakteru. Plynie jej z toho veľká výhoda čerpania verejných zdrojov. Tento rok napríklad dostala zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť 15,5 milióna eur. To takmer úplne pokrýva jej základné potreby. Z výskumných grantov získala napríklad v roku 2025 navyše iba menej než 1 milión eur. Zároveň je však cirkevnou školou a podlieha dohľadu katolíckej cirkvi. Čiže konkrétne najmä ustanoveniam apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Z roku 1990 ex corde ecclesiae a miestnej biskupskej konferencii. KBS zastupuje pri univerzite tzv. Veľký kancelár, ktorý má významné schvaľovacie právomoci pri príjmaní vnútorných dokumentov a okrem iného aj pri menovaní rektora, ktorého musí po schválení vo volebnom zhromaždení a pred vymenovaním u prezidenta odsúhlasiť. Prečo arcibiskup Bernard Bober odmietol zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského a preferoval nezvoleného protikandidáta Ľubomíra Pekarčíka? V prvom rade je zaujímavé zreteľné rozdelenie volebného zhromaždenia po klerickej línii. Teda jedného kandidáta podporovali zjednodušene povedané biskupy a kňazi, druhého zvyšok akademickej obce. Volebné zhromaždenie tvorí akademický senát a správna rada univerzity. Ako bolo zrejme v kuloároch a explicitne to potvrdil na zasadnutí senátu jeho člen za teologickú fakultu, kňaz Amancius Akimiak, kňaza Ľubomíra Pekarčíka volili biskupy prítomní v správnej rade a kňazi a bohoslovci z teologickej fakulty. Všetky ostatné fakulty, zastupované laikmi, preferovali profesora Tomáša Jablonského. Pekarčík dostal 11 hlasov, Jablonský 19 hlasov. Ak je rozčesnutie voličov takto jasne podmienené jednou konkrétnou charakteristikou, v tomto prípade poslušnosťou voči biskupom, napovedá to veľa o vzťahu medzi KBS a univerzitnou obcou. Samotné dôvody odmietnutia sa vzťahovali na starú kauzu spred 15 rokov, keď sa na pedagogickej fakulte zistili rozsiahle podvody a nečestné postupy pri hospodárení, udeľovaní docentúr, vykazovaní publikačnej činnosti a podobne. Fakulta mala vtedy zriadený fond, cez ktorý netransparentne účtovala niektoré príjmy. Vo Švajčiarsku si držala schránkové vydavateľstvo, v ktorom vychádzali akože zahraničné publikácie, umožňovala a podporovala poľskú habilitačnú turistiku, takže v poľských médiách sa začala používať hanlivá nálepka docenči z Ružomberka a problému sa muselo venovať aj Poľské ministerstvo školstva a Poľská komisia pre akademické stupne. Na to všetko vtedy poukazoval rektor Katolíckej univerzity Tadeusz Zasempa. KBS si dala spraviť profesionálny audit, urobila personálne zmeny a tieto praktiky sa skončili. V čase prevalenia týchto neporiadkov bol dekanom pedagogickej fakulty práve Tomáš Jablonský. a celý spor sa vnímala ako jeho osobný spor s KBS. Ale ak dnes arcibiskup Bober jednou rukou odstraňuje človeka, voči ktorému má podľa vlastných slov pretrvávajúcu nedôveru, prečo druhou rukou ponúka človeka, ktorý nie že nie je lepší či čistejší, ale je s aktérmi tejto éry úzko spätý? O rozdiele aspoň dvoch tried medzi Pekarčíkovou a Jablonského prezentáciou, pripravenosťou a schopnosťou kompetentne reagovať na otázky na verejnom vypočutí kandidátov sa už v médiách hovorilo dosť. Ešte dôležitejším aspektom sú však mocenské spojenectvá. Kandidáta Pekarčíka navrhol, podľa vlastných slov v Senáte, už spomenutý profesor Akimiak. A dokonca sa usiloval vopred znemožniť Jablonského kandidatúru zložitou právnou argumentáciou, ktorá neobstála a bola vyvrátená ministerstvom školstva aj právnou kanceláriou univerzity. O úzkej spolupráci Pekarčíka s Akimiakom svedčí aj analýza publikačnej činnosti, o ktorej písal denník Postoj. Treba pripomenúť, že práve Akimiak bol ešte pred Jablonským dekanom pedagogickej fakulty v inkriminovaných rokoch, ktoré boli predmetom auditu KBS. Ak sa teda argumentuje starými hriechmi, nie je konzistentné pripomínať ich jednej strane a nevidieť ich na tej druhej. Z novej kauzy okolo Katolíckej univerzity však môže, dúfajme, vzísť aj niečo pozitívne. V prvom rade je veľmi žiaduce a potrebné, aby sa slovenská cirkev konečne viac začala zaujímať o svoju univerzitu. Aby nebola len verejná a ponechaná na pospas všetkým slovenským žabomyším ťahaniciam o kúsok zo spoločného syra, ale aj cirkevná. Aby si slovenskí biskupi vyčlenili na ňu poriadny diel času, energie a personálnej kapacity a pomohli budovať jej víziu, identitu, pomohli motivovať jej zamestnancov a študentov v duchu Jan Pavlovskej Excorde Ecclesiae. Inšpiráciou môže byť aj malé súkromné kolégium Antona Neuwirtha, ktoré sa už 17 rokov snaží realizovať slávnu ideu univerzity svätého kardinála Johna Henryho Newmana a vysielať do slovenskej spoločnosti sformovaných veriacich lídrov. Katolícka univerzita teda potrebuje najmä príťažlivú víziu a zručnú riadiacu ruku v hospodárení. Druhým víťazstvom v tejto situácii by teda mohlo a malo byť nájdenie takej manažerskej osobnosti. Dosť sa ich hýbe v kresťanskom združení podnikateľov a manažérov alebo v stredoeurópskej podnikateľskej a spoločenskej iniciatíve CEPSI, ktorú založili pred 20 rokmi mladí ekonómovia z toho istého prostredia, z akého vzišlo kolégium Antona Neuwirtha. Napokon, slovenskí katolícki biskupi poznajú lepšie ľudí a ľudí, čo poznajú ľudí, ako autorka tohto komentára. Verme, že aj pod drobnohľadom verejnosti zúročia túto znalosť a zodpovednosť viac, než v prvom kole voľby rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.
0: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej 2 v Košiciach pomáha, kde len môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodine nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľnícku prácu získala od občianskeho združenia Maják nádeje ocenenie. Redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, akým spôsobom pani učiteľka Ivanecká dokáže pomôcť tým, čo to potrebujú.
1: V škole predávam srdiečka, a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Ďalej pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
2: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov a veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak. Lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
2: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
2: Čiže učiteľ môže individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
2: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc a sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
2: Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: Sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.

0: Prečo chodia rodičia do práce?
1: Aby mohli zavarábať.
0: Na čo chodíme do školy? Prečo sa auto hýbe? Kde sa vzala elektrina? Odkiaľ máme mlieko? Prečo je cez deň svetlo a v noci tma?
2: Odpovedaj.
0: Na zvedavé detské otázky odpovedáme vo svetielku svedočami detí.
2: Už ma nudíš.
0: Nebudeme sa nudiť. Budeme zisťovať, objavovať, skúmať aj súťažiť. Počúvajte každú sobotu o 8:30 svetielko svedočami detí.
3: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne.
4: V charite Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v Kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
3: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
5: Zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj v jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
3: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí dnes o 9:30 v relácii Viera do vrecka. Na tému drám druhej svetovej vojny bolo napísaných veľa kníh. Medzi tie, ktoré rezonujú a zdá najviac, patrí kniha s jednoduchým názvom 999. Ide o presný počet mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa nachádzali v historicky prvom transporte do koncentračného tábora Osvienčim. Viac sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko ukazujú reálnu cestu k mierovým rokovaniam, avšak vojnový štváč v Kremli naďalej sníva o kapitulácii Kieva. Najnovší vývoj komentuje Štefan Bayer z nemeckého dvojtýždenníka Die Tagespost. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pred mesiacom sám ruský prezident naznačil, že si želá skoré ukončenie vojny. Teraz však odmietol návrh ukrajinského prezidenta na mierové rokovania. Vladimír Putin v príslušnom liste od Volodymyra Zelenského zaznamenal vraj prvky drzosti. Z pohľadu agresora môže byť drzosťou to, že napadnutá krajina sa jednoducho nevzdala, ale už roky kladie odpor za cenu najväčších obetí. Bojuje, bráni svoju identitu a snaží sa prežiť ako štát. Drzosťou v Zelenského aktuálnom liste je pravdepodobne to, že ukrajinský prezident odmieta prísť do Moskvy podpísať ruský mierový diktát alebo kapitulovať. Ešte pred pár mesiacmi americký prezident Donald Trump vo Washingtone s maximálnym mediálnym ohlasom dal Ukrajincom najavo, že nemajú dobré karty a preto by mali byť vďační za akúkoľvek pomoc. V tomto duchu si Trump myslel, že na Aliaške dokáže s Putinom vyjednať kompromis v prospech Ruska a na úkor Ukrajiny. Ako už dávno vieme, bez úspechu, pretože Moskva trvala na svojich maximálnych požiadavkách. Odvtedy sa však situácia obrátila. Ukrajina na tom nie je až tak zle, najmä vďaka svojej úžasnej inovačnej sile v oblasti dronovej technológie. Ukrajina útočí na strategické a symbolické ciele hlboko na území Ruska. Naposledy dokonca aj na Putinovo rodné mesto Petrohrad. Vladimír Putin môže vojensky ešte veľa zničiť, ale svoju vojnu už nemôže vyhrať. V tejto situácii Trumpova vyjednávacia stratégia vedie do slepej uličky. Navyše sa Washington na Blízkom východe zaplietol príliš hlboko na to, aby mal voľné ruky na iné veci. Je teda logické, že Európania, ktorých Washington a Moskva podceňovali a vysmievali, opäť vstupujú na scénu. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko sa teraz ozvali s realistickým návrhom, ktorý by mohol byť aspoň začiatkom cesty k mieru. Ak Putin nechce na konci svojej šialenej vojny na vyhladenie skončiť ako obžalovaný pred Medzinárodným trestným súdom v Hágu alebo ako obeť moskovského palácového prevratu, mal by návrh Európanov zvážiť dôkladnejšie, než to urobil v prípade Zelenského listu. Iniciatíva Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka tzv. E3 by totiž znamenala, že síce nedosiahne svoje vojnové ciele, ale možno prežije a udrží sa pri moci v Rusku. Viac už šéf Kremľa po všetkom tom utrpení, ktoré spôsobil ukrajinskému aj ruskému národu, nemôže očakávať. Putin sa musí zbaviť ilúzie, že by mohol, možno s pomocou Gerharda Schrödera, v rokovaniach dosiahnuť to, čo nedokázal dobiť vojnou a terorom. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Sobotu 13. júna počúvate Rádio Lumen. Je 8 hodín. Ranné spojenie pre vás vysiela Martin Šajgalík. Pekné ráno.
4: Počasie.
3: Bratislava hlási dážď. 16 stupňov, takmer zamračené. V Trenčine je 15 stupňov, v Dudinciach 14. Na Sliači by ste namerali 12 stupňov, je tam zamračené. V Žiline prší pri 13 stupňoch a aj Poprad hlási dážď. 8 stupňov, takmer zamračené. V Košiciach je oblačno, teplomer ukazuje 13 a v Kamenici nad Cirochou tesne pod 13 stupňov Celzia. Dnes v priebehu dňa bude oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. K večeru to bude ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Denná teplota bude v rozmedzi od 20 do 25 stupňov. V severnej polovici o niečo chladnejšie, 16 až 20 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Sobotné ráno máme zatiaľ bez nehôd a takisto aj bez radarov, takže poďme na obmedzenia. Počítajte s tým, že diaľnica D1 je od Bernoláková po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po ceste číslo 61 Starej Seneckej ceste. V opačnom smere, na Senec, je diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do nedele večera. V Starej Turej je uzavretá ulica SMP pre Jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do dnešného večera. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivú. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor. Pri Námestove je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do dnešného večera do 21. hodiny. V Sabinove sa koná jarmok. Námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A ešte jedno avízo. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny predpoludním.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Prednedávnom sa v Slovenskej Ľupči uskutočnil Deň mladého farmára. A tak ako po minulé roky, aj tento ročník zorganizovalo Združenie mladých farmárov ASIF. V prírodnom prostredí na lúke s peknými výhľadmi na okolitú prírodu sa stretlo predovšetkým veľké množstvo rodín. Pre deti bolo veľkou atrakciou skákať po baloch slamy, vidieť naživo niektoré hospodárske zvieratá alebo podojiť umelú kravu. Bohatý program bol pripravený aj pre dospelých. Nechýbali ani farmári s ponukou svojich výrobkov. Na podujatí bola kolegyňa Mária Čigášová, ktorá vám celé podujatie priblíži v nasledujúcich reportážach.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Členovia Združenia mladých farmárov ASIF na chvíľu nechali svoje farmy a venovali sa príprave podujatia. Podpredsedníčka Združenia Jana Kostúrová.
3: My ako dobrovoľníci sme tu od stredy a musím povedať, že na to, že sme prišli do nového kraja, do nového regiónu, lebo doteraz sme boli buď na Orave alebo na východnom Slovensku, tak zatiaľ to vyzerá veľmi pekne. Parkoviska sa plnia, ľudia stále prichádzajú. Teraz vlastne príde program tí najväčší ťahúni. Počasie nám vyšlo.
2: A čo všetko ste pripravili predovšetkým pre deti, ktoré sa tešili sem?
3: V programe máme Miroilo, Sranda banda, samozrejme detské folklórne súbory, aj Jozef Mák a Čerešienka, potom máme Fihatralo a Smejko tanculienka, Šamba a Hex na záver. No a samozrejme všetky atrakcie. Rodičia môžete pustiť detičky do areálu a môže sa vyblázniť na všetkých skákacích hradoch, rodeo bíkoch, koníkoch, detskom vláčiku a vy môžete v kľude pozerať koncerty.
2: Sú to aj nejaké zvieratka, lebo o to majú stále záujem deti?
3: Áno, deti majú stále teda záujem, máme koníkov, ale tá situácia s tými rôznymi chorobami je taká rôzna, takže prežúvavce tu nemáme kvôli slintačkám a rôznym chorobám, ale máme zajačiky a sliepočky. Také, čo nám veterinárna správa povolila.
2: So svojím dojmom sa s nami podelila jedna z návštevníčiek podujatia.
4: Zaujalo ma, že sú tu hlavne produkty, ktoré sú prírodné, bio kvalite, takže som nakúpila dosť toho, či už čo sa týka syrov, pohánky, sú tu aj medové produkty, kanabisové produkty. Ďalej sa mi páčili tu ručne vyrábané šperky, náušnice, náramky z kovu vyrobené, kamene práve prírodné. Ďalej je to veľmi dobré, že sú tu aj nafukovacie hrady a rôzne jazdy na koňoch pre deti, niekoľko detských skupín. Je to veľmi dobrá akcia, kde si môžeme zásobiť sa potravinami, prípadne ručne robenými výrobkami a takisto je to dobrá aktivita pre deti.
2: Mnohí mi hovorili, že majú možnosť priamo s tými výrobcami rozprávať, aj, že nie je to cez pol sveta privezený nejaký materiál, ale že tí, ktorí to vypestovali, tak vlastne aj odporúčia, ako to užívať a podobne.
4: Áno, to je tiež veľmi dobré. To som napríklad, keď som kupovala produkt na herpes z kanabisu, nemusíme kupovať v lekárniach nejaké chemické veci. Toto vraj zabere za pol dňa, no tak som zvedavá, idem to vyskúšať, keď budem mať herpes.
2: Čiže oplatilo sa prísť podľa vás?
4: Určite by sme prišli na budúci rok. A mohlo by to byť aj častejšie takéto niečo. Každý štvrť rok by to mohli organizovať.
2: Čiže vy dávate prednosť predovšetkým takým prírodným veciam?
4: No ja už roky tým žijem. Vždy študujem zloženie, či už pri kozmetických produktoch. Povedia vám, že je tam napríklad rúža, ale vy keď si prečítate zloženie, prvé zložka, čo je petrolátum likidum, to je z ropy. A na konci, keď dajú trochu rúže, tak to nie je prírodný produkt. Takže ja už roky a preto vyzerám o 20 rokov mladšie, že používam prírodné produkty, či už na seba kozmetické, alebo strava, vždy čítam zloženie a snažím sa lokálne podľa toho, v akej krajine žijem.
2: Čiže treba si dávať pozor na tú chémiu, ktorá je tak medzi riadkami možno zakomponovaná.
4: Jednoznačne áno. Plus na modifikované veci. Treba čítať, či tam je soja, či kukurica. A to už vieme, že ak je to kukurica z Maďarska, tak to je výborné, lebo tam je zakázané akékoľvek GMO pestovanie.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Prečo organizátori Dňa mladého farmára si tento rok vybrali ako miesto podujatia Slovensku Ľupču, nám priblížil predseda Združenia mladých farmárov ASIF Robert Palider.
2: V prvom rade je to podujatie putovné, takže boli sme už v dvoch regiónoch, Orava a Východ. A sme prvýkrát teda v Banskej Bystrici, takže dodržiavame tú tradíciu putovného podujatia. A sme tu, tak to vyšlo, sme tu na lúke s krásnym výhľadom. Prišlo veľa ľudí a verím, že teda ešte nás čaká príjemný zvyšok dňa. Takýmito akciami sa snažíme vzbudiť záujem spoločnosti. Keď je záujem spoločnosti o akúkoľvek tému, tak tí politici majú potom záujem to aj riešiť a tých problémov je na Slovensku veľa, ale dnes je Deň mladého farmára a nechcem hovoriť o problémoch, chcem hovoriť o pekných veciach, chcem hovoriť o tom, že akí mladí ľudia dnes na Slovensku šikovní sú a ako chcú nejakým spôsobom, dajme tomu, aj pracovať v poľnohospodárstve. Videli sme to dnes na tej súťaži, ktorá tu bola, ktorú usporiadavali spojené školy a ktorú organizovala hlavne spojená škola Milana Hodžu pod Banošom, za čo veľmi pekne ďakujem a takisto chcem oceniť aj spoluprácu s Banskou Bystricou.

0: vystupujúce mladých a mladých na vidieku. Vidiek je komplexne vysídľovaný, my sme sa rozhodli na tom vidieku žiť, tak ten záujem by mal byť vždy relevantný zo strany tých rozhodujúcich inštitúcií, ktorí riadia túto krajinu, takže áno, z ministerstva bol pán štátny tajomník, v rámci regiónu bol pán župan Lunter a takisto spolupracujeme teda s obcou Slovenská Ľupča a s pánom starostom Lamperom. Následne nás navštívili aj predsedovia vlastne ostatných organizácií a ďalší starostovia, takže plnohodnotná akcia, zapojených veľa ľudí, počasie nám praje, tak sa tešíme teda veľmi na to.
1: Predpokladám, že aj množstvo mladých farmárov muselo pridať pomocnú dobrovoľnú ruku pri organizovaní takéhoto veľkolepého podujatia.
0: V prvom rade sa stretávam dnes často s názorom, že aké krásne podujatie, že čo som to ja spravil všetko a všetci sa snažia nejakým spôsobom mne podávať tú ruku, ale ja len som takou tvárou toho združenia, ale musím vyzdvihnúť celý ten tím ľudí, ktorých sú tu okolo nás, ktorí sme sa tu spojili pre tú jednu vec a je to naozaj krásne, keď vidím všetkých tých ľudí. Vlastne my sme tu už od stredy, dnes je nedeľa a je to naozaj krásne, keď sa takto spojíme a to také srdce dáme tým ľuďom, ktorí tu prídu na to podujatie a ukážeme im, že sme prišli z tých fariem, že sme tú farmu nechali doma a že veríme v ten vidiek na Slovensku. Verím, že sa to podarilo. Bolo nás tu, hádam, v určitých chvíľach aj 50. Menovite spomeniem celé naše vedenie združenia: Lenka, Paťka, Filip, druhý Filip, Paťo, Erik, Ondrej, Janka. Verím, že sme potiahli aj ostatných a dúfam, že sa vidíme aj o rok.
1: Zrejme tie deti oslovujete s tým úmyslom, aby teda ste mali svojich pokračovateľov.
0: Áno, to je jedna z vízií. Snažíme sa o to dlhodobo. No, chceme osloviť aj spoločnosť, aby nevnímala to poľnohospodárstvo nejak podradne, aby nás videla aj oblečených inak ako v montiakách. Takže sme tu niektorí nahodení viac, niektorí menej, ale hlavne pôsobíme ako tím a v dnešnej dobe sa je dobre spájať.
1: Ak nás počúvajú mladí ľudia, ktorí sa práve chystajú alebo už aj začali farmárčiť, ako sa môžu stať vašimi členmi?
0: Veľmi jednoducho. Mať do 40 rokov, chovať aspoň dve včely a zavolať na číslo, ktoré je uvedené na stránke. Sme radi za každého nového člena, ktorý príde, má snahu pomôcť, má dobré myšlienky.
1: A tí vaši členovia, čo im môžete ponúknuť?
0: Môžeme im ponúknuť komunitu. Tá komunita si vždy vie pomôcť navzájom.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Na farmárskom podujatí Slovenskej Ľupči sa deti tešili predovšetkým z jazdy na vláčiku, ktorý vyrobil farmár Milan Jurky z Vasiľova.
2: Tak od rána tu tešíme tie deti, rozdávame radosť. A teraz akurát pred chvíľkou som mal po 6-7 hodinách pauzu prvú. A teraz mi tiež povedať, že chvíľku ideme porozprávať tu na niečo. A za chvíľku vidíte, už čakajú v rade ďalej.
3: Je to váš výrobok vlastne, vy ste ho sami vyrobili, ten vláčik.
2: Áno, ja som to vyrobil, ale aby som niekoho mal. Ja som sa inšpiroval. A prvá inšpirácia bola na YouTube nejaké video. Pamätám si, že to bol nejaký Nový Zéland alebo niekde také. Vyskočilo mi to a potom som to nenašiel. Pol roka žiadam, nenašiel som to. A potom znova som to videl, lebo ja som hlavne potreboval vypočítať tie oblúky, aby to pekne kopírovalo, lebo naozaj ten vláčik pekne stopa za stopou, je tu 7 vagónikov, kopíruje koleso, je pekne za kolesom, takže robí to takú peknú husenicu. A to som všetko z toho YouTube skúsil. Ten pán to tam nemal celkom tak dokonale spravené, ešte s mojím farmárskym zváračom, čo nám všetko opravuje. Možno aj pozdravím pána Pilarčíka. Tak my sme na tom spote približovali sme si to metrom a vypočítali sme a rozpilovali sme to na trikrát, aby to naozaj išlo ako má, tak sa nám to podarilo. A teraz už je ich veľa. Keď teraz si pozriete, že už skoro v každom regióne je takéto niečo, si vlastne je to vyrobené všetko z použitých vecí. Či je to náprava, kolesa, a železa, samozrejme, jokle, tie veci to sú nové, ale sú to staré súdky, ktoré boli použité a proste ako, použiť ako odpad. No a jasne je to samozrejme spojené originálnymi ťažnými zariadeniami na vlečku. Takže robí to deťom radosť a to ma teší.
3: Čo zase máte v pláne ďalšie?
2: Máme kozby na farme, ale už teraz pripravujeme a o mesiac bude u nás na farme pokračovanie stanovačky mladých dobrovoľníkov. Je to stanovačka nie pre všetky deti, opäť, hej, že my nie sme nejaký tábor alebo niečo také, že si môže niekto zaplatiť a idem si tam dať dieťa. To sú tí dobrovoľníci. A my chceme tým deťom vytvoriť taký pocit, že robí dobro sa oplatí, lebo je to dôležité. Je potrebné vedieť, poďakovať. A my začali sme minulý rok v kultúrnom dome prespávačkou, takisto aj tento rok bola prespávačka. To prvo bolo ešte také všeobecnejšie, teraz selektujeme. Buď je to nejaký dobrovoľník, naozaj, že nejakým spôsobom pomáha, je tam prihlasovací formulár, to znamená člen Červeného kríža, alebo hasič, alebo ministrant, alebo sám si môže napísať do tej kolónky, akým spôsobom pomáha. Jak nepomáha, dáme mu ten rok času znova, hej, že aj ty si vieš stať dobrovoľníkom. A tá téma na tej farme u nás sa stanuje, teraz napríklad v tom lete, z tých farmárskych potravín to tam pripravujeme, zase s kopou ďalších, aj dospelých dobrovoľníkov, my im tvoríme program. Zábavný, ale aj poučný. Poučný je v tom, že tá samospráva nejde sama od seba. Napríklad v minulom roku cez leto sme mali práve túto tému, že deti si mohli urobiť takú vlastnú skupinku a pripravili si počas toho dňa niečo. Čo by som chcel zmeniť v tej dedine? Lebo nestačí len frfľať, že toto je zle, toto je tam. Ale ako by som to vedel ja, čo potrebujem zmeniť a ako viem ja pomôcť tej obci. Lebo my sme mala obec. Nemôžeme delegovať tento, spraviť tento. Jak to spraví ten, alebo ja, alebo ďalší, kto to robí doteraz, tak to neurobí nikto. To si treba povedať. A preto potrebujeme tých dobrovoľníkov aj pri sebe. A bolo to veľmi pekné, ako to pekne odprezentovali pánu starostovi. A kopu vecí z toho minulého roku sa už aj zrealizovalo. Deti napríklad povedali takú vec, že chceli by sme mať takú radu mládeže. A teraz na jar bolo vlastne vytvorenie Rady mládeže, ktorá je pod Radou mládeže Žilinského kraja. Majú svoju štruktúru, majú svoje stanovy, je to schválené na obci a už sa stretávajú tí deti. A toto chceme pokračovať ďalej, aby v rámci obce tá mládež nám rástla, že aby sa cítila, aby niekde deti patrí. A toto vravím, to je samostatná skupinka, ktorá už na tej stanovačke bude mať už svoju funkciu. Nebudú len také tie deti, čo sa hrajú, ale sú už deti, čo majú niečo na zodpovednosti. Už ďalšie deti alebo program a tak ďalej. Takže je to také pekné.
4: Toto bol dnešný farmársky klub, ktorý pre vás pripravila kolegyňa Mária Čigášová. Ďalšie premiérové vydanie farmárskeho klubu nás čaká v pondelok popoludní po 14:30.
5: Ranné spojenie.
4: A dostali sme sa aj do záveru dnešného sobotného ranného spojenia. Poďte sa spolu s nami pozrieť aj na ďalší program vysielania Rádia Lumen na dnešný deň, sobotu 13. júna. Pevne verím, že už sú na nohách všetky deti. Našim najmenším poslucháčom totiž o chvíľu ponúkneme reláciu Svetielko svet očami detí. Dnešnou témou bude, kto je to astronaut? O 9. hodine pokračujeme reláciou Kláštory a reholný život, venovať sa budeme charitným domovom pre Salesiánky. Potom o 9. hodine 30. minúte v relácii Viera do vrecka budeme riešiť tému Prejdeš uchom ihly? Asi tušíte, že reč bude o bohatstve a prosperite, v tretej časti sa zameriame na ľudské a neľudské s hosťom Donom Petrom Bučánim. O 10. hodine 30. minúte si môžete vypočuť aktuálny pútnický víkend s Martinom Ďurčom. O 11. hodine 30. minúte sa pomodlíme grécko-katolícky ruženec a o 12. v programe nechýba modlitba Anjel Pána. Nasleduje hudobný aperitív a o 12.30 upozorňujem na ďalší diel projektu Biblia za rok. Na úsmev a zamyslenie, to je relácia s poviedkami Antona Laučeka z Ružomberka. Vy si ju môžete vypočuť vo vysielaní Rádia Lumen po 13. hodine. Pripomínam, že vyznania vysielame o 14. korunku Božieho milosrdenstva o 15. a potom po korunke Božieho milosrdenstva bude pripravená aj literárna kaviareň. Dnes o knihe Ježišove podobenstva od Františka Trstenského. O 16. môžete aj vy poslať pozdrav z Rádia Lumen v našej relácii Pozdravy z Rádia Lumen. O 17.30 v programe nechýba hlavné spravodajstvo. Infolumen pripravuje a vysiela Lucia Pálešová. A potom o 18. hodine vám ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej liturgie z katedrálneho chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Večerný program o 20. hodine 15. minúte tvorí relácia Od ducha k duchu zameraná na Eucharistiu, na pokrm na ceste každodennosti. Na tému Eucharistie bude hovoriť hosť, katolícky kňaz Štefan Fábry. Prežite pekný deň s vysielaním Rádia Lumen. Od mikrofónu vám to praje Martin Šajgalík.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Yeah, we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus.
4: Tlak v kabíne. V poriadku. Motory pripravené. Odpočítavanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Start úspešný! Wow, to je paráda! To je ale rýchlosť!
5: Eha, fíha! Fíha, čo sa to tu deje? Sebi, čo to vystrájaš, prosím ťa? Prečo máš na hlave namontovanú sklenenú šalátovú misu a na chrbte priviazaný vysávač?
4: No, akože prečo? Trénujem na moju životnú misiu? Predsa nepoletím na mesiac v tepláku. Práve som odštartoval raketu do vesmíru.
5: Aha, naozaj? Prosím ťa, a kde ju máš?
4: No, zatiaľ len vo svojej predstavivosti.
5: Aha, tak už mi je to jasné.
4: Ale predstav si, že by som raz naozaj letel do vesmíru.
5: Ty by si chcel byť astronautom?
4: Jasné, to by bolo super. Letel by som medzi hviezdy, pozeral by som si Zem z hora a možno by som pristal aj na mesiaci.
5: Fíha, tak toto znie ako poriadne veľké dobrodružstvo.
4: Lenže, kto vlastne môže byť astronautom? Môže sa s ním stať hocikto?
5: No to je dobrá otázka.
4: A čo vlastne astronauti vo vesmíre robia? Či len tak sa pozerajú z okna?
5: Á, to by bolo príliš jednoduché. Nie, nie, nie.
4: Tak čo tam robia?
5: Myslím si, že presne to si dnes môžeme spoločne vysvetliť.
1: Svetielko.
2: Očami detí.
4: Kamaráti svetielkáči, aj vám už niekedy napadlo, aké by to bolo letieť do vesmíru?
5: Pozrieť sa na Zem, na našu planétu z výšky stoviek kilometrov a vznášať sa bez ťaže a vidieť hviezdy tak, ako ich zo Zeme nikdy neuvidíme. Hm?
4: Dneska sa budeme rozprávať o ľuďoch, ktorí to naozaj zažili.
5: Ahojte kamaráti, vitajte. Začíname dnešné vysielanie. Začína sa Svetielko, svet očami detí. A našou dnešnou témou je, kto je to astronaut?
4: Zistíme, kto sú astronauti a ako sa nimi ľudia stávajú, kam cestujú, čo vo vesmíre robia a prečo je ich práca dôležitá.
5: No a k tomu všetkému ešte budete môcť aj súťažiť.
4: Vyhrať môžete knihu Cesta za malým princom od Boženy Čahojovskej Bernátovej.
5: Zo štúdia vás pozdravujú a príjemné počúvanie prajú Sebi,
4: Martin
5: a Jinglík.
4: Príjemné počúvanie.
2: Ahoj.

0: Kto je to astronaut?
1: To je otázka dnešného svetielka. Kto je to astronaut? Myslíš si, že to vedia deti?
0: No, uvidíme. Možno áno, ale možno nie. Poďme si ich vypočuť.
2: Hurá!
1: Aj Jinglik sa teší na tie odpovede, že čo to všetko povymýšľali. Práve túto otázku, že kto je to astronaut, sme položili našim malým kamarátom svetielkáčom.
2: Áno.
0: Odpovedajú Katka, Stelka, Sárka a Marek.
3: Vieš, kto je to astronaut?
4: Chodí do vesmíru, lieta si raketou, robí si fotky a môže tam lietať.
5: Má raketu a chodí s ňou do vesmíra a potom z toho vesmíra, keď je dáka gula, taká hnedá, to musí dakde odbočiť a keď nevolantuje, tak musí zastať.
6: Poletuje vo vesmíru a letí raketou a vidí našu Zem, planéta Jupiter, Saturn, Uran, Nektur a Pluto. Pluto je najmenšia planéta.
7: On lieta vo vesmíre aj v rakete a pozoruje, čo sa tam deje vo vesmíre.
8: Prečo si myslíte, že astronaut letí do vesmíru?
6: Aby si pozrel všetky planéty a aby videl planéty.
9: Aby videl Slnko naše a súhvezdie. A ako sa točia planéty okolo Slnka.
3: Vieš, čo potrebuje taký astronaut?
5: Nemôže v teplákoch. Musí mať taký, aby sa nikde neudrel, lebo tá raketa je silná a pôjde silnú, tak musí mať príľubu, aby sa nikde neudrel. A musí mať aj také, že na oči a potom keď spadne, tak sa nič nestane.
3: Čo také astronauti vo vesmíre podľa teba jedia?
5: Tam jedia aj polievku, ale je to tam všetko.
10: Ty by si chcel byť astronaut?
4: Nie, lebo ti môže byť zle. Môže sa pokrsať.
2: Perfektne.
0: Tak ste to počuli, kamaráti. Bolo to správne?
1: No tak teraz si to vysvetlíme, dobre?
0: Tak to je to astronaut.
1: Astronaut je v podstate vedec a zároveň aj pilot. Čiže vedec a pilot v jednom. Astronaut je človek, ktorý cestuje do vesmíru.
0: Čiže niečo ako cestovateľ.
2: Hej.
1: No áno, áno, ale veľmi špeciálny cestovateľ. Tak skúste si to predstaviť, kamaráti. Objaviteľ, ktorý objavuje nové kontinenty tu u nás na Zemi, keď sa to v minulosti dialo, tak taký objaviteľ plával loďou po oceáne a skúmal nové miesta, objavoval nové kontinenty, nové časti našej Zeme. No a astronaut robí niečo podobné, ale namiesto oceánu skúma vesmír.
0: No a ako sa tam dostaneme?
1: Dostane sa tam napríklad raketou. Raketa to je taký veľmi silný dopravný prostriedok, ktorý dokáže vyletieť zo Zeme až do vesmíru.
0: A kam astronauti práve cestujú?
1: Najčastejšie vo vesmíre cestujú na vesmírnu stanicu. To je taký akýsi domček alebo laboratórium vo vesmíre, ktoré obieha okolo Zeme.
0: To musí byť naozaj úžasné.
2: Krása.
0: A keď potom idú z tej vesmírnej stanice von, tak musia mať taký špeciálny oblek, nie?
1: Presne, presne, áno, špeciálny oblek, ten sa volá skafander. A je to vlastne taká malá osobná vesmírna loď. Chráni astronauta pred obrovským chladom, pred obrovským teplom a hlavne dodáva astronautovi kyslík na dýchanie. Pretože bez neho by vonku vo vesmíre neprežili ani sekundu. No ale dostať sa tam nie je jednoduché.
0: Milí kamaráti,
2: ejha,
0: máme pre vás prvú súťažnú úlohu. Čím cestujú astronauti? Vlakom, raketou alebo loďou?
1: No tak skúste sa zamyslieť spolu s nami.
2: Neboj sa.
1: Nebojte sa, súťažná otázka je jednoduchá. Čím cestujú astronauti do vesmíru? Aby sa dostali na takú vesmírnu stanicu alebo prípadne na mesiac, tak čo musia použiť? Máme tu teda tri možnosti, ja ich ešte raz zopakujem.
2: Prima.
1: Vlak, raketa alebo loď. Ktorý dopravný prostriedok podľa vás astronauti musia použiť, aby sa dostali do vesmíru. Telefónne čísla k nám do štúdia, na ktoré môžete volať, sú 048 471 0888 alebo druhé číslo 048 471 0889. Súťažíme o knihu Cesta za malým princom. Napísala ju Božena Čahojová-Bernátová. Tak neváhajte a volajte.

0: Niekto volá planéty a niekto volá do štúdia Rádia Lumen. Počúvate Svetielko, svet očami detí a v tejto chvíli tu už nie sme sami, ale v tejto chvíli máme na telefónnej linke aj nášho svetielkáča Janka. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Z ktorej planéty nám telefonuješ, prosím ťa?
1: No, loďi.
0: Aha, čiže z planéty Zem?
1: Áno.
2: Prekrásne.
0: Nenachádzaš sa ani na Saturne, ani na Plute, ani na Marse však?
1: Aha.
0: A chcel by si sa ísť pozrieť niekedy do vesmíru? Chcel by si letieť do vesmíru?
1: Neviem.
0: Či radšej pevne nohami na Zemi zostať? Ako to vidíš?
1: Radšej na Zemi.
0: No výborne. Ale predsa len z vesmíru, keď sa povie vesmír, čo ťa tak najviac zaujíma na vesmíre? Planéty, hviezdy, čierne diery, kozmické rakety. Čo také by si najradšej možno pozrel, keby si mal tú možnosť?
1: Hviezdy.
0: Hviezdy, no. Tak máme jednu hviezdu, ktorú máme našťastie na oblohe aj my tu. Vidíme ju veľmi dobre aj u nás na Zemi. A okrem týchto takýchto rozohrievacích otázok, my tu máme pre teba pripravené aj niečo iné.
2: Odpovedaj.
0: Máme súťažnú otázku.
3: Čím cestujú astronauti do vesmíru? Vlakom, raketou, loďou.
0: Čo by si povedal?
1: Raketou.
0: Ktorá z týchto možností sa ti najviac páči? Raketa? No čo myslíš, Jinglik? Je to OK? Je to správna odpoveď?
2: Áno.
0: Áno, je to správna odpoveď, samozrejme. No, vlakom by sa dosť ťažko cestovalo do vesmíru a loď, neviem, či má také silné motory, aby vyniesla astronautov až niekde hore, nad horizont Zeme a až do vesmíru. Takže áno, samozrejme, táto odpoveď je správna.
2: Prekrásne.
0: My ti gratulujeme k správnej odpovedi a dávame ti možnosť, ak chceš, môžeš to využiť, že poslať pozdrav niekomu cez vysielanie Rádia Lumen.
1: Svoju sestru Zuzku, potom mamu, oca, potom už všetky sestry a spolužiakov a Jinglika.
3: Tak my pozdravujeme aj teba, aj Jinglik sa teší, že ho pozdravuješ.
2: Áno.
3: A maj sa dobre a dúfam, že budeš o tom vesmíra aj dačo skúmať.
0: Zostaň spolu s nami, maj sa krásne, nechaj si naladené Rádio Lumen.
2: Papa, do počutia.
0: Pretože my ho budeme skúmať ďalej v našom dnešnom svetielku. V dnešnom svetielku skúmame nielen vesmír.
3: Martin?
0: Áno.
3: Ako sa niekto stane astronautom?
0: Aha, takže teba to stále zaujíma, že ako sa môže stať niekto astronautom. No. Je to taká dlhá cesta. To ti musím povedať, nie je to nič jednoduché, nič ľahké. Musíš sa pripraviť na to, že ťa čaká veľa úsilia. Musíš totiž to prejsť špeciálnym tréningom, aby si mohol letieť do vesmíru. A aby si tam mohol riadiť vesmírnu loď. Robiť všetky tie dôležité pokusy. Astronauti sa totiž to musia veľmi, veľmi veľa učiť.
3: A čo napríklad?
0: No napríklad, astronauti musia ovládať matematiku, musia vedieť, ako fungujú fyzikálne zákony, takže sa musia učiť fyziku, musia vedieť opraviť techniku, ktorú majú okolo seba, či už na vesmírnej stanici, alebo aj v tej rakete, takže aj techniku sa musia učiť, ale aj to, ako funguje ľudské telo.
3: No, to znie ako veľa učenia, viac ako v škole.
2: Krása.
0: Mm-hmm. No ale nie len to. Astronauti musia byť aj zdraví, musia byť v dobrej fyzickej kondícii, musia športovať a musia vedieť spolupracovať s ostatnými ľuďmi.
3: A to prečo?
0: No prečo? No pretože vo vesmíre bývajú niekoľko mesiacov spolu v takom malom priestore, vieš? No a teraz si predstav, my dvaja, keby sme sa náhodou tu teraz pohádali, čo sa nepohádame samozrejme, ale keby náhodou, predstavme si to čisto teoreticky, keby sme sa pohádali, nahneváme sa, tak každý odíde niekde inde, pôjdeš ty do iného mesta, aby sme sa nevideli a tak. No ale teraz, keď si vo vesmíre, si v jednej malej vesmírnej stanici, nemáš kam odísť.
3: No.
0: Ty musíš vedieť spolupracovať s tými ostatnými ľuďmi. Keď takto niekoľko mesiacov, nie niekoľko dní, niekoľko mesiacov spolu bývate a fungujete, pracujete v malom priestore, takže naozaj musia si astronauti navzájom pomáhať.
3: A čo tam potom ešte vlastne robia?
0: Robia rôzne pokusy a výskum.
2: Hej!
3: Aké pokusy?
0: No pokusy skúmajú napríklad to, že či rastliny rastú vo vesmíre a ako dokážu, nedokážu rásť vo vesmíre. Vieš, keď zoberú nejaké semiačko na tú vesmírnu stanicu, zasadia ho tam, starajú sa o to, ako ten vesmír ovplyvňuje takú rastlinku a či a ako dokáže rásť vo vesmíre. Ďalej skúmajú, ako sa správa voda bez ťaže. Alebo skúmajú aj to, ako pobyt vo vesmíre vplýva na naše ľudské telo.
3: Bez ťaže?
0: Bez ťaže, áno, bez ťaže. No, ako by som ti to vysvetlil, čo ja viem, no ťaž, bez ťaže. No skúsi predstaviť, že skočíš na trampolíne a keď vyletíš hore, tak tesne predtým, ako začneš dopadať naspäť, tak na malú chvíľku, ako by si lietal, však?
3: No, hej.
0: To je inak taký skvelý pocit. Vyskočíš hore, zastaneš na chvíľu a potom sa vraciaš na zem. No a vtedy zažívaš také bestiaže. Kým na teba začne pôsobiť naspäť gravitácia, kým ťa to stiahne naspäť k zemi. No a astronauti vo vesmíre takýto pocit podobný majú stále.
3: Aha, čiže preto sa tam vznášajú.
2: Super.
0: No jasné, presne tak. Preto sa vznášajú vo vesmíre.
3: No, skúsme si malý pokus. Mm-hmm. Natiahnite ruku pred seba a pustite ceruzku.
0: Tak kamaráti, zoberte si do ruky aj vy. Ceruzku nejakú, pero. Natiahnite ruku dopredu a teraz tú ceruzku pustite. Čo sa stalo?
3: No, spadla na zem.
0: Jasné, spadla na zem.
2: Yeah.
0: Viete prečo? Lebo na zemi nás totiž priťahuje gravitácia. Ale vo vesmírnej stanici astronauti zažívajú stav, pri ktorom sa zdá, ako by sa vznášali.
3: No tak to musí byť zábava.
0: Niekedy áno. No a astronauti napríklad ale nemôžu jesť normálne jedlo z taniera, pretože sa im vznáša kadetade. A preto majú všetko v takých špeciálnych tubách, ako zubná pasta, alebo majú jedlo vysušené v takých vrecúškach, do ktorých si potom napustia vodu. Ale okrem toho musia astronauti vo vesmíre aj pracovať.
3: A prečo je ich práca vlastne dôležitá?
0: No vďaka astronautom a vesmírnemu výskumu máme potom na Zemi nové poznatky. Máme lepšie technológie, máme presnejšie predpovede počasia a vďaka práci astronautov z vesmíru máme aj modernejšie materiály, ktoré používame.
3: Aha, takže tam hore nelietajú len tak na výlet a nefotia si selfiečka. Astronauti pomáhajú aj ľuďom tu na Zemi.
0: No presne tak. Áno, pomáhajú aj nám.
3: No a budeme súťažiť?
0: Čaká, čo by to bolo svetielko bez súťaže? Ja si myslím, že už aj Jinglik sa teší na súťaž.
2: Hurá!
0: Máme tu aj ďalšiu súťažnú otázku. Napríklad by sme sa mohli opýtať kamarátov svetielkáčov, čo robia astronauti vo vesmíre. Dáme im možnosti?
3: No, ale áno. Len sa pozerajú z okna.
0: To je jedna možnosť.
3: Alebo robia výskum a vedecké pokusy.
0: To je druhá možnosť.
3: Alebo celý deň spia.
0: To je tretia možnosť. Vyberte si tú správnu a zavolajte ju k nám. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo druhé s koncovkou 89. Súťažíme o knihu Cesta za malým princom od Boženy Čahojovej Bernátovej.

0: Haló, haló.
1: Džinglik je už nedočkavý, už chce telefonovať.
0: Haló.
1: A ja si myslím, Džinglik, že mám pre teba dobrú správu.
0: Hurá!
1: Pretože máš s kým telefonovať. Na telefónnej linke už máme teraz v tejto chvíli našu kamarátku, svetielkáčku Alžbetku. Ahoj, vitaj.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Chcela by si byť astronautkou?
1: Vieš si to predstaviť?
2: Mhm.
3: A keby si tak bola astronautkou, tak na ktorú planétu by si sa išla pozrieť? Letela by si okolo nej?
2: Asi by som išla na mesiac.
1: Na mesiac. To je také najbližšie, najpraktickejšie.
3: Mhm. A čo by si si vzala so sebou do vesmíru?
1: Čo ti tak napadne?
2: Nejaké jedlo.
1: Praktické, samozrejme, jedlo nesmie chýbať. No a možno, že by nechýbalo aj nejaké špeciálne vybavenie alebo niečo, čo by ti pomohlo v tej práci. A teda dostávame sa k tej súťažnej otázke, že čo je tou prácou astronautov vo vesmíre? Čo tí astronauti vo vesmíre robia? Skús vybrať jednu z týchto našich možností.
3: Prvá? Len sa pozerajú z okna.
1: To je prvá teda, pozeranie sa z okna.
3: Robia výskum a vedecké pokusy.
1: No aj to môže byť druhá.
3: Alebo celý deň spia.
1: Alebo sa ti páči tá tretia? Čo povieš?
2: Robia vedecké výskumy.
1: Jasné, pokusy, výskumy.
0: Perfektné.
1: To je správna odpoveď. Koho chceš ty pozdraviť?
2: Mamu, tata, brata, matku.
1: Uh-huh. A my ti prajeme ešte krásny deň a ďakujeme ti za pomoc s vylúštením našej súťažnej otázky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Papa, do počutia.
1: To bola Alžbetka.
3: Takže astronautom sa človek nestane zo dňa na deň.
1: Deže, zo dňa na deň? To trvá dlhé roky. Roky štúdia, roky tréningu a roky skúšania. Potrebujete veľa vedomostí, veľa odvahy, veľa trpezlivosti a usilovnosti.
3: Ale ak niekto rád objavuje nové veci, vesmír a učí sa a zaujíma ho vesmír, môže sa o to pokúsiť.
1: Presne tak, skúste to. No a keď sa aj náhodou nestanete astronautami, tak sa môžete o vesmír zaujímať.
3: Pozorovať hviezdy.
1: Môžete čítať knihy.
3: Alebo navštíviť hviezdáreň.
1: Každý taký veľký objav sa totižto začína zvedavosťou. Zvedavosťou, vašou zvedavosťou. Keď vás niečo zaujíma a idete, objavujete, skúmate, tak to je začiatok takejto cesty, ktorá vás môže niekedy v budúcnosti možno priviesť až do vesmíru.
0: Krása.
1: Milí kamaráti svetilkáči, niektorých z vás tá zvedavosť priviedla k nám, do nášho vysielania. Konkrétne sme tu mali dvoch našich kamarátov svetilkáčov, ktorí nám telefonovali a spolu s nami súťažili a my už v tejto chvíli s Džinglíkom máme vybratého výhercu.
0: Áno.
1: Srdečne gratulujeme našej druhej telefonujúcej svetielkáčke Alžbetke, ktorej posielame dnešnú cenu, teda knihu Cesta za malým princom od Boženy Čahojovej Bernátovej. Ak ste nevyhrali, nevadí, nemusíte smútiť, zajtra môžete súťažiť znova.
3: Ďalšie svetielko vysielame, ako Martin povedal, už zajtra ráno o 8.30. A dokonca aj s rozprávkou.
0: Hurá!
1: Výborne, tak aj rozprávka, aj téma, aj súťaž. No to bude perfektné.
0: Krása.
1: A okrem toho sme veľmi radi, že ste spolu s nami dnes objavovali vesmír, zisťovali, že čo je prácou rôznych astronautov, ktorí lietajú do vesmíru, ako to tam vlastne lietajú a dúfame, že ste sa aj niečo naučili. Dnes tu pre vás boli Sebi,
3: Martin
1: a Džinglík.
3: Ahojte.
0: Ahoj.

Univerzita ako pôvodne cirkevná inštitúcia bola v časoch totalitného režimu v bývalom Československu znárodnená. Väčšinu jej činnosti prevzal štát a len malá časť zostala v rukách ústrednej charity na Slovensku. Avšak vo všetkom rozhodovali predstavitelia komunistickej moci. Zo sústreďovacích kláštorov, ako i ďalších objektov, postupne vytvorili charitné domovy pre rehoľné sestry. O tých, ktoré boli v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne, nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka. A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Na rehoľné sestry v sústreďovacích kláštoroch a neskôr v charitných domovoch neustále dohliadali štátni zmocnenci. Navyše, veľmi často sestry premiestňovali z jedného charitného domu do druhého. Aj takýmto spôsobom trestali sestry. Prišiel autobus a salesianky sa dostali do charitného domova v Sládečkovciach.
1: V celom dome bývalo vyše 200 rehoľníčok. Vincentky, krížové sestry, uršulinky, anglické pany, marianky, alžbetinky a salesianky. V kancelárii pracovala sestra salesianka. Kuchyňu viedli krížové sestry. Jednotlivé reholy sa modlili podľa izieb. Duchovné obnovy si robili zvlášť, navzájom sa postupne v práci pozastupovali. Zaujímavé boli duchovné cvičenia, ktoré si robili vo voderadoch. Každá sestra si ich robila sama. Pri ranej kontrole práce sestru, ktorá si robila práve duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili si ich individuálne tajne na poli. Bola to očistá pre všetky rehole. Predtým boli vzťahy medzi reholami chladnejšie, ale tu sa reholničky zblížili.

0: Rehoľné sestry v charitných domovoch boli izolované od verejnosti. Salesiánky nemali žiadnu možnosť stretávať sa s mládežou.
1: V charite Sladečkovcia, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Bola tu farma včelárska, hydinárska a zeleninová. Salesianky sa podujali na každú prácu. Výsledky ich práce, či na poli, či vo farme, boli obdivuhodné. Samotní správcovia sa nielen čudovali, ale postupne menili k ním i svoj postoj. Tu v Sladečkovciach bolo ubytovaný v charitnom domove 18 salesiánok. Pracovali buď na domácej farme, kde bola zriadená liaheň sliepok a kačíc, a na farme VRD, kde chovali sliepky a morky. V poli bolo 6 veľkých kurníkov pre kurčatá a nosnice. Do práce ich vozili na voze a v zime na traktore.
0: Keďže to bola živočíšna výroba, pracovať sa muselo každý deň v roku, teda od 1. januára do 31. decembra.
1: Skoro ráno po svätej omši sa išlo na pole. Náplňou práce bol chov 25 tisíc kureniec. V nedeľu si brávali stravu so sebou. Staršie a choré sestry prali, žehlili a vypomáhali v kuchyni.

0: Práca v dome bola podelená. Staršie a choré sestry pracovali v dome a v záhrade. Mali na starosti varenie, upratovanie, kaplnku aj vrátnicu. Od vrátničky sa žiadala dôslednosť v zapisovaní príchodov a odchodov a mená návštev. Vedenie Charity sestry nabádalo na špehovanie a donášanie. Na toto sa sestry Salesianky nikdy neznížili. Céry Márie pomocnice boli považované za prísnu rehoľu. Boli veľmi disciplinované, čo sa týkalo zachovávania stanov i pravidiel, života modlitby i práce. Vo voľných chvíľach ich bolo vidno na dvore, kde občas hrali volejbal. Voľného času ale mladšie Salesianky mali málo.
1: Po 4 rokoch práce na domácej farme vedúci poslal sestru Vilmu Šutkovú do družstevnej farmy. Mala na starosti zásobovanie, vybavovanie krmiva, odovzdávanie vajec, respektíve všetko. 6 rokov viedla úspešne všetky práce. Spolu s ňou na JRD pracovali aj ženy a dievčatá z dediny. Spolupráca s nimi bola dobrá. Vedúci z vďačnosti sestre Šutkove dal postaviť vedľa kurínov menší domec, pretože dovtedy v zime, v lete sa museli uspokojiť len so schátralou búdou.

0: Napriek snahám sa štátnym zmocnencom nepodarilo rehoľné sestry úplne izolovať od okolitého sveta.
1: Ľudia mali sestričky radi. Boli pracovité, obetavé a skromné. A pritom dokázali byť veselé. Páčilo sa to najmä dievčatám, ktoré za nimi rady chodili. Mladé sestry, družstevničky tvorili dobrú partiu. Snažili sa spestriť si život spevom, prípravou scénok.

0: Sestry v charitnom domove v Sládečkovciach navštívili aj saleziáni Jozef Figur, František Sersen a Jozef Bokor. Keď to bolo možné, slúžili v izbe sestier svätú omšu. Oficiálna kaplnka bola na prízemí. Céry Márie pomocnice boli ubytované po 3 až 9 na prízemí a na prvom poschodí. Vo voľných chvíľach sa mohli prechádzať v parku, ktorý obkolesoval budovu. S týmto miestom sa viaže jedna úsmevná historka.
1: Uprostred parčíka bola umiestnená antická soška malého Amora. My, sestry Salesiánky, sme sa dohodli, že ho zaodejeme. Ušili sme mu zo zelenej látky dlhú sukňu a v noci sme mu ju potajme išli obliecť. Ráno sa správkyňa začala rozčuľovať, že to mohli byť len Salesiánky. Táto milá úsmevná epizóda svedčila o veľkej citlivosti a jemnosti vychovávateliek.
0: V roku 1963 bolo v charitnom domove v Sládečkovciach ubytovaných 18 dcér Márie pomocnice, hoci v predchádzajúcom roku ich bolo o 3 sestry menej.
2: Ku Saleziankám v Sládečkovciach napokon pripojili i 3 najstaršie sestry, ktoré od prvého sústredenia pracovali ako zdravotníčky v onkologickej nemocnici v Bratislave. Len po smrti sa dozvieme, koľko dobra urobili pre smrteľne chorých pacientov.
0: Sestra Anna Kozmonová sa starala nielen o ich telo, ale aj o ich duše.
1: Ani jeden chorý na rakovinu nezomrel bez prijatia sviatostí. Bolo to veľké umenie sprostredkovať stretnutie s kňazom v nemocnici, pretože to bolo oficiálne zakázané. Za svoju horlivosť nás potrestali a odviezli do kláštora pod Znievom, kde sme pracovali pri výsadbe lesov. Robiť sa chodilo za každého počasia. V budove, kde sme bývali, chýbalo nielen kúrenie, ale aj niektoré okná i dvere.

0: Ďalší sústreďovací kláštor a neskôr charitný domov, do ktorého sa dostali aj céry Márie Pomocnice, bol v Kostolnej pri Trenčíne.
1: V sústreďovacom kláštore v Kostolnej pri Trenčíne žilo spolu okolo 100 reholníc zo 6 rozličných rádov. Ubytované boli v bývalom kláštore redemptoristov s veľkým hospodárskym dvorom.
0: Jedna zo sestier spomínala:
2: Nás 5 saleziánok ubytovali na prízemí vedľa skladu. Izba bola prerobená z vlhkej konskej maštale. Všetko nám plesnilo, dokonca nám aj zhrdzaveli ihly. Sem za nami potajme prišli niektorí saleziáni, ktorí pracovali ako PT-páci v Trenčíne. Jedného dňa som sa odhodlala a išla som sa vypýtať k sestrám do Voderád, ale zmocnenkyňa ma odmietla, aby nás vytrápila, lebo sme boli mladé a bez predstavenej. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, muselo sa to robiť len po tajomky. Tým viac sme udržiavali kontakt s nimi. Vypomáhali sme im tak, že sme im prali a obšívali šaty, pretože oni mohli prať iba na dvore vo veľkom kotle a veľa ráz sa odev neusušil do rána, a tak si museli obliecť vlhké šaty. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, dalo sa to iba potajomky. Hoci ich od nás násilne oddeľovali, paradoxne nás to ešte viac zjednocovalo.
1: Hoci kontakt s týmito ťažko pracujúcimi sestrami bol zakázaný, mladé sestry v Kostolnej boli vynaliezavé a našli spôsob, ako im dopraviť potraviny či oprané a pozašívané šaty. Žiaľ, aj tu sa našli sestry z inej rohle, ktoré donášali v správkyni, preto dve sestry salezianky museli za trest odísť do sústreďovacieho kláštora v Jasove.
0: Sestry pobyt v Kostolnej pri Trenčíne hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov. Dosvedčujú to spomienky sestry Hedvigy.
2: My tri sme nesmeli ísť ani k lekárovi na kontrolu. Raz sme jednu našu sestru potajme prenocovali u nás. Správkyňa ju zadržala a nechala ju uväznenú celý týždeň. Zobrala jej občiansky preukaz, hoci sestra bola v pracovnom pomere v inom tábore. Keď ju konečne pustila, vyvršila sa na mne, lebo som jej zatajila, že sestra bola u nás cez noc. Kričala na mňa pred celým osadenstvom. Raz ma prišla navštíviť matka po ťažkej chorobe a v tom čase zomrela moja rodná sestra Tereska. V kláštore sa mohla matka zdržať len pol dňa. Na obed musela opustiť dom. Išla na vlakovú stanicu, kde musela čakať na vlak až do 4. popoludní. Bola tuhá zima, tesne pred Vianocami.
0: Sestra Kamila k tomu pridáva:
1: Možno práve preto sú tieto príbehy dôležité aj dnes, nejako vzdialená kapitola dejín, ale pripomienka toho, čo sa stane, keď moc začne rozhodovať o každej oblasti ľudského života. A zároveň aj ako pripomienka, že človek si môže zachovať dôstojnosť aj v prostredí, ktoré sa ju snaží postupne vziať.

O charitných domovoch pre rehoľné sestry v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne v bývalom Československu nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Salesianky sa aj v náročných časoch snažili byť v kontakte s predstavenými v zahraničí. O tom odznie viac v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Človek túži po bohatstve, túži sa mať dobre a zamýšľa sa aj nad Božím prísľubom. Veď aj proroci dostali prísľub o hojnosti či rozšírení potomstva. Ako to ale je s Božou prosperitou, s Božím prísľubom v kontexte dejín a čo v prípade ľudského či neľudského konania? Zamyslíme sa nad tým s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. Kým v predchádzajúcich častiach sme viac hovorili, aspoň to tak vyznievalo, že o tom bohatstve, tak dnes sa zameriame práve na tú prosperitu. A pokiaľ by sme sa mali pozrieť na tú Božiu prosperitu, nachádzame o tom zmienky vo Svätom písme?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Áno, prosperitu nachádzame v evaniliách, nachádzame ju aj v Starom zákone. Ako to je s tou prosperitou? O čo sa opierajú tí v úvodzovkách kresťanskí kazatelia toho evanilia prosperity? Biblia pozná texty o prosperite. Už v Mojžišovej knihe Deuteronomium máme mnohokrát prísľub, že budeš prosperovať, ak budeš zachovávať Božie príkazy. Ak ich nebudeš zachovávať, budeš trpieť. Podobné tvrdenia nachádzame aj v knihe Žalmov. Pokiaľ budeš dôverovať Bohu, budeš odmenený, budeš sa mať dobre. Aj Ježišové slova o tom, že máme prosiť a dostaneme, vnímajú niektorí kazatelia prosperity čisto v kontexte materiálnych dobier. Predstavujú veriacim Boha ako multimilionára, ktorý chce rozdávať svoje bohatstvo svojim deťom. Veď predsa nedá deťom škorpión alebo hada, ak prosia o chlieb. Predstava Boha ako dávajúceho milionára je takto veľmi lákavá. Z Jánovho evanjelia Ježišove slova o tom, že prišiel, aby mali ľudia hojný život, podobne sú vysvetľované v materialistickom zmysle. To znamená lepšie auto, kariérny postup, viac peňazí. Ježiš ale nechce biedu človeka. On nechce biedu človeka, nechce ani utrpenie. Chce naozaj, aby každý človek žil dôstojne. Dopraje človeku aj hojnosť, ale nie ako prvoradú vec alebo prvoradé veci svojho života a vonkoncom nie ako cieľ svojho života. Úplne zretelne hovorí, že najskôr hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Pokiaľ to urobíte, jedlo, pitie, oblečenie a mnohé iné veci potrebné k životu vám budú pridané. A pokračuje skúsenosťou z prírody. Pozrite na nebeské vtáctvo. Nie je hladné, pretože Boh ho krmí. Pozrite na rastliny. Sú krásne odete, pretože Boh ich oblíka. Starý zákon, ako aj nový zákon, pozýva človeka k veľkej dôvere v Božiu prozreteľnosť. A to je jedno zo základných pravidel Biblie.
0: Ale ak budeme hľadať teda odpoveď na tú otázku, čo v Biblii znamená prosperita, nemôžeme ísť tak prvoplánovo a nemôžeme sa držať práve tých ponúk, ktoré nám dávajú tí v úvodzovkách naši myslitelia alebo tí, ktorí sa tak s tým vytrhnutým kontextom pozerajú na Sväté písmo.
1: Ak chceme prísť k tomu, čo je skutočne prosperita v Božom slove a akú máme chápať, je potrebné byť pri hľadaní odpovede opatrný. Čo znamená v Biblii prosperita? V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to už v spomenutej knihe Deuteronomium. Príbeh Joba je presným opakom textov Mojžišových kníh. Čo sa odohráva v živote Joba? Mnohí poznáme tento príbeh. Ide o dokonale spravodlivého človeka, Bohu milého. Žije podľa Božích prikázaní. Je to človek, ktorý robí, čo si Boh praje. Trpí však veľkými životnými ranami. Stratil všetkých ľudí, na ktorých mu záležalo. Stratil svoju rodinu, priateľov. Za krátku dobu prišiel o všetok majetok. A to sa môže veľmi rýchlo stať každému z nás. Voda odniesie príbytok. Alebo zhorí dotla. Stratíme zamestnanie, nemáme v dôsledku toho príjem pre obživu. Aj najbližších môže človek stratiť v rôznych tragédiách, ako to denne o tom počúvame. A v dôsledku tohoto ochoriete. Poškodí sa vám zdravie. Vstúpi do vášho života nečakanie kríž. A toto sa deje s Jobom.

0: príbeh ale pokračuje a tam asi ten ďalší kontext je na to zdôraznenie a zamyslenie.
1: V príbehu sa objavia pred Jobom jeho priatelia. Prídu ho navštíviť, aby ho po dobu 7 dní pozorovali, ako žije, a vedú s ním debaty. Návšteva samozrejme poteší, najmä keď človek potrebuje povzbudiť, a potrebuje to aj Job. Ale priatelia mu v rozhovore podsúvajú podľa nich jasný zmysel jeho životnej tragédie. A je to typický výklad z Mojžišovej knihy Deuteronomium. Job, čo robíš, keď si takto zle dopadol? Musel si predsa niečo zle urobiť. Tak tomu hovoria. Teda dôvod, prečo aj my trpíme, podľa Jobových priateľov je, že sme niečo špatné urobili a tak sme rozhnevali Boha. Job sa však v tejto knihe pravdivo obraňuje, že nič zlého neurobil. Potom Boh hovorí ku každému z nás v 38. a 40. kapitole tejto knihy. Inak je to dobré si prečítať práve tieto kapitoly. Nenájdete v nich žiadne stvrdenie Jobových priateľov. Naopak, zisťujeme pod vplyvom týchto textov, že v živote sa nedá vždy obísť utrpenie, strata, bolesť, vyhnúť tragédiám a podobne. Joba nešťastia vedú k čnostiam, hoci nerozumie súvislostiam svojho života a utrpenia. Nemôže súhlasiť s tvrdeniami priateľov, ale nevie, čo si má o svojom biednom stave myslieť a aký má zaujať postoj k svojmu Bohu. Aký kľúč je potrebné použiť, aby sme vošli cez dvere pravdy do Božieho priestoru? Potrebné je použiť kľúč nie ľudský, ale Boží. Pozrime sa na prosperitu nie z ľudskej perspektívy, ale z Božej, lebo takto je nám v Biblii predkladaná.
0: Ako teda prosperitu vníma človek?
1: Dôvera k Bohu vedie k prosperite. To je správne. Ale evanjelium nemyslí na ľudskú prosperitu, keď o nej rozpráva. Ak dodržiavame Božie prikázanie, žijeme podľa jeho slova, prichádza do nášho života Boží pokoj v prvom rade. Vnútorná radosť z existencie, spoločenstva ľudí a šťastie, ktoré pramení z vedomia blízkeho spoločenstva s Bohom. V dôsledku prenikania môjho života do Ježišovho života, Božieho syna, stáva sa z toho duchovný radostný zážitok. A toto nie je svetská prosperita, ale duchovná Božia. Ak dodržiavame Božie prikázania, Ježišov príkaz lásky, ktorý je zhrnutím všetkých prikázaní, môžeme rozhodne očakávať vo svojom živote takúto prosperitu.
0: Ako môžeme takúto prosperitu naozaj aj získať?
1: Pozrime sa do dejín cirkvi. To bude asi najlepšie. Ak vytiahneme na svetlo napríklad postavu svätého Tomáša Mora. Všimnime si, bol veľmi vplyvnou postavou anglických kráľovských dejín na prelome 15. a 16. storočia. Zastával najvyšší štátny úrad lorda, kancelára, za vlády kráľa Henricha VIII., ktorého bol blízkym priateľom, poradcom. Bol bohatý. Bohatý a spoločensky uznávaný. Riadil sa svojím svedomím a Božími prikázaniami. Keď sa Henrich VIII rozhodol otrhnúť od katolíckej cirkvi, aby sa mohol rozviesť a znovu oženiť, Morus s ním nesúhlasil. A vtedy urobil dôležité osobné rozhodnutie. Odmietol uznať kráľa za hlavu anglickej cirkvi a zložiť prísahu podľa zákona o následníctve. A čo sa potom stalo? Stratil všetko. Stratil rodinu, dom, spoločenské a politické postavenie, aj všetok majetok. A nakoniec mu kráľ zobral aj život. Tomáš Morus bol však v pravom zmysle slova z pohľadu evanjelia najbohatší človek. Jeho bohatstvo pramenilo zo zachovávania Božích príkazov a bola v ňom vnútorná radosť a harmónia duše. Bol presvedčený, že má poklady v nebi.

0: Nad otázkami, prosperitou a bohatstvom sa zamýšľal aj ďalší velikán teológie, svätý Tomáš Akvinský. On si tiež kládol otázky a tiež sa stretával s problémami, ktoré riešil.
1: V súvislosti s touto prosperitou, s tým, že nikto má, nemá, aj svätý Tomáš Akvinský, ako aj my, sa stretával s problémom, prečo sa zdá, že zlým ľuďom sa v tomto svete darí lepšie ako dobrým. Nezdá sa vám, že by bol Boh nespravodlivý? Akvinský varuje, buďte opatrní. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že my vidíme len fragmenty reality. Zatiaľ, čo Boh vidí celok, čo je vlastne Božia prozreteľnosť. Zlo nie je stvorené Bohom. Je to nedostatok dobra. Ale Boh je taký mocný, že dokáže aj zo zla vyvodiť dobro, ktoré by bez neho nevzniklo. Namiesto našej malej, obmedzenej perspektíve musíme sa na život pozerať z Božej perspektívy. Zlý človek, ktorý vlastní všetky hmotné veci na tomto svete, podľa neho mal by robiť pokánie. Prečo? Pretože bohatstvo, podľa Tomáša Akvinského, ktoré vlastní človek, môže jeho srdce odvádzať od duchovného dobra, na ktorom v živote skutočne záleží. Prosperita zlých je podľa neho často len zdanlivá. Strácajú totiž to najcennejšie, vnútornú jednotu a vzťah k Bohu, čo je podľa Tomáša najväčším nešťastím, aj keď navonok žijú v luxuse.
0: Keď sme dobrí ľudia a nemáme veľké bohatstvo, ako riešil túto otázku?
1: Tento velikán, teológ, svätý Tomáš Akvinský, hovorí, že títo dostávajú do života to, čo im patrí. Tým, že sa človek oslobodí od materiálnych starostí, môže sa stať duchovne spravodlivým. Teda musíme byť opatrní, ako vysvetľujeme význam slova prosperita. Vedie teda evanjelium k prosperite? Alebo nevedie? Je evanjelium evanjeliom prosperity? Áno, samozrejme. Prosperovať je správne, ale nerobiť si alebo nerobme si zbytočné nádeje ohľadom pozemských materiálnych dobier. Dúfať v dobrá duchovné. Neradujte sa, že máte moc nad pokladmi sveta, ale radujte sa z toho, že Boh s každým z nás počíta v čase i mimo času, tu i vo večnosti. Sme totiž súčasťou jeho večného života.

0: Keď nazrieme do tých jednotlivých častí evanjelií a budeme vnímať práve tú prosperitu a rozlišovať, čo je to ľudské a čo je neľudské, čiže to Božie, nájdeme odpovede?
1: Pozrime sa bližšie na niektoré časti evanjelií, ktoré nám dajú viac svetla, ako to Boh s tými bohatými a chudobnými myslí, alebo ako sa na to pozerá, ako nám to bolo zjavené. Ježiš túto tému podľa všetkého pokladal za veľmi dôležitú pre náš každodenný život a rozhodujúcu pre večný život. Svedčí o tom jeho štýl života a slová, ktoré evanjelisti zaznamenali. Pre neho život večný začína v čase. Život potom začína teraz. Tu na zemi sa učíme žiť tak, ako raz budeme v plnosti, hoci tú plnosť si nevieme ani predstaviť. Ale veríme Božiemu slovu, ktoré tvrdí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle sa nedostalo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pán, keď odkrýva otcové milosrdenstvo voči človeku, použije na to podobenstva. Rovnako tak urobí, keď hovorí o bohatstve, ktorým sa človek počas života dokáže obklopiť. Evangelista Lukáš nám prináša Ježišovo podobenstvo o bohatom človeku a o biednom Lazarovi. Mnohí ho poznáme veľmi dobre. Boháč miluje pekne sa obliekať, ale aj denne si dopriať jedlo, ktoré v bežných rodinách sa podáva len na veľké slávnosti. Žobrák, Lazar, má trvalý pobyt pri bráne boháčovho domu a okrem toho je aj chorý. Je dosť odporné sa na niečo len pozrieť. Telo má totiž posiate vredmi. Priateľmi sú mu len okolo zastavujúci sa psi. Ľudia od tohto žobráka bučia. Žalúdok má viac prázdny ako plný, ale keď sa za bránou skončí oslava, niečo v podobe odpadkov zo stola boháča sa ujde aj pre neho. Obaja zomrú, ale ich cesty vo večnosti sa rozchádzajú. Lazara sa po smrti ujmu anjeli, aby mu robili spoločnosť na ceste do Abrahamovho lona. Boháč sa ocitne v stave trápenia, smedu, na mieste, z ktorého nie je možné sa dostať von. Okrem toho, medzi ním a žobrákom je priepasť, cez ktorú sa nedá prejsť. Keď vidí Abraháma a Lazara na druhej časti priepasti, prosí o útechu, kvapky vody, ale miesto nej mu Abrahám hovorí: synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
0: Všetci poznáme toto podobenstvo a všetci si aj uvedomujeme, že je dosť tvrdé to podobenstvo, ale zároveň má aj taký pozitívny alebo ten taký pekný taký záblesk alebo ten moment, ktorý naozaj nám dáva takú istotu.
1: Pekne hovoríte, pravdivo je tvrdé a súčasné pekné so zápletkou smrti, ktorá robí predel medzi dvoma scénami. V prvej stoja proti sebe bohatý a chudobný v nemilosrdnej konfrontácii. V druhej sa nad veľkou priepasťou prepletá obdivuhodný dialog medzi boháčom a jeho otcom Abrahamom. Prvá scéna, jedna postava zahalená krásnym odevom, iná zahalená ranami. Bohatý hoduje do síta a vyhadzuje. Lazar, čo jeho meno znamená Bože pomôž, Lazar pozerá so smutnými očami a hladný zápasy o preteky so psami o omrvinky, čo padajú pod stôl. Chudák zomrel a bol prenesený do lona Abraháma. Zomrel boháč a bol odsúdený do pekla. A v tomto okamihu sa nástojčivo vnúcuje jedna otázka. Prečo boháč bol zavrhnutý do priepasti ohňa? Ktorým hriechom sa poškvrnil, proti ktorému prikázaniu previnil?
0: Ako reaguje Ježiš?
1: Ježiš sa nevyjadruje v tomto podobenstve o nejakom osobitnom nedostatku alebo prestúpení príkazov či predpisov zo strany boháča. Kladie do pozornosti hĺbku podstaty, ktorá spočíva v ohavnom spôsobe bývania na zemi, ateistickom spôsobe života boháča, aj keď neprestúpi žiadny zákon. Hádam, Boh si vysníval svet, ktorý vysníval svet, kde jeden žije z Božích darov a druhý z odmietnutia? Je normálne, aby sa človek znížil k neľudským podmienkam, len aby prežil? Skôr ako by Ježiš argumentoval Božími príkazmi, Jeho pohľad sa zameriava na jednu hlbokú, chorú realitu, z ktorej vystupuje výkrik, konflikt, hrôza, okolo ktorej sa točí celá scéna. A ona nám dáva zakúsiť hanbu.

0: čom je teda ten problém, v čom to spočíva, o aký hriech teda ide?
1: Ak sa uzavriem do môjho ja, taktiež ozdobený mnohými čnosťami, ale nemám účasť na živote druhých, ak nie som citlivý a neotvorím sa druhým, môžem byť bez osobných hriechov, avšak žijem v hriešnom stave. Musel prekročiť boháč toho Lazara každý raz na prahu svojej vily, keď prichádzal alebo odchádzal, a bezcitný, ani ho nikdy ako keby nevidel. Neurobil mu zle, to nie. Jednoducho Lazar na tom prahu domu nie je. Niestvuje pre boháča. Boháč ho zúžil na odpad alebo ho vytesnil zo života. Jednoducho Lazar je pre neho nič, nula. Teraz Lazar prichádza hore, prijatý je do lona Abraháma, viac materinského ako otcovského, čo šíri právo všetkých chudobných, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so synmi, takto verili Židia. Ale rovnako synom je nazvaný, všimnime si v tom podobenstve, aj boháč, synu, hovorí mu Abraham. Aj to napriek tomu, že je v pekle, pretože aj on je Abrahamovým synom. Prípas, ktorá mu bráni dosiahnuť dnešné objatie otca Abrahama a Lazara, si vystavil sám svojimi rukami. A toto miesto nemôže preklenúť ani Abraham. A taktiež, mohli by sme tak obrazne povedať, a Boh robí len to, čo môže. Čo mu svojou vnútornou slobodou dovolíme.
0: Celé to potom tak môžeme asi vnímať v tom kontexte toho bohatstva a tej chudoby, ako aj teraz vysvetľujete na tomto podobenstve, ktoré nám zanechal Ježiš, že chudobní majú viac ako bohatí?
1: Všimnite si, že ten otec Abraham je oslovený boháčom jednu kvapku. Aspoň jednu kvapku ponad tú priepasť, aby som mohol dostať. A naproti tomu zaznie nie. Pretože nie smrť nás premieňa, ale život nás premieňa. Ten hlas chudobných je hlasom a telom Boha, ktorý sa s nimi identifikoval. Ježiš nás týmto podobenstvom učí, ako sa Boh pozerá na chudobných a ako ja sa tiež mám pozerať na nich, takže si vždy vyberiem to ľudské oproti tomu neľudskému.
0: V súvislosti s bohatstvom a chudobou má pre nás Ježiš aj ďalšie podobenstvo. To, o čom hovorí.
1: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to počúvam o tebe. Končíš u mňa. Správ si inventúru, odovzdaj mi stav môjho majetku. Správca si povedal, čo budem teraz robiť? Čo budem robiť bez práce? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. A viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu. Zavolal si po jednom dlžníkom svojho pána a vravel mu, koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal, 100 kadí oleja. Vravel mu, tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? On vravel, 100 meric pšenice. Vravel mu, tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.
0: Ježiš k tomu pridáva aj radu.
1: K tomuto podobenstvu, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, áno, pridá zaujímavú radu. Robte si priateľov z bohatstva, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. A potom konštatuje, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj bohatstvu. Toto podobenstvo je z pera evangelistu Lukáša a je opäť s prekvapivým záverom, ktoré Ježiš mal tak rád. Oklamaný chváli podvodníka. Pán chváli svojho správcu, ktorý ho okradol. Ale nie preto, že je zlodej. Chváli ho preto, že ho prekvapila jeho schopnosť čeliť problému, ktorý je pred ním. Prichádza totiž o zamestnanie, a teda o živobytie. Chváli ho nie preto, že je nepoctivý, ale preto, že majetkom, teda tými peniazmi, si poslúžil, aby si získal priateľov.

0: je možno aj pre nás nejakou inšpiráciou, alebo môžeme si z toho zobrať nejaké poučenie aj my?
1: V prvom rade si myslím, že tento pán, o ktorom Ježiš rozpráva, ktorý sa takto zaujímavo pozerá na veci, je naozaj skutočne veľký pán. Vidí, že jeho správca obdarúva rodiny, ktoré takto dostávajú 50 nečakaných sudov oleja a 20 nečakaných mier múky bez toho, že by to museli vrátiť alebo zaplatiť. Pán pri pohľade na svojho sluhu, čo urobil, prežíva radosť z obohatených rodín. Boh miluje šťastie svojich detí viac, než ich vernosť a poctivosť. Nie sme zvyknutí takto pozerať na majiteľa, zamestnávateľa, vlastníka majetkov a ani nie na Boha.
0: A čo správca?
1: Správca, ten si chce získať priateľov. Stavia na budúcej dobrote ľudí voči nemu, ktorých obdarúva majetkom svojho pána. Verí, že títo sa mu raz neotočia chrbtom, keď bude na mizine, ale otvoria mu dvere svojho domu. Sluha premieňa hmotné statky na priateľstva. Život je tvorený z malých drobných vecí, to vieme, ktoré sú vždy možné. Boh od nás nechce, aby sme sa upli na našu dokonalosť, ale robili ľudí šťastnými. Nechce nás ani tak nepoškvrnených, ako skôr, aby sme čelili problémom okolo nás, nachádzali riešenia a tak napredovali. Výrazy, ktoré sú v podobenstve použité, večný život, večný dom, ktorý Ježiš používa, neoznačujú ani tak to, čo sa stane na konci života v nebi alebo v zatratení. Ale to, čo robí život skutočným už teraz tu medzi nami, život taký, aký má byť, pravý ľudský život. A Ježiš nám v tomto podobenstve poukazuje na cestu k takémuto autentickému životu, keď vysloví nádhernú radu. Robte si priateľov. Teda získavajte si priateľov, dokonca aj nepoctivo nadobudnutým bohatstvom. Ľudia majú väčšiu hodnotu než peniaze. A dobro je vždy dobrom, je dobrom za každých okolností. Almužná, aj keď je darovaná zlodejom, neprestáva byť almužnou. Dobro nikdy nie je zbytočné.
0: A tá služba, ako tam bolo zdôraznené, že nik nemôže slúžiť dvom pánom?
1: Bohu aj bohatstvu. Skutočným nepriateľom, protivníkom Boha v Biblii nie je diabol. Veď Ježiš oslobodzuje človeka od démonov, ktorí sa v ňom usadili. Súperom Boha nie je ani hriech. Boh odpúšťa a vymazáva hriechy. Tým skutočným konkurentom Boha, akýmsi alternatívnym Bohom, je bohatstvo. Moc

O prosperite vo Svetom písme i v kontexte dejín cirkvi sme sa rozprávali s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Zamýšľali ste sa nad tým, čo všetko je súčasťou vykúpenia? O tom budeme hovoriť na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Ne, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu.

láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
1: Relácia Pútnický víkend nás dnes zavedie na púť živú a plnú energie. Areál diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach sa totiž koncom mája premenil na jedno živé a radostné spoločenstvo. Konal sa tam ďalší ročník arcidiecéznej púte detí.
2: A čo možno by som tak povedala, takým zmyslom púte je jednak deťom priblížiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať. A tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou púťou niekomu pomáhať.
1: Deti počas svojej púte objavovali život svätého Františka a zároveň sa učili, že každá púť je o objavovaní a o vzťahoch.
3: Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im predstavil, oh, ja som František, tak deti boli také, že wow, wow, a to, ty si naozaj, ja si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, takže je to také, deti boli z toho unesené, ale je to taká atmosféra, deti to milujú.
1: Pútnikom sa človek nerodí, ale postupne sa ním stáva. Prvým krokom môže byť napríklad aj púť detí, kde sa spája hra, ale aj duchovné posolstvo. Pohodu pri počúvaní Pútnického víkendu vám dnes prajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, než sa naplno prenesieme do Obišoviec na púť detí, máme tu pre vás rýchly prehľad cirkevných a pútnických akcií, ktoré sa chystajú v najbližšom období. V jubilejnom roku svätého Františka sa vo františkánskom kostole v Trnave uskutočnia Dni svätého Antona, ktoré bežia už od dnes do 14. júla. Podujatie je venované významnej postave františkánskej spirituality svätému Antonovi Paduánskemu. Už dnes od 18. bude svätú omšu sláviť páter Gabriel Prievalský, po ktorej nasleduje jeho hudobné vystúpenie. V sobotu o 18. bude sláviť svätú omšu v spomínanom kostole novokňaz Peter Pikulík. Po svätej omši bude nasledovať poeticko-hudobné pásmo Buď pochválený môj pane v podaní schóly svätého Jakuba. No a v nedeľu 14. júna sa program začne o 15. hodine neformálnym stretnutím v kláštornej záhrade. Nasledovať bude v sále pred kláštorom bábkové divadlo pre deti v réžii bratov Zachéja a Timoteja. Bratislavská arcidiecézna charita pozýva verejnosť na benefičnú prehliadku katedrály svätého Martina v Bratislave. Uskutoční sa v sobotu 13. júna v čase od 15. do 17. hodiny. Podujatie s názvom Tajomstvá Bratislavského domu ponúka jedinečnú príležitosť spoznať históriu, symboliku a skryté duchovné odkazy tejto významnej kultúrnej pamiatky. Sprevádzajúcim lektorom počas dvojhodinovej prehliadky bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude prostredníctvom arcidieceznej charity venovaný na rehabilitáciu dvojročného chlapčeka Ivana, ktorý zápasí so zdravotným znevýhodnením. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny aj farské spoločenstva na púť rodín. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 10. hodine v novom centre pre mládež vo Vysokej nad Uhom. Po svätej omši je pre rodiny pripravený program v podobe svedectiev, rodinnej hry a adorácie s požehnaním rodín.

podtatranskej obci Šuňava sa počas víkendu 20. až 21. júna uskutoční ďalší ročník obľúbeného kresťanského festivalu Za jazerom. Podujatie je zamerané na spájanie generácií prostredníctvom hudby a duchovného slova. V sobotu 20. júna bude program patriť najmä modernej hudobnej scéne a mladým. Nedeľný program sa začne popoludní o 13. hodine a prinesie komornejšiu atmosféru. Návštevníci sa môžu tešiť na hlboké svedectvá, ale aj na vystúpenie známych slovenských interpretiek Dominiky Gurbaľovej, Janais či speváčky Katky Koščovej. Pre rodiny s deťmi sú pripravené tvorivé dielne, hasičské súťaže priamo na festivalovej lúke.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Či už sa chystáte na púť, predĺženú prechádzku do prírody alebo na práce okolo domu, určite vás zaujíma, aké počasie nás čaká cez víkend. Aktuálnu predpoveď má pre nás pripravenú meteorológ Peter Jurčovič. Vitajte vo vysielaní, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: No, takže pán Jurčovič, čo nás čaká? Čo nás čaká možno dnes večer, cez víkend?
2: No tak v prvom rade treba povedať, že sme v období medardovej kvapky, a že medarda bolo v pondelok a to je taká prvá vlna dažďov. Tá druhá býva v súvislosti so Svätým Vítom. Víta budeme mať zase na bližší pondelok. A medzi týmto býva prechodne aj také akože menej daždivé. Ale to zase niekde bez dažďa, niekde s dažďom. Ako kde dokonca. Aj teraz je to také, keby ste videli snímky z Družice, že od Poľska smerom nad východnú časť Slovenska stále smerujú jednotlivé oblaky, ktoré sa vyvíjajú, idú postupne aj do Prehánok, alebo dokonca nevylučujem, že by ešte aj nejaká búrka mohla byť na východe. To všetko s tým ako jedno s druhým súvisí. Pritom prechádzajú nám tu jednotlivé poveternostné fronty, ten prvý už je za nami, ešte pred poludním na východe bolo zamračené, ale už teraz sa to aj tam vyčasilo, takže môžeme povedať, že pekné počasie je teraz pred večerom aj na východnom Slovensku, pritom teplota aj na tie Obišovce, respektíve medzi Prešovom a Košicami je 19 stupňov. A ani vietor veľmi nefúka, dokonca by sme mohli povedať, že v Košiciach je to ešte len taký slabý no, južný vietor, slabý alebo mierny. No. Ale 20-21 stupňov, to je myslím, že celkom slušné na toto obdobie. No a teraz ide o to, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. To znamená, že táto frontálna oblačnosť odchádza, ale zo západnej Európy prichádza ďalšia. A už v Čechách prší. Prší v Nemecku, prší v Rakúsku. Inak je zaujímavé, že táto oblačnosť tých Čech a z Rakúska ide viac, alebo ide tak okolo Alp, smerom na juh, takže ako keby to ani priamo nechcelo zasiahnuť strednú alebo východnú časť Slovenska, takže to ešte všetko nás čaká, uvidíme, ako sa to nakoniec bude vyvíjať. Zatiaľ môžeme teda hovoriť, že v nočných hodinách by sa oblačnosť mohla asi aj čiastočne zmenšovať, no ale skôr než prejdem k tým predpovediam, tak bolo by dobre si ešte niečo také povedať na tú tému okolo Obišoviec, pretože práve mňa to také trošku aj prekvapilo, že prečo práve teraz sa chystáte na toto putnické miesto Obišovce. Inak je to v podstate taká malá obec, takže myslím, že okolo 500 obyvateľov a pritom také bohaté dejiny to má, takže úplne neuveriteľné. No, začiatky sú niekedy v polovici 13. storočia, ale úplne tie prvé sú viazané na dobu bronzovú. No takže naozaj dá sa povedať, že je o čom hovoriť a tie dejiny sa teda dodnes menia alebo dodnes sa to tam ako tak bohato vyvíja. No ale to, čo chcem povedať je, že ja by som skôr čakal, že by toto pozvanie do Obišovie, že som skôr čakal, že by bolo o týždeň skôr, pretože existuje tzv. Arcidiecéz na púť detí v Obišovciach a tá bola už 30. mája.
1: No tak počúvajte nás ďalej, presne o tom budeme rozprávať. To ste trafili. No,
2: ja o tom samozrejme hovoriť nejak detaľnejšie nebudem. Tu ide skôr o to, že aké sú tam treba nejaké cirkevné stánky. V prvom rade je to samozrejme známy kostol, ktorý sa tam nachádza. Je to v spojitosti s pannou Máriou. No, dokonca by sa dalo povedať, že kedysi tam bol nejaký taký umelecké dielo, obraz panny Márie a to bolo zničené. Potom sa to zase všelijako vyvíjalo a dejiny išli ďalej. Mariánska úcta sa v Obišovciach začala šíriť hlavne pod vplyvom prešovských františkánov. A to bolo niekedy ku koncu 18. storočia. A keď už hovorím o tých františkánoch, tak treba samozrejme spomenúť, na dnešný deň ani nemáme nejaké pranostiky, ale zajtra je tam Anton a je to svätý Anton Paduánsky, kazateľ rádu práve svätého Františka. Takže to sa tak celkom mi hodí, ešte toto tak k tomuto pridať. No a pranostiky nemáme nejak veľmi, no to už Medarda až po svätého Víta dohromady nič, ešte ten Anton to trošku vylepší, pretože sa hovorí, že na svätého Antona každá jahoda je červená, alebo že na svätého Antona brúsenie kôz sa začína, alebo jednoducho tráva sa kosiť začína, aj tak sa to dá všelijako povedať. No a tak svätý Anton Paduánsky, patron dievčat na vydaj, takže dievčatá by mali počúvať a modliť sa práve k nemu, aj keď väčšinou sa ľudia k nemu modlili v minulosti, vtedy, keď hľadali nejaké stratené veci. No, aj takto sa to dalo pochopiť. A potom máme tam ešte v nedeľu Vasila pred tým svätým Vítom a svätého Víta nebudem spomínať priamo, pretože to je až v pondelok, ale ono sa hovorí, že Slávik len do svätého Víta spieva. Alebo že svätý Vít berie v takom píšťalky. Čiže je tu určitá zmena, ako sa vtáčata správajú a že teda už navezujú kontakty medzi sebou samčeky a samičky v upeňovaniu vtáčich párov a tak ďalej. No, takže z tohto hľadiska je to tiež také zaujímavé práve na tento víkend. No a ešte treba spomenúť aj takú vec, že jeden front odišiel, ten druhý ešte celkom sa neprejaví, ale dostali sme sa do chladnejšieho vzduchu, pretože tie oblaky prichádzajú, ako som povedal, z Poľska. To znamená, že sa tu vyvíja tá prejánková, búrková činnosť. A to znamená, že v minulosti, keď tento studený vzduch prichádza celkom logicky od Škandinávie cez Nemecko, Poľsko smerom k nám, tak v minulosti pred 100, ja neviem, 200 rokmi sa práve takto v týchto krajinách chovali ovce a v tomto období už sa rodili jahňatka a to ovce sa začali prvýkrát strihať. A keď do toho prišli tie dažde, tieto medardovské, tak sa zistila, pozoroval sa veľmi často veľký úhyn týchto jahňat alebo týchto oviec. A tomu sa hovorilo v Nemecku, že to Schafskälte, ako ovčie chladno. No, čiže to nie sú pranostiky alebo nie sú spojené s týmto ovčím chladnom, ale to je priamo ako singularita. Singularita to je niečo ako babie leto. Hej, to znamená, že je to pravidelne sa opakujúca nepravidelnosť. Takže aj toto ovčie chladno celkom sedí práve na tieto dni. No a najčastejšie teda býva medzi 10. a 20. júnom a je to podobne studené obdobie ako ľadoví muži v máji, takže je vidieť, že aj v tomto období to môže byť veľmi nepríjemné a v tých predpovediach to aj takto budem spomínať. Takže toľko k tej histórii a idem teda k tým predpovediam. Takže môžeme povedať, že v sobotu ráno by mala byť malá oblačnosť, ale môže sa stať, keďže sme v takom vlhkom vzduchu, že by sa aj hmla tvorila. A teplota by mala byť ráno asi tak 5 až 7 stupňov. To nie je až také veľké ochladenie, pretože na severe Slovenska čakám ochladenie až na také 3-4 stupne. Takže ešte tie obyšovce neprichádzajú. Horšie by to bolo, keby to bolo niekde na Spiši, ale tu tých 7 stupňov si myslím, že ešte ako tak sa dá vydržať. Pritom by malo by byť bez vetrie, takže to tiež nahráva tomu nočnému ochladzovaniu. A potom cez deň sa zase bude vyvíjať kopovitá oblačnosť. Popoludní to už budú také oblaky, že predpokladám, že sa budú vyskytovať prejánky alebo aj búrky. A dokonca dávam dosť veľkú šancu práve pravdepodobnosti búrok, že niekedy medzi takou 14. 15. hodinou až do večera, že by pri tých búrkach mohlo napršať aj viac ako treba z 10 mm. Keď to zostane pri prehánkach, tak to bude tak do 5 mm. A k tomu ešte by mal byť spočiatku taký slabý južný vietor. Na nedeľu to vyzerá podobne, že ráno prípadne nejaká hmla, to by mohlo byť. A teploty, tak asi zase tak 7, 8, možno 9 stupňov. Bude to už trošku veternejšie, takže tá noc, alebo to ráno v nedeľu nemusí byť až také studené, ale za to hneď predpoludním sa už asi budú vyskytovať prehánky prvé a tie prehánky by mali pokračovať až do večera. A na nedeľu skôr vidím, že to budú prehánky a nie búrky. Na tú sobotu to vysadza viac na tie búrky ako na tie prehánky. Takže je medardovské obdobie, medardová kvapka, svetovické dažde a potom ešte prídu ďalšie v prebehu júla, takže môžeme povedať, že keď máme takéto premenlivé počasie, nič zvláštne sa nedieje. Treba s tým rátať a treba sa prispôsobiť.
1: Presne tak. Prispôsobíme sa. Nemusíme polievať. Ja som si zobral z vašej predpovede toto, čo je potešujúca správa. Takže ďakujeme veľmi pekne, pán Jurčovič. Do počutia. Majte sa.
2: Áno. Do počutia.

No a nás čaká ešte vyhlásenie súťaže. Púť detí, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa okrem Obišoviec konala na viacerých miestach Slovenska. Tieto púte organizačne zastrešuje hnutie ERKO. Ak nám SMS-kou napíšete aspoň jedno miesto, kde sa deti stretli na takéto púti organizované hnutím ERKOM, odmeníme vás peknou knihou. Odpovede nám môžete písať na telefónne číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt.

0: Pútnický víkend.
1: Náš dnešný pútnický víkend sa odohráva v Obišovciach. Nepredstavujeme však samotné pútne miesto. To sme už v pútnickom víkende mali. Budeme dnes priamo na púti detí, ktorá sa tu konala posledný májový víkend. Čo všetko si pre ne hnutie ERKO v spolupráci s Košickou arcidiecézou pripravilo a aká nosná myšlienka sprevádzala tohtoročných pútnikov, o tom mi viac povedal hlavný organizátor podujatia Michal Škulka. Otec Michal Škulka je, môžem povedať, že oficiálnym organizátorom púte detí tu do Obišoviec. O čom je to tohto roku? Aká je téma? A dajme aj to, že o čom sú vlastne tieto púte vo všeobecnosti?
2: Tak témou toho roku je Cesta srdca, ktorá vychádza aj z ročnej témy, ktorú máme v ERKU, Od srdca k srdcu. Tak preto sa vlastne zvolilo, aby to tak spolu súviselo. Zároveň to bola aj téma tohto ročnej dobrej noviny, takže to tak prepájame aj s koledovaním, aj s ročnou témou v ERKU. A tieto púte vlastne sú aj z časti také misijné, že tu chodia mnohí koledníci, erkári, ale v našom prípade je to vlastne arcidiecézna púť, čiže je to taký mix skupiniek, či už z farnosti, kolednícke skupiny, prvopríjmajúce deti, čiže takto nejako zhruba sa to spája.
1: Putuje sa z Dečartoviec do Obišoviec, to je možno 5 kilometrov, plus minus, taká cesta?
2: Áno, tak do 5, myslím, že 3-4 kilometre približne. A vlastne prichádzali rôzne skupinky autobusom, autami či vlakom, takže čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí Svätyne.
1: Prečo je to v Obišovciach? Prečo ste vybrali toto pútnické miesto? Dá sa povedať, že je to už také trvalé miesto, kde sú tie detské púte. Myslím, že neboli ani nikde inde, len tu.
2: V našej arcidiecéze, áno, myslím, že teraz je to 10 rokov, čo sme v Obišovciach. Tým, že je to aj diecézna svätyňa, tak sme sa pripojili vlastne aj k misijným pútiam, ktoré sa už predtým konali v Rajeckej lesnej Levoči a v Marianke. Aby vlastne aj v našej arcidiecéze boli tieto púte, tak sme pridali práve to Obišovce ako jedno z putnických miest v arcidiecéze.
1: Môžeme povedať, že koľko detí plus minus sem prišlo? A vidím, že tu nie sú len deti.
2: Približne prišlo 490 detí, nejakých 220 rodičov animátorov a máme asi 30 dobrovoľníkov, ktorí slúžia tento dnešný deň.
1: Čo by si deti mali odniesť z takéto púte? Čo ich to má naučiť? Aký je ten taký ten vyšší cieľ? Myslím, vyšší v zmysle, že viac ako len zahrať sa a byť spolu, ale asi to má aj nejaké ďalšie aspekty?
2: Áno, tak isto jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanovíš hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že niekam putujem, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
1: Chcú deti putovať?
2: Áno, vždy to závisí od konkrétnej osoby, že nedá sa na to odpovedať všeobecne, ale som vďačný za každého, kto nájde možno tú odvahu a sa chce zapojiť a takto vlastne prejaviť to, že áno, chcem byť aj ja ten pútnik a chcem takto možno aj navonok prejaviť svoju vieru a svoju radosť, ktorú máme.
1: Môžete sa nám predstaviť?
3: Ja som Vicky, ja som koordinátorka pre územie Východ vlastne v ERKU.
1: Je ťažké zorganizovať také veľké podujatie? Dozvedla som sa, že takmer 500 detí je tu, tak to je úžasné.
3: Je to náročné, ale keďže máme skvelý tým dobrovoľníkov, tak je to super. A čo možno by som tak povedala takým zmyslom pute, je jednak deťom približiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať. Ale tak možno spomaliť aj v živote. Takže to je tak možno taký jeden aspekt a druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne k katolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky vlastne k katolíckej charite a ľuďom bez domova.
1: No, to sú tu všetky aspekty púte, je tu to duchovné, je tu nejaká fyzická námaha, je tu darovanie, vlastne je to, čo to má byť. Ako to berú tie deti?
3: Áno, je záujem, deti to baví. Vnímame aj, sme radi, že sa k nám ľudia každý rok vracajú a budeme radi, keď sa nám počty budú vlastne zvyšovať. No a veríme, že to bude len lepšie a lepšie.
1: Aký bol ten program tohto roku? Či je to iné? Lebo kto príde na jeden rok, nemôže si povedať, že už som bol, už som to videl, lebo ďalší rok to bude úplne iné. Takže o čom je to teraz?
3: Presne tak, tento rok to bolo vlastne o svätom Františkovi z Assisi. Mali sme pripravené aj také putné stanovištia počas cesty a potom boli, tento rok bola taká zmena, ktorá možno trošku aj prekvapila našich putníkov, že boli stanovištia aj okolo kostola a taktiež za nich mohli vlastne získavať nálepky. A potom, keď už sme mali vyplnený taký preukaz, tak už mohli potom aj dostať darček, čo bolo také tauko krížik svätého Františka.
1: Pre vás ako erkárov, čo znamená tento deň? Vy máte tých dobrovoľníckych aktivít dosť vo svojich farnostiach. Každý jeden z vás, čo ste tu ako dobrovoľníci, je aktívny. To sa povedať, že je taký nadpriemer, čo sa týka tých dobrovoľníckých vecí, lebo vy to nerobíte jeden deň alebo jeden týždeň, ale celoročne. Čo to znamená pre vás, že prísť sem a naozaj celý deň tomu obetovať? To už nehovorím o tých dňoch, čo tomu predchádzajú.
3: Bude taká naša srdcová záležitosť a podujatie. Každý rok sa tu rádi vraciame. Vlastne táto puť prebieha na ďalších miestach aj na Slovensku. No a sme radi, že práve my môžeme na východe v Obišovciach robiť túto puť. Je to pre nás takým významným časom, kedy aj my môžeme vlastne ukázať tú prácu, že je dôležitá s deťmi, môžeme deti niečo nové naučiť a taktiež môžeme ich aj prepojiť s tým duchovným.
1: Vy sama rada putujete? Tak, keď sa tak všeobecne pýta, teraz nie na túto puť.
3: Myslím, že najviac mám naputované tu v Obišovciach, ale verím, že raz sa mi podarí aj taká moja vysnená puť do Santiago de Compostela. Je to taký môj sen a verím, že na to budem mať priestor trénovať ešte, lebo ešte budem potrebovať predtým, než sa tam zostanem.
1: V roku 2026 už púť detí nebude ani v Obišovciach, ani na iných miestach po Slovensku, kde tie púte deti bývajú, erkopúte. V roku 27 sa to predpokladám, vidíme opäť.
3: Samozrejme, že sa vidíme opäť. Dátum síce ešte nevieme, ale veríme, že čoskoro sa to všetko dohodne a je to taká skalopevná akcia, takže to je vec, ktorú môžete každý rok samozrejme počítať.

0: Púte detí, organizované hnutím ERKO, sa okrem Obišoviec konali ešte na troch ďalších miestach v priebehu mesiaca máj. Viete ešte aspoň jedno? Ak áno, napíšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933 a môžete vyhrať zaujímavú knihu. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt. No a my sa teraz vraciame do Obišoviec. Myšlienku cesty srdca deti nezažívali len teoreticky, ale hneď v praxi na stanovištiach počas samotného putovania. Na niekoľkých kilometroch trasy ich sprevádzali obetaví animátori a na konci stretli samotného svätého Františka.
1: Dnešná púť detí do Obišoviec má hlavného hrdinu, alebo ako to môžem povedať, svätý František. Dnes je to o ňom a my tu máme pri mikrofóne svätého Františka. Ale nie je to samozrejme František. Aké je vaše meno a aká je vaša úloha na tejto púti?
2: No, tak ja som volám Matúš Rabatin a moja úloha, som animátor a som dobrovoľník na tejto púti, ale hlavne mám rolu ako keby toho nášho, hej, aj patrona, aj tohto ročného patrona, toho svätého Františka.
1: Aká bola vaša úloha na trase dnes? Ako som počul, vy ste to celé prešli pešo, takže čo ste robili s deťmi vlastne?
2: No, tak v podstate ja som akoby bol až na konci tej trasy. V podstate putníci prišli ku mne ako k poslednému a ja som ich vítal a pýtal som sa tých detí, hlavne, lebo však je to púť detí, takže ako, že či vedia, kto som, či im to dojde. Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im prestal, ja som František, tak deti boli také, že wow, a to, ty si naozaj, ja si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, hej, takže je to také, deti boli z toho unesené. A v podstate som sa pýtal tých detí, že čo zažil. Jaká bola tá púť, čo sa o mne dozvedeli, lebo celkovo tie stanovišťa boli akože nasmerované k tomu svätému Františkovi, jak jeho životu. Tak som im vysvetoval, že jak a čo a pýtal som sa ich a bolo to veľmi pekné, deti boli šťastné a hej, idú okolo mňa, ahoj František, ahoj, je to také zlaté, no. I keď pravda, že vedia, hej, že nie som ten pravý svätý František, lebo to by bolo trošku zložitejšie, ale je to taká atmosféra, deti to milujú, deti milujú, keď majú niečo hmotné, keď je nejaká tá krásna vec, že do ktorej sa môžu ahoj. Môžu, hej, presne tak, aj otázky radi dávajú, hej, tomu fanúšika. No, takže takto je to presne, hej, že je to pekné.
1: Ja som sa všimol, že vy to s deťmi asi viete, ste animátor. V akej farnosti pôsobíte? A predpokladám teda, že ste erkár, že ste v erku.
2: Áno. Tak v podstate s farnosť Sabinou a hej, a erku. A robíme tam i tábory pre deti, aj stredka pre deti, tak tam aj ja určite mám tie skúsenosti, aj to všetko, hej, že viem, jak s tými deťmi pracovať a aj tie scénky, aj to všetko, aj tie ako keby postavy svete, my celkovo tam máme tak zabehnuté, takže je to tam veľmi fajn a z toho tam z toho aj vychádzam, hej, však preto máme také oblečenie, to mám doma kopu a mám rôzne, hej, aj proste také svetých a dá sa to veľmi pekne.
1: Dnes sa hovorí, že deti sú skôr na tie počítače, na technológie, na také veci, ale zdá sa, že keď im pripravíte niečo kvalitné, tak idú aj do prírody a nemajú s tým problém aj hrať sa a robiť také tie normálne veci.
2: Tak isté, že nie, lebo dneska mi to príde skôr také, že hej, tie deti sa zahlcujú tým, ako keby tými počítačmi aj všetkým a potom už ani nevedia, že môžu niečo také krásne zažiť. Že my, keď deti zoberieme do lesa, ako animátori a všetko, tak deti sú také, wow, a toto si našiel v lese, hej, a to jak si našiel? Ja to som sa prechádzal po lese a našiel som to, tak ale že wow, a potom, hej, že je to pre tie deti aj presne takáto interakcia, že sa niekto prezlečia. Sice sa, akože je to také, že možno niektorým to príde také, že klamstvo, ale je to také pekné, že aj proste keď prvoprimajúcim, hej, vysvetľovať, kde

0: A možno aj na miesto nás, dá sa povedať. My ako animátori, myslím teraz.
1: No, rodičia, určite taká výčitka to nie je, len také to je, hej, že dneska je to veľmi ťažké takto medzi tými elektronikou a toto nájsť ten taký, jak by som to mal, tie hranice, hej, že práve, že aj rodičia, oni, hej, podporujú tie deti, však bez rodičov by tie deti tu neprišli. Keby tí rodičia im nevyjadrili tú podporu, tak by tu neprišli, aby nemali tie zážitky, takže hlavne je vďaka tým rodičom, hej, keď tu už sú tie deti, tak je to hlavne kvôli tým rodičom a to je na tom i pekné. Tí rodičia možno i vedia, že tu zažijú tie deti niečo nové a to je na tomto pekné. Zažijú niečo krajšie, hej, čo by ináč možno doma nezažili. Možno im tí rodičia nevedia taký program, alebo proste už, hej, fakt sa to otočilo okolo tej elektroniky. Tak keď tu prídu tí rodičia aj s nimi, tak možno to ich tých rodičov posunie ďalej, hej, že si povedia, že je to niečo fajn, že ja by som mohol niečo také vyskúšať.
0: Odkiaľ si prišiel na púť deti?
2: Z Kamenici.
0: A ako sa ti páčilo?
2: Pekne.
0: A svätý František sa ti páčil?
2: Áno.
0: Mamka, s kým som sa to rozprával?
3: To je syn Matej a má 4 roky. Dcery tu mám za pomocné animatorky a išli sme z Kamenice ako Erko Kamenické a idú deti. No tak som zobrala syna, lebo som išla ako aj dozor za rodičov.
0: Ako sa to páčilo vám? Ako sa vám páčila púť?
3: Výborne, cesta není náročná, ak by si niekto myslel, že áno. A po ceste, keď sme mali tie stanovišťa, tak deti motiváciu mali nalepku na plnici do toho, takže ich to motivovalo a plnili také úlohy, takže to bolo super. Nakoniec náš tu hore čakal tanček, takže sme si ešte zatancovali a mali aj odmenu.
0: Vy sa ma rada putujete? Teraz nepýtam sa na detskú púť, ale tak všeobecne.
3: Áno, chodím aj na púť do Gaboltova alebo do Levoče. Mám aj dceru, ktorá chodí z Kamenice, lebo tiež organizujú, že chodia aj pešo. Je to taká 12 hodinovka. Cez 32 kilometrov to je.
0: Mám tu ďalších dvoch putníkov. Odkiaľ ste prišli do Obišoviec?
4: Z Ličartoviec.
0: Aká bola púť? Ako to hodnotíte?
4: A tak celkom jednoduché. Oproti tomu, čo som už prešiel, celkom jednoduché.
0: Ako vyzerali stanovišťa? Počul som, že ich je tu niekoľko, na každom ste niečo robili. Vieš nám niečo opísať, že čo ste robili?
5: Napríklad loptové naháňačky, loptové hry. A naháňačku so šatkami. A to je všetko asi.
0: Oplatilo sa stráviť sobotu tu v Obišovciach?
4: Oplatilo sa to.
6: Moje meno je Lipka a prišla som zo Skalší s babkou a najviac sa mi páčila omša a ešte tie akcie tu, čo tu boli. A 100 lajkov tomu dávam.

0: Sputnikmi sa do Obišov vypravil aj pán farár Peter Lazor z nedalekej obce Lemešany. Aká bola cesta? Ako vnímate toto putovanie celkovo?
1: Je to veľmi krásna púť. Dalo by sa povedať, že taká aj ďakovná, pretože stále sa koná vlastne mesiaci maj, kedy je to blízko Panny Márie Fatimskej. Ale tento rok je to koncom mesiaca, takže ja to vnímam aj také poďakovanie všetkých detí, aj tých prvopríjmajúcich, aj rodičov. Takže je to taká púť radosti, by som povedal, hej. Aj moto tejto púte je cesta srdcom, takže je vidieť, že deti putujú s radostným srdcom a tešia sa na všetky tie aktivity, ktoré ich tu sprevádzajú.
0: Vy ste si osobne prešiel túto púť. Aké to bolo pre vás ako putníka možno, že byť s nimi, zažiť ich v teréne, jak sa hovorí?
1: Áno, ja sa snažím, pokiaľ môžem, každý rok putovať s deťmi. Už som tu po niekoľkýkrát a stále je to naozaj také veľmi radosné. Aj deti sú také otvorenejšie, putujú aj s animátormi, aj s rodičmi. Takže je tu priestor, čas na rozhovor, na také prežívanie radosti v teréne v podstate.
0: Aká veľká skupinka ste?
1: No, tento rok je nás trošku menej, 12 detí. Hej, ale bolo aj minulé roky, bolo nás viac, takže... Ale sme vďační určite za každé dieťa, ktoré sa odhodlá putovať do Obišoviec.
0: Púť detí v Obišovciach tradične končí záverečnou svetovou omšou, ktorú obyčajne slúži niektorý z košických biskupov. No a tento rok je to otec arcibiskup Bernard Bober. Pán arcibiskup, aký je to pocit byť na tejto púte detí, vidieť najmladších veriacich, možno budúcich aktívnych členov farnosti? Asi je to skvelé, že sa učia putovať a získavajú vzťah aj k putnickým miestam.
2: Isté toľko deti naraz nevidieť na takých putiach, áno, a toto je zvlášť špeciálne pre deti. To pred dňom detí, to už aj svätý otec František chcel vrátiť práve deťom takýto sviatok, takže zase sa od tomu vraciem, ale myslím, vždy mali tu aj predtým ešte, keď svätý otec František tento sviatok odporúčal, tak sme tu mali takúto púť. Erko u nás na našej košickej arcidiecéze aj predtým organizovalo a ja som že aj tohto roku boli zorganizovaní deti. Vždy to záleží od mnohorazí, od mnohých okolností, od počasia, záleží to od zdravia, záleží to o tom, jak kňazi vypravia, alebo nájdu nejaké sprievodné osoby, lebo predsa to nie sú dospelí, to sú deti, ktorým treba zabezpečiť bezpečnosť. Ale som veľmi rád, že ich tak na takom mieste vidíme. Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa vždy sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A druhá vec, my, čo sme už starší, už sme si navykli na určité línie, ale oni tie linie ešte nemajú, preto vymýšľajú a aj keď sa to nedá patentovať ešte, ale je to taký zárodok toho dobrého, čo v nich je, pretože toto bude dozrievať, vyzrievať a možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že prijívajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia a môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
0: Takže nemusíme sa bať o budúcnosť putníctva, že nová generácia nám nerastie. Zase, že naopak.
2: Z rôznych dôvodov sa odporúča ako taká preventíva pohyb. Druhá vec na čerstvom vzduchu medzi priateľmi. Áno, toto to patrí k tomu. Okrem toho, športové kluby nielen, že robia také pozvánky a dávajú možnosti takého využitia, ale aj my, jasné, že po tej duchovnej stránke využívame celé rodiny alebo rodiny k tomu, aby sme pozerali na púť, aby spoločne putovali, spoločne prežívali, spoločne zdieľali, aby sa učili od tých ochotnejších, aby tá lenivosť niekedy alebo únava sa vedela prekonávať, trošku zabojovať za niečo. To sú veci, ktoré súvisia s ľudským, ale aj tým kresťanským životom, pretože kresťanstvo nie je iba sladká rozprávka a sladké reči, ale predovšetkým za nimi sa skrýva za tou podstatou, za tými pravdami vždy život, ktorý má byť kultivovaný a robiť ľudské prostredie vždy zdravšie, navonok, ale aj vo vnútri. Nech Boh dá, aby naozaj tie deti prežívali peknú mladosť a aby sa naučili medzi sebou dialogu, čo politici dnes dosť často opomínajú, vedieť medzi sebou rozprávať a tak zaháňať niekedy nepriateľstva, ktoré vo svete sa niekedy prejavujú.
0: Návšteva na púti detí v Obišovciach sa dnes končí. Ďalšie púte, ktoré organizuje hnutie ERKO pre deti, budú opäť o rok. No a v súťažnej otázke sme sa vás pýtali, kde všade po Slovensku sa tieto púte konajú. Správna odpoveď znie, že púte detí sa okrem Obišoviec organizujú aj v Rajeckej Lesnej, Marianke a v Levoči. Do našej redakcie prišlo niekoľko správnych odpovedí, no a šťastie sa napokon usmialo na pani Teréziu. Srdečne blahoželáme a posielame jej peknú pútnickú odmenu. Veríme, že dnes ste prostredníctvom našich reportáží načerpali aspoň kúsok z detskej radosti, ktorá je na pútiach detí naozaj citeľná. Na ďalšie putovanie vás o týždeň už pozve kolegyňa Janka Ondrejková, s ktorou sa pozrieme do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Dnešný pútnický víkend pre vás po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bolaj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I Ducha Svätého Pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokluná sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykúpiteľa našej duši.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykúpiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Radostný svätý ruženec, tajomstvo prvé. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Druhý desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila svätú Alžbetu, vyproznám pravú lásku k blížnemu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretí desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Štvrté tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho syna, vyprosná milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Požehnanie Pánovo, Jeho milosť a láska, nech zostupí na vás, ostane s vami teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patronov Rádia Lumen a za duše v očistci.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a kládol im otázky. Vedel si, že Ježiš v evanjeliách kladie viac ako 300 otázok. Priamu odpoveď však dával len na pár z nich. Jeho otázky boli totiž často už aj odpoveďou. Mali ľudí priviesť k slobodnej odpovedi na Božiu lásku. Ježiš od ľudí nežiadal jednoduché a priame odpovede. Namiesto toho ich skôr vyzýval, aby dôkladne skúmali svoje srdce, prehodnotili svoje postoje a prehlbili svoje vzťahy, svoj vzťah s Bohom aj so svojimi bratmi a sestrami. Ježiš položil jednu takúto otázku aj svojej matke Márii a svätému Jozefovi, keď ho po troch dňoch úzkostlivého hľadania napokon našli v chráme. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Na prvý pohľad by to mohlo znieť, ako by Ježiš svojej matke odvrával, alebo voči nej a Jozefovi prejavoval isté pohrdanie. Koľký z nás by svoje dieťa prísne pokarhali, keby sa takto zachovalo? No Mária reagovala inak. Spočiatku, rovnako ako učitelia v chráme, aj ona nad Ježišovou otázkou užasla. Napokon ale prekonala počiatočné prekvapenie a svoj údiv premenila na rozjímanie a zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Toto je pravdepodobne jeden z najjasnejších príkladov toho, aké je nepoškvrnené srdce Panny Márie. Keď Ježiš zostal v chráme, ona verila tomu, že mal pritom tie najlepšie úmysly. Nepocítila voči nemu hnev, že ju aj Jozefa nechal, aby ho hľadali a báli sa oňho. Svojou otázkou na Ježiša neútočila a pri jeho odpovedi nepredpokladala, že by ju Ježiš nerešpektoval. Necítila potrebu pokarhať ho ani použiť tvrdé slová, aby nad ním uplatnila svoju autoritu. Len sa modlila k Bohu a prosila ho, aby jej to pomohol úplne pochopiť. Podobne ako Mária, aj my nemusíme rozumieť všetkému, čo Boh hovorí alebo koná v našom živote. Keď si však vyhradíme nejaký čas na premýšľanie a modlitbu, Duch Svätý nám pomôže. Navyše môžeme poprosiť o príhovor aj samotnú Pannu Máriu. Ona je dokonalým vzorom človeka, ktorý prijal Ježišove slová s čistým srdcom plným dôvery. A nám môže pomôcť urobiť to isté. Panna Mária, oroduj za mňa, aby som mal také čisté srdce ako ty.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 164. deň a pokračujeme v čítaní 14. kapitoly 1. knihy Kráľov, 14. a 15. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež si prečítame 3. kapitolu knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. A teda dnes máme 164. deň. Ako som už spomenul, budeme si čítať zo 14. kapitoly 1. knihy Kráľov, 14. a 15. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež z 3. kapitoly knihy Pieseň piesní. Prvá kniha Kráľov, 14. kapitola. V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. Vtedy Jeroboam povedal svojej manželke: Staň, preobleč sa, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmi so sebou 10 chlebov, koláče a hrniec medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom. Jeroboamova manželka urobila tak. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Ahiášovho domu. Ahiáš však nevidel, lebo mu starobou strpli oči. Ale pán povedal Ahiášovi: Hľa, prichádza Jeroboamova žena. Chce si od teba vyžiadať radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povieš. Keď ona vošla, prestrojená, a Ahiáš počul šelest jej nôh, ako vchádzala cez dvere, povedal: Poď, Jeroboamova manželka. Prečo si prestrojená? Ja som poslaný k tebe s tvrdou správou. Choď, povedz Jeroboamovi. Toto hovorí pán Boh Izraela. Hoci som ťa vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojim ľudom Izraelom, odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe, nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojim srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči. Ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou, a išiel si si narobiť iných liatých bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. Preto ja privediem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj. Kto z Jeroboama zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lebo hovorí pán: A ty vstaň, choď domov, a keď ti noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho, lebo z Jeroboamovho domu sa tento jediný dostane do hrobu, pretože na ňom sa našlo niečo dobré, čo sa pánovi, Izraelovmu Bohu, na Jeroboamovom dome páči. Potom si pán ustanoví nad Izraelom kráľa, ktorý v tom čase vyhubí Jeroboamov dom. A teraz ešte čo? Pán bude ťať Izrael, ako sa kníše trsť vo vode. Vytrhne Izraelitov z tejto šťastnej zeme, ktorú dali hocom, a roztrúsi ich za rieku, pretože si narobili Ašier a popudzovali pána. A vydá Izrael pre Jeroboamove hriechy, ktoré popáchal a ktorými zviedol na hriech Izrael. Jeroboamova manželka vstala a išla do Tersy. Keď vkročila na prach domu, bol chlapec mŕtvy. Pochovali ho a oplakal ho celý Izrael podľa pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu proroka Ahiáša. Ostatok Jeroboamových dní, ako bojoval a ako kráľoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Čas, ktorý Jeroboam kráľoval, je 22 rokov. Potom sa uložil k svojim otcom a kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Nadab. Šalamúnov syn Roboam kráľoval v Júdsku. Roboam mal 41 rokov, keď sa stal kráľom, a 17 rokov kráľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Pán zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. Dokonca boli v krajine aj zasvetenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak. Zobral poklady Pánovho domu aj poklady kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotovi Čalamún. Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek išiel kráľ do Pánovho domu, bežci si ich vzali a potom ich zase dali späť do strážnice bežcov. Ostatok Roboamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni vojna. Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abiam. Druhá kniha Kroník, 14. kapitola. Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána, jeho Boha. Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povýtínal ašery. Júdovi prikázal, aby vyhľadával Pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania. Odstránil zo všetkých judských miest výšiny a chamámy. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj. V Judsku postavil opevnené mestá, lebo krajina bola v pokoji a v tých rokoch sa proti nemu nestrhla nejaká vojna, lebo Pán mu doprial pokoj. Povedal Júdovi, stavajme tieto mestá a ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami. Krajina je ešte pred nami, lebo sme hľadali Pána svojho Boha. Hľadali sme a doprial nám pokoj zo všetkých strán. Stavali teda s úspechom. V Asovom vojsku bolo z Júdu 300 tisíc štítonoscov a kopijníkov a z Benjamína 280 tisíc štítonoscov a strelcov z luku. To všetko boli udatní bojovníci. Vytiahol proti ním Etiopčan Zara s miliónovou armádou a 300 vozmi a došiel až k Marese. Asa mu išiel naproti a zviedli boj v údolí Safata pri Marese. Asa vzýval Pána svojho Boha a hovoril, Pane, okrem teba nie je nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty. A Pán porazil Etiopčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiopčania ušli. Asa a vojsko, ktoré bolo s ním, prenasledovalo ich až po Gerar. Z Etiopčanov padli toľkí, že sotva bolo u nich živého, lebo Pán a jeho vojsko ich zlomili. Nabrali veľa koristi a porazili všetky mestá na okolí Geraru, lebo sa ich zmocnil strach pred Pánom. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi. Zborili aj stany pri dobytku, zajali množstvo oviec a ťav a vrátili sa do Jeruzalema. Druhá kniha Kroník, 15. kapitola. Na Obedovho syna Azariáša zostúpil vtedy Boží duch. I vyšiel pred Asu a povedal mu, Čujte ma, Asa a všetci Júdovci i Benjamínci. Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás. Izrael mal veľa dní bez pravého Boha, bez kňaza, učiteľa a bez zákona. Keď však bol v úzkosti, vrátil sa k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Hľadali ho a dal sa im nájsť. V takých časoch nemá pokoj ani kto odchádza, ani kto prichádza, lebo strach vládne nad všetkými obyvateľmi krajín. Národ doráža na národ a mesto na mesto, lebo Pán ich metie všelijakými úzkosťami. Ale vy sa vzmužte a nech vám neklesajú ruky, lebo príde odmena za vašu prácu. Keď Asa počul tieto slová a proroctvo proroka, Azariáša, syna Obedovho, schopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a z Benjamína a z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí a obnovil Pánov oltár, ktorý bol pred Pánovou predsieňou. i zhromaždil všetkých Júdovcov a Beniamínovcov, ako aj prisťahovalcov z Efraima, Manasesa a Simeona, lebo z Izraela mnohí prišli k nemu, keď videli, že Pán jeho Boh je s ním. V 3. mesiaci 15. roku Asovho kráľovania sa zhromaždili do Jeruzalema a v ten deň obetovali Pánovi z koristi, ktorú priniesli, 700 kusov hovädzieho dobytka a 7000 oviec. A zaviazali sa zmluvou, že budú celým svojim srdcom a celou svojou dušou hľadať Pána Boha svojich otcov. Každý, kto nebude hľadať Pána Izraelovho Boha, musí zomrieť, či malý alebo veľký, či muž alebo žena. A zaprisahali sa Pánovi veľkým hlasom a jasotom za zvukov trúb a poľníc. Celé Judsko sa tešilo prísahe, lebo prisahali celým svojim srdcom. Hľadali ho celou svojou vôľou, preto sa im Pán dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán. Kráľ Asa odstránil aj matku Máchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu, rozdrvil ju a spálil v údolí Cedron. Ale výšiny nezmizli z Izraela. Asovo srdce však bolo dokonalé po všetky jeho dni. Dal tiež doniesť do Božieho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec, a dary, ktoré zasvetil on sám. Striebro, zlato a nádoby. Vojna nebola až do 35. roku Asovho kráľovania. Pieseň piesní. 3. kapitola. Snúbenica. Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž stanem, mesto pochodím, po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem? Sotva som trocha od nich pohodišla, našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac, kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komórky svojej rodičky. Zaprisahám vás, céry jeruzalemské, na srny a lane na poli. Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Chór ľudu, čože je to, čo stúpa zo stepy, z ťa mrákavy dymu, v záplave vône mirhy a kadidla a všakových práškov voňavých? Hej, to je Šalamúnovo lôžko. 60 bohatierov vôkol neho, hrdinov izraelských. Všetci sú v zbroji, skúsení v boji. Každý má paloš pri boku pre nočné postrachy. Kráľ Šalamún si dal spraviť trón z libanonských driev, stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra. Operadlo zo zlata, sedadlo z purpuru, vnútri bol vyložený ebenovým drevom. Jeruzalemské céry, poďte sem, podívajte sa, céry sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho korunovala jeho matka v deň jeho sobáša, v deň, keď mu srdce naplňala radosť. Nebeský Otče, aj dnes ťa chválime a oslavujeme za lásku, ktorou nás miluješ, i za to, že túžiš po našich srdciach. Pane, dary, ktoré ti prinášame ako obetu, sú tak málo. Nemáme pre teba takmer nič, čo by sme mohli priniesť. No ty prijímaš aj toto málo, aj to nepatrné a prijímaš to s radosťou. Prijímaš nás, hoci si to ani nezaslúžime. Hľadáš nás a miluješ nás tak veľmi, že si obetoval svoj vlastný život, aby sme mohli žiť. Dal si nám svojho ducha, aby sme sa mohli nazývať tvojimi synmi a dcérami. Preto ťa dnes prosíme, pomôž nám žiť v tvojej láske. Pomôž nám prijať život, ktorý nám dávaš a kráčať v dnešný deň ako tvoji milovaní synovia a tvoje milované céry. Lebo ty si Boh náš Otec. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, okej, takže áno, v dnešných čítaniach zaznelo naozaj veľa mien a stretli sme množstvo postáv. Pokračujeme v príbehu rozdeleného kráľovstva, ktorý si budeme postupne prepájať aj s reálnymi udalosťami. Spomínate si? Na severe sa nachádzalo Izraelské kráľovstvo, ktoré tvorilo 10 kmeňov. Na juhu bolo Júdske kráľovstvo, pozostávajúce z kmeňov Júda a Benjamín. Vráťme sa však na sever, kde vládol Jeroboám. Jeho vláda sa už chýli ku koncu. Kráľoval 21 rokov a v 14. kapitole 1. knihy kráľov čítame, že mal syna menom Abiáš. A to je celkom metúce však. Veď aj Roboám mal syna menom Abiáš, ktorý sa stal potom kráľom. Jeroboamov syn Abiáš však ochorel, a tak Jeroboam poslal svoju manželku za prorokom Ahiášom, aby sa ho spýtala, či ich syn zomrie alebo prežije. Bol už zúfalý. Tu si môžeme uvedomiť, že aj keď je niekto kráľom, kráľovnou alebo možno miliardárom, realita života je taká, že choroba sa nevyhýba nikomu. Aj králi a kráľovné starnú a každý z nás zažíva stratu. Takže syn Jeroboama, kráľa Severného kráľovstva, ochorel. A pozrite sa na to. Jeroboam sa neutieka k svätyniam, ktoré dal postaviť. Neprichádza k oltárom, ktoré vytvoril. Neobracia sa na kňazov, ktorých ustanovil. Obracia sa na Ahiáša, skutočného Božieho proroka. Nie je to tak aj s nami? Keď sa nám darí, keď máme všetko a nezažívame nepohodu, často máme tendenciu vyberať si vlastnú cestu. Hovoríme si, Boha budem uctievať tak, ako to vyhovuje mne. No keď prídu ťažké časy a život nás pritlačí k múru, zrazu si uvedomíme, že potrebujeme počuť pravého Božieho proroka. A že sa bez pravej úcty k Bohu nezaobídeme. Nie je zaujímavé, ako práve v takých obdobiach, v ťažkých časoch, zabúdame, že za normálnych okolností by sme si vybrali inak, čo sa týka uctievania Boha. Zabúdame, akému životu by sme bežne dali prednosť. Potom náhle precitneme. Ach, potrebujem sa vrátiť k Pánovi. Jeroboam sa zachoval podobne. Poslal svoju manželku za Ahiášom, hoci sa v skutočnosti k Pánovi nevrátil. A ďalej čítame, že jedným z hlavných Jeroboamových hriechov bolo to, že konal zlo pred Pánom. Ahiáš mu povedal, išiel si narobiť iných, liatých bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. A tak mal na Jeroboamov dom prísť trest a jeho rod mal byť vyhubený. A to sa aj stalo. Jeroboam zomiera a jeho vláda sa končí ešte pred dočítaním 14. kapitoly, vlastne už v jej polovici. Po ňom začal kráľovať jeho syn Nadab. Zároveň v 14. kapitole 1. knihy kráľov čítame, že v tom istom čase kráľuje aj Roboam. Mal vtedy 41 rokov a o ňom sa v príbehu dozvedáme, že aj on bol strašný. Hoci sa o Roboamovi a všetkých jeho zlých skutkoch v knihe Kroník nepíše úplne dopodrobna, v 1. knihe kráľov sa dozvedáme viac. Čítame tam, že Júdu priviedol do príšerného hriechu. V texte nachádzame tieto slová. A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. A čo vlastne spravili? Vo verši 23 sa píše, aj oni si postavili výšiny. Tieto výšiny boli miestami uctievania falošných božstiev. Postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. Dokonca boli v krajine aj zasvetenci smilného modlárstva. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov. Spomeňme si, ako prišli Izraeliti, myslím tým celý izraelský národ, všetkých 12 kmeňov, do krajiny Kanán. A práve tu čítame o všetkých zvykoch a praktikách, ktoré sa v tých časoch vykonávali. Ak si pamätáte na knihu Leviticus, tak viete, že sa v nej píše, aby sa Izraeliti chránili takýchto skutkov. Nehovorí sa tam, že to platí len na určitý čas, ani že to platí len pre vás, Izraeliti. Mali sa týmto skutkom vyhýbať navždy, pretože budú vždy pre Boha nepriateľné. No Roboam tieto zvyky znovu zaviedol. Naozaj je to niečo hrozné. Po Roboamovej smrti však našťastie nastupuje jeho syn Abiáš. Dnes si o ňom povieme stručne. Zajtra mu dáme viac priestoru. A potom sa dostaneme aj k Asovi. Poďme teda do druhej knihy Kroník. V 14. a 15. kapitole sme dnes čítali príbeh Abiášovho života. Abiáš bol dobrým kráľom. Už včera sme o ňom čítali, že proti nemu Jeroboam tiahol do boja. Jeroboam ho napadol zozadu, ale bolo to v čase, keď sa Abiáš už obrátil k Pánovi. A tak, aj keď boli obklúčení a nepriateľ sa im dostal za chrbát, Abiáš a Boží ľud volali k Pánovi, pretože práve jemu slúžili a verili, že Pán je verný. A Pán im dal víťazstvo. Abiáš teda dopadol dobre. Myslím tým, že sa vrátil k Pánovi a oľutoval mnohé veci, ktoré napáchal jeho otec Roboam. Zároveň vieme, že mal syna Asu, ktorý bol dobrý. Bol verný Bohu skrz naskrz. Spomínate si, podľa čoho posudzujeme, že králi vládli dobre alebo zle? Rozhodovala ich vernosť, či viedli ľud k vernosti Bohu, alebo naopak k nevere a odpadnutiu. A práve v druhej knihe Kroník čítame príbeh z čias kráľa Asu. Čo vlastne Asa vykonal? Robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána jeho Boha. Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery. Júdovi prikázal, aby vyhľadával Pána Boha svojich otcov a plnil zákon a prikázania. Tento opis je dôveryhodným svedectvom. Asa bol totiž skutočne verný Pánovi. Nielen, že odstránil výšiny, svätyne a uctievanie cudzých božstiev, ale dokonca zbavil svoju matku Máchu postavenia kráľovnej matky, pretože dala zhotoviť Ašere necudný pomník. A to je veľmi podstatná informácia. Ak si spomínate, už sme hovorili o pojme Gebirach, teda kráľovná matka. V kráľovstve totiž nebola kráľovnou manželka kráľa, ale jeho matka. Asa si však uvedomil, že jeho matka bola neverná Pánovi, keď dala urobiť necudný pomník Ašere a preto ju zbavil jej postavenia. V 15. kapitole 2. knihy Kroník čítame: Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi. A to je naozaj pozoruhodné. Ešte posledný postreh. Boh nás nepozýva iba hovoriť, že mu patríme. Pozýva nás odovzdať mu to najdôležitejšie, svoje srdce. Nie iba slová či vonkajšie prejavy viery, ale skutočne celé svoje srdce. Veď práve podľa skutkov spoznávame, či sme svoje srdce naozaj odovzdali Pánovi. Môžem si vo svojom vnútri povedať: áno, celý patrím Pánovi. No ak podľa toho nekonám, odovzdal som mu svoje srdce naozaj celé? A odpoveď je samozrejme nie. Ako teda vieme, že Abijáš a Asa odovzdali svoje srdcia Pánovi? V prvom rade odstránili zo svojho života modly, lebo modly znamenajú odpadnutie od Boha. Buďme k sebe úprimní a spýtajme sa sami seba. Mám vo svojom živote modly? Sú v mojom živote svätyne, ktoré potrebujem zbúrať? Sú v mojom živote výšiny, ktoré musím odstrániť, pretože som dovolil, aby mi odtiahli srdce od Boha? Božia láska totiž netoleruje súperov. Boh vo vzťahu s nami netoleruje žiadnych súperov. A práve táto téma, že Božia láska netoleruje súperov, sa bude niesť naprieč knihami kráľov aj zvyšku knihy Kroník. Preto si položme otázku. Má Boh v mojom srdci nejakých súperov? Je tam niečo, čo zaberá miesto, ktoré patrí jemu? A ak áno, potrebujem to odstrániť tak, ako to urobili Abijáš a Asa. Keď potom Abijáš zvíťazil, Izraeliti si odniesli veľa koristi. A čo s ňou urobili? Obetovali ju Pánovi. A tu je ďalšia otázka pre nás. Som ochotný dávať, keď v živote zažívam požehnanie? Som ochotný zaobchádzať s požehnaniami ako s obetou Bohu? Spomeňme si, že za čias Dávida a Šalamúna malo kráľovstvo obrovský majetok. Mali všetkého nadbytok. Keby chcel niekto obetovať 6000 baránkov a 6000 bíčkov, povedali by si: v pohode, veď ich máme nespočetne veľa. Taká obeta by bola len kvapkou v mori. No teraz čítame o ďalších kráľoch, ktorých egyptský kráľ vykoristil a pripravil o veľkú časť majetku. A predsa, keď získali vojnovú korisť, boli ochotní obetovať Bohu tisíce a tisíce zvierat. Ich konanie odráža dôveru v Pána. Pamätajme však, že Boh tie zvieratá nepotreboval. Nepotreboval samotné obety. Keď mu však obetu prinášame, vyznávame tým jedno: Bože, Ty si Boh, nie my. Ďalej tým hovoríme: Bože, ďakujem Ti za víťazstvo. A zároveň vyznávame: dôverujem Ti. Mohol by som si toto všetko ponechať. Mohlo by mi to pomôcť znovu sa zabezpečiť a budovať ďalej. No nie, Pane, prinášam Ti to ako svoje prvé ovocie a dôverujem Ti. A po tretie, nielenže odstránili modly a priniesli Bohu obety, ale nasledovali Ho celým svojim srdcom aj skutkami. Ako? Tým, že dodržiavali Božie príkazy. Práve v týchto troch veciach nachádzame kľúč k tomu, aby sme rozpoznali, čo je v našom živote Božím súperom. Zbavme sa všetkého, čo v našom srdci zaberá miesto, ktoré patrí Bohu. Pýtajme sa, v akej oblasti môžem Bohu priniesť obetu? V akej oblasti mu môžem odovzdať svoje prvotiny? V akej oblasti môžem nasledovať jeho príkazy? Teda žiť tak, ako ma Boh pozýva žiť. Ako ma k tomu pozýva Boh dnes? Ak budeme konať týmto spôsobom, budeme ako dobrý kráľ Asa, ktorý žil vo svete, kde bolo ťažké nasledovať Pána a predsa sa rozhodol zostať verný. Aj my sa dnes môžeme rozhodnúť rovnako. No je to možné jedine vďaka Božej milosti. Preto sa za seba neprestávajme modliť. Vieme, že sme komunitou ľudí, ktorí sa navzájom nesú v modlitbe. Dovoľujeme Božiemu slovu formovať spôsob, akým pozeráme na svet, a zároveň mu dovoľujeme očisťovať naše srdcia, aby sme sa zbavili modiel, vzdávali Bohu úctu, aké je hodný, a žili podľa jeho príkazov. Preto sa modlíme jeden za druhého. Prosím, modlite sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás a zároveň vás prosím o modlitby. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Mužské meno Anton má latinský pôvod a jeho význam je popredný, vynikajúci. Poznáme mnohých Antonov. Anton Paduánsky, Anton Bernolák či Anton Srholec. Anton má dnes meniny a tak všetko najlepšie želáme aj autorovi tejto relácie, Antonovi Hlavčekovi. Aj na dnes si pre vás pripravil tri texty na úsmev a zamyslenie. Reláciu dotvárajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Keď som ešte ako stredoškolák bol na duchovných cvičeniach, duchovný správca pastoračného centra nám povedal, že v diecéznom centre je povolená jediná droga – DS. DS ako Duch Svätý, alebo ako v prípade prvého dnešného rozprávania – dobrý skutok.
1: V komunistických 50. rokoch 20. storočia nemohli dedinčania len tak vychovať a zabiť ošípanú. Museli každú zabíjačku nahlásiť a odovzdať najlepší kus kože z chrbta zvieraťa, takzvaný krupón. Dal sa z neho vypracovať veľmi kvalitný výrobok. Chovateľom sa to nepáčilo, každý radšej uprednostňoval riadnu slaninu s kožou a nie nejaký vypreparovaný kus loja. Aj preto mnohí prasiatko vykrmili na čierno, pričom zabíjačky sa konali obyčajne v noci. Ak niekomu úrady prišli na to, že zabil ošípanú bez povolenia, vzali mu všetko mäso a výrobky spolu so slaninou z udiarne a ešte aj zaplatil pokutu. Často mala taká akcia lavínový efekt. V mene tradície poškodený poudával všetkých susedov a známych, o ktorých vedel, že mali alebo chystajú tajnú zabíjačku. Ak zhabali meso aj týmto, tak mu bolo menej ľúto. V neskorších rokoch ste už mohli bez toho, že by vás čakali represie, chovať pre potreby svoje a svojej rodiny všelijaké hospodárske zvieratstvo. Bola s tým robota, no aspoň ste vedeli, čo máte na tanieri. Aj u nás doma sme skoro každý rok vychovali prasa. Obyčajne sa zakáľalo, keď sa míňala neskorá jeseň a udreli mrazy, dovtedy museli byť zúžitkované všetky suroviny, z ktorých prasa najviac priberalo. Drobná švábka, poškodená zelenina, listy, ktoré sa obrútili z kapusty pripravenej na tlačenie do suda. Všetko sa spolu varilo vo veľkom hrnci na dvore, po odstavení horúce zasypalo šrotom a popučilo dreveným tlkom. No nemohli ste švábku alebo aj inšie len tak do hrnca nahádzať, najprv sa to umývalo pod tečúcou vodou, pretože hygiena, čo aj pre prasa, musela byť dodržaná. Gazdovia neriskovali, aby im už vykrmené zviera ochorelo alebo skapalo. Asi týždeň pred zabíjačkou som pod žliepkom na vyšnom konci umýval plný kôš kapustných listov pozbieraných niekde na poli, pričom mi poriadne zachádzalo za nechty. Vonku bolo pod nulou a voda ľadová. Umiete pár listov a potom si 5 minút dýchate na prsty. Od bráničky pred domom poniže sa ku mne vybrala tetuška. A ty čo tu robíš, dieťa Božie? No však vidíte, tetka, veď zahynieš, počkaj trochu. Vrátila sa za chvíľu s veľkým hrnčekom, z ktorého sa parilo. Prelej do seba, ale chytro, kým je horúci. Čaj s medom, ale muselo v ňom byť aspoň deci rumu. Vypil som a hneď bolo aj cítiť. Neoziabalo tak. Už je lepšie. Ježiško, a ako? No vidíš, len nebuď dlho pod tou vodou. Zima je. Odišla. A neskôr už aj zo života. Pamätám si ju doteraz, hlavne jej žičlivý a spokojný úsmev na tvári. Dobré skutky treba robiť. I také isté, aké sa pritrafili aj vám. Keď prituhne, vezmem občas termosku s horúcim čajom a ťapku rumu a idem k tomu žliepku. Obyčajne tam ženičky plákali bielizeň alebo prali koberce alebo chodili zmývať špinu z hocičoho, čo potrebovalo silný prúd čistej vody. A nie len s kapustou, ale aj so zemiakmi, alebo mrkvou sa tam chodilo. Lenže pod žliepkom už dávno nik nepláka ani neperie. Všetci majú automatické práčky a gazdov tiež niet. Nik nepestuje zeleninu, nik nič nechová. No a ja pri tom žliepku na vyšnom konci raz nemám komu naliať.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Reč teraz bude o ideáloch.
1: Povinné rukovanie na výkon vojenskej základnej služby v čase socializmu sa mnohým odvedeným nepozdávalo. Aj kedysi králi a cisári navliekali chudákov do uniformy násilím. Tých 24 mesiacov v zelenom označovali mládenci za pakáreň a márnenie času. Dôvody existencie veľkej armády, ktorá mala podľa oficiálnej doktríny zaručiť udržanie výdobytkov socializmu, keďže svetový imperializmus pod vedením USA usiluje o ich zničenie, považovali za bohapustú lož a volovinu. Ak sa im nepodarilo vybaviť modrú knižku, znamenajúcu oslobodenie od narukovania, snažili sa z vojenských povinností a denného stereotypu aspoň uliať. Najschodnejšou a najpoužívanejšou cestou bolo predstieranie ochorenia. Kvôli niekoľkým dňom voľna chlapci riskovali niekedy až extrémne a zdraviu nebezpečne. O takom extrémistovi mi porozprávali jeho kamaráti po návrate z vojenčiny. Volal sa Rudo. V kasárňach, kde slúžil, bol istý vojak, ktorý si zohnal odbornú lekársku príručku. Zo všetkých diagnóz sa mu najviac využiteľno pozdávala flegmóna, čiže zápal podkožia. Stačilo vpichnúť si zriedené fekálie alebo sliny. Vyvolalo to bolesť v mieste vpichu, začervenanie kože a opuch. Vedel, že je to nebezpečné, lebo nákaza sa šíri lymfatickými cestami a môže vyvolať celkovú otravu organizmu. Ale dokázal si s tým vždy poradiť, šiel hneď do nemocnice a ihlu nevpichoval nikdy hlboko. Horšie, že ako dosluhujúci mazák podučil svojej metóde simulovania a ulievania sa z denného vojenského režimu aj zo pár nováčikov. Jedný z nich bol Rudo, absolvent priemyslovky s výtvarným zameraním. Pravieval, že vojenčina ho oberá o všetky ideály a proti jej metódám a spôsobe zotročovania osobnosti treba bojovať všetkými prostriedkami. Keď sa priblížilo veľké armádne cvičenie spojené s nočnými poplachmi a výjazdmi techniky, vpichol si do kolena zriedené fekálie, dosť hlboko, a preto nasledovala búrlivá reakcia organizmu. Spravil to v piatok po obede, vtedy slúžili v kasárňach iba dvaja mladí lekári. Prezreli vojakovo náhle zčervenené koleno a výrazný opuch a poslali ho na chirurgiu v meste. Chalan udával, že spadol na schodoch a udrel sa. Doktor myslel, že ide o krvný víron, kázal sestre priložiť obklady, nohu dali do dlahy a poslali vojaka späť do kasárny. Druhý deň dostal vysoké teploty, odviezli ho na pohotovosť, stadial opäť na chirurgiu. Službu konajúci lekár vytiahol z kolena 5 kubíkov tekutiny, tak myslel, že o páde na schodoch pacient neklame. Po návrate na útvar prišli bolesti, horúčka neustupovala a tak musel do vojenskej nemocnice. Prijali ho na interné oddelenie, lebo príznaky naznačovali reumatickú horúčku. Tá sa nepotvrdila, nuž vojaka poslali späť na chirurgiu. Noha už bola v takom stave, že sa mládenec priznal, čo vyviedol. Lekári konštatovali plynu sneť. Pri tejto nákaze mikróby nepotrebujú vzduch. Ak sa dotknete postihnutého miesta, prsty zacítia pukanie bublinie kyslíka tvorených pod kožou. Vo vojnách, keď ešte nepoznali antibiotika, sa podobné ochorenia nedali zvládnuť. Rentgen diagnózu potvrdil. Chirurgovia robili, čo sa dalo, keď nič nepomáhalo, spravili do nohy hlboké zárezy, rany čistili, no pacient upadol do toxického šoku. Aby Rudovi zachránili život, museli mu odrezať končatinu vysoko nad kolenom. Po doliečení vojaka už bývalého prepustili z nemocnice. vyfasoval barely s erárnym číslom a dvaja mládenci slúžiaci v kasárenskej ošetrovni s ním nasadli do vlaku a odprevadili ho do rodného mestečka. Ruda vyložili na stanici a posadili na lavicu, lebo zatiaľ po dotyčného nik z rodiny neprišiel. Oni sa museli v zápäti vrátiť k útvaru, hneď mali spiatočný spoj, dozorný im cestu späť vyrátal na minútu a prikázal čas dodržať. Erárne barle treba podľa rozkazu priniesť nazad, chýbali by pri inventarizácii materiálu. Rudo sedel sám na pusnúcom peróne a čakal. Už vedel, že bez nohy a ideálov sa zaobíde, ale bez bariel nie. Musí len dúfať, že niekto dôjde. Len nech je to čím skôr a nech príde z barla.

0: V úvode relácie som hovoril o Duchu Svetom ako jedinej povolenej droge počas duchovných cvičení. No a o Duchu Svetom bude reč aj v dnešnom záverečnom rozprávaní s názvom Na služobnej ceste.
1: Bol som účastníkom vedeckej konferencie, ktorá sa konala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po jej skončení, keďže vonku mrzlo, bolo treba, kým nevypravia s obligátnym meškaním rýchlik, sedieť v čakárni. V jednej ruke káva z automatu, v druhej časopis informujúci o experimente istého vedeckého tímu zo Spojených štátov. Čítanie celkom zaujímavé. Američania chceli nájsť cestu k stavu najlepšej pripravenosti človeka k tomu, aby si osvojil nové vedomosti. Na 20 dobrovoľníkoch použili funkčnú magnetickú rezonanciu, umožňujúcu pozorovať aktivitu viacerých častí mozgu. Výsledky nie lacného experimentu boli zaujímavé a v mnohom amerických vedcov prekvapili. V ďalšej fáze výskumu začali používať elektroencefalogram, pričom sa uvažovalo aj o využití elektród stimulujúcich mozgové bunky. Po ich zapojení dobrovoľníci vykázali evidentne zlepšenú pripravenosť na učenie sa. Ideálne, podľa vedcov, by bolo pomocou elektród napojených na jednosmerný prúd ovplyvňovať aktivitu neurónov. Čiže pred bifľovaním si upevniť na hlavu štipce s elektródami a napojiť sa na elektrický prúd a počítač. Ináč nie je to veľmi vábna predstava

študenta, ktorému z hlavy trčia drôty. Celé to skúmanie stavu mozgu z hľadiska pripravenosti na príjmanie nových informácií stálo milióny. Lenže, ak sa chceme učiť a dostať mozog do stavu ideálnej pripravenosti, existuje oveľa lacnejší a jednoduchší spôsob. Oznámila mi ho jedna ženička z Dlhého nad Cirochou, ktorá sa usadila vedľa mňa na lavicu. V sukniach, poukrúcaná v šatke, kým som čítal článok o amerických pokusoch, nakúkala z boku a zrejme ho so mnou prelúskala celý. Videla dobre aj bez okuliarov a potom sa nezdržala. No povice, co to tí ľudze u Amerikoj vidu majú za šalenstva? Aké hlúposti myslíte, teta? No tá toto, co o tej hlavoj píšu, že kedyše človek môže začať učiť, co byš sebe dačo zapamätal. Mne sa to zdá zaujímavé, oponoval som. Zrejme to niekomu aj pomôže. Na také hlúposti peneži míňac. Za to u Švece taká bída veľká, peneži nit a ľudze nemajú co jesť. Tak keď še chce dachto učiť, najše predtým pomodlí ku Duchu Svatomu. Vún mu požehná jeho učenie, co by sebe pamätal všetko, co mu treba, nie tak? Čiže, ak sa chce niekto učiť, nech predtým poprosí Ducha Svätého o pokoj duše a čistú mysel. Tak toto funguje. Rufusovsky prosté ako chlieb, odskúšané vekmi. Len škoda, že americkí vedci pred začatím pokusov nenavštívili tetušku v Dlhej nad Cirochou. Ušetrili by nekresťanské peniaze a zmárnený čas venovaný zbytočným výskumom. No lenže je možné, že by tú malebnú dedinku na mape nenašli. Väčšina z nich má totiž problém zorientovať sa, kde je Slovensko.

Na dnes je to od nás všetko, ale počuť sa budeme opäť o týždeň. Staršie relácie nájdete v našom archíve na webe lumen.sk. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V dejinách cirkvi vždy existovali ľudia, ktorí zasvetili celý svoj život ohlasovaniu evanjelia. Opúšťali svoje domovy a odchádzali do vzdialených krajín, aby priniesli ľuďom posolstvo o Ježišovi Kristovi. Nazývame ich misionári. Aj vďaka nim sa kresťanstvo rozšírilo do celého sveta. Dejiny misií však neboli vždy bezchybné. Popri veľkom hrdinstve, obetavosti a svetosti sa niekedy evanjelium spájalo s politickou mocou. Po objavení Ameriky sa stávalo, že kresťanstvo bolo šírené spolu s kolonizáciou a niekedy dokonca násilím. Dochádzalo k núteným krstom a k situáciám, ktoré odporovali samotnej podstate viery. To však nie je práve kresťanstvo. Priateľstvo s Kristom nemožno nikomu nanútiť. Láska, viera a dôvera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokáže priznať aj vlastné zlyhania. Svätý pápež Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. Napriek týmto zlyhaniam zostáva Ježišovo poverenie stále aktuálne. Choďte do celého sveta. Evanjelium je totiž dobrou správou pre každého človeka. Je to posolstvo o Bohu, ktorý miluje, odpúšťa a dáva životu zmysel. Práve preto sa nemá skrývať, ale odovzdávať ďalej. Pápež František raz napísal, že by nás malo znepokojovať, keď ľudia žijú bez svetla, sily a útechy, ktoré prináša priateľstvo s Ježišom Kristom. Každý pokrstený je preto pozvaný byť misionárom. Nie nevyhnutne v ďalekých krajinách, ale tam, kde žije. Vo svojej rodine, škole, práci či medzi priateľmi. Keď nás niečo nadchne, prirodzene o tom hovoríme. Fanúšik športového klubu sa netají tým, komu fandí. O to prirodzenejšie by malo byť hovoriť o Kristovi, ak sme objavili, čo pre nás znamená. Nie preto, aby sme druhých presviečali silou, ale preto, aby sme sa podelili o niečo dobré a dôležité. Na Slovensku býva viera často považovaná za čisto súkromnú vec. Mnohí sa zdráhajú hovoriť o Bohu. Skúsenosť však ukazuje, že keď sa táto téma otvorí úprimne a s rešpektom, často vzbudí záujem. V srdci každého človeka totiž zostáva túžba po Bohu a po zmysle života. Najsilnejším svedectvom však nie sú slová, ale život. Ľudia si skôr všimnú, ako sa správame, než čo hovoríme. Preto je dôležité pýtať sa. Je na mojom živote vidieť, že poznám Krista? Prinášam do vzťahov viac lásky, pokoja, odpustenia a nádeje? Nikto z nás v tom nie je dokonalý. Každý deň zlyhávame a každý deň potrebujeme začínať od znova. Aj to však patrí ku kresťanskému životu. Byť Kristovým svedkom neznamená byť bezchybný. Znamená to neustále sa vracať k Bohu, nechať sa ním premieňať a svojim životom ukazovať, že jeho láska je skutočná.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na tému drám druhej svetovej vojny bolo napísaných veľa kníh. Medzi tie, ktoré rezonujú a zdá najviac, patrí kniha s jednoduchým názvom 999. Ide o presný počet mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa nachádzali v historicky prvom transporte do koncentračného tábora Osvienčim. Viac sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
1: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako sile pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
2: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
3: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
2: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
4: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
5: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Najbližšie predstavíme dielo Patrika z Belkiera, Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha.
5: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
6: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.

0: V aktuálnych dňoch môžete v našom vysielaní počúvať priame prenosy deviatnika z Litavy. Aj o ňom sa viac dozviete v dnešnom Čo nového v Lumene s Janou Ondrejkovou a Martinom Šajgalíkom.
1: Vieme, kedy odvysielame vyvrcholenie celej púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava.
0: Vieme, kedy pôjdeme opäť do Brusna.
1: A vieme, kde nás môžete stretnúť počas leta.
2: Kde sa stretneme?
3: No tak kde?
0: Aktuálne v týchto dňoch sú viacerí poslucháči spolu s nami na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne. Brusno však nie je jediným miestom, kde sa spolu s nami môžete stretnúť.
1: Počas leta sa chystáme na viaceré významné púte. S našim stánkom zavítame napríklad 27. júna do Ostrihomu. Na začiatku júla 4. a 5. do Levoče a v Levoči budeme aj na púti seniorov 9. júla. Potom 8. augusta nás stretnete v Zakamennom a chýbať nebudeme ani na Budkove 22. augusta.
0: Tak čo, stretnete sa s nami na týchto miestach aj vy?
2: Čo vieme, to povieme.
3: Čo vieme, to povieme.
0: V týchto dňoch vysielame priame prenosy z Litavy. Vždy vo večerných časoch o 18. hodine máte každý deň možnosť počúvať priame prenosy svätých omší a modlitby deviatnika z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave.
1: Tohtoročnou témou sú Ježišove blahoslavenstvá. Celý deviatnik vyvrcholí už tento piatok.
4: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18. v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
2: Čo nového?
3: Čo nové?
1: Čo sa aktuálne deje v Brusne a kedy môžete ísť s nami na takýto pobyt aj vy, povieme už o chvíľu.

0: oddych a duchovné načerpanie. Presne to spája duchovno-relaxačný pobyt s Rádiom Lumen.
1: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
2: Duchovnú obnovu v kúpeľoch v Brusne v týchto dňoch vedie dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza. Našťastie to nie je posledná príležitosť ísť si tento rok oddýchnuť z Rádia Lumen.
0: Pokračujeme ďalej. V auguste. V auguste, konkrétne v termíne od 17. do 20. augusta nás čaká duchovno-relaxačný pobyt v Brusne, ktorý povedie duchovný otec Marian Mlynárik. No a potom aj v októbri môžete ísť spolu s nami. Októbrový kúpeľný pobyt sa bude konať od 26. do 29. októbra 2026 a medzi účastníkov zavíta otec biskup František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ak vám nevyhovuje augustový alebo októbrový termín, tak máme aj tretiu ponuku, a to konkrétne na november. Novembrový kúpeľný pobyt v kúpeľoch Brusno s duchovným programom ponúka dôstojný pán Aurel Halajčík, a to v konkrétne od 23. do 26. novembra 2026. Podrobnosti a prihlasovanie nájdete na e-shop lumen.sk.
1: Čo nového, čo nového.
2: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme viacero zaujímavých noviniek. A aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu.
0: Tu pri našej práci skutočne cítime a ďakujeme za ňu. Vďaka vám a vďaka každému jednému euru môžeme pokračovať v našom poslaní a službe ďalej. Aby sme mohli potešiť a sprevádzať množstvo ďalších poslucháčov, ktorí hlas nášho rádia potrebujú.
2: V júni sme zatiaľ vyzbierali viac ako 1000 eur. Ako nás môžete podporiť?
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Náš e-shop ponúka okrem titulov pre deti aj ďalšie zaujímavé knihy z našej dielne.
4: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
5: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
4: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
2: O aktualitách z Rádia Lumen budeme hovoriť aj o týždeň. Dnešné Čo nového v Lumene pre vás pripravili Martin Šajgalík a Jana Ondrejková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes sa vyberieme do Egypta, no nebude to klasický cestopis. Prostredníctvom rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima sa ocitneme na púti po stopách počiatkov mníštva a kresťanstva. Totiž členovia Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku nadviazali na svoju spoločnú púť do Santiago de Compostela a v dňoch 13. až 19. apríla v tomto roku sa vydali na pastoračnú cestu do Egypta. Ako budeme počuť, v Egypte sa stretli s pohostinnosťou katolíckej a pravoslávnej cirkvi a vrátili sa s množstvom zážitkov a poznatkov. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Vladyka Jonáš, vy ste putovali spolu s ďalšími biskupmi gréckokatolíckymi po Egypte. Ako vznikol ten nápad, že sa vyberiete do Egypta a prečo?
1: Tento nápad, je pravda, áno, sme putovali. Tento nápad bol takým akýmsi následkom alebo predĺžením takého ducha, ktorý kdesi medzi nami tak je prítomný, medzi nami tromi biskupmi, gréckokatolíckymi biskupmi tu na Slovensku, vladykom Cyrilom, vladykom Milanom a mnou. My sme už boli pred dvomi rokmi v Santiago de Compostela, čo tak vyšlo spontánne, že sme sa rozhodli ísť si urobiť takú púť na 10 dní. No a teraz tento návrh padol kdesi minulého roku, ako možno také pokračovanie tiež takého neoficiálneho, takého povedzme rodinného stretnutia medzi nami tromi, kde spoločne strávime určitý čas pri odpočinku, ale aj pri modlitbe, pri tom hovoriac aj o našich problémoch alebo víziách. A v takomto prostredí, kde si na púti, sa o mnohých veciach možno ľahšie rozpráva, alebo prichádzajú nejaké nové nápady, nové vízie alebo nové riešenia. A Egypt padol kvôli tomu, pretože sú tam prítomní, tak možno prezradím, sestra nášho jedného kňaza gréckokatolického, tam je konzulom egyptským, takže sme to videli ako možnosť, kde by sa dalo ísť s tým, že teda nám bola poskytnutá určitá, nie že ochrana, ale taký sprievod, aj profesionálny, aby sme mohli navštíviť tie miesta, ktoré možno tak intenzívne obyčajní turisti asi v takom krátkom čase by nedokázali navštíviť. Takže viac menej takto sa to narodilo, ako čosi spoločné, čo nás obohatí aj z pohľadu viery, aj z pohľadu histórie, aj z pohľadu kultúry, ale aj z pohľadu našej vzájomnej komunikácie medzi nami.
0: Čiže mali ste tam také malé zázemie už pripravené
1: a
0: ste ľahšie sa rozhodovali pre tú cestu. Ste spomenuli, že ste mali možnosť byť s ďalšími biskupmi. Bolo to obohacujúce, keď to tak hodnotíte teraz spätne pre vás, ako pre vaše vzťahy?
1: Takéto stretnutia, už sme sa o tom presvedčili aj vtedy v Santiago, aj na tých našich neformálnych stretnutiach Rady Hierarchov, ktoré máme raz do roka, kde si úplne mimo civilizácie. Takže toto stretnutie bolo takým obohateným, pretože znovu ako ľudia sa vnímame trocha inač. Nie ako biskup, ale ako ľudia. Takže sa vnímame ako ľudia, ktorí majú akési záujmy, vidíme svoje charaktery viacej. Je to pre také vzájomné budovanie tých vzťahov a nie tak profesionálnych ako ľudských, ako Cyril, ako Jonáš, ako Milan.
0: Koľko tam žije vlastne katolíkov v Egypte?
1: S katolíkmi je tam trocha problém, ale kresťanov ako takých tam je nejakých 10 až 12 miliónov, pretože tam je koptská pravoslavná cirkev, to je väčšinová cirkev. Katolíkov tam nie je veľmi veľa. Rímskych katolíkov, potom sú tam katolíci, teda koptskí katolíci, ich je nejakých 200 tisíc, to sú menšinové cirkvy, tie katolícke, no a najväčšia tam je práve tá koptská pravoslavná cirkev, ktorá prakticky je tam majoritou. Ale oproti moslimskému svetu je len minoritou, pretože vieme dobre, že Egypt je prakticky moslimský štát, alebo väčšina obyvateľov vyznáva islam.
0: A aké sú tam vzťahy navzájom medzi tými kresťanskými cirkvami a medzi kresťanskými cirkvami a moslimskou komunitou?
1: Tak my sme boli veľmi dobre prijatí, napríklad aj samotnými koptskými kresťanmi pravoslávnymi. Boli sme pekne prijatí aj nunciom katolíckym, ktorý nás hostil, u neho sme spali, s ním sme slúžili aj svetú liturgiu, aj sme raňajkovali spolu, takže takú veľmi veľkú otvorenosť sme tam vnímali. Potom sme boli tiež na takom hosťovaní zase u katolíckého koptského biskupa Manuela v Luxore, prakticky, ktorý je tiež študentom vladyku Cyrila, takže to boli viac menej také veľmi blízke vzťahy, také až rodinné, také priateľské. Takže tam sme boli tiež veľmi dobre prijatí, tam sme napríklad stretli sestričky matky Terezy z Kalkaty, ktoré tam akurát boli tiež na nejakej takej že misijnej ceste. Takže viac menej na tej katolíckej pôde, koptskej katolíckej pôde sme sa stretli mnohí, povedzme, ktorí sme katolíci, ale potom aj samotné prebývanie alebo kontakty, návštevy tých iných miest, ktoré patria už koptským pravoslávnym kresťanom, tak sme vnímali, že prakticky sme na svojom mieste. Veľmi dobrú, takú až dobrodušnosť sme vnímali zo strany týchto koptských pravoslavných kresťanov, veľkú otvorenosť, také porozumenie, že ja som mal pocit, že som doma.
0: Tí katolíci východného obradu, je ich tam viac eparchií na tom území Egypta?
1: Áno, tak týchto katolíckych koptov je 7 eparchií, keď sa dobre pamätám. No nie je ich veľa, samotný tých 200 tisíc to nie je veľa. Viac menej ako gréckokatolíkov na Slovensku. ale oni sú tak trocha roztrúsení v tej centrálnej časti Egypta, nakoľko som dobre pochopil, aj po mestách, ale väčšinou po takých menších mestečkách a dedinách, takže to sú také enklávy, ktoré o sebe vedia a ktoré spolupracujú a pekne spolupracujú, aj sme to videli aj so samotnými koptskými pravoslavnými kresťanmi, takže tam sa ten celý kresťanský svet veľmi spája, pretože je minoritou vo všeobecnosti oproti práve tomu moslimskému svetu, takže tam nemajú inú možnosť ako spolupracovať. To je čosi podobné ako aj vo Svätej Zemi alebo na Blízkom východe, kde všetky tie denominácie kresťanské viac menej sú nútené do istej miery spolupracovať, byť úzko späté. Takže tam sme to vnímali trocha možno v neaž takej intenzívnej miere, ale sme to tiež vnímali, že viac menej tam sa identifikujú ako kresťan. A už potom sa ďalej zistuje, že kto si ako kresťan.

0: Dnes je v relácii vyznania našim hosťom prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý nám priblížil púť grécko-katolíckych biskupov v Egypte.
1: Ako si tam žijú? Majú podmienky na rozvoj, že treba zbudujú ďalšie chrámy, stretávajú sa, majú tie liturgie tak ako u nás v Európe?
2: To sme boli prekvapení, ja osobne som bol prekvapený, že terajšia vláda aj terajší prezident majú záujem na tom, aby tie kresťanské komunity sa rozvíjali. Dokonca sme videli nové chrámy tých pravoslavných koptov, ale aj katolíckych koptov, nové chrámy na tých nových sídliskách. Teda súčasné, naozaj novúčičke, to bolo pre mňa takým prekvapením. A tak keď sme aj rozprávali medzi sebou aj s tými, či už s pravoslavnými, alebo s katolíkmi kopskými, tak samozrejme, že ború sa s mnohými problémami, pretože ešte história nedávna nám hovorí, že v tých časoch 2010 až 2015 tam to bolo veľmi vyostrené. Ale teraz, sláva Bohu, naozaj tie podmienky sú také, že nie sú nejak vyhrotené tie vzťahy, že viac menej môžu sa rozvíjať slobodne, teda ráz ako cirkvi, a ja osobne som veľmi prekvapený, koľko je tam mladých ľudí, mladých rodín, naozaj hlboko veriacich tých takých spoločenstiev, ľudí, ktorých sme tam stretávali.
1: Sú tieto katolícke komunity aj pri mori? Pýtam sa kvôli tomu, že mnoho ľudí cestuje k moru, že či môžu využiť účasť na liturgii napríklad, keď sa dostanú k moru?
2: To vám neviem povedať, pretože my pri mori sme neboli. Aj keď sme boli v Egypte, prakticky ani nohy sme si neumočili. Naozaj sme neboli pri mori, ani pri Červenom, ani pri Stredozemnom. My sa viac menej pohybovali po vnútrozemí. Aj keď ja viem, že mnohí aj naši ľudia chodia na dovolenku do toho slávneho letoviska, do Hurgády. Ale aj práve tá pani konzulka nám rozprávala, že majú požiadavky aj na konzulát, aby nejakým spôsobom zabezpečili či už omše alebo liturgie pre katolíkov, ktorí prichádzajú napríklad do Slovenska. Poliaci tam čosi majú, viem, aj Rumúni takisto. Takže neviem, ako teraz tam je reálne, že či táto možnosť tu je, alebo nie. Asi oveľa lepšia bude možnosť v Alexandrii, lebo je to hneď pri Stredozemnom mori, ale tiež neviem nejak konkrétne. Ale čo bolo také milé, keď už sme chodili po tých kláštoroch, tak sme tam stretávali práve turistov z týchto primorských letovisk. Takže asi aj tie agencie, ktoré organizujú turistov, teda ich dovolenkový čas pri mori, a si aj organizujú potom nejaké také, že výlety alebo púte do takých destinácií naozaj kresťanských. Sme ich stretli v kláštore svätého Antona Pustovníka, v kláštore svätého Pavla Pustovníka, takže a to je niekoľko hodín práve z toho letoviska. Takže takáto možnosť tam je určite. Ale aj po tých mestách tie komunity sú a tie chrámy vidno, takže každý, kto má záujem, napríklad v Káhire, tak sú tam kresťanské chrámy. Či sú pravoslávne, alebo katolícke, to už asi treba zisťovať. Väčšinou asi pravoslávne, ale keď nie je iná možnosť, tak aj do pravoslávneho môžeme ísť, samozrejme, keď nie je iná možnosť. Takže takto. Ale konkrétne v tých letoviskách neviem presne, že či je tá možnosť, alebo nie je.
1: Keď nás počúvajú tie správne uši, tak to zariadia, aby mali aj turisti tam možnosť navštíviť liturgiu. Vy ste sa tam vybrali aj kvôli tomu, že teda je Egypt kolískou mníšstva. Takže trošičku do histórie, keby sme zašli. Prečo je kolískou?
2: Naozaj je to pravda, že v Egypte sa narodilo mníšstvo a môžeme povedať, že do istej miery je kresťanstvo, pretože kopti, to slovo kopt, alebo to meno kopt, to je egyptský variant pre Egypťana. Takže Egypťania v tej svojej reči originálnej sa nazývali, že kopti. Takže oni prešli teda hneď na kresťanskú vieru v tom 3. 4. storočí, a to práve po tých obrovských množstvách mníchov, ktorí utekali do púšte v Egypte a tam zakladali obrovské kláštory, ktoré doteraz existujú v tom 3. 4. storočí, a potom to, teda to kresťanstvo z prostredia mníšskeho, z tej púšte, potom postupne prechádzalo aj do miest a takýmto spôsobom to kresťanstvo sa rozšírilo na celý Egypt vtedajší. Takže do toho 6. 7. storočia viac menej, či teda možno skôr, neviem presne teraz povedať, celý Egypt bol viac menej kresťan.

aspoň. Takže tam je kolíska mníctva ako taká. Potom sa stále rozšírilo samozrejme, že aj do Ríma, aj do Palestíny, aj do Syria, a koniec koncov aj do západnej Európy, aj do východnej Európy. Takže to je také, povedzme, taký základ, fundament. Keď sa povie o mníctve čosi, tak základ mníctva to je svätý Anton, svätý Pachomi, svätý Makári Veľký, títo otcovia z Egypta.

0: Predpokladám, že ešte zostali tam stopy po tých prvotných rehoľníkoch. Navštívili ste tieto miesta?
1: No,
0: môžeme to prejsť tak postupne.
1: Aby sme... Nám sa podarilo navštíviť 5 kláštorov, ktoré dodnes fungujú, viac menej v nepretržitej forme, s nejakými tam historickými takými, že prerušeniami, kedy tam na nich napadali, alebo tí beduíni, alebo potom iní tam tí

0: moslimovia, ale viac menej nepretržite fungujú dodnes. Takže my sme navštívili, sa nám podarilo navštíviť kláštor svätého Pachomia Veľkého, potom Antona Pustovníka, svätého Pavla Pustovníka, potom svätého Makária egyptského a ešte aj svätého Paisia egyptského a potom ešte jeden sýrsky kláštor neďaleko práve tam Alexandrie. Takže viac menej 6 kláštorov a to by tak človek povedal, že to asi bude len nejaká taká, že ruina, alebo nejaký taký, že muzeálny typ, alebo... Ale sú to veľmi živé kláštory. V každom kláštore nie je menej ako 100. Od tých 100 do tých 200 mníchov v každom jednom z tých kláštorov. Takže naozaj život tam prakticky kypí v tom zmysle mníškom. Sú to veľmi živé kláštory, kde prichádza množstvo ľudí, kresťanov, ale aj nekresťanov. Muslimov, teda moslimov, ktorí majú úctu k tým svätým aj k tým miestam, takže naozaj, ja som si to nevedel predstaviť, že na takomto priestore je tak intenzívna prítomnosť práve tej tradície mníšskej, dodnes veľmi živá.
1: A kde sa nachádzajú tie jednotlivé kláštory? To sú v púšti alebo v bežných mestách?
0: Tak viac menej všetky tie kláštory boli založené v púšti, pretože keď boli zakladané, tak v mestách to nebolo možné, pretože tie mesta boli vtedy v takom rozpoložení, v akom boli, aj tom duchovnom, takže to nebolo možné, takže oni utekali do púšte. Ale teda my sme navštívili spočiatku kláštor svätého Pachomia, to je pri Luxore, dnešnom Luxore. Niekedy tento kláštor bol založený v púšti, ale dnes už je nejakých 30 km od Luxoru, je súčasťou takého teda mestečka, ktoré sa tam vybudovalo okolo tohto kláštora. Takže taká nejaká aglomerácia, teda mestská aglomerácia. Takže to bol prvý kláštor. Potom svätého Antona a svätého Pavla. Oni sú dodnes v púšti, k ním sme išli autom prakticky niekoľko hodín po púšti, kde je piesok, kde sú kamene, síce diaľnicou, ale jednoducho klasická púšť, ako si to človek predstavuje. No a potom sme odbočili z tej hlavnej cesty smerom do hôr a tam pod obrovskou takou tým horským masívom sme našli z jednej strany toho horského masívu kláštor svätého Antona, pustovníka a potom sme museli takou okľukou vyjsť nejakých 40 km a z druhej strany sme našli ten kláštor svätého Pavla Pustovníka. A oni sú klasicky v púšti prakticky. Lebo to boli kláštory, kde sa usadili tí pustovníci, aj Anton, aj Pavol, pretože tam bola voda, tam bol prameň, bol tam nejaký život, nejaká palma. Oni sa tam usadili, no a potom okolo nich vyrástli aj tie kláštory, tie komunity sa narodili. Takže to boli dva kláštory úplne, že v púšti. No a potom, to už teda na koniec našej cesty, v druhej časti, zase medzi Káhirou aj medzi Alexandriou, to už je v tom dolnom Egypte, sme navštívili ešte potom tie tri alebo štyri kláštory. To je púšť Sketis, alebo Nitria, tak sa to volá, že tých liturgických kniah alebo duchovných kniah sa to volá, že púšť Nitria. To je taká preliačina. V púšti niekedy bola, kde tiež sa usádzali títo mnísi. No a dnes už okolo týchto troch, štyroch kláštorov, to sú tri kláštory, obrovské kláštory hneď vedľa seba, jeden vedľa druhého. Dookola sú už polia, kde sú plantáže na rôzne tie plodiny egyptské, z ktorých oni potom žijú. Ale je to nejakých 30 km, 30-40 km aj od Káhiry, aj od Káhiry trocha viacej, 70 a od Alexandrie nejakých 30, tak trocha na boku. Ale je to tiež v púšti prakticky. Takže tam sú tie kláštory, tie 4 veľké kláštory, ktoré sa nám podarilo navštíviť. Ale tam ešte potom mnoho iných, ale my sme našli iba tie také 4 najvýraznejšie. To je Makária, potom Sýrsky a ešte Paisia. Áno, takže 3. Ale znovu sú v púšti prakticky.
1: Akým jazykom ste sa tam dorozumievali? Majú aj svoj jazyk, ten egyptský alebo koptský? Alebo...
0: No, oni už hovoria arabským jazykom, ale ako liturgický jazyk dodnes oni používajú koptský jazyk. No, samozrejme, dorozumievali sme sa, my nevieme po arabsky, tak sme sa dorozumievali po anglicky alebo po taliansky, ale väčšinou po anglicky. Aj tí mnísi, ktorí nám boli pridelení, aby nám trochu ukázali kláštor, tak viac menej to bolo v angličtine. Takže takýmto spôsobom sme sa dorozumievali.
1: Zúčastnili ste sa aj na nejakých spoločných modlitbách? Prijali vás tí rehoľníci do kláštora?
0: Tak my sme tam boli počas dňa viac menej, vo všetkých tých kláštoroch. Ale v kláštore svätého Makárie sa nám podarilo byť aj na spoločnej večierni, alebo na tej večernej modlitbe, ktorá má úplne iný charakter ako naše modlitby. Samozrejme, že je úplne iný ráz, aj teda aj rytmus, aj tá atmosféra je úplne iná. Ale bolo to také milé, že nám pridelili jedného z tých mníchov, z diakonov prakticky, ktorý nám ukázal, nám pomohol stiahnuť v našich telefónoch aplikáciu, ich aplikáciu, kde majú tie spoločné modlitby na troch jazykoch, v angličtine, arabčine a kopčine. Takže nám to ukazovalo, ako to máme sledovať po anglicky, takže sme mali takýmto spôsobom, sme brali účasť v ich modlitbe. Ale vo všetkých tých kláštoroch, kde sme boli, to bolo počas dňa, takže oni tam tie modlitby nemajú počas dňa. Takže viac menej nám bol pridelený nejaký z mníchov, ktorý má na starosti hosti a on nás trocha uviedol do situácie. Aj sme sa spoločne časi pomodlili tak kratúčko, potom nás stále prihostili akousi kávou, čajom, nejakým sladkým, tam to je takým dobrým zvykom.

0: Naším dnešným hosťom je vladyka Jonáš Maxim, s ktorým sme sa porozprávali o púti slovenských grécko-katolíckych biskupov v Egypte. A v čom je tá inakosť tej večierne koptskej?
1: Viac menej iná štruktúra trocha aj tých modlitieb, nakoľko sú to mnízke modlitby ešte z toho 3. 4. storočia. A samozrejme tá liturgia aj latinská, aj byzantská sa trocha ináč vyvíjala v histórii od toho 7., 8., 9., 10. storočia. A tamto ako keby sa to tak zakonzervovalo v tom 3. 4. storočí. Takže viac menej je veľmi, nie že primitívna, ale veľmi jednoduchá tá štruktúra. Je veľmi bohatá na liturgické texty, na biblické obrazy, nakoľko tam má človek možnosť sa stretávať s tými biblickými obrazmi, ktoré poznáme zo žalmov a zo svätého písma. Zvlášť teda zo žalmov, oni, teda ich tá modlitba je prešpikovaná doslova žalmami a tými obrazmi prerozprávanými zo žaltára. Aj tie biblické príbehy, povedzme Jakuba a Mojžiša a všetkých týchto udalostí, ktoré majú priamy kontakt s Egyptom, takže tam sú preosprávané a sú obohatené nimi práve tie modlitby, aspoň teda na základe tej večerne, na ktorej sme boli. Ja som vnímal, že naozaj veľmi veľa, to bolo akurát týždeň po ich vzkriesení, lebo oni majú od tohto roku mali o jeden týždeň neskôr Pásku, Veľkú noc. Takže to bolo také intenzívne ešte aj o to viacej, že to bolo teda v to obdobie po vzkriesení, takže aj tie obrazy vzkriesenia, žien, Ježiša Krista boli také veľmi intenzívne, naozaj také veľmi, veľmi bohaté, ktoré my možno ani tak nepoznáme aj dokonca v našej byzantskej liturgii.
0: Čiže vy ste ešte také veľkonočné obdobie v podstate áno, tam zachytili.
1: Áno, oni sa tam s nami napríklad zdravili, že Christos Anesti, čo je Kristus stal z mŕtvych po grécky, lebo niektoré veci, oni tam aj slova, niektoré výrazy majú grécke, alebo ich teda grécke ich prispôsobili, alebo ich začali používať v tom koptskom jazyku. Takže napríklad tento pozdrav poznajú, oni sa tak zdravia, aj keď sú kopti, Christos Anesti. Takže to sme vedeli aj teda odpovedať teda na gréckom jazyku. Teda oni na koptskom a my na gréckom, ale viac menej v tomto prípade je toto isté.
0: Taký pobyt v kláštore, to je vlastne úplne iný svet. A vy ako reholník, ako ste to vnímali, že ste boli medzi nimi a zrejme ste aj porovnávali naše európske kláštory s tými egyptskými? Sú tam rozdiely, alebo ten duch je rovnaký všade?
1: Ja som mohol porovnať iba s tým, čo ja som žil v tom mojom kláštore materskom, kde som prežil 20 rokov, tak v Egypte som sa cítil v tých kláštoroch ako doma, pretože som si uvedomil, že 90% toho môjho spôsobu života je identický s tým, čo oni žijú tam v tých kláštoroch, pretože je to mnízky spôsob života. To je to isté, vezme, to by mohli povedať aj benediktíni napríklad, že si uchvali tú formu, tú dávnu mnízku formu. Ona je veľmi spoločná pre všetké mnízke spoločenstva vo všetkých cirkvách. No a tam, nakoľko naozaj je to ten základ, je to tá podstata mnízkeho života v celom svete, tam sa narodila, v Egypte, na ňu sa odvolávajú všetci. Takže ja som to vnímal, že teraz tu som pri koreňoch a som mal možnosť porovnať, tak som si uvedomil naozaj, že z toho, čo ja som prežíval v mojom kláštore, ten spôsob života, spôsob modlitieb alebo poriadok dňa, ten duch, to je identické, bolo len tých 90% s tým, čo oni tam prežívajú. Hej. Teda aj uspôsobenie tých budov, chrámov, povedzme tam, kde sa spoločne je, potom tej práce viac menej. Takže vnímal som, že naozaj to, čo si veľmi, veľmi blízke.
0: Čo je taký životný rytmus dňa, áno, podobný áno, bol. A čomu sa venujú tí rehoľníci?
1: Oni pracujú dodnes aj fyzicky, pretože musia z čoho si žiť. Že časť sa venuje možno týmto pútnikom, ktorí tam prichádzajú a všetkému tomu, čo je s tým spojené, ale potom oni majú aj svoje polia, z ktorých žijú dodnes. Takže napríklad v tom kláštore svätého Makária tam bolo vidno, že majú obrovské plantáže, ďatly a potom aj iných plodín, z ktorých prakticky oni žijú, potom olivy a podobne. Ale napríklad tam nám rozprávali aj v tom kláštore svätého Makária, že tam ich presne teraz do tých 200 mníchov, tak tam majú takých, že rôznych, že doslova, že oni tam robia také experimenty, teda takých súčasných technológií, stavbárstva, inžinierstva a potom aj teda tých poľnohospodárskych technológií súčasných, ktoré oni tam uvádzajú do života, pretože oni z toho žijú a majú tam inžinierov medzi tými mníchmi a vysoko vzdelaných ľudí, takže viac menej to je ich chlebík. To je to, čo som videl aj u nás napríklad v kláštore, keď som bol, že to je o tom aj to zasvetenie, že to neznamená, že som v kláštore, že musím byť kňazom, absolútne nie. Kňazi tam sú iba kvôli tomu, aby mohol kto si vykonávať bohoslužby pre ostatných bratov a viac menej väčšina bratov sa čomu se venuje. na čo má dar. Keď bol vysokoškolský inžinier, tak aj v kláštore si nájde spôsob, ako to inžinierstvo realizovať. A tam nám ukazovali, že postavili chrám, ktorý sprojektoval ich mních a vykonali ho samotní. Teda mní si teda tú stavbu realizovali, pretože majú na to všetky uspôsobenia. Ale môžem si to predstaviť, keď tam ich 200. Takže samozrejme, že... No videli sme tam, že používajú súčasné technológie aj napríklad tie ubytovacie priestory nám rozprávali, že si tiež postavili nové, pretože boli tie staré už nevyhujúce. Hej, a samozrejme, že dnešný čas sa kde si posunul, tak aj povedzme, aj dodávky vody už sú iné ako predtým. Používajú tiež telefóny všetci, pretože je to komunikácia súčasná. Keď sme ich kontaktovali, tak tiež cez maily. Je to taká, povedzme, do istej miery vozovka, akási veľká firma, duchovná firma, alebo také mestečko, kde všetci pracujú na jeden cieľ, a to je na oslavu Boha, a venujú, investujú do toho všetky svoje dary, ktoré im Boh dal. A popri tom sa spoločne modlia a každý pracuje v tej svojej sfére, ktorý je dobrý, a takýmto spôsobom vetujú svoj život Bohu.

0: A sú rehoľníci, ktorí treba pracujú aj mimo kláštor, že chodia do nejakého zamestnania, alebo viac menej tú sebestačnosť si tam...
1: Viac menej ideá je byť sebestačný, lebo tým, že oni sú menšinová, kresťania sú menšinou v Egypte, tak tam nemajú také, že nejaké že štátne zamestnanie. Aj keď si myslím, že určite kto si možno aj kde si tam pracuje, ale to sme sa až tak veľmi do detailov nepýtali. Ale viac menej je to o tom byť sebestačný na tej teritórii, na ktorej oni žijú. Tam sme napríklad videli ten starý kláštor je a za ním je už pobudovaný nový kláštor, kde oni žijú a ten starý kláštor ukazujú ako múzeum a žijú v nových podmienkach, v súčasných podmienkach a pred kláštorom sú obrovské napríklad tie také domy pre pútnikov, kde ich ubytovávajú, kde sa o nich starajú, takže viac menej je to pracovanie na seba. To je taký vnútorný akýsi kolobeh, z ktorého oni potom žijú.
0: Čiže prijímajú tam aj treba pútnikov, turistov, ktorí sa rozhodnú zájsť do toho kláštora, majú možnosť tam prenocovať a trošku pobudnúť.
1: To je také špecifické práve pre tie kláštory, ja to som tiež videl takú identifikáciu práve s tým môjim kláštorom, že v týchto kláštore sme tam videli, že sú tam tie priestory, kde sa dá prísť, kde sa dá nahlásiť a pobudnúť týždeň, dva, tri, urobiť si duchovné cvičenia, byť súčasný toho ich života, aspoň z časti, byť v ústraní do istej miery, teda z tohto sveta, kde si trocha utiesť na akýsi krátky čas, aby si to človek urovnal v hlave, aj v srdci. Takže táto možnosť stále v týchto kláštoroch bola a vidím, že aj je dodnes a je to veľmi dobré, pretože aj kvôli tomu sú to doslova oázy, tej púšti tohto sveta sú to oázy čohosi iného duchovného života, kde človek možno viacej môže precítiť, premyslieť ten svoj život vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnemu. A ja sa veľmi teším z toho, že teda, že dodnes táto možnosť tam je a som mi to potvrdilo, že je to dobré a správne, keď som to videl, že my to tiež realizujeme tam v tom mojom kláštore, sme to realizovali, takže aj tu som videl také teda veľmi spoločného, čo pretrvalo dodnes a je to zdravé. Tých komunitách. Keď takáto možnosť je, to je znak toho, že tá komunita žije zdravo, že sa nehanbí ukázať ten svoj vnútorný život, povedzme aj ľuďom zvonku.
0: Tam určite aj ľudia prichádzajú nájsť trošku pokoja, sám seba v podstate v takomto prostredí.
1: A naozaj videli sme tam mnohí ľudí, lebo mnohé rodiny, mladé rodiny s deťmi a bolo vidno, že aj tie domy tam, teda tie priestory pre tých pútnikov sú plné, že sú obsadené, že je tam živo. Takže určite to mnohí využívajú a zvlášť aj kresťania tam v Egypte to využívajú, pretože naozaj tam môžu prísť aj z toho možno prostredia teda moslimského, môžu prísť práve do prostredia kresťanského, kde môžu načerpať, obnoviť sa, porozprávať akýmsi spôsobom, tiež môžu poprosiť Boha o tie milosti alebo ďakovať mu, takže je to veľmi dobré, že to takto je.
0: A aj váš kláštor umožňoval príchod takýchto laikov medzi vás,
1: áno, áno,
0: rehoľníkov?
1: Dodnes to takto je, že hoci ktorý človek, ktorý požiada, tak môže bývať pri kláštore a byť účastný na všetkých modlitbách, ktoré sú v chráme. Keď to si možno aj má záujem, tak ho môžeme prijať do takého iného priestoru, už bližšie ku kláštoru, kde má možnosť aj nahliadnúť už viac do nášho vnútorného života. A už keď má kto si taký, že 100% záujem, tak ho doslova, že púšťajú do komunity do istej miery, aby videl znútra, čo ten mnížský život je. Aby si to vedel predstaviť, aby vedel, že do čoho ide. Takže táto možnosť to stále je a stále bola. A tam som to videl v Egypte, že to využívajú mnohé mladé rodiny, alebo teda individuálne ľudia, takisto ako aj tam, kde som ja bol. Takže preto je to veľmi dobré, že to takto je.
0: Keď sa vrátime do Egypta, keď ste rozprávali s tými koptskými kresťanmi, čo ich zaujímalo na Slovensku? Vedeli vôbec, čo odkiaľ prichádzate?
1: Vedeli o nás, že sme zo Slovenska, pretože tam zase dobre pracujú asi aj tie tajné služby. Takže keď sme prichádzali, to bolo také zaujímavé tiež, že každý ten jeden, povedzme, alebo chrám, alebo budova, alebo ten kláštor, ale aj tie svetské, povedzme, tie také typické egyptské destinácie, ako pyramídy a neviem, chrámy, tie pohanské, sú to veľmi dobre chránené políciou, vojskom a tajnými službami. Oni majú na tom záujem, aby tí turisti tam boli v bezpečí, aby kresťania, ktorí prichádzajú do tých kláštorov, boli v bezpečí. Takže už o nás vedeli, že prichádzame. Lebo takto tam je dobre, povedzme, premyslené, že vedia o tých turistoch, že keby čo si sa stalo, že vedia hneď reagovať, asi je to kvôli domu. Ja si tak vysvetľujem teda. Takže sa nás pýtali, že skade sme, hovorím, že zo Slovenska, niektorí teda tie služby vedeli, tak sa pýtali, no, že či sme kresťania, že ako u nás to funguje. A mňa sa konkrétne pýtali, keď som povedal, že som tiež teda mních, aj tí otcovia tam, tí kopti tí mnísi, že ako to funguje u nás v našom kláštore, aký je poriadok dňa, aké sú bohoslúžby, aké sú pôsty, aké sú modlitby. Takže ja mne to bolo také veľmi milé, že videli, že sa zaujímali, že teda chcú vedieť, chcú byť akýsi taký, že obohatený, že aj iným tým pohľadom, povedzme, na veci.
0: Informačne ste aj ich obohatili, vlastne, keď ste prišli.
1: To bolo také milé, že aj tie deti, ktoré nerozprávali po anglicky, tak prišli tam, tak sa veľmi zaujímali. Chceli sa sfotiť s nami a potom aj my s nimi, aby bolo vidno, že rodičia sa tešia. Ale viac menej my sme komunikovali len teda s tými mníchmi, pretože boli sme pod ich opaterov, alebo potom už s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí nám boli pridelení ako sprievod. Že až tak veľmi taký možnosť komunikovať s bežnými ľuďmi asi sme nemali, pretože tiež je práca.
0: Aj bohatý program ste mali vlastne.
1: No, on veľmi

0: Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa spolu s ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte.
1: Môžu nám byť inšpiráciou v niečom tí koptskí kresťania?
2: Koptskí kresťania, ja som si tak uvedomil, že tam alebo človek je kresťan, alebo nie je kresťan. Pretože tam iná možnosť nie je. Pretože tým, že žijú v tom muslimskom svete a vediac to, čo sa dialo, povedzme, v tom 2010 až 15 roku, poznáme tie prípady, kedy tam jednoducho aj zabíjali tých kresťanov len kvôli tomu, že sú kresťania. Takže tam byť kresťanom, to je veľmi jasná voľba. Tam si to človek musí spočítať, alebo budem sa hlásiť ku kresťanom a teda som ochotný ísť s kožou na trh, alebo nie a vtedy som nikto. Takže tam to bolo veľmi vidno, naozaj takú tú dobrosrdečnosť ich, tú takú veľmi jasnosť toho, že oni sú kresťania. Tam napríklad je bežné, že majú vytetovaný ten krížik, alebo na ruke, väčšinou na ruke, alebo na zápesti dole, alebo na vrchu medzi palcom a ukazovákom. Takže tam hneď vidno, že kto je kresťan. Tam asi to dávajú teda tetovať dobrovoľne, ako znak tej svojej prináležnosti, patričnosti ku kresťanstvu. A potom sme sa aj tam pýtali trocha, že jak tam funguje výchova, tak pre nich, pre tie kresťanské rodiny, výchova, oni ju, povedzme tak, že nepozbavujú sa zo svojej zodpovednosti rodičia na školu alebo na kňazov, nech kňaz ich naučí, nech tam v škole sa naučia, ale tá výchova ku kresťanstvu, ku viere, je integrálnou súčasťou detstva. Že oni od malička, rodičia, otec, hlavne otec, vovádza naozaj tie svoje deti do tej kopskej viery, do toho kresťanstva v tej kopskej forme. On ich učí modlitby, so svojou manželkou im čítajú sväté písmo, vysvetľujú sväté písmo svojim deťom. To sú prví katecheti v rodine. Čo dnes u nás možno takto, kde si, keď neodišlo, tak kde si je to v takom úzadi. Ja zmenej je to takto, že prihadzujeme zodpovednosť na školu a na katechetov a na kňazov. A tam prakticky, keď to dieťa vyrastie, tak už je skatechizované. Ono už má 10 rokov, on už vie, čo znamená veriť, čo znamená Kristus, kto to je, sväté písmo a tak ďalej, lebo už prešlo katechizáciu od tých svojich rodičov cez tie biblické príbehy, viac menej v tom rodinnom spoločenstve. Takže tam nám aj to vysvetlili, že v tých kopských rodinách je samozrejmosťou, že oni majú, povedzme, súčasťou ich domu, jakási taká svoja rodinná kaplnka v každom dome. Je to ich identita. Oni sa na to musia vkoreniť, v to už od malých detí. A bolo to vidno aj na tých rodinách, keď boli v tých kláštoroch, že to bolo vidno, že oni sa tam cítia ako doma, v tom chráme, alebo na tom nádvorí. Že to nebola nejaká stiesnenosť, ale taká veľmi teda veľká úprimnosť, radosť, taká akási otvorenosť, taká štedrosť, také, že tu sme doma, toto je naša krv, toto je naša podstata, my sa za to nehanbíme. Takže ja som to vnímal veľmi tak teda živo, aj veľmi, tak naozaj až doslova radikálne. Že tam byť kresťanom, to znamená urobiť radikálne rozhodnutie, ku komu patrím. A ísť si za tým a svedčiť o tom. A nie, že byť na to hrdý, ale tým spôsobom života naozaj, ako si to ukazovať v tých takých každodenných reálnych situáciách. Lebo to je muslimský svet. Tam o sebe vedia, tam pozrú na ruku a hneď vidia, že ty si kresťan. Takže tam sa človek neschová za akúsi, povedzme, vonkajšiu formu. Tam len, čo môže urobiť, tak to len môže ukazovať tie svoje činy, tie svoje skutky, tie svoje gestá, slova a tak ďalej. Takže tam som to vnímal veľmi intenzívne a to sa mi páčilo, že to je taký ich dobrovoľný, taký prirodzený radikalizmus, ktorý je vlastný kresťan, má byť vlastný kresťanom.
1: Čiže nejaký taký tajný kresťan tam neexistuje?
2: Ja som to tak nevnímal, že by tam kto si taký existoval.
1: A kto má v rodine takéto hlavné slovo pri vedení detí k duchovnému životu?
2: Tam to bolo vnímať, aj nám to potom potvrdili, že je to muž, hlava rodiny. Tam majú veľmi silnú tradíciu, ktorú veľmi milujú. My vieme, že svätý Jozef, presvätá Bohorodička s malým Ježiškom utiekli do Egypta. A tam je veľmi silná tradícia práve u kopských kresťanov, či už pravoslavných alebo katolíckych, veľká úcta k svätej rodine. Pretože oni majú doslova celé itinerárium, kde tá svätá rodina sa zastavila počas tých 3 rokov prebývania v Egypte. A na týchto miestach, po tej tradícii, vyrástli tie také centra duchovné, teda kresťanské. Takže možno aj z toho pramení tá taká úcta, že Jozef bol ten, ktorý viedol Máriu do Egypta, sa o ňu staral, aj o malého Ježiška. On ako hlava rodiny bol zodpovedný. Takže možno aj tam vidia ten vzor, že otec je ten, ktorý sa má postarať. Hej? Aj teda on je ten, ktorý vedie celú rodinu, aj čo týka viery. čo sa týka výchovy vo viere. Takže asi je tam nejaký taký aj duchovný súvis práve s tou historickou udalosťou, ktorú oni tam veľmi teda držia pri srdci a doslova pre nich to je veľmi čosi veľmi dôležité. Že tam bola svätá rodina práve v Egypte a sa pohybovala po tých údach. Že to nebolo čosi statické, že oni prišli na jedno miesto, prežili tam 3 roky. Nie, oni majú celé itinerárium, kde oni boli, kde pracovali, kde žili, skade čerpala Mária vodu, kde Jozef tam pracoval. No jednoducho už veľmi sympatické, také viete, veľmi ľudské.
1: Čo rieši každá rodina v podstate, hej, pre to svoje dieťa. Čiže tie miesta môžu navštíviť treba aj turisti po stopách tej svätej rodiny.
2: Sú celé turistické aj putnické také programy, že navštíviť tieto miesta.
1: Čo vy ste priniesli hostiteľom a čo naopak vy ste si doniesli z toho Egypta? Niečo také hmotné, okrem teda samozrejme tých duchovných zážitkov?
2: Tak my tak niečo, že hmotné, tak čo si také slovenské sme, už si nepamätám, že čo. Biskupom nejaké kríže sme naše priniesli, tam čo sme boli aj nunciovi, aj katolickému biskupovi kopskému. A čo sme si stamade priniesli, tak ja osobne som si priniesol, okrem tých duchovných samozrejme, že zážitkov, a mnohých takých naozaj krásnych, hlbokých prežití, tak ja osobne som si priniesol práve ďatle z kláštora svätého Makária, pretože veľmi mám rada ďatle. Takže ja viem, že oni tam sú vypestované u nich, tak to som si priniesol. No.
1: A čo bolo takým najhlbším zážitkom duchovným pre vás osobne?
2: Pre mňa osobne bolo to stáť na tých miestach, ktoré tam sú dodnes, kde chodili tí veľkí otcovia púšte, ktorí stali pri výtoku praktického kresťanstva v Egypte. A bolo to pred 1300 rokami a zrazu ja som tam prišiel a som sa mohol dotýkať tých miest. Moje nohy mohli stúpať na tú istú podlahu toho chrámu, pretože tam sa všetci zobúvajú pred vchodom do chrámu na boso. Čiže to slovo, moje nohy sa, nie že to pánke, ale moje nohy sa mohli dotýkať tej podlahy, po ktorej chodili aj tie veľké osobnosti duchovného života, na ktoré sa dodnes odvolávame. To bolo pre mňa takým najväčším zážitkom byť, a zvlášť napríklad aj v tej jaskyni svätého Antóna, aj keď samozrejme, že je to otázne, či to je tá jaskyňa, či to niekde si iná, ale byť tam na tom mieste, hej, byť tam na tom mieste, ktoré dodnes žije, ktoré dnes stratilo svoju živosť, dodnes je akýmsi takým, cez Božiu milosť, je prameňom obnovy kresťanského života pre mnohé rodiny, pre mnohých ľudí. To bolo pre mňa asi najsilnejšie.

Vypočuli ste si prvú časť rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima o putovaní slovenských grécko-katolíckych biskupov po stopách mníšstva a kresťanstva v Egypte. Druhé pokračovanie rozhovoru si môžete na Rádiu Lumen naladiť o týždeň. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
1: Rádio Lumen.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacím. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

Vysvetľovanie Ježišových podobenstiev nie je vždy jednoduché. Ježiš ich vypovedal v istom kontexte, ktorý však pod vplyvom spracovania, teologického zámeru evanjelistu, ústneho odovzdávania učenia, ale aj kontextu, v ktorom ich používala prvotná cirkev, už nemusí byť identický s pôvodným zámerom. Pre prvotnú cirkev nebola dôležitá iba situácia, v ktorej boli podobenstvá pôvodne vypovedané, ale aj okolnosti čitateľov alebo poslucháčov, ktorých mali pred očami jednotliví evanjelisti. Pre mnoho Ježišových podobenstiev je typické, že rozprávajú o každodenných príhodách, o jednoduchých skutočnostiach života. Pre súčasného čitateľa je postavená úloha spoznať vtedajšie zvyklosti, kultúrne a sociálne pomery, zvyky na svadbách, poľnohospodárske zvyklosti a podobne. Len tak porozumie obrazom, ktoré sú v nich použité. Úmyslom podobenstiev nie je ani pobaviť poslucháčov, ani očariť svojou literárnou krásou. Nie sú ani vyučovacou hodinou. Taliansky biblista Massimo Grilli hovorí, že efekt podobenstva spočíva v tom, aby si poslucháč uvedomil, že je vtiahnutý medzi postavy, ktoré sú v podobenstve načrtnuté, a do ich rozhodnutí. Úlohou podobenstva je vtiahnuť poslucháča do deja tak, aby v ňom spoznal seba samého a urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu v ňom bola sprostredkovaná. Píše v úvode svojej knihy podobenstva biblista František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ponúka v nej biblický a spirituálny

0: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. V židovskej tradícii sa zachovalo podobenstvo rabína Šimona ben Johajho, ktorý žil v 2. storočí po Kristovi, ktoré hovorí: Istý človek zdedil pole, ale bol príliš lenivý a nechcelo sa mu o pole starať, a tak ho predal. Kúpec na poli našiel poklad, za ktorý si postavil nádherný palác. Vtedy pôvodný majiteľ zvolal: Beda mi, hľa, čoho som sa vzdal. Zem sa v tom čase považovala za vhodné miesto na ukrytie bohatstva, napríklad v prípade vojny alebo drancovania. Podľa Jozefa Flávia, židovského historika, ktorý žil v rokoch 300 až 100 po Kristovi, našli Rímania pri dobití Jeruzalema v roku 70 po Kristovi veľa pokladov ukrytých v zemi, ktoré tam zakopali Židia, keď videli, že ich rímske vojská obkľučujú. Preto aj Ježišom zvolené podobenstvo zapadá do kontextu tej doby a jeho poslucháči mu dobre rozumeli. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly Matúšovho evanjelia sú adresované zástupom, toto podobenstvo, ako aj nasledujúce o vzácnej perle, je určené už iba Ježišovým učeníkom. Ježiš vošiel do domu, kde podáva vysvetlenie podobenstva o kúkoli medzi pšenicou. Táto zmena miesta má svoj nezanedbateľný význam. Dom a vnútro symbolizujú spoločenstvo tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať. Nie len počúvať ako zástupy vonku, ale plniť jeho vôľu. Spomeňme si na udalosť, keď Ježiš je dnu a vonku stojí jeho matka a ďalší a chcú sa s ním rozprávať. Vtedy vystrie ruku nad tými, ktorí sú s ním dnu a povie: Hľa, moja matka, bratia, sestry, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat i sestra i matka. Nebeské kráľovstvo nie je pripodobnené k tomu, kto pole kúpi, ale k samotnému pokladu. Čitateľ sa má zamerať na podobnosť medzi nebeským kráľovstvom a pokladom. Božie kráľovstvo nie je výsledkom nejakej ľudskej stratégie alebo plánovania. Nedá sa uvidieť ľudskými očami. Je to Boží dar a ten dar je už tu, ale je pre mnohých ukrytý. Boh nás uschopňuje, aby sme ho našli. Môžeme povedať, že Boh sa správa neočakávane. Človeku je dané ho objaviť. Aký je zmysel tohto podobenstva? V prvom rade to, že pravý Ježišov učeník je ten, kto sa rozhodne zariskovať a všetko investovať do nebeského kráľovstva. Predá všetko, čo má. Ktorý si nenecháva nejaký záložný plán pre prípad, že by to nevyšlo. Už rozumieme, prečo toto podobenstvo povedal svojim učeníkom a nie zástupom? Tu sa naplňajú slová: A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratova sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Iba ten, kto zariskuje spolu s Bohom, môže zakúsiť radosť a spozná hodnotu Božieho kráľovstva. Je to radosť z objavenia nebeského kráľovstva. Monsignor Trstenský pripomína, že Matúš sa ako zvyčajne vyhýba slovu Božie, lebo zachováva židovskú tradíciu, ktorá nevyslovuje Božie meno, ale nahrádza ho. V našom prípade slovom nebesia, čo je synonymum Boha. Významovo však nie je rozdiel medzi spojeniami nebeské kráľovstvo a Božie kráľovstvo.
1: Rozdával si lásku a málo si z nej bral, hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit,

alej nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako umies viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem.

lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu,

Ak má niekto z vás 100 oviec a jedno z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Obraz pastiera bol v starom zákone veľmi častý a obľúbený, píše biskup Trstenský. Pastierstvo bolo skromným a jednoduchým zamestnaním. Mojžiš, Dávid, Ámos a tak ďalej boli povolaní do svojho úradu z tohto prostredia. Chcelo sa tým vyjadriť, že Boh sa neriadi ľudskými kritériami, ako by zázemie predurčovalo človeka na isté poslanie. To možno platí v ľudských očiach, ale Boh vidí do srdca. Boh v starom zákone neváha použiť tento obraz, keď hovorí o sebe samom. Išlo o vlastnosti pastiera, ktoré sa používajú, keď sa hovorí o Bohu. Odvaha, ochrana, solidarita s najslabšími. Hoci na prvé počutie toto podobenstvo znie rovnako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, to, čo ich odlišuje, je rozdielna situácia, v ktorej zaznieva. V Matúšovi je adresované učeníkom v 18. kapitole, ktorá upravuje vzťahy vo vnútri spoločenstva veriacich. V Lukášovi je Ježišovou odpoveďou na kritiku farizejov a zákonníkov, že prijíma hriešnikov. V Matúšovi ovca zablúdi, v Lukášovi pastier ovcu stratí. Matúš kladie dôraz na návrat zablúdenej ovce. Lukáš vyzdvihuje radosť z jej nájdenia. Z toho vyplýva aj odlišný význam podobenstva v oboch evanjeliách. Podľa Matúša Boh nechce, aby sa stratil čo len jediný z maličkých. Podľa Lukáša je Boh ten, ktorý sa teší z pokánia každého človeka. V oboch prípadoch pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, čiže riskuje, že príde aj o zvyšné. Dôležité je sústrediť sa na hlavné posolstvo, preto nie každý detail musí byť v úvodzovkách domyslený. V oboch prípadoch ide o jednu z oviec, to znamená ani viac, ani menej dôležitú. Môže to byť ktokoľvek z nás. Maličkí na základe 10. a 18. kapitoly Matúšovho evanjelia sú Ježišovi učeníci. Pre Matúša zblúdenie nemusí byť len výsledkom vlastného hriechu, ale aj pomýlenia a pohoršenia zo strany druhých. Lukáš hovorí o ovciach na púšti, Matúš hovorí o vrchoch. Geografický rozdiel nemení posolstvo textu. Matúš robí narážku na proroka Jeremiáša, lebo svojim evanjeliom obzvlášť rád poukazuje na naplnenie starého zákona. Strateným stádom bol môj ľud, ich pastieri sa s nimi tárali. Vodili ich sem tam po horách, chodili z vrchu na kopec. Na košiare nezabudli. Čitateľmi alebo poslucháčmi Matúša boli židokresťania z Judska a okolia, ktorí poznali hornatý kraj Palestíny, kde sa na úbočiach judských vrchov pasú ovce. Lukáš, ktorý písal v prostredí Malej Ázie alebo Grécka, používa púšť, čo bolo zrozumiteľnejšie pre tamojších príjemcov posolstva. Lukáš píše o tom, že pastier hľadá ovcu, až kým ju nenájde. To zapadá do celkovej charakteristiky 15. kapitoly, ktorá zdôrazňuje Božie milosrdenstvo a neúnavnosť, za kou Boh hľadá človeka. Lukáš zdôrazňuje starostlivosť o ovcu. Vezme si ju na plecia. Podobná starostlivosť je opísaná v správaní otca, odpúšťajúceho marnotratnému synovi v tej istej kapitole. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Lukáš zdôrazňuje: radujte sa so mnou. To je rozkaz veriacim radovať sa pri návrate zblúdených späť do spoločenstva.
Podobenstvo je potrebné čítať spolu so zvyšnými dvoma v 15. kapitole. Nájdený je ten, kto koná pokánie. Lukášovi slúži podobenstvo na potvrdenie Ježišovho poslania. Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred môjim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Nestačí len snaha porozumieť prečítanému textu. Našou snahou pri čítaní Biblie je pochopiť širší kontext. Ten sa v našom prípade začína už o jednu kapitolu skôr. Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal, Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Nepredvídateľnosť druhého príchodu syna človeka od veriaceho vyžaduje vytrvalosť v dobrom, bdelosť a modlitbu. Na toto podobenstvo nadväzuje ďalšie, ktoré pokračuje v téme modlitby a hovorí o jej spôsobe. Ježiš v oboch prípadoch využil iróniu, lebo príkladom správneho správania je negatívna postava, nespravodlivý sudca a mýtnik. Nedajme sa však pomýliť. Podobenstvo nevyzdvihuje nespravodlivosť sudcu, ale neúnavnosť vdovy. Ak ľudia sú vytrvalí, pokiaľ ide o ľudské záležitosti aj tam, kde okolnosti tomu nenasvedčujú, o koľko viac by sme sa mali ako veriaci obracať s úplnou dôverou na nebeského Otca. Aj toto podobenstvo patrí medzi tie, ktoré sú postavené na výraznom protiklade, čo je obľúbený výber v Lukášovom evanjeliu. Dôvodom, pre ktorý Lukáš zaradil toto Ježišovo podobenstvo do svojho evanjelia, boli rôzne skúšky a prenasledovanie prvých kresťanov, ktorých vytrvalosť mohla byť ohrozená. Slová z podobenstva boli adresované im a patria aj nám. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Sudca je presným opakom dobrého správania. Po smrti manžela bolo zvykom, že majetok muža pripadol manželke, ale stávalo sa, že rodina zosnulého manžela sa ulakomila na tento majetok. Zdá sa, že toto je dôvod, pre ktorý vdova prosí sudcu, aby sa jej zastal a dostala sa k pozostalosti po manželovi. Podľa starého zákona vdova, sirota a cudzinec sú v osobitnej Božej starostlivosti, lebo nemajú ľudskú oporu. Sú indikátorom sociálnej starostlivosti. Podľa neskorších židovských predpisov z 2. až 5. storočia po Kristovi pri súdnych sporoch mali byť prítomní aspoň traja sudcovia, aby sa zabránilo úplatkom. Vždy sa to nedodržiavalo a malé kauzy riešil jeden sudca, čo viedlo k vyberaniu úplatkov. Dôvodom zmeny sudcovho postoja nie je to, že by uznal právo vdovy, ale jej neústupčivosť. Nemožno predpokladať, že vdova by ho mohla udrieť po tvári. Ide skôr o obrazné vyjadrenie. Bude ho unúvať až do omrzenia. Charakteristika, ktorou je sudca opísaný, za bežných okolností vylúčuje očakávania, že by vdova mohla uspieť so svojou prosbou. Stane sa niečo neočakávané, ale nie úplne nemožné. Sudca sa jej ujme. Boh je pre kresťanov otcom a spravodlivým sudcom. Preto by nás mala vždy sprevádzať istota, že naše volanie určite vypočuje.

Väčšina Ježišových podobenstiev obsahuje nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by podobenstvo znelo ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento v úvodzovkách rušivý prvok upriamuje pozornosť na podstatu posolstva. Napríklad v podobenstve o múdrych a hlúpych pannách je zvláštnym prvkom skutočnosť, že polovica z nich si nevzala olej. V podobenstve o talentoch vyvoláva prekvapenie správanie tretieho sluhu, ktorý talent jednoducho zakope. V podobenstve o marnotratnom synovi by sa celý príbeh mohol skončiť šťastným návratom mladšieho syna. Správanie staršieho syna však vnáša do celého príbehu rušivý moment, ktorý podobenstvu dáva nielen novú dynamiku, ale stanovuje aj hlavné posolstvo. Pri čítaní je teda dobré pýtať sa, čo je na vypovedanom podobenstve nezvyčajné. Ďalším vodiacim prvkom pre pochopenie podobenstva je všímať si, ktoré slová sú uvedené v priamej reči. Tie sú totiž nieraz odkazom evanjelistu pre čitateľov alebo poslucháčov. V podobenstve o boháčovi a Lazárovi sú podstatné slová vložené do úst Abraháma. On je tlmočníkom Ježišovho posolstva. V podobenstve o marnotratnom synovi kľúčové slová zaznievajú v priamej reči zo strany otca. Vždy je dôležité snažiť sa určiť, ktoré dve skutočnosti sú postavené do protikladu. Pre mňa samotného, píše monsignor František Trstenský, bolo prekvapujúce zistenie, že v podobenstve o vzácnej perle Božie kráľovstvo nie je prirovnané k samotnej perle, ale ku kupcovi, ktorý ju kúpi. Najčastejšou skutočnosťou, ktorá sa podobenstvom porovnáva, je Božie konanie, Ježišov postoj, Božie kráľovstvo a jeho vlastnosti. Podstata podobenstva vôbec nespočíva v tom, či sa príbeh stal alebo nestal. To vôbec nie je dôležité. Stačí, že ľudia sú navyknutí počínať si tak, ako hovorí podobenstvo. Na prvom mieste stojí náboženská pravda, ktorá sa chce príbehom odovzdať. Je potrebné učiť sa trpezlivosti pri snahe o porozumenie podobenstva, lebo jeho vysvetlenie či aplikácia je nieraz uvedená až po skončení samotného príbehu. Napríklad v podobenstve o stratenej ovci vysvetlenie nehovorí žiadna postava z podobenstva, ale sám Ježiš až po jeho skončení. Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jediným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ak sa, milí poslucháči, chcete dozvedieť viac o pravidlách pre správny výklad podobenstiev a prejsť si aj analýzu tých ostatných, ktoré sa do dnešnej relácie nezmestili, pripomínam, že kniha monsignora Trstenského, v ktorej ich nájdete, sa volá Podobenstvá. A samozrejme, ich hlavným a prvotným zdrojom je Sväté písmo. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.

0: aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna završil svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho priviedla do Španielska. Šesťdňová púť po Madride, Barcelone a Kanárskych ostrovoch bola doteraz najdlhšou cestou Svätého Otca po Európe. V centre pozornosti boli sociálne otázky, migrácia a výzvy k mieru. V Madride slávil pápež svätú omšu pod holým nebom pre vyše milión veriacich a v Barcelone požehnal vežu Ježiša Krista na bazilike Sagrada Familia. Kanárske ostrovy, ktoré sú jednou zo vstupných brán migrantov do Európy, navštívil ako prvý pápež v histórii. Vatikánske dikastérium pre evangelizáciu zverejnilo posolstvo k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Tohtoročnou témou je vplyv umelej inteligencie na cestovný ruch. Proprefekt dikastéria arcibiskup Rino Fisichella upozornil, že masívny zber údajov o správaní cestujúcich sa môže stať nástrojom kontroly, nezlučiteľným so slobodou a dôstojnosťou človeka. Dikastérium vyzýva medzinárodné inštitúcie, aby vytvorili záväzné pravidlá ochrany základných práv v dobe umelej inteligencie. Leo XIV. Zavíta v septembri do Francúzska, kde po Paríži a Lourdoch navštíví aj mesto Méty. Program apoštolskej cesty od 25. do 28. septembra zverejnil marsejský arcibiskup a predseda francúzskej biskupskej konferencie kardinál Jean-Marc Avelin. V Paríži bude svätý otec sláviť slávnostné vešpery v katedrále Notre Dame a stretne sa s mladými na modlitbovej vigílii. V Lourdoch bude celebrovať svätú omšu pred jaskyňou zjavení a poslednou zastávkou bude svätá omša v katedrále svätého Štefana v Métach. Súčasťou programu je aj návšteva sídla organizácie UNESCO v Paríži. V Slovenskom historickom ústave v Ríme sa v utorok 9. júna konal druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie o úlohe Viedne v kontaktoch cirkvi za železnou oponou. Podujatie pripravil Rakúsky historický ústav v Ríme v spolupráci so Slovenským historickým ústavom. 12 historikov a teológov diskutovalo o pôvode a metódach vatikánskej východnej politiky v období komunistických režimov. Osobitná pozornosť patrila kardinálovi Francovi Koenigovi, ktorý udržiaval spojenie medzi cirkvou v slobodnom svete a cirkvou za železnou oponou. Slovenskú katolícku misiu v Ríme bude od júla 2026 viesť kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura. Vystrieda kňaza žilinskej diecézy Petra Olasa, ktorý misiu viedol od júna 2023 a po skončení štúdií sa vracia na Slovensko. Patrik Mitura pochádza z farnosti Tvarožná. Za kňaza bol vysvetený v roku 2019 a od roku 2024 študuje v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Misia, ktorá si tento rok pripomenula 20 rokov služby krajanom, slávi nedeľné sväté omše v kostole San Girolamo della Carità. Na brňanskom výstavisku boli v sobotu 6. júna vyhlásení za blahoslavených kňazi Ján Bula a Václav Drbola, obete komunistickej perzekúcie z 50. rokov. Eucharistickej slávnosti za účasti približne 13 tisíc veriacich predsedal pápežský legát kardinál Michael Černý, rodák z Brna. Ide o prvé blahorečenie mučeníkov v modernej českej histórii. V homilii kardinál zdôraznil, že obaja kňazi zostali verní svojmu kňazskému poslaniu a odmietli kompromisy s totalitným režimom. Liturgická spomienka nových blahoslavených pripadá na 17. júna. V sobotu 6. júna sa v Krakove konalo blahorečenie 9 saleziánov kňaza Jána Švierca a jeho 8 spolubratov. Slávnosti predsedal kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých. V homílii kardinál Semeraro vyzval mladých ľudí, aby nepočúvali svet, ktorý im ponúka slobodu bez pravdy a šťastie bez zodpovednosti. Noví blahoslavení zahynuli v rokoch 1941 až 1942 v nemeckých nacistických koncentračných táboroch Auschwitz a Dachau. Dekret o ich mučeníctve schválil pápež Leo XIV. 24. októbra 2025.

Sobota je špeciálny deň. Sobota je iný deň ako ostatné v týždni. Sobota môže patriť rôznym aktivitám, napríklad výletu, vysokohorskej turistike, upratovaniu, starostlivosti o záhradku alebo návšteve známych. Alebo sobotné popoludnie môže patriť aj počúvaniu vysielania Rádia Lumen. Milí priatelia, máme krátko po 16. hodine, začína sa relácia Pozdravy z Rádia Lumen, v ktorej môžete ten svoj pozdrav cez naše vysielanie poslať aj vy. Ako na to? Pošlite ho ako SMS-ku alebo ako WhatsAppovú správu na naše číslo 0911 913 933. No a v dnešnej relácii môžete poslať do vysielania aj svoju WhatsAppovú hlasovku. Takže smelo do toho na čísle 0911 913 933. Vaše pozdravy budeme odovzdávať cez vysielanie Rádia Lumen až do 17. hodiny 30. minúty. Nerušené počúvanie vám zo štúdia v Banskej Bystrici prajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Ondrejka a moderátor Martin Šajgalík.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen a tie vaše pozdravy posielame krátko po 16. takto v sobotu 13. júna. Tu je prvý z nich. Prosím o zahratie peknej piesne pre našu babku Máriu Bujdákovú. Pre potešenie a nech ju ochraňuje Matka Božia ešte dlhé roky. To jej vyprosujú jej najbližší. Už o malú chvíľu budete počuť z Rádia Lumen ďalšiu skladbu, no k nej pridávame aj toto blahoželanie a tento pozdrav. Milé Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie pánovi Jánovi Murinovi z Podbieľa. Na Oravu pozdravujú poslucháči z Horehronia. No a v ďalšej správe, tam sa uvádza tento text, je to pozdrav dokonca pre svätého otca. Drahý svätý otec Leo XIV, s láskou v srdci vám blahoželáme k 44. výročiu kňazskej vysviacky. V modlitbách vyprosujeme, nech vás Pán Ježiš v Božej sláve obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja. Podpísaní veriaci. Môžeme pokračovať ďalšou správou, tentokrát to bude pozdrav a pekná pesnička pre Zdenku Gačovú. Vďaka, podpísaný Joško. A pozdrav z Rádia Lumen znie aj pre apoštolského nuncia, drahý otec arcibiskup Monsignor Nicola Girasoli. S radosťou v srdci blahoželáme k 46. výročiu kňazskej vysviacky, nech vás sprevádza Ježiš a ochraňuje sedembolestná Panna Mária. Všetko dobré vyprosujú veriaci. Milé Rádio Lumen, tak sa začína ďalšia SMS-ka, ktorá nám prišla dnes do vysielania. Prosím, pozdravte srdečne moje tety Betku Kodradiovú a Agnesku Filipovú, a tiež uja Cyrila Sendreja zo Spišskej Novej Vsi. Že na nich s láskou myslím. Marienka z Trnavy a pripája sa k pozdravu aj sestra Marienka z Ružbách. Ďakujeme veľmi pekne. Za máličko radi sme odoslali a doručili aj tento pozdrav. Budeme tak pokračovať aj po pesničke, takže nech sa páči. Vaše SMS-ky, vaše hlasovky cez WhatsApp môžete posielať zatiaľ k nám do štúdia na číslo 0911 913 933.

Počúvate Rádio Lumen a v tejto chvíli znejú Rádiom Lumen piesne, ktoré majú potešiť, ale zároveň sú aj takým hudobným pozdravom pre tých z vás, na ktorých myslia ich blízky, príbuzní, rodina, známi. Áno, takýto pozdrav môžete poslať éterom Rádia Lumen aj vy, vždy v sobotu popoludní, no a dnešok nie je výnimkou. Takže v sobotu 13. júna pokračujeme vo vašich SMS-kách, hrať budeme pre potešenie kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré, veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Milé Lumenko, zahrajte prosím pre potešenie sestričkám do kláštora v Kopernici. Ďakujeme, že sa za nás modlíte a pozdravujeme z Bacúcha. Toľko teda SMS-ky z Bacúcha, ktoré nám prišli. A máme tu ďalšiu správu. Emke a Sebastianovi, Špaglovým a ostatným birmovancom z farnosti Babín a Vasilov vyprosujeme dary Ducha Svätého, Božiu pomoc a ochranu Nebeskej Matky. Veľa milostí vyprosuje babka Špaglová a ostatná rodina. Ešte nekončíme, pretože tu máme ďalšiu správu. Tentokrát srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania. Letí éterom Rádia Lumen pre otca biskupa monsňora Jána Oroša k 50. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vás Pán sprevádza a ochraňuje. Nech vás ochraňuje Ježiš Kristus, vaši veriaci. Pozdravte prosím a zahrajte pánovi biskupovi Beňovi, ktorý birmoval u nás, a tiež pozdravujeme kňazov a birmovancov. Nech vytrvajú vo viere. Pozdravujeme aj novovysvetených diakonov a kňazov. Toľko ďalšia nepodpísaná SMS-ka. No a ešte pridáme aj prianie pre emeritného biskupa monsňora Milana Chautura k 45. výročiu kňazskej vysviacky. Vyprosujeme vám, aby vás Ježiš Kristus uviedol do veľkého tajomstva otcovej lásky, podpísaný vaši veriaci. K všetkým týmto prianiam, ktoré odzneli, a všetkým týmto pozdravom, ktoré sme prečítali, pripájame aj nasledujúcu pieseň Baránok v podaní Simi Martausovej.

Pevne veríme, že aj pieseň Baránok v podaní Simi Martausovej, teraz už Magušinovej, sa vám páčila. Je 16 hodín 16 minút. Z vysielania Rádia Lumen posielame vaše pozdravy. Posielame priania a gratulácie pre oslávencov, alebo pozdravy len tak pre potešenie. Ktorý bude ďalší? Napríklad tento. Zahrajte prosím našej dcére Marcele Hofmanovej z Košíc. K narodeninám prajeme zdravie, šťastie, Božie požehnanie a jej dcére Julke, našej vnúčke, šťastný návrat z Talianska. Vyprosujú rodičia aj babka. Do charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Nemešovi. Nech vás Panna Mária ochraňuje. Ďakujeme za vás. Z ďalšej správy, citujem, do Ivachnovej pošlite pozdrav k narodeninám Olinke Fedorovej. Dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca vyprosuje Monika. Ďalšie prianie letí éterom Rádia Lumen spolu s piesňou k 54. výročiu kňazskej vysviacky pre otca emeritného biskupa monsignora Františka Rábeka. Nech Ježiš Kristus vždy žiari vo vašej duši a zapaľuje ju svojou svetou láskou, podpísaní vaši veriaci. No a potom tu máme z Nitry SMS-ku, citujem, milé Lumenko, svoje meniny dnes oslavuje môj brat Tonko Pinčiar z Krupiny. Srdečne mu blahoželáme, lásku, zdravie a Božie požehnanie mu od nebeského Otca vyprosuje sestra Majka s rodinou z Nitry. Z úprimného srdca pozdravujeme otca arcibiskupa monsignora Cyrila Vasila k 17. výročiu biskupskej vysviacky. Nech vás z mŕtvych stali a oslávený Ježiš Kristus ožiari jasom svojej svetosti a obdarí vás zdravím, šťastím a pokojom. Podpísaní veriaci. A ešte v tejto chvíli posielame aj srdečnú gratuláciu s prianím Božieho požehnania pre otca biskupa monsignora Mariana Chovanca k 37. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vás láska, pokoj z mŕtvych stalého Ježiša Krista sprevádza v ďalších rokoch života. Tak sa pridávame aj my z Rádia Lumen k týmto prianiam pre otcov biskupov a zároveň vás pozývam, nech sa páči, máte tu priestor do 17. hodiny 30. minúty. Využite SMS-kové číslo 0911. 913 933. Napíšte aj vy ten svoj pozdrav, pošlite ho k nám do vysielania alebo cez WhatsApp nahrajte hlasovku a takisto ňou môžete potešiť niekoho cez

0: Vo vysielaní Rádia Lumen už máme pripravených aj Kolárovcov s ich piesňou Modlím sa piesňou. No ešte predtým, ako si ju vypočujeme, ako si ju pustíme v našom vysielaní, poďme na ďalšie správy a ďalšie pozdravy, ktoré posielate svojim blízkym. Milé Lumenko, prosím, zahrajte kňazovi Romanovi Furekovi do Kolačna. K 40. výročiu kňazstva všetko dobré vyprosujú veriaci z Bacúcha. Požehnaný deň, to je pozdrav z ďalšej z vašich SMS-iek. Zagratulujte prosím a zahrajte veľa dôstojnému pánovi otcovi Imrichovi Revákovi k 50. výročiu kňazstva. Nech Ježišová misia, láska, pokoj a požehnanie vás sprevádza. Otec Miro Pindroch je podpísaný práve pod touto správou. Opäť tu máme ďalšiu SMS-ku z Nitry. Milé Lumenko, zahrajte k meninám a milou piesňou potešte bratranca Tonka Puškára zo Zavaru. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie mu od pána vyprosuje sesternica Majka. Veľadôstojný pán kanonik Anton Noga. Všetko najlepšie prajeme k meninám a k 53. výročiu kňazstva. Nech vás najsvetejšie srdce Ježišovo zahrňa svojou láskou a milosťami. Myslia na vás veriaci zo Žiliny. No a my v našej relácii si dovolíme ešte zahrať pieseň aj pre Marienku Rerichovú z Hontianskych Nemiec, ktorá včera oslávila krásne životné jubileum 60 rokov. Želáme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania do ďalšieho života. To jej zo srdca vyprosujú krstní rodičia. No a k tejto nasledujúcej piesni od Kolárovcov dovolte aj tento pozdrav. Zahrajte pieseň pre všetkých mojich známych, ktorých ľúbim z celého srdiečka, Pán Boh zaplať, to nám napísala poslucháčka Mária. Tak my radi plníme, no a teraz už pridávame avizovaných Kolárovcov.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem ti hrať.

Kolárovcov vo vysielaní Rádia Lumen už o malú chvíľu vystrieda Kristína a Robo Grigorov. No a k nasledujúcej piesni pridávame aj vaše priania, ktoré neustále prichádzajú k nám do štúdia Rádia Lumen na SMS-kové číslo 0911 913 933 a práve na toto číslo môžete posielať aj svoje hlasovky cez WhatsApp. Pozdravujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre kňaza Antona na pútnom mieste Skalka pri Trenčíne. Potešte peknou piesňou aj bratranca Antona, ktorý žije sám, myslí na nich poslucháčka Eva. V ďalšej správe čítame, prosím zahrajte všetkým, ktorí nosia vzácne meno Anton na Slovensku, ale aj za hranicami našej drahej vlasti. Hojnosť Božích milostí, zdravie im vyprosuje stála poslucháčka Mária z Nitry. V nasledujúcej správe sa nachádza pozdrav pre veľadôstojného pána dekana Jozefa Čičmanca. Srdečne blahoželáme k 54. výročiu kňazstva. Posielame vám kyticu vďačnosti. S prianím zdravia, šťastia a pokoja, veriaci z Belej. Ahoj lumeňáci, to je pozdrav z nasledujúcej SMS-ky. Zajtra sa dožíva pekných 65 rokov švagor Ján Durana, alebo Durana. Keď príde Pán Ježiš Kristus na zem, vylieči nás všetkých chorých. Tak prosíme, aby prišiel, aby vám všetkým v Lumene tiež všetko dobré. Podpísaný je Ujo Ľubočujko. Ďakujeme krásne aj za tento pozdrav. No a dovolím si prečítať ďalšiu správu. Milé Lumenko, zahrajete peknú pieseň duchovnému otcovi Jozefovi k 25. výročiu kňazstva a prepoštovi Antonovi z Domu svätej Alžbety v Košiciach. Veriaci z Barce, nech im slúži dobre zdravie, podpísaná Alžbeta. Plnú náruč Božích milostí vyprosujeme pre veľadôstojného pána Ivana Pšenáka k 32. výročiu kňazstva. Nepoškvrnené srdce preblahoslavenej Panny Márie, nech vás sprevádza a posilňuje svojou láskou, podpísaní vaši veriaci. Aj toto je ďalší z pozdravov, ktorý posielame cez vysielanie Rádia Lumen spolu s piesňou Na vysokej skale.

0: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
1: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
0: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
3: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.
4: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Aj skupinu Hrdzu môžete počuť z Rádia Lumen. V tejto chvíli je 16 hodín 40 minút. V sobotu popoludní pre vás vysielame pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete poslať aj vy ten svoj pozdrav, nahrajte ho ako hlasovku a pošlite k nám do štúdia, alebo napíšte ako SMS-ku a smerujte k nám na SMS-kové číslo 0911 913 933. My tu máme ďalšie pozdravy a ďalšie priania. Tentokrát z Trnavy a tiež pre všetky sestričky z kongregácie Povýšenia Svätého Kríža. Modlitby počas mojej choroby, za to všetko vám ďakujem, máme vás radi. Srdečné prianie nech znie eterom Rádia Lumen pre veľadôstojného pána Petra Korenčiaka k 30. výročiu kňazstva. Nech hojnosť Božích milostí a lásky nebeského Otca vám naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanielia. Posielajú vám tento pozdrav veriaci z Belej. Prosím, zahrajte peknú pieseň duchovnému otcovi Jánovi Strečkovi. Prajeme skoré uzdravenie, vďační veriaci. Tešíme sa z krstu, to už čítam v ďalšej SMS-ke, tešíme sa z krstu Prasinovca Adamka. Nech celá rodina žijeme vo viere. Takéto prianie posiela poslucháčka Eva. Drahé Lumenko, začína sa ďalšia SMS-ka. Prosím o pozdrav pre sestričky Nikolu a Štefániu z Rožňavy a sestričky Goretku a Teresku z Trnavy. A tiež pre všetky sestričky z kongregácie Povýšenia Svätého Kríža ďakujeme za modlitby. Všetko dobré. Pekná pieseň k 13. výročiu kňazstva nech poteší veľa dôstojného pána Pavla Duranu alebo Duranu. Kristova láska nech vás naplňa, vaše srdce aj vás radosťou. Panna Mária nech je vašou ochranou, myslia na vás veriaci z Belej. A posielame pozdrav aj do ďalekého Španielska pre Radoslava. Prajeme šťastný návrat domov. Ešte stále nekončíme. Na vlnách Rádia Lumen ste nás zasypali svojimi správami. Tak tu je ďalšia z nich. Plnú náruč darov Ducha Svätého pre diakonov k prijatiu diakonskej vysviacky. Nech vás milosrdný Pán Boh ožiari svetlom milosti a požehnania. Srdečne vám gratulujú veriaci. My tiež gratulujeme, no a zároveň teda poďme si aj zahrať. Toto sú Ondrej a Monika Kandráčovci a pieseň O Matka Pána.

Moniku a Ondreja Kandráčovcov, ktorých ste práve počúvali z vysielania Rádia Lumen, už o malú chvíľu doplní aj Hanka Servická s piesňou Tmavočervená ruža. V dnešnej relácii pozdraví z Rádia Lumen, však čítame aj ďalšie z vašich SMS-iek a ďalšie z gratulácií, ktoré posielate. Máme tu jún, polovicu mesiaca jún a tým pádom obdobie kňazských a diakonských vysviacok a to sa naozaj odráža aj v obsahu toho, čo píšete. V ďalšej správe totižto máme tento text. So srdečnou úprimnosťou blahoželáme novokňazom k prijatiu kňazskej vysviacky. Vyprosujeme vám nežné Ježišové objatie, podpísaní veriaci. Veľadôstojný pán Miloš Gabala. Srdečne blahoželáme k 21. výročiu kňazstva. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás sprevádza Duch Svätý. Boh lásky a Božieho milosrdenstva, hojnosť náruč Božích milostí vyprosujú vaši veriaci. Do farnosti v Liptovskom Michale z vďačnosti nášmu kňazovi Milošovi Labasovi ďakujeme za vás a za vaše krásne hlboké kázne. Ďakujeme za super detské sväté omše. Navždy ostávate v našich srdciach, myslíme na vás v modlitbách. Buďte požehnaní, nech vás všade sprevádza naša matka Panna Mária. Zo srdca vyprosuje rodina Dzurnáková. Srdečný pozdrav posielame éterom Rádia Lumen k 30. výročiu kňazstva veľadôstojnému pánovi Zdenkovi Pupíkovi. Nech vás pán Ježiš neustále žehná a obdarí hojnosťou Božích milostí, pevným zdravím, silou a láskou. Myslia na vás veriaci zo Žiliny. Ďalšia správa. Srdečný pozdrav k 23. výročiu kňazstva nech zaletí a pozdraví veľadôstojného pána Pavla Zvaru. Vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí, veľa zdravia, šťastia a radosti, podpísaní veriaci. No a nemáme to len pre kňazov dnes, ale pomedzi tie kňazské pozdravy sa nájde aj taký ten laický, potvrdzuje to táto správa. Dnes náš pán kostolník Anton Lieskovský slávi svoje meniny. Prajeme mu veľa Božieho požehnania po všetky dni jeho života. Pán Boh zaplať, vďační rodáci. No a ja opakujem SMS-kové číslo k nám do štúdia Rádia Lumen. Svoje správy, tie textové, ale rovnako aj hlasovky cez WhatsApp môžete posielať na číslo 0911 913 930.

Krátko pred 17. hodinou na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen. Pozdravy, ktoré doručujeme cez naše vysielanie, pozdravy, ktoré smerujú k vašim blízkym, k vašim príbuzným, priateľom a známym, pozdravy, v ktorých im prejavujete to, že na nich myslíte. A môžete tak urobiť aj vy na SMS-kovom čísle 0911 913 933. Keďže tu máme polovicu júna, tak aj naďalej pokračujeme v tých pozdravoch, ktoré sú smerované prevažne ku kňazom a potvrdzuje to aj táto SMS-ka. Všetko najlepšie prajeme veľadôstojnému pánovi Jánovi Ninišovi k 30. výročiu kňazstva. Vyprosujeme vám milosť ustavičnej radosti a nádeje, ktorú dáva zmŕtvych stalý Ježiš Kristus, podpísaný veriaci. S kyticou modlitieb blahoželáme veľadôstojnému pánovi, monsignorovi Marekovi Hriadelovi k 42. výročiu kňazstva. Nech vás z mŕtvych stalý Ježiš Kristus naplňa svojou prítomnosťou a sám nech vašou je odmenou. Myslia na vás veriaci. Srdečný pozdrav k meninám nech poteší veľadôstojného pána monsignora Antona Fabiana. Nech vás z mŕtvych stalý pán Ježiš posilňuje svojou láskou a panna Mária nech je vašou ochranou. To vám prajú veriaci. Všetko najlepšie prajeme aj veľadôstojným pánom Petrovi a Pavlovi Jurčagovi k 20. výročiu kňazstva. V modlitbách vám vyprosujeme milosť, pokoj od vzkrieseného pána Ježiša a ochranu od Matky Božej. Milé Lumenko, zahrajte prosím do Rožňavy pre potešenie pánovi generálnemu vikárovi Jozefovi Markotánovi. Pozdravujú veriaci z Bacúcha a z Polomky. Peknou piesňou verím, že z Rádia Lumen potešíme aj veľadôstojného pána Dalibora Mišuru k 30. výročiu kňazskej vysviacky. Nech z mŕtvych stalý Ježiš Kristus vedie vaše kroky a je vašim svetlom a nádejou. Podpísaní vaši veriaci. No a ešte stále nekončíme, máme tu ďalšiu správu, v nej čítam plnú náruč darov Ducha Svätého k 26. výročiu kňazstva. Vyprosujeme pre veľadôstojného pána monsňora kanonika Martina Štovku. Vyprosujeme vám, nech vás neustále preniká Božia láska leskom Kristovho svetla. Aj my sa pridávame, aj my potvrdzujeme tieto pozdravy a potvrdzujeme ich aj hudobne. Nech sa páči pieseň Kráľovná nebies.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako síle pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
4: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
5: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
4: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
6: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7: Najbližšie predstavíme dielo Patrika z Belkiera, Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha.
6: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
8: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.

sno. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť.

Táto pieseň Otec svetiel v podaní Godzone Kids bola hymnou tohtoročného turné Godzone Kids. Momentálne je 17 hodín 9 minút, počúvate Rádio Lumen a počúvate pozdravy, ktoré posielame cez éter Rádia Lumen. Plnú náruč darov Ducha Svätého k 26. výročiu kňazstva vyprosujeme veľadôstojnému pánovi monsignorovi kanonikovi Martinovi Štofkovi. Vyprosujeme, nech vás neustále preniká Božia láska leskom Kristovho svetla. V ďalšej správe čítame: veľadôstojný pán Karol Valo, s potešením blahoželáme k 21. výročiu kňazstva. Nech Božia milosrdná láska a dobrota prežiari ďalšie roky vášho života. Podpísaný veriaci. Z Rádia Lumen budeme v tejto chvíli hrať aj kamarátovi Tónovi Gasovi alebo Gašovi do zemianskej dediny. K meninám prajeme všetko dobré, podpísaný Markovci. Pozdrav spolu s modlitbou nech zaletí kňazovi a bývalému dekanovi teologickej fakulty Antonovi Konečnému. Nech vám váš patrón vyprosí milosť času k rozpoznaniu pomýlených prístupov a všetko dobré, veľa Božieho požehnania vyprosuje poslucháč Pupík z Košíc. Milé Rádio Lumen, nech srdečný pozdrav zaletí až do stovežatej Prahy. A pozdrav nech poteší drahé deti Slávku a Dávida Lubasových, prípadne Lubašových. Milujúci rodičia z Nitry posielajú práve tento pozdrav. Hrať budeme pre potešenie manželovi Lackovi a dcére Andrejke. Ďakuje im mama Milka z Rajca. A ďalšia SMS-ka v nej čítame. Prosím, pošlite prianie spolu s piesňou k meninám pre pána kostolníka Antona Dávidíka. Vyprosujeme vám veľa Božích milostí, veľa dobrého zdravia, žitia sily, aby ste s bohatstvom viery, nádeje a lásky v kruhu svojich blízkych šťastne žili. Podpísaný veriaci z Belej. A k nasledujúcej piesni v podaní Jána Greguša dovolte pridať aj tento pozdrav. Milé Lumenko, nech srdečný pozdrav zaletí až na ďalekú Floridu. Pozdraví tam našu drahú rodinu, naše deti Marianku, Andrejka a zaťa Krisa. Milujúci rodičia z Nitry. Ak aj vy chcete poslať svoj pozdrav, dávam do pozornosti naše SMS-kové číslo 0911 913 933. Až do 17.30 počúvate pozdravy z Rádia Lumen.

V dnešnej relácii Pozdraví z Rádia Lumen stihneme ešte niekoľko vašich SMS-iek. A toto je jedna z nich. Prosím, pozdrav pre Tóna do Galanty. Všetko dobré. Toľko nepodpísaná SMS-ka. A pokračujeme prianím pre veľadôstojného pána monsignora Jozefa Schellinga. Zo srdca gratulujeme k 42. výročiu kňazstva. Nech vás vzkriesený Ježiš Kristus ožiari svetlom milosti a obdarí pokojom a radosťou, veriaci zo Žiliny. Milé Lumenko, potešte peknou piesňou oslávenca kňaza Daniela Diana z Lukačoviec pri Nitre. Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky od nebeského Otca mu plnú náruč Božích milostí, zdravie do ďalších rokov vyprosuje rodina Jozefa Hajdúcha z Nitry. V ďalšej správe je pozdrav pre veľadôstojného pána Antona Adama. Srdečne gratulujeme k meninám. Nech vo vašej kňazskej službe zažívate len pokoj, radosť a láskavú ochranu nebeskej matky. Podpísaní veriaci. K zajtrajším narodeninám gratulujeme a vyprosujeme všetko dobré pre Drahušu, veľa Božích milostí prajú susedovci. Počúvate Rádio Lumen a v tejto chvíli cez Rádio Lumen putuje pozdrav švagrine Marte Fremalovej z Kluknavy. K 80. narodeninám, ktoré oslávila v nedeľu 7. júna. K vzácnemu životnému jubileu, hlavne pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, veľa lásky od najbližších a Božiu priazeň jej zo srdca praje a vyprosuje od nebeského Otca Hanka s rodinou. A k blahoželaniu sa pridáva aj celá rodina. Tak aj my, pani Marte Fremalovej z Kluknavy, k 80. narodeninám prajeme všetko najlepšie a posielame nasledujúcu pieseň K Márii voláme.

Rádio Lumen, počúvate pozdravy z Rádia Lumen. Pomaly sa dostávame do záveru našej dnešnej relácie. Ešte stále však máme hneď niekoľko pozdravov, ktoré by sme radi doručili. Požehnaný čas Rádio Lumen, kňaz je druhý Ježiš. Má byť stelesneným anielom a takýmto nech je aj naďalej dôstojný pán otec Imro Revák. K 50. výročiu kňazstva nech vás pán žehná, nech vás posilňuje celé nebo. Žite dlho, podpísaná rodina Pindrochová. Hrať budeme taktiež kostolníkovi Tonkovi Lašákovi k meninám, veriaci z farnosti Fončorda Banská Bystrica. Srdečne gratulujeme. Srdečné prianie k narodeninám znie pre veľadôstojného pána Milana Bričkovského. Nech vzkriesený Ježiš Kristus naplní vaše srdce pokojom, radosťou. To vám vyprosujú veriaci. Milé Rádio Lumen, prosím, zahrajte pieseň pani Milke Porubskej k jej okrúhlej 50-ke. Dožila sa jej minulú sobotu. V modlitbách jej vyprosujeme pevné zdravie, Božie požehnanie, milosti a dary Ducha Svätého. Nebeská Božia Matička nech v nebi za ňu oroduje a potrebné milosti vyprosuje. Zo srdca všetko dobré, veľa lásky od manžela, veľa poslušnosti do budúcna. Nech je šťastná aj v práci, do ďalších rokov veľa Božích milostí vyprosuje Marta z východu. Dovoľte, aby sme z Rádia Lumen zahrali aj dôstojnému pánovi Milanovi Kurincovi k 32. výročiu kňazstva, aby mu Matka Božia bola na pomoci, veľa Božích milostí v živote vyprosujú veriaci.

V závere dnešnej relácie pozdraví z Rádia Lumen. Posledná pieseň bude znieť aj veľadôstojnému pánovi monsňorovi Antonovi Tyrolovi. Srdečne blahoželáme k meninám. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás Ježiš Kristus, kráľ pokoja, obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja. Milé Lumenko, potešte peknou piesňou dôstojného pána dekana Mirka Haferu, správcu farnosti Lukačovce pri Nitre. 28. júna uplynie 29 rokov od jeho kňazskej vysviacky. Plnú náruč Božích milostí, darov Ducha Svätého mu vyprosuje rodina Jozefa Hajdúcha z Nitry. Milí priatelia, aj tieto záverečné pozdravy pevne verím, že potešia adresátov. Dnes pre vás od 16. pozdravy z Rádia Lumen vysielali a túto reláciu pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny, vysielací technik Peter Ondrejka a peknú sobotu z Rádia Lumen vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o duchovnom otcovstve a sprevádzaní. Pri duchovnom sprevádzaní sú podľa Saleziána Františka Kuboviča dôležité najmä tri postoje. Dôvera, túžba kráčať a úprimnosť.
2: Katolícke noviny.
3: S novým provinciálom jezuitou Jakubom Garčárom sa rozprávajú o tom, že duchovné sprevádzanie nemá byť o radení druhým alebo ich riadení, ale o duchovnom kráčaní s nimi. Prinášajú tiež rozhovor so sopranistkou Hildou Gujáš, ktorá tento rok získala cenu Fra Angelika. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Vo viacerých arcidiecézach a diecézach naprieč Slovenskom dnes vysvetili nových kňazov. Pakistan hlási prelom v rokovaniach Spojených štátov a Iránu. Mierová dohoda by sa mohla dokončiť do 24 hodín.
5: Počúvate Infolumen.
4: Je sobota, 13. jún a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje staršie nedoplatky bez pokút, majú čas už len do konca júna. Finančná správa včera upozornila, že po tomto termíne už sankcie a úroky z omeškania nebude možné odpustiť a štát ich začne vymáhať v plnej výške, vysvetľuje hovorca daniarov Daniel Kováč.
6: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania.
4: Odpustenie pokút sa týka napríklad dane z príjmov, DPH, spotrebných daní či dane z motorových vozidiel. Základnou podmienkou je, aby dlžníci do konca tohto mesiaca podali chýbajúce daňové priznanie a dlžnú sumu dobrovoľne uhradili. Od začiatku tohto roka začali opäť platiť obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Upozorňuje na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov Martina Rybanská.
7: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
4: Spresnila, že od januára tohto roka sa pri väčšine hotovostných platieb opäť uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi platí strop 15 000. Pri vyšších sumách je preto vhodné spôsobu úhrady venovať zvýšenú obozretnosť. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to včera popoludní predseda vlády Robert Fico po tom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
8: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Takúto definíciu presadil pred niekoľkými rokmi do ústavy Smer Slovenská sociálna demokracia v spolupráci s KDH. Ďakujem zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu. Zhodli sme sa na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje.
4: Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa premiéra je možné žiadať nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje.
8: Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadila aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným.
4: Predseda vlády Robert Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.
5: Krátko z domova.
4: Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR sobotné dialógy to v súvislosti s informáciami o preverovaní pôdohospodárskej platobnej agentúry Európskou komisiou uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Jej kolegyňa z Europarlamentu Miriam Lexman tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu. Zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy Eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling upozornil, že pred bránou k penziónu Fafokan v Sebechleboch mala stať súkromná bezpečnostná služba so zbraňami. Liberáli totiž dnes organizovali ďalší protestný beh k objektu, ktorý označujú za symbol zneužívania verejných peňazí a eurofondov. Strana Sloboda a Solidarita dnes v Sebechleboch v okrese Krupina predstavila aj nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Informoval o tom Michal Gofa z komunikačného oddelenia SAS. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a hospodárenia s prostriedkami počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár berie na vedomie najnovšie vyjadrenia riaditeľky amerických národných spravodajských služieb Tulsi Gabbard, podľa ktorých vláda Spojených štátov amerických dlhodobo financovala viac ako 120 biologických laboratórií vo viac ako 30 krajinách sveta vrátane Ukrajiny. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. V pondelok zverejnia v systéme e-prihlášky výsledky prijímacieho konania na základné školy. Potvrdili to z odboru komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Predstavitelia generálnych prokuratúr krajín V4 podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prezentácia lietadiel aj akrobatické vystúpenia boli súčasťou dnešného leteckého dňa v Očovej. Počas celého dňa mohli návštevníci vidieť aj zoskoky parašutistov. Informovala o tom riaditeľka podujatia Jana Krnáčová.
9: Snažíme sa obnoviť tradíciu. Začali sme v roku 2024 dňom otvorených dverí pri výročí 75. výročia teda aeroklubu založenia a následne dnes sa tu stretávame opäť už teda tretí rok. Organizujeme spoločne s predsedom a s aeroklubom Očova, respektíve so všetkými členmi tento krásny letecký deň. Rôzne akrobatické ukážky, rôzne krásne lietadlá, čiže bohatý program aj pre lety F-16, takisto vládna letka.
4: Ako ďalej uviedla, účastníci letových ukážok prišli z okolitých slovenských letísk, docestovali však aj hostia z Českej republiky.
9: Tento rok sme dodali trošička viac tej akrobácie, rôzne akrobatické lietadlá, ako je aj JAK, takisto je tu aj Zlín 50, ktorý sa aj v minulom ročníku objavil, avšak tento rok tam dodáme ešte nejaké efekty, čo bude zaujímavejšie. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať F-16 prelet. Zaujímavosťou je Martin Urban, ktorý bude zoskakovať z lietadla v obleku wingsuit, čo znamená, že vlastne sám bude plachtiť bez pomoci krídel, iba s pomocou obleku, takže to sú také novinky.
4: Predseda aeroklubu Očová Pavel Jedlička dodal, že cieľom akcie je priblížiť letectvo a jeho krásy širokej verejnosti.
10: Nejde nám tu o nejaký zárobok, ide nám skôr o priblíženie toho letectva alebo krásy letectva, lietadiel tým ľuďom z toho okolia širokého. Niekedy sa konali tie letecké dni na Sliači, teraz je to už v Piešťanoch alebo niekde inde, aj to ďaleko pre tých ľudí. Čiže tí ľudia s radosťou prídu sem, tu sa môžu s tým lietadlom dostať na pár metrov. Pozerajú sa na ne z 3-5 metrov, môžu sa ich dotknúť na rozdiel od veľkých leteckých dní, kde tie lietadla preletia a potom si sadnú niekde kilometr ďalej. Čiže je to taký sviatok letectva.
4: Letecký deň je dnes v Očovej až do večera, kedy vystúpia aj folklórne súbory.
5: Z cirkvi.
4: V katedrále svätého Martina v Bratislave dnes prijali sviatosť kňazstva dvaja novokňazi bratislavskej arcidiecézy. Slávnosti predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac informácií prináša Ľudovít Malík.
11: Kňazskú vysviacku v Bratislave prijali 26-ročný Jakub Jurkovič a 33-ročný Ondrej Verbovský. Spolu s nimi boli vysvetení aj dvaja seminaristi na diakonov. Slávnostnú liturgiu viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Novokňaz Ondrej Verbovský pred slávnosťou prirovnal vysviacku k sobášu.
12: Tak ako manželia si vzájomne patria a to im pripomína vlastne aj obručka, ktorú nosia na svojej ľavej ruke, aj ja nosím obručku, ktorá mi pripomína, že predovšetkým patrím Pánu Bohu, výlučne Pánu Bohu a teraz o to viac, keď príjmem sviatosť kňazstva.
11: Arcibiskup Zvolenský vo svojej homilii pripomenul, že kňazské povolanie je predovšetkým darom od Boha.
13: Je to Boží dar. Je to vaše osobné rozhodnutie, ale zároveň aj Boží dar. Boží dar povolania. Boží dar nezaslúženého Božieho pôsobenia vo vašom živote.
11: Metropolita pripomenul novokňazom aj zmysel ich služby.
13: Vy ste pozvaní, aby ste tomuto nádhernému tajomstvu slúžili. Rozhodli ste sa tomuto nevysloviteľnému, očarujúcemu tajomstvu zasvetiť svoj život.
11: Bratislavský arcibiskup zároveň poprosil veriacich, aby novokňazov sprevádzali svojimi modlitbami. Na nových kňazov a diakonov pamätajme aj my v našich modlitbách.
4: Nových kňazov má od dnes aj Trnavská arcidiecéza, Žilinská a Nitrianská diecéza. V katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade novokňazov vysvetil biskup William Judák. V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie aj jeden bohoslovec, doplňa Julia Kavecká.
14: Kňazské svetenie prijali z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka ordinandi nitrianskej diecezy Ivan Komžík z farnosti Zlaté Moravce, Christian Kvasňovský z farnosti Nitra Klokočina a Alex Urbán z farnosti Ipeľský Sokolec. Biskup v homílii pripomenul, že hlboký význam kňazského bytia je v tom stať sa priateľom Krista.
15: O tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah.
14: Biskup pripomenul aj sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
15: Keď kňaz hlása evanjelium, slávy sviatosti alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale v mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce. Srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti.
14: V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie z rúk biskupa Viliama Judáka aj bohoslovec 5. ročníka Matej Kuna z farnosti Motešice.
4: katedrále svätej Alžbety v Košiciach prijali dnes vkladateľským gestom a modlitbou košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera kňazku vysviacku dvaja diakoni Daniel Dzuriš z farnosti Osikov a Ondrej Martinkovič z farnosti Veľký Šariš. Podrobnejšie informácie má redaktor Martin Ďurčo.
16: Arcibiskup Bernard Bober v homílii novokňazom pripomenul viacero možných ťažkostí ich nového povolania. Nad to všetko však v ich službe musí byť vždy ľudskosť a láska, nie úrady či hľadanie nových štruktúr.
17: Aj od vás, ako od mladých kňazov, sa prirodzene očakáva, že sa stanete majstrami, ale majstrami duchovného života. Pamätajte, že na prvom mieste musí byť vždy láska, až tak kompetencia, úrad alebo funkcia, lebo láska a pokora prináša pokoj. Ľudia, ku ktorým budete poslaní, od vás nebudú očakávať nadľudské výkony. Oni budú od vás čakať, že im priblížite Božiu dobrotu a lásku. Nech by platilo o vás od začiatku hneď zlatý kaplán.
16: V závere svätej omše sa ujal slova novokňaz Daniel Dzuriš, ktorý s humorom i pokorou poďakoval všetkým, formátorom i rodinám za celoživotnú podporu.
18: Prísviacke to niekedy môže vyzerať ako veľkolepý záver prípravy, ktorú bolo potrebné prežiť a zvládnuť, ale obaja s Ondrejom máme už o čosi menej vlasov a snáď aj viac rozumu na to, aby sme vedeli, že dnes sa všetko ešte iba začína. Tak vám ďakujeme za všetky rady, rozhovory a za všetko, čo pre nás robíte. Preto vás prosíme aj o modlitby za nás, aby sme s Božou pomocou a po vašom boku zvládli všetko, čo nás u tejto štartovacej čiary čaká.
16: Obaja novokňazi spoznali hneď v závere slávnosti aj svoje nové pastoračné pôsobiská, kde nastúpia od 1. júla. Ondrej Martinkovič bude pôsobiť ako kaplán v katedrále svätej Alžbety v Košiciach a Daniel Dzuriš odchádza za kaplána do Stropkova.
4: Predvčerom v uršulínskom kostole svätej Janny v Trnave veriaci svetovom šou ďakovali Bohu za 30 rokov služby Trnavskej arcidiecéznej charity. Slávnostná svätá omša sa uskutočnila počas Národného týždňa charity, ktorej tohtoročný názov je Dobro ešte existuje. Hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Peter Šimko. Vo svojej homílii a prednáške, ktorá sa následne uskutočnila na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, poukázal na to, že oslava 30. výročia vzniku Trnavskej arcidieceznej charity je dôvodom na obnovenie pôvodnej horlivosti a zámeru, keďže všetko pekné má tendenciu časom zovšednieť a zostarnúť. Z encykliky pápeža Benedikta XVI. Deus Caritas Est pripomenul, že charita patrí medzi tri podstatné úlohy cirkvi. Kerygmu, liturgiu a diakoniu. Ako povedal, diakonia je služba lásky, teda charita, bez ktorej by bola cirkev mŕtva. Podľa slov apoštola Jakuba, viera bez skutkov je mŕtva. Pápež Leo XIV. Sa po ukončení svojej štvrtej medzinárodnej apoštolskej cesty vrátil z Tenerife do Ríma. Záver týždňovej návštevy skomplikoval technický problém lietadla krátko pred plánovaným odletom. Hoci pápež so sprievodom nastúpil na palubu Airbusu A320, lietadlo napokon nevzlietlo. Po návrate pristavených schodíkov pápeža odviedol kráľ Filip VI. Späť do VIP Salónika letiska. Krátko na to lietadlo opustili aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a ďalší členovia pápežskej delegácie. Pápež napokon odletel lietadlom, ktorému poskytol španielský kráľ. Zamestnanci Svätej stolice, členovia pápežského sprievodu aj novinári cestujúci so Svätým otcom sa vrátili samostatným lietadlom, ktoré poskytla spoločnosť Iberia.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif dnes vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody. Irán toto však odmietol. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
19: Shahbaz Sharif na platforme X uviedol, že sú bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúco týždňových technických rokovaniach. Pakistanský premiér zároveň dodal, že sa chce poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní a tiež vyjadril úprimnú vďaku spojencom v regióne za ich podporu. Je presvedčený, že táto historická mierová Varšava dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier. Očakávané memorandum však napokon nebude podpísané zajtra. Podľa štátnych médií to uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Nemožno však podľa neho vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Esmail Bakai doplnil, že pri vyjadreniach o termíne podpísania dohody je potrebná opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha. Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA a Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pritom ešte dnes skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Ústredné velenie americkej armády, ktoré dohliada na operácie v regióne, na platforme X uviedlo, že Irán vypustil viacero útočných dronov v snahe zasiahnuť komerčné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v rozhovore pre štátnu televíziu poskytol niektoré podrobnosti o dohode a uviedol, že Irán požaduje zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov a nešpecifikované zmeny v správe Hormuzského prielivu. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali 28. februára útoky Izraela a USA na Irán.
5: Krátko zo sveta.
4: Pohreb bývalého najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zavraždený 28. februára, teda v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, sa bude konať 9. júla. Dnes o tom informovala iránska televízia s tým, že ho pochovajú v rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Spojené štáty uskutočnili na jeho príkaz smrtiaci úder na Nina Herrera, vodcu venezuelského kartelu Tren de Aragua. Šéf Bieleho domu o tom informoval na sociálnych sieťach. Caracas zároveň včera večer potvrdil smrť vodcu nadnárodného kartelu, ktorý vznikol vo Venezuele. Líder bol zneškodnený v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi. Robotníci dnes ráno začali z fasády Kennedyho centra vo Washingtone odstraňovať meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tom agentúra AP. Včera totiž uplynula lehota, ktorú súd v máji stanovil na odstránenie Trumpovho mena z budovy aj zo všetkých materiálov tejto kultúrnej inštitúcie. Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie 3 mesiace vstúpi do platnosti v pondelok. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner opatrenie privítal. Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz dnes potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Maďarský premiér Péter Maďar s účinnosťou od dnešného dňa odvolal 4 najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Príslušné rozhodnutie bolo zverejnené včera v štátnom vestníku. Severná Kórea dnes kritizovala spoločné vyhlásenie Južnej Kórey a Európskej únie, v ktorom odsúdili vojenské vzťahy Pjongjangu a Moskvy počas vojny na Ukrajine. Ukrajinská armáda v noci na dnes zasiahla zariadenie na spracovanie a čerpanie ropy vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska. Oznámil to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého došlo na mieste incidentu k požiaru. Futbalisti USA vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta 2026. V úvodnom zápase D skupiny zdolali v Los Angeles reprezentáciu Paraguaja 4-1. Pod triumf sa výrazne podpísal prvý dvojgólový strelec šampionátu Fularin Balogun. Kanadskí futbaloví reprezentanti remizovali v úvodnom vystúpení v B skupine na majstrovstvách sveta s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Balkánci viedli v Toronte od 21. minúty po góle Jova Lukiča. V 79. minúte domáci vyrovnali zásluhou Saila Larina. Pre spoluorganizátora šampionátu je to historicky prvý bod na majstrovstvách sveta. Novým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa stal Jaja Ture. Vedenie slovenského majstra o tom informovalo na svojom webe s tým, že sa so 43-ročným bývalým úspešným futbalistom dlho dohodlo na trojročnom kontrakte. Rodák z Pobrežia Slonoviny patril medzi hlavných adeptov na uvoľnený post po Vladimirovi Vajsovi staršom. Doterajší kauč Belasich po sezóne totiž prevzal národný tím Slovenska. Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera A tímu Patrikom Durkáčom. Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029. Slovenský futbalista Andrej Fábri bude v novej sezóne pôsobiť v rumunskom klube Corvinul Hunedoara. 29-ročný ofenzívny stredopoliar podpísal s nováčikom rumunskej superligy jednoročnú zmluvu. Kvarteto víťazov individuálnych ocenení sa dostalo do prvého All-Star týmu zamorskej hokejovej NHL 2025-26. Sú medzi nimi útočníci Nikita Kučerov, Connor McDavid, obranca Zach Verensky i brankár Andrej Vasilievsky. Doplňajú ich Cale Makar a Jason Robertson. All-Star týmy sezóny oznámilo vedenie NHL na svojom webe včera. Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase Európskej ligy. V úvodnom dueli druhého turnaja zdolali v Poprade Izrael 3-0. 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v zajtrajšom zápase proti Fínsku opäť v Poprade. Pokračuje kapitánka slovenských volejbalistiek Karolina Fričová.
20: Nie je koniec, je to len začiatok. Zatiaľ sa nám podarili tie zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. Čaká nás nedeľu ťažké Fínsko, to bude veľmi dôležitý zápas, tak verím, že budeme pokračovať v tých výkonoch, ktoré podávame doteraz. Naozaj sa bude hrať o každý bod, respektíve sa hrá o každý bod, o každý set.
4: Slovenky figurujú po polovici odohratých stretnutí na čele 24 člennej tabuľky. Na konte majú plný počet bodov, rovnako ako ďalších 5 tímov. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beň už obsadil tretie miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Na víťazného Taliana Rafaela Ivaldiho stratil 1,65 sekundy, keď mu rozhodcovia pripísali dodatočne 2 trestné sekundy za dotyk po skončení jazdy. Soňa Stanovská obsadila v ženskom finále tej istej disciplíny štvrté miesto. Z dvojice Sloveniek vo finále disciplíny C1 na divokej vode v Ščunove na podujatí tretieho kola Svetového pohára sa lepšie umiestnila Katarína Kopúnová. V dnešných pretekoch obsadila 7. miesto so stratou vyše 5,5 sekundy na víťazku Čečiliu Panatovú z Talianska. Jej krajanka Viktória Šolcová obsadila v 10-člennom finále 9. priečku. Jaromír Ivanecký dosiahol spomedzi štvorice slovenských reprezentantov najlepšie umiestnenie v dnešnom finále šprintu C1 na divokej vode v Čunove. Na podujatí 3. kola Svetového pohára obsadil 5. miesto. Na 7. priečke figuroval Dávid Štafen. Michal Dubnický skončil 11. a Bruno Zuzík uzatváral 12. finalistov. Slovenský štvorkajak v zložení Rejka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadili 6. miesto na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velo na 500-metrovej trati. Slovenky v dnešnom A-finále strátili na víťazné španielske kvarteto viac ako 2 sekundy. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku. Baláš sa predstaví na európskom šampionáte ešte v dvoch áčkových finále. Najskôr zajtra disciplínu K2 na 500 metrov spolu s Adamom Butekom a v rovnaký deň ho čaká ešte boj o medaily na 5000 metrovej trati. V rámci B finále sa predstavila Romana Švecová v disciplíne K1 na 1000 metrov a obsadila 4. miesto, keď zaostala o vyše 5 sekúnd za víťaznou Barborou Belachovou z Česka. Slovensko má záujem organizovať vrcholné gymnastické podujatia. Vedenie Slovenskej gymnastickej federácie o tom informovalo aj prezidenta svetovej gymnastiky Morinariho Watanabeho. Japonský šéf strešnej organizácie Svetového gymnastického hnutia navštívil Slovensko počas podujatia Štvorka Slovak Parkour Open v Bratislave, hovorí prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľuboš Vilček.
21: Najviac skúseností máme asi so športovým aerobikom, ale teda s tým, že toto je už štvrtý ročník Slovak Parkour Open, tak tiež prichádza do úvahy zaoberať sa aj touto myšlienkou s tým, že sa nám podarilo s pomocou Ministerstva cestovného ruchu a športu zakúpiť vlastné prekážky vo vlastníctve Slovenskej gymnastickej federácie. Určite chceme ešte investovať do parkouru. Prichádza do úvahy aj moderná gymnastika, kde máme veľkú tradíciu s organizovaním súťaží.
4: Slovenská tenistka Mia Pohanková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Berlíne. 17-ročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpačovou 6-2 a 7-6 za 99 minút. Zverenka trénera Roberta Gašpareca a kondičného trénera Kristiána Cupáka si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, reprezentujúcou Švajčiarsko. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Čorej vybojoval na Európskom šampionáte v talianskom Maňagu striebornú medailu. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke jednotlivcov.
5: Počasie.
4: Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
0: V priebehu nedele predpokladám, že už to bude skôr také premenlivé počasie. Ešte sem tam môžu byť prehánky, ale teplotne to zatiaľ nejaká veľká zmena tam nebude, pretože vlastne keď prejde ten frontálny systém, tak začne fúkať taký chladnejší severozápadný vietor. Nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatier samozrejme zase ešte veternejšie počasie. A maximálna teplota 25. Na juhu sever bude samozrejme chladnejší, no teda v Žilinskom kraji, alebo aj Poprad, možno len takých 16-17 stupňov. Takže nedeľa trošku lepšia, no ale nedá sa povedať, že by to bolo už nejaké príjemné letné počasie.
4: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v dnešnej relácii Od ducha k duchu bude redaktor Ľudovít Malík rozprávať s katolíckym kňazom Štefanom Fábrim o Eucharistii ako o pokrme na ceste každodennosti. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Celebruje ju Patrik Pankulič, duchovný správca vysokoškolskej mládeže. Kantoruje Jakub Oravec, technicky spolupracujú Robert Majdák a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Bože, buď milostivne hriešnemu, Bože, buď milostivne hriešnemu, Bože, buď milostivne hriešnemu. Kráľ nebeský, utešiteľ duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá, darca života, príď a prebývaj v nás, očist nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Sláva na výsostia Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole, sláva na výsostia Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Pane, otvor moje peria, moje ústa budú hlasovať tvoje slávu.
2: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy.

0: celom svete za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za veľký a za všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za toto mesto, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za priazivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za Božích služobníkov Juraja, Katarínu, Helenu, za ich blaženú pamiatku, za odpustenie všetkých ich vedomých i nevedomých prehrešení, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Aby obstáli pred prísnym Kristovým súdom a vošli do krajiny živých, do vlasti svetla, kde v pokoji odpočívajú všetci spravodliví svätí.

0: Staň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj
0: sa. Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddá.

0: Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pánu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddá.

0: Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pánu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddá.

To moje slova uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil, zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježíš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci a farizeji. Keď Ježíš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal.

Vážení poslucháči Rádia Lumen, drahí bratia a sestry, tento dnešný dátum 13.6. je pre mňa veľmi dôležitým dátumom, totiž dnes je presne 6 rokov, čo sme sa s manželkou rozhodli vstúpiť spoločne do chrámu a povedať si to svoje áno, prosiť o to Božie požehnanie, nechať sa Pánom požehnať, aby sme takto vykročili na spoločný život. Ale zároveň, aby sme takto vykročili nielen na cestu spoločného manželského života, ale aj na cestu toho kňazského života. A tak dnes som si tak pospomínal na tie začiatky, aké boli. Tí, čo ma poznáte, tak veľmi dobre viete, že tie začiatky boli práve v tejto katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 3 roky som tu slúžil ako kaplan. A pamätám sa, ako sme prišli iba s 2 kuframi. Jeden kufor mala moja manželka, a druhý kufor som mal ja. To úplne prázdneho bytu, lebo my ako mladí manželia ešte sme nemali nič svoje. A postupne sme kupovali aj tie nábytky a si zaraďovali ten svoj byt. Ale potom sme boli veľmi takí hrdí a sme sa tešili z toho, ako krásne postupne vzniká aj ten náš vlastný domov, keď s kňazskou rodinou je trochu ináč, že kedykoľvek môžeme sa presťahovať inde. Odtedy sme sa sťahovali už 3-krát. Teda, ale stále, keď si spomeniem na tieto začiatky, tak si uvedujem, že naozaj tie začiatky síce boli náročné a možno ešte ani dodnes neskončili, ale predsa to boli pekné časy. Ale pamätám,

a Božie slovo a uskutočňuje toto slovo, tak tento muž sa podobá človeku, ktorý vlastne ten svoj domov buduje na skale. A môže prísť hocičo, ale ten domov vlastne bude stáť, lebo je vybudovaný na pevných základoch. A ten druhý takisto počúva Božie slovo, ale neuskutočňuje toto slovo. Tak sa podobá sa človeku, ktorý vlastne ten svoj domov buduje na tom nestabilnom základe, na piesočnatom základe a všetko zrazu sa zrúti a z toho jeho domu zostane iba rumovisko. Čo je spoločné? Čo týchto dvoch ľudí spája? To, že počúvajú to slovo. Že obidvaja počúvajú slovo. Ale podľa výsledku, milovaní bratia a sestry, my veľmi dobre vieme, že iba jeden z nich počúva. Lebo je veľkým rozdielom počuť niečo a počúvať. Lebo človek, keď niečo počuje, tak ľudovo povedané, jedným uchom dnu a druhým von. Ale keď niečo počúvam, musím sa sústrediť. Musím sa sústrediť na tú osobu, musím možno všetko to, čo mám v hlave, vypnúť a len tohto druhého počúvať. Čo vlastne mi hovorí a zároveň to počúvanie, drahí bratia a sestry, nutne musí so sebou mať aj to uskutočnenie, respektíve ten skutok, tú aktivitu, že vlastne áno, nechávam si prejsť to, čo počúvam celým svojim bytím. A stáva sa to súčasťou aj môjho srdca, o to viac, keď počúvam to Božie slovo. A zároveň sa snažím to slovo aj žiť a uskutočňovať. A tak sa môžem naozaj podobať tomuto človeku, ktorý buduje ten svoj dom na tých pevných základoch, na skale, na Ježišovi Kristovi. Počúvať je veľmi dôležité. Naučiť sa správne počúvať. A dnes, keď sme tu, či konkrétne fyzicky v chráme, alebo možno počúvame túto svetú liturgiu pred rádiami vlastne, tak počúvame, alebo počujeme, je tam veľký rozdiel. Čo všetko máme dnes tu so sebou? Čo všetko máme v hlave? Čo nás ešte dnes čaká? Čo bude zajtra? Možno rozmýšľame nad tým, čo budeme zajtra variť na obed, veď je nedeľa. Alebo čo všetko iné ešte nielen zajtra, ale celý týždeň nás čaká ďalší. Alebo potom ďalšie a ďalšie dni. A teda možno to, čo tu zaznelo, alebo to, čo tu zaznieva na tejto bohoslužbe, naozaj počujeme, ale veľmi z toho nič nemáme, lebo nevieme to so sebou zobrať. Nevieme a nenechá všetky tieto myšlienky, všetko to, čím žijeme, tie starosti, nenechajú tomu slovu sa zakoreniť do nášho srdca. Ale keď teraz možno odložíme všetky tie starosti a začneme počúvať naozaj Ježiša Krista, čo nám hovorí, tak vtedy to semienko je zasadené na to správne miesto a vtedy z toho môže vzniknúť to ovocie, ktoré potrebujeme práve k tej spáse. Lebo naozaj, drahí bratia a sestry, mnohokrát takto žijeme tie svoje každodenné životy. Staráme sa o všetko. Všetko možno si myslíme mnohokrát, že vieme lepšie urobiť ako ten, ktorý je našim otcom, ktorý nás učí. Chceme všetko dosiahnuť. Máme pred sebou rôzne ciele, rôzne možno aj skúšky, rôzne výzvy a preto chceme byť naozaj silní, chceme všetko dokázať v prvom rade sebe, že vlastne zvládneme všetky tieto životné skúšky. Ale či to je tak dôležité? Či to je vôbec potrebné k tomu, aby sme my všetci, drahí bratia a sestry, boli spasení? V zajtrajšom evanjeliu, v nedeľnom evanjeliu, budeme počuť o tom, ako Ježiš hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život. Všetko, čo potrebujete vám, dá váš Otec, ktorý je na nebesiach. Kto viac a kto lepšie, milovaní bratia a sestry, pozná, vie, čo naozaj potrebujeme. Čo naozaj potrebujeme nie ku každodennému životu, ale k tomu, aby sme boli spasení. Včera sme slávili Sviatok Božského srdca.
to srdce,

0: ktoré bije len a len, drahí bratia a sestry, pre nás. Ktoré miluje každého jedného človeka. Ktoré je nasiaknuté tou láskou. Z tohto srdca vyžaruje to najviac, čo potrebujeme v živote. A tak ja už teraz, milovaní bratia a sestry, keď totiž za tých 6 rokov vlastne manželstva nám Boh požehnal dve detičky a ešte síce sú malé, ale už teraz vnímam to, ako nepočúvajú. Ako sú tí, ktorí vedia všetko najlepšie. Človek, vlastne otec alebo mama, môže dať, môže im hovoriť rôzne životné múdrosti, ale predsa mnohokrát to urobia podľa seba. Ale nakoniec sú tí, ktorí prídu a sa ospravedlnia a tak si uvedomia aj to, že predsa ten môj ocko a moja mama mali pravdu. A na budúce možno bude lepšie, keď ich budem počúvať. Taký je ten náš nebeský Otec. On je ten, ktorý nás učí. On je ten, ktorý nám hovorí. Ale nie je dostatočné to, drahí bratia a sestry, keď len tu sedím a počúvam, respektíve možno aj počúvam, alebo počujem toto slovo. Ale k tomu, aby som naozaj pochopil a počul, respektíve počúvnul, čo Boh odo mňa chce, je veľmi dôležité sa zastaviť a sa stíšiť v živote. A nájsť si ten čas na Pána. Byť len s ním v tichu, sústrediť sa na neho a nič nemusíme ani hovoriť, len počúvať. A Boh nás takto bude krásne viesť. A tak potom to celé, to slovo, to Božie semienko, ktoré sa zakorení do nášho srdca, drahí bratia a sestry, nás bude viesť k tomu, aby to slovo konalo v nás, cez naše ruky a nohy. Aby potom tie naše vzťahy, manželstva a rodiny boli naozaj silné a pevné. Aby tá naša viera bola pevná a silná. Aby obstála všetky tie skúšky, ktoré prídu v živote a naozaj vtedy môže prísť hocičo. Lebo Ježiš nikdy nám nesľubuje to, že s ním bude život bez problémov a bez ťažkostí, bez krížov. Ale nám hovorí o tom, že on cez tieto kríže nás prevedie. On ide s nami tuto, kráča s nami na tejto našej krížovej ceste. On ide s nami a nás prevádza ceste naše možno ťažkosti každodenné, aj možno tie, ktoré mnohokrát nás prekvapia v živote. Ale keď takto to slovo necháme v našich srdciach zakoreniť a takto budujeme svoje životy na tej pevnej pôde, pevných základoch na tej skale, vtedy každá jedna skúška, ktorá príde, nebude mať nad nami moc, lebo Ježiš, ktorý nesmierne miluje každého jedného človeka, to nedovolí. Lebo on je nad tým všetkým. Nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť. Boh veľmi dobre vie, čo všetko potrebujeme. A tak možno o pár rokov, keď sa pozrieme naspäť na možno spiatočne na ten náš život, na tie časy, aké to bolo, kde sme možno urobili rôzne chyby a tak možno nebudeme takí, možno budeme naozaj spokojní s tým všetkým, lebo vieme, že sme, budeme vedieť, že sme počúvali Pána a mali sme všetko to potrebné a že dnes môžeme povedať, že sme stále bližšie a bližšie k tej spáse. A nebudeme sa na ten náš život pozerať, ako ja sa pozerám na tú možno našu skriňu doma, ktorú som vtedy chcel poskladať bez návodu, ktorú som možno označil na celú tú dobu, ktorú vlastne má vydržať tá skriňa. Život je len jeden, drahí bratia a sestry. A tento život je veľmi dôležitý. Náš život, naše vzťahy, naše rodiny, aby boli hlboko zakorenené v Ježišovi Kristovi, lebo on je tým najväčším pevným základom, on je tou skalou, ktorá najviac miluje a vie, čo každý jeden z nás potrebuje k spáse. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva i vo veky.
2: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme.
3: Pane, zmiluj sa.
2: Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
3: Pane, zmiluj sa.
2: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
3: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
2: Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca, leva rímskeho pápeža, za nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša i za nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov Kristov.

0: Pane, Ty sám si povedal, proste a dostaňte, spoliehame sa na Tvoju vernosť a dobrotu a na príhovor svätých Cyrila a Metoda, našich nebeských patronov. Prosíme ťa za celé spoločenstvo Košickej eparchie, za všetky kňazov a ich rodiny, za naše farnosti a za všetky rodiny našej eparchie, za nové kňazské a reholné povolanie, za mladých i starých, opustených a núznych, a za všetkých našich dobrodincov, sklani na naše úmysly, ktoré Ti teraz predkladáme, štedro vyplň naše prosby a napojím pokojom a požehnaním a ďalšení nášho života. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
0: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od Teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných.

0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Aby sme pod ústavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy.

Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva Rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, na všetkých kňazov, reholníkov, diakonov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šlachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz

0: Vykonajme našu modlitbu k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze.

0: Štedrosťou tvojho jednorodeného syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj všetkým
1: i tvojmu duchu.
0: Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselní.

0: Stojme dôstojne a bázni, pozorne vnímajme, aby sme pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie.
1: Milosť pokoja, žertvu chváli.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkým.

Predovšetkým sa, Pane, rozpomeňa nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, i na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví statočných, nech po mnohé dni života správne ohlasujú.

0: A dožič nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými.
1: I s tvojim duchom.
0: Pri spomienke na všetkých svätých znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj
0: sa. Nech náš milujúci Boh príjme nás svoj svätý nebeský a znešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj
0: sa. Za vyslobodenie všetkého nášho záležitosti.

0: zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aniela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Dobro a užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aby sme zostávajú celý nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Vyprosiac jednotu vo viera, spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
0: A dovol nám vládca s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha.

Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očís moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoráz som zrešil, Pane, odpusť mi.

0: Halleluja.
1: Keď sme prijali Božie sväté prečistenie, smrťané, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstvo a dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
0: Páne, zmiluj sa.
1: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
0: Páne, zmiluj sa.
1: I prosiaci celý deň prežitý dokonalosti, svetosti, pokoji a bez hriechu, sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu,

Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, Teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe zdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na

0: Požehnanie Pánovo nech je na vás jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej.

Kristus, ktorý stál z mŕtvych, náš pravý Boh na prosby svojej prečistej matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantinopolského arcibiskupa i svätého proroka Eliza i nášho otca Metoda, konštantinopolského patriarchu, ktorých pamiatku slávime, a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Celebrovali ju Patrik Pankulič, duchovný správca vysokoškolskej mládeže. Kantoroval Jakub Oravec. Technicky spolupracoval Robert Majdák a Peter Ondrejka. Zajtra o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
1: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Milí poslucháči, myšlienkou z tweetu pápeža Františka vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu bolestného ruženca. Z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa modlia veriaci z Banskej Bystrice. Modlitbu zabezpečuje Katarína Mesíková. Meditácie sú z dominikánskeho časopisu Ruženec. Technická spolupráca Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Pri tejto našej modlitbe spoločne prosme za evangelizáciu Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Prosme, aby sme si pokáním, seba zapieraním, dobrosrdečnosťou upevňovali konať dobré skutky. Dnešnú modlitbu svätého ruženca obetujeme za novokňazov a pokoj a mier vo svete. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal

0: zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvý desiatok bolestného ruženca, modlitba v Getsemanskej záhrade a agónia Pána Ježiša. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Trpiaci a krvavým potom zaliatý Ježiš v Getsemanskej záhrade prosí svojich učeníkov, aby spolu s ním bdeli a modlili sa, lebo inak podľahnú pokušeniu. Učeníci napriek tomu zaspali. Boli unavení. Svätý Peter tiež spal namiesto toho, aby sa modlil a bdel. A potom zaprel svojho majstra. Spoločná modlitba v rodine stráži poklad viery neporušený. Svätá rodina z Nazareta, zverujeme ti rodiny, v ktorých sú nevyliečiteľne chorí a zomierajúci, a prosíme o vytrvanie našej rodiny v pravej viere.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako

0: naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Druhý desiatok bolestného ruženca, bičovanie Pána Ježiša. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich z voli. A mohli si s ním robiť, čo sa im páčilo. Vyzliekli ho zo šiat, vysmievali sa mu a ukrutne bičovali. Pokrytého mnohými ranami a zaliatého krvou ešte byli po tvári. Tak zaobchádzali s nevinným, že ospravedlnili vraha. Zachovávanie náboženských zvykov zabezpečuje jednotu a súdržnosť našej rodiny. Svätá rodina z Nazareta, zverujeme ti rodiny rozhádané a rozbité a prosíme o zachovanie jednoty v našej rodine.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb

0: Panna zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretí desiatok bolestného ruženca. Trním korunovanie Pána Ježiša. Hľa, váš kráľ, zbičovaný, s trstinou v ruke a s trňovou korunou na hlave, opľutý, ponižovaný a odmietnutý vlastným národom. Ježiš je kráľom lásky, pokoja, slobody a milosti, kráľom Božieho života v rodine. Vzájomná láska v rodine a stav milosti posvedzujúcej upevňujú Kristovo kráľovstvo v nás. Svätá rodina z Nazareta, zverujeme Ti neveriace rodiny a prosíme o vzrast Kristovho kráľovstva v našej rodine.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života.

0: Je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježiš.

0: milosrdenstvo.
1: Štvrtý desiatok bolestného ruženca. Nesenie kríža na Kalváriu. Chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Spoločný je ľudský údel na zemi, spoločná cesta, spoločné nesenie kríža. Sprevádza nás však Ježiš. Rodina má tiež spoločné kríže. Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Navzájom si pomáhajme niesť naše kríže v rodine. Svätá rodina z Nazareta, zverujeme ti alkoholikov a prosíme o triezvosť v našej rodine.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša.

Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku,

0: viac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Piatý desiatok bolestného ruženca. Smrť Pána Ježiša na kríži. Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Spasiteľ zomrel na kríži pre spásu sveta. Svojou smrťou zmieril ľudí s Bohom a zaslúžil im večný život. Dobrý život v rodine je prípravou na dobrú smrť. Svätá rodina z Nazareta, zverujeme Ti všetkých zosnulých členov našej rodiny a prosíme pre seba milosť pokojnej a šťastnej smrti.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.

0: viac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa, Pane Ježišu, pri Tvojom umučení, podľa Simeonovho proroctva, meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.

0: Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu bolestného ruženca z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Za modlitbu ďakujeme veriacim z Banskej Bystrice. Modlitbu zabezpečila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Peter Ondrejka. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

Neboj sa, teš sa, to som ja. Tvoja láska pochovaná znovu povstala. Z hrobu povstala. Mária milovaná, raduj sa, dcéra Siona, som to ja. Som to ja.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Včera na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho završil pápež Leo XIV svoju apoštolskú cestu do Španielska svätou omšou v prístave Santa Cruz de Tenerife.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov.
1: V sobotu 13. júna, v deň liturgickej spomienky nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Tenerife. Včera počas svätej omše v prístave Santa Cruz de Tenerife pápež pripomenul v homílii, že život jestuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom priateľskej a pohostinnej tvári ľudí.
1: Prinášame plné znenie homílie svätého otca.
2: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús.
0: Drahí bratia a sestry, je milosťou stretnúť sa v deň, keď nám srdce Ježišovo dovoluje kontemplovať ho ako srdce dejín. Teším sa, že môžem s vami sláviť Eucharistiu a ďakovať za vieru a lásku, o ktorých som počas tejto apoštolskej cesty prijal toľko svedectiev a ktorá je z tohto súostrovia, tak známeho svojou krásou a pohostinnosťou, robia miesto, kde nás mŕtvych stály Pán predchádza a zjavuje sa.
1: Pred nami more pripomína nekonečno, rovnako ako nebo. Nekonečná je však predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdcami, ktorých radosti a nádeje, žalosti a úzkosti nachádzajú ozvenu v srdci cirkvi. Žiaden človek nie je ostrov. Zemepisná poloha tejto diecézy i pastoračné výzvy, ktoré ju zavezujú, dosvedčujú, že sme sa narodili pre stretnutie a že neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktorá by mohla komukoľvek zabrániť v jeho ceste. Či už človek celý život zostáva na tom istom mieste, alebo sa rozhodne odísť, či je k odchodu donútený, nikto nikdy nezostáva nehybný. To je tajomstvo srdca, vnútorné volanie k exodu a k stretnutiu.
0: Srdce Ježišovo nám však zjavuje, ako sa nestratiť v neplodnom dynamizme. Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Život jestvuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. Veď ako pripomína koncil, človek je povolaný k spoločenstvu s Bohom a nemôže nájsť svoju plnosť, ak sa úprimne nedaruje. Jeho najhlbším povolaním je vstúpiť do trojičného pohybu prijatej a zdieľanej lásky. Pápež František poznamenal: mnohí ľudia zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti v neustálom zhone, ktorý vedie k tomu, že prevrátia všetko, čo je okolo nich. Toto vplýva na spôsob, ktorým sa zaobchádza so životným prostredím.
1: Sú to slová, ktoré sa dotýkajú aj turistického povolania Tenerife, a to tak vo vzťahu k srdcu toho, kto sa rozhodne stráviť tu obdobie dovolenky, ako aj vo vzťahu k tomu, kto na ostrove žije a pracuje v kontakte s návštevníkmi z toľkých krajín sveta. Čo hľadá ľudské srdce? Ako odpovedať na jeho smet spôsobom, ktorý neklame?
0: Aké dôležité je najmä pre toho, kto sa necháva viesť evanjeliom, nezredukovať všetko na obchod a zisk. Najviac vychutnávajú a najlepšie prežívajú každý okamih tí, ktorí prestanú pachtiť po tom, čo nemajú, ale cenia si každého človeka a každú vec. Učia sa dôverne spoznávať aj tie najjednoduchšie skutočnosti a vedia sa z nich tešiť. Takto dokážu obmedzovať svoje neuspokojené potreby a umenšovať svoju únavu a úzkosť.
1: Takto, drahí bratia a sestry, vnímajte svoje povolanie k príjmaniu druhých. Evanjelium dnes akoby túto výzvu ešte viac radikalizovalo a pripomína nám bohatstvo chudobných. Paradox, ktorý priamo odkazuje na Ježišov život, na jeho pravdu, na cestu, po ktorej nás naďalej žiada nasledovať ho. V úryvku, ktorý sme počuli, dobroreči otcovi práve za toto, že Boh zjavil seba samého maličkým, teda v tomto kontexte tým najmenším, tým, ktorých nikto nepovažuje za schopných myslenia a slova. Obohatil ich tým, čo zostáva skryté tým, ktorí sú obklopení obdivom a úspechom. Apoštolskou exhortáciou Dilexite som chcel venovať pozornosť tomuto privilegovanému miestu chudobných v Božom zjavení a v poslaní cirkvi.
0: Je to tajomstvo, ktoré na týchto ostrovoch zaznieva celkom osobitným spôsobom v centre migračných trás, ktoré z nich robia miesto prvého prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevýslovným nebezpečenstvám a násiliu. Z oči v oči tým, ktorí špekulujú s beznádejou, my, kresťania, nemôžeme ponúknuť iba odraz Pána, ktorý hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
1: Najväčšou milosťou je, keď sa necháme evanjelizovať tými, ktorým pomáhame, keď rozpoznáme tajomnú Božiu múdrosť vpísanú do ich vlastného tela. Keď vyrastali v krajnej neistote, učili sa prežiť uprostred najťažších podmienok, dôverovali Bohu s istotou, že nikto iný ich neberie vážne, pomáhali si navzájom v najtemnejších chvíľach. Chudobní sa naučili mnohé veci, ktoré uchovávajú v tajomstve svojho srdca. Tí z nás, ktorí nezakúsili podobné situácie života prežívaného na hrane, majú určite veľa čo prijať z tohto prameňa múdrosti, ktorým je skúsenosť chudobných. Iba keď porovnáme svoje sťažnosti s ich utrpením a núdzou, môžeme prijať napomenutie, ktoré nás pozýva zjednodušiť svoj život. Pán, ktorý karha a napráva tých, ktorých miluje, túži urobiť náš život jednoduchým a radostným.
2: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
0: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste, a za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce, priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Nech toto vyznanie viery, odovzdané prvým listom apoštola Jána, vždy žiari vo vás a pobáda vás k modlitbe i k činom. Venujte pozornosť dospievajúcim a mladým, bohatým i chudobným, domácim obyvateľom i hosťom. Všetci potrebujú byť uznaní pohľadom, ktorý vidí zazdanie a rozpoznáva hĺbku ich nepokojných srdc, často už azda nevedome nasmerovaných Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Nech je medzi vami cítiť, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky. Toto je moje želanie a moja modlitba za vás i za všetkých, ktorých stretnete na svojej ceste.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Tenerife. Včera počas stretnutia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrantov v San Cristobal de la Laguna pápež pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta. Prítomným sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
0: Zaujalo ma, čo bolo povedané o tomto meste, že je mestom bez hradieb, otvoreným mestom. Možno nám práve tento detail pomáha pochopiť, že najťažšie zbúrateľné bariéry nie sú vždy z kameňa. Niekedy sú v pohľade alebo v strachu či v ľahostajnosti. More, ktoré obklopuje tieto ostrovy, prináša až k nám príbehy, ktoré nie vždy vieme čítať. Príbehy bolesti, nádeje a hľadania. V meste bez hradieb aj srdce povolané rozšíriť sa, aby ich prijalo. Preto sa potrebujeme učiť jazyku blízkosti, tomu, ktorému sa rozumie viac rukami než slovami.
1: Pápež na príklade Brailovho písma a ďalších foriem hmatových písiem pripomenul, že slovo si dokáže nájsť cestu aj prostredníctvom dotyku. Podobne aj integrácia si vyžaduje naučiť sa čítať iným spôsobom, povedal.
0: Sú pohľady, ktoré vidia a predsa nerozoznávajú. Premieňajú tvár na číslo, príbeh na spis a rozdielnosť na odstup. Evanjelium nás preto vychováva k hlbšiemu čítaniu reality. Čítaniu, ktoré sa rodí z blízkosti, z trpezlivosti a z rúk schopných pomáhať, sprevádzať, usmerňovať, učiť a otvárať cesty.
1: Rímsky biskup prirovnal cirkev k apoštolovi Tomášovi, ktorý pred osláveným telom zmrtvých vstalého sa učí, že rany, ak sa na ne pozeráme vo viere, sa môžu stať miestom rozpoznania, zdôraznil.
0: Tam, kde sa ľudskej bolesti dotýkame s láskou, Kristus nám potvrdzuje, že je prítomný v hladnom, smednom, nahom, chorom, uväznenom i cudzincovi. Z tejto viery, ktorá rozpoznáva živého Krista, sa rodí aj služba pátra Darwina a toľkých ďalších ľudí. Kresťanská láska pramení z Božej lásky rozliatej v srdci veriaceho. Preto sa viera pred núdznym človekom stáva konkrétnou a láska ku Kristovi sa premieňa na skutky.
1: Leo 14. prítomných varoval, aby sa solidarita nestala len filantropickým dielom, ale aby nadobudla podobu procesu, uviedol.
0: Integrovať neznamená vymazať dejiny toho, kto prichádza, ani od neho žiadať, aby nechal za sebou všetko, čo tvorí súčasť jeho pamäti. Neznamená to ani vytvárať paralelné svety, uzavreté jeden pred druhým, kde ľudia žijú vedľa seba bez toho, aby sa skutočne stretli. Integrácia je vzájomná cesta. Ten, kto prichádza, sa učí obývať novú krajinu a ten, kto prijíma, sa učí rozšíriť svoj vlastný dom bez toho, aby rozriedil svoju identitu alebo uzavrel srdce pred stretnutím. Vám, drahí bratia a sestry migranti, patrí ušľachtilá a nevyhnutná časť tejto cesty. S dôverou sa otvoriť spoločenstvu, ktoré vás prijíma, naučiť sa jeho jazyk, rešpektovať jeho zákony, spoznať jeho zvyky, zúčastňovať sa na spoločnom živote a s vďačnosťou ponúknuť svoje dary.
1: Pápež označil za vzácnu formu milosrdenstva schopnosť prijať cudzincov a pomôcť im znovu nájsť putá, obnoviť dôveru a cítiť sa živou súčasťou spoločenstva, keď povedal:
0: Hovoríme predovšetkým o osobách stvorených na Boží obraz a podobu, skôr než o právnych kategóriách alebo problémoch, ktoré treba spravovať. Po ťažkých cestách a niekedy po viacerých pokusoch, ako v prípade Kalida, hľadajú niekoho, kto im povie skôr skutkami než slovami. Tvoj život nie je odpad, tvoje utrpenie nie je neviditeľné, tvoja dôstojnosť sa nerozpustila vo vodách, ktorými si prešiel. Ako nám to vyjadril Bake? Hľadajú však aj niečo viac, konkrétnu možnosť začať odznova, učiť sa pracovať, slúžiť, zúčastňovať sa, nezostať navždy uzavretý v postavení obetí.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec vyzval katolíkov, aby sa integrácia nezredukovala na sociálnu úlohu.
0: Ten, kto prichádza do našich farností, potrebuje chlieb, strechu, jazyk, prácu a ochranu a má nájsť aj spoločenstvo schopné ponúknuť svedectvom života a slovom cestu k poznaniu Ježiša Krista, pričom vždy rešpektuje svedomie a slobodu každého človeka. Evangelizovať znamená z úctou a pokorou zdieľať poklad, ktorý nesie naše konanie a našu nádej. Cirkev, ktorá prijíma, je aj cirkvou, ktorá ohlasuje. Ponúka Krista bez toho, aby ho vnucovala a zároveň príjma evanjelium z rúk chudobných.
1: Rímsky biskup apeloval aj na svedomie, ktoré nemôže zostať ľahostajné voči obetiam stroskotaní a nedostatku pomoci voči týmto cintorínom mora, povedal.
0: Každý život stratený na týchto trasách je zlyhaním ľudskej rodiny. Jestuje však aj tiché stroskotanie po príchode, zostať sa v meste bez jazyka, väzie, práce, dôvery a vystavený tým, ktorí zneužívajú zraniteľnosť. Integrovať znamená zabrániť tomu druhému stroskotaniu. Znamená pomôcť tomu, kto prišiel zranený, aby nezostal navždy pripútaný k svojej bolesti, ale aby sa mohol znova postaviť, rozpoznať svoje dary a ponúknuť ich spoločenstvu.
1: Jasné posolstvo Leo XIV. Adresoval tým, ktorí zneužívajú zúfalstvo, tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú doklady, vykoristujú pracovníkov, ohrozujú ženy, klamú rodiny a premieňajú cudzí utrpenie na obchod, zdôraznil.
0: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov a sestier volajú k Bohu a ich utrpenie prichádza až k nemu. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných neprinesú pokoj ani česť, ani budúcnosť. Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu, za každé podrobené telo, za každú ohrozenú ženu, za každého vykorisťovaného pracovníka budete musieť predstúpiť pred Boží súd. Pretrhnite tieto reťaze a oslobodte tých, ktorých držíte vo svojej moci. Vráťte, čo ste uchvátili a napravte, čo môžete. Vráťte sa, kým je ešte čas, pretože Božie milosrdenstvo môže dosiahnuť aj najzatvrdnutejšieho hriešníka, ale vstupuje iba úzkou bránou pravdy, spravodlivosti a obrátenia.
1: V závere svojho príhovoru pápež zdôraznil, že posledné slovo nemôže patriť strachu, ľahostajnosti ani násiliu tých, ktorí obchodujú s ľudským životom. Prítomných povzbudil.
0: Posledné slovo patrí Kristovi, ktorý sa stotožňuje s cudzincom, dotýka sa rán ľudstva, volá nás, aby sme ho rozpoznali v každom bratovi a sestre, ktorí potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Svätá rodina z Nazareta, ktorá musela migrovať do Egypta, aby ochránila život dieťaťa Ježiša, zostáva pre všetky časy vzorom a ochranou každej utečeneckej rodiny, každého migranta a každého človeka, ktorý je zo strachu, prenasledovania alebo núdze donútený opustiť svoju zem. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier. Bratia a sestry, pomodlíme sa prvé vešpery z 11. nedele v cezročnom období, tretí týždeň žaltára. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta Bože náš, Ty riadi svet a odievaš velebným svetlom každý deň a na noc dávaš spánok sen.
1: Nech uvoľnené údy zas k ďalšej práci vstanú včas. Nech mysel nemá ťažobu, ani žiaľ, úzkosť, chorobu.
0: S ďakou deň tento končíme, noc ide, my ťa prosíme a pieseň vrúcnu spievame, nám hriešným pomôž voláme.
1: Srdce nech tebe ospieva, radosťou hlas nech zaznieva. Chceme ťa vrúcne milovať a triezvou mysľou úctu vzdať.
0: A keď už noci temný šat, deň jasný začne zakrývať, nech viera nezná tmu a sny, nech vierou noc sa rozjasní.
1: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami.
0: Amen. Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. Chváľte služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
1: Nech je velebené meno Pánovo od teraz až na veky.
0: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
1: Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
0: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?
1: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára
0: a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
1: Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
1: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
0: Čím sa odďačím Pánovi? Za všetko, čo mi dal?
1: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
0: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
1: V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
0: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
1: Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
0: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
1: V nádvoriach domu Pánovho uprostred teba, Jeruzalem.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
1: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži.
1: Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
0: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno. V nebi, na zemi i v podsvetí.
1: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. A nech v nás vykoná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane?
1: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane?
2: Všetko si múdro urobil.
1: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane?
2: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Kristus sa zľutoval nad hladným ľudom a zázrakom mu prejavil svoju lásku. Pripomeňme si to a oddane ho prosme. Pane, vyznávame, že všetky dary, ktoré sme dnes dostali, pochádzajú z tvojej dobroty.
1: Nech sa k tebe nevracajú nevyužité, ale nech v dobrom srdci prinášajú úrodu.
2: Svetlo a spása všetkých národov. Ochraňuj hlásateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta.
1: A zapál v nich oheň svojho ducha.
2: Daj, nech všetci prispievajú k dôstojnému a ušlachtilému rozvoju sveta.
1: A pod tvojim vedením nech veľkodušne odpovedajú na naliehavé potreby našich čias.
2: Lekár duše i tela, uľahči chorým, stoj pri umierajúcich.
1: Navštív a osviež nás svojim milosrdenstvom.
2: Našich zosnulých láskavo pripočítaj k blaženým,
1: ktorých mená sú v knihe života.
2: Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, sila tých, čo v teba dúfajú, bez teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili tvoje prikázania a tak sa ti páčili zmýšľaním i skutkami skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery, ale obsahuje v sebe jadro tajomstva cirkvi. To sú slová, ktorými svätý Ján Pavol II. Otváral svoju encykliku Ecclesia de Eucharistia. A ja ich vyberám preto, že v júni cirkev na celom svete slávila slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sviatok, ktorý v slovenských obciach stále otvára dvere kostolov a vyvádza Eucharistiu do ulíc v procesiách. Lenže Eucharistia nie je len udalosť jednej slávnostnej nedele. Cirkev ju od najstarších čias nazýva viatikum, pokrm na cestu. Pôvodne sa tým mienilo posilnenie pri umieraní. Ale čo ak je Eucharistia pokrmom aj na tú cestu, ktorou je náš všedný deň, práca, vzťahy doma, únava, ktorá k nám prichádza v pondelok ráno? Čo sa s človekom deje, keď kľakne pred Najsvätejšou sviatosťou? Mení Eucharistia naše rodiny? A čo nám hovoria eucharistické svedectvá od talianského Lančána až po svätého mladíka Karla Akutisa, ktorý Eucharistiu nazval svojou diaľnicou do neba. O tom všetkom budeme dnes hovoriť s mojím hosťom. V štúdiu vítam katolického kňaza a liturgistu farára farnosti Žilina Závode, otca Štefana Fábriho. Vítajte v relácii.
1: Ďakujem vám za privítanie a rovnako aj za pozvanie do dnešnej relácie.
0: Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Na začiatok, alebo tú prvú tému, prvý blok venujeme Eucharistii ako stredu kresťanského života. Otec Štefan, oslavili sme Sviatok Najsvätejšieho Kristovho

0: ako prvé prichádza na um, vždy mi príde na um to, že Eucharistia ostáva tajomstvom. Uvedomujem si to pri každej jednej svätej omši, kde hneď po premenení každý kňaz zvolá hľa tajomstvo viery. A toto tajomstvo je tajomstvom v prvom rade Ježišovej prítomnosti uprostred nás, Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Ak niekedy zdôrazňujeme, že Eucharistia je sprítomnením jeho obety a smrti na kríži, alebo teda toho, čo sa odohralo na Kalvárii, tak ja by sa vždy usilujem vnímať oveľa viac. V tom zmysle, že Eucharistia nie je len sprítomnením Ježišovej smrti, ale aj zmŕtvych stania, ba dokonca celého tajomstva jeho života. Usilujeme sa vnímať jeho prítomnosť, ktorá je prezentovaná telom a krvou. To znamená osobu a život, hoci my na vlastné oči vidíme len chlieb a víno. Ale v skratke, Eucharistia to je vlastne osoba Ježiša Krista a spôsob jeho prítomnosti medzi nami. Teda nie je to len sviatosť, nie je to len slávenie, nie je to len liturgia, ale pre mňa je to istým spôsobom aj osoba. Eucharistia je vlastne pre mňa dôkazom toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás.
1: Spomínate si na svätú omšu, ktorá vás v živote možno najviac premenila? Nemusí to byť práve tá najslávnostnejšia?
0: Asi si neviem spomenúť na nejakú konkrétnu svätú omšu, ale priznám sa, že veľmi často mysľou zabieham k osobe nášho bývalého banskobystrického biskupa, lebo ja z tej diecézy pochádzam a v Badine som študoval, Rudolfa Baláža. Jeho sväté omše som vždy mal veľmi rád, prichádzal do seminára pravidelne v štvrtky, potom sa striedával aj s pomocným biskupom Tomášom. Ale ako bohoslovca, ako mladého kňaza ma vždy fascinovalo to, ako on svätú omšu slávil. Myslím si, že to boli práve tieto sväté omše, ktoré ma nie premieniali, ale nejakým spôsobom formovali. Totiž u neho som vnímal to, že dáva výraz slovám, dáva výraz symbolom, dáva výraz gestám. A toto mi tak nejako veľmi utkvelo v mysli, že každá jedna svätá omša, že to nie je len tak, ale je to vážna chvíľa a tú vážnosť treba dať najavo aj tým, ako ju slávime, ako k nej pristupujeme. Takže asi vám neviem teraz odpovedať nejakú, že táto jedna konkrétna svätá omša, ale popri tej Eucharistii a popri tom samotnom slávení ma často formovali aj tí kňazi, ktorí ju slávili rovnako, môžem spomenúť Jana Pavla II. Alebo pápeža Benedikta XVI. Napríklad. Teraz rovnako súčasného pápeža Leva. Mal som možnosť stráviť veľkonočné obrady v Ríme, takže opäť som si uvedomoval tú jeho sústredenosť a vôbec ten dotyk s tým tajomstvom.
1: Pre mnohých veriacich je Eucharistia samozrejmosťou. Nedeľa, omša, prijímanie. Kedy podľa vás samozrejmosť začína byť nebezpečenstvom?
0: Každá samozrejmosť nesie v sebe nebezpečenstvo toho, že si prestaneme uvedomovať výnimočnosť chvíle. Ak hovoríme o Eucharistii, tak by som ešte dodal, že význam daru alebo tej skutočnosti, ktorej sa dotýkame. Myslím, že nič by pre nás nemalo byť samozrejmosťou, pretože náš dennodenný život je spojený s mnohými ľuďmi, s mnohými skutočnosťami, službami, dármi a nič z toho nie je samozrejmé. A pri svätej omši je jedno veľké nebezpečenstvo práve v tom, že prestaneme vnímať jej výnimočnosť. Ale zároveň, a myslím, že takto trochu dokazujú aj cirkevné spoločenstva vo svete, niekedy môžeme za samozrejme považovať aj to, že na tú svätú omšu môžeme ísť, že ju máme k dispozícii. A pritom na svete sú milióny kresťanov, pre ktorých účasť na svätej omši vôbec nie je samozrejmosťou. My sme si ako si ľahko zvykli na to, že v každej obci máme kostol, máme kňaza, máme svätú omšu, ale nie je to všade tak.
1: Skúsme úplný základ. Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý počúva Rádio Lumen, ale s vierou je tak trochu na pol ceste, v jednej či dvoch vetách vysvetliť, povedať, čo sa pri svätom prijímaní vlastne deje, ako by tie vaše vety zneli.
0: Keďže my katolíci veríme, že Eucharistia je telom a krvou Ježiša Krista, a to je vec viery,

0: a tu niekto má alebo nemá, tak to pre nás znamená, že v Eucharistii je prítomný sám Ježiš v celej svojej osobe. Pretože jednoducho povedané, kde je naše telo, tam sme my. A kde je krv, tam je život. Telo je znakom osoby alebo znamením jej prítomnosti a krv vždy aj pre najstaršie národy bola symbolom života. Takže mohli by sme povedať, že ak sa stretávame s Ježišom, tak práve vďaka tomu, že v Eucharistii je prítomné jeho telo a jeho krv. Je to teda bytostné stretnutie s ním. Vlastne ako pri jedle. To, čo prijímame ako potravu, sa s nami stotožní chemicky, fyzicky, biologicky. A tak vlastne prijatie Eucharistie, keďže ju prijímame ako pokrm, znamená stotožniť sa s Ježišom Kristom, s jeho osobou, ale aj s jeho učením, s jeho evanjeliom.
1: Kňazom ste takmer 21 rokov. Zmenil sa za ten čas váš vlastný vzťah k Eucharistii? V čom inak stojíte pri oltári dnes ako pri svojej prvej svätej omši?
0: Priznám sa, že to, čo ma mení najviac a čo je pre mňa bolestné a nepochopiteľné, sú diskusie okolo liturgie, ktoré sa menia na boje. Pred 25 rokmi, keď som bol v seminári, sme všetci, koľko nás bolo, a nielen v našom ročníku, nás bolo relatívne veľa na tie pomery, boli sme 14, ale vlastne aj doma v našich farnostiach, keď sme prišli domov na prázdniny, alebo sme kamkoľvek vycestovali pri príležitosti dobrého pastiera a podobne, a nafúknem to, že od Košic po Bratislavu, tak všade kňazi slavili svätú omšu rovnako. Podľa tých istých kníh nosili približne v podstate to isté liturgické oblečenie. My sme si ako bohoslovci dávali šiť alby na vysviacku tomu istému krajčírovi a dokonca v tom istom strihu, z tej istej látky. Nikto nespochybňoval našu liturgiu, nikto neriešil to, ako príjmame Eucharistiu, nikto sa nezamýšľal nad tým, že pri tom stojíme napríklad, či je to dobré, alebo je to zlé. Ja som nikdy za celé svoje detstvo a za celé svoje roky teologických štúdií nepočul jediné spochybnenie toho, čo cirkev robí. Prešlo štvrť storočia a ja sa doslova a do písmena nestačím diviť nad tým, čoho som svedkom. Nechcem to teraz rozoberať, myslím, že všetci vieme, čo mám na mysli, ale priznám sa vám, že ja sa toho desím. A práve v tomto sa mení môj postoj pri oltári. Pretože keď si v zakristii obliekam tie isté rúcha, ako pred 20 rokmi. Pýtam sa v duchu, vari som sa celé roky mýlil? Dnes ma niektorí kresťania chcú presvedčiť o tom, že ma moji kňazi a učitelia klamali? Ako dnes môže niekto tvrdiť, že toto cirkev nikdy nechcela? Keď stojím pri oltári a uvedomujem si tú nesmiernu milosť, ktorá je vyjadrená v druhej eucharistickej modlitbe, slovami, dovolil si nám stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť, tak skoro pri každej svätej omši mi prebehne mráz po chrbte a uvažujem nad tým, ako si vôbec niekto dovolí tvrdiť, že to, čo robím, je nesprávne. Že je zlé, keď stojím pri oltári, ktorý je v centre spoločenstva, keď som otočený tvárou k svojim veriacím, keď prednášam Bohu modlitby v reči, ktoré ma učili rodičia. Veď ja som takto videl na vlastné oči sláviť svätú omšu svätého Jana Pavla II. Videl som Benedikta XVI. Videl som pápeža Františka. Nedávno som videl pápeža Leva. Vy sa ma ale pýtate na to, v čom som sa zmenil. Iní ma zmenili. Tým, že spochybňujú všetko to, čo som ja vždy považoval za sväté a čo mne do rúk odovzdala cirkev. Lebo ja som si rímsky mysel nevymyslel, ani liturgické knihy, podľa ktorých 20 rokov slávim, boli mi dané. Dané cirkvou, do ktorej patrím. A preto som si povedal, že každému, kto príde na svätú omšu, ktorú budem celebrovať ja, chcem ukázať, že cirkev sa nemýli. Že táto liturgia je správna a že najdôležitejší v nej je Ježiš a nie to, kam sme otočení, čo máme oblečené, v aké reči sa modlíme. Skrátka, usilujem sa byť oveľa viac sústredený, oveľa viac pozorný, dávať pozor na to, aby v liturgii bolo čím menej tej našej človečiny.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V druhom bloku sa zamerieme na to, čo Eucharistia je, teda na jej takú teologickú a liturgickú hodnotu, liturgický význam. Cirkev hovorí o skutočnej, podstatnej prítomnosti Krista pod spôsobom chleba a vína. Ako tomu rozumieť dnes, keď sme zvyknutí všetko si overiť zmyslami?
1: Viete, prítomnosť Krista v Eucharistii navždy ostane tajomstvom viery. Už som to spomenul. Pri každej svätej omši, hneď po premenení, každý kňaz ukáže na kalich s Kristovou krvou a nádobu s Kristovým telom a povie, hľa, tajomstvo viery. A myslím si, že takto je to správne. Pretože patriť Bohu sa jednoducho nedá na základe výpočtov a dôkazov, ale jedine na základe viery. Viete si napríklad predstaviť priateľstvo medzi dvomi ľuďmi, ktoré by bolo postavené na tom, že všetko v ňom sa dá overiť zmyslami? Že na všetko je nejaký dôkaz? Veď keď máme ľudí, ktorí pochybujú o tom, či zem je guľatá, a to trochu nadľahčujem, tak potom aký to má význam? Dá sa vlastne do nekonečna stále všetko dokazovať? Veď nedá sa žiť bez rozmeru viery. A ak niekto chce podstúpiť výmenu kolena, neostáva mu iné, len dôverovať lekárom. A ten, kto chce nasledovať Krista, musí mu veriť. A najmä musí veriť cirkvi, ktorú Ježiš na tejto zemi ustanovil, a tá stojí na učení apoštolov. A teda ako tomu rozumieť dnes? Možno oveľa jednoduchšie, ako sme na to zvyknutí. Mám pocit, že niekedy veľmi veci komplikujeme. A dokonca tí, ktorí komplikujú, myslia si, že sú zbožnejší. Jednoducho, buď veríme, alebo neveríme. A v tomto žiadne dôkazy nehrajú žiadnu rolu.
0: V liturgii sa modlíme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Čo tieto tri malé predložky vlastne hovoria o tom, s kým sa pri svätej omši stretávame?
1: Vnímam to tak, že zdôrazňujú, že najdôležitejší je Ježiš. Mám jedného spolužiaka kňaza, ktorý rád hovorieva, až tak sa sústredíme na dary, že sme zabudli na darcu. No, je to veľká vec na uváženie. Čo tie predložky znamenajú? To skrze znamená, že k Bohu prichádzame len cez Ježiša Krista. Len vierou v Neho. Prijatím Jeho evanjelia. Vedomím toho, že On je Spasiteľ. Že iba On je dôležitý. Že On je cesta. To s znamená, že Ježiš je prítomný uprostred nás presne takisto, ako je prítomný v božskej trojici s Otcom i Duchom Svätým. A to V znamená, že Otec nám zjavuje svoju tvár práve v Ježišovi. Že On je najväčší dar Otca pre nás. Že jednoducho v Ježišovi oslavujeme pravého Boha.
0: Eucharistia má štyri klasické rozmery. Konkrétne svätá omša, obeta, hostina, prítomnosť, vďaky, vzdanie. Ktorý z nich je podľa vás dnes najviac zabudnutý, ak by sme to tak mohli povedať?
1: Myslím si, že vďaky, vzdanie. Uvediem príklad. Často sa stretávam s tým, že mnohí naši veriaci si myslia, že keď prinesú na svätú omšu milodar, dajme tomu 10 eur, tak zabezpečia spásu pre svojich zomrelých. Akoby táto ich láskavosť, ten milodár, prinášal spásu. A pritom spása je len a len ovocím Ježišovej obety na dreve kríža, jeho smrti a zmrtvých vstania. Nie našej obety, ale jeho. A svätá omša je práve to eucharistei. My vieme, že to grécke slovo znamená vďaky, vzdávanie. Toto je jeho význam. Vlastne za to, že Boh vo svojej milosrdnej láske privlastnil nezaslúžený dar spásy našim zomrelým, za to by sme mali dávať sláviť svätú omšu. To by mal byť ten hlavný úmysel. Viera v to, že sme spasení. A vďaka za tento dar vyjadrená práve touto modlitbou. Alebo keď dávame slúžiť svätú omšu za zdravie niekoho. Vnímame ju, tak sa mi to zdá, ako takú super prosbu, takú vážnejšiu, väčšiu, ako keď sa napríklad pomodlíme svätý ruženec alebo niečo iné. Ale uvedomujeme si, že svätá omša je skutočne vyjadrením vďaky za to, že Boh koná v našom živote, a to aj vtedy, keď sme chorí, a aj vtedy, keď nejde všetko podľa toho, ako to chceme my. A tak znova vlastne prichádzame k tomu istému. Je to len a len rozmer viery. Viery v to, že Boh nám dáva svoje dary a my sme doslova a do písmena povinní dobrorečiť mu. Vzdávať vďaky za tieto jeho dary.
0: Stretávate sa s tým, že ľudia hovoria: modlím sa doma, prečo by som musel chodiť na svätú omšu? Čo im odpovedáte ako kňaz a zároveň ako človek, ktorý liturgii rozumie?
1: Stretávam sa s tým. A smutne musím skonštatovať, že tak trochu nedobrú službu nám v tom robia aj naše médiá, pretože mnohí nepochopili, prečo robíme prenosy svätých omší a hlavne pre koho ich robíme. Stretávam kresťanov, ktorí ako si zvláštne nadobudli presvedčenie, že stačí, ak si svätú omšu vypočujú alebo pozrú z rádia či z televízie a ostanú doma. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí sa modlia a úprimne sa modlia a zároveň si myslia, že liturgiu nepotrebujú. Čo im hovorím? Hovorím im len to, že život viery nikto nemôže žiť sám. Pretože vieru sme jednoducho všetci prijali od cirkvi. A že cirkev, zhromaždenie, eklézia je tam, kde sú kresťania zhromaždení v mene Ježiša Krista. A že ak sa oberajú o liturgiu, oberajú sa najmä o sviatosti. A to neznamená, že my by sme bez nich nemohli konať pokánie, alebo že by sme sa bez nich nemohli modliť, alebo že by sme bez sviatosti nemohli dostať dary Ducha Svätého, ale istým spôsobom robíme to na vlastnú pesť. Práve to spoločenstvo cirkvi, reprezentované kňazom alebo biskupom, spoločenstvom, zhromaždením, je zárukou toho, že veríme správne, že sväté písmo čítame správne, že sa modlíme správne a že sa stretávame s Ježišom, ktorý je prítomný najmä v Eucharistii. Samozrejme, že aj v Božom slove, aj v spoločenstve, aj vo všetkých sviatostiach, ale najmä v Eucharistii. A bez cirkvi nie je Eucharistie. Vy sa ma, myslím, že pýtate na túto otázku práve v kontexte Eucharistie, veď o nej hovoríme, a preto si dovolím povedať, možno to bude trochu smelé, ale dovolím si to, že každý, kto tvrdí, že mu stačí, keď sa pomodlí doma, neverí v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii.
0: Spomeniem tu pojem viaticum, je to latinské slovo, pokrm na cestu, znamená to pokrm na cestu, ktorý sa tradične spája s prijímaním pred smrťou. Dá sa povedať, že každé sväté prijímanie je svojím spôsobom viaticum?
1: No ja som o tom presvedčený. Presne to si myslím, že sväté prijímanie, Eucharistia, je pokrm na cestu. Veď Eucharistiu nám Ježiš zanechal najmä ako pokrm a nápoj, a daná je nám preto, aby sme ju jedli a pili. Vlastne jediný príkaz, ktorý Ježiš spája s Eucharistiou, je vezmite a jedzte, vezmite a píte. Až potom je jej vonkajšia úcta, adorácia, procesia a akákoľvek oslava. V prvom rade je to dar Ježišovej prítomnosti na našej životnej ceste. Pretože on nechcel, aby sme životom kráčali sami, ale s ním.
0: Liturgia hodín, denná modlitba cirkvi, je pre mnohých laikov stále neznámym pojmom. Ako sa táto modlitba spája s Eucharistiou? A je to niečo, do čoho sa môže zapojiť aj laik?
1: Ak to mám povedať veľmi zjednodušene, tak prvoradý rozmer liturgie hodín nie je eucharistický. Ale ako to naznačuje jej podnadpis, je to modlitba na posvetenie času. Ak by sme hovorili o liturgii času, tak budeme hovoriť najmä o dvoch pre náš ľudský život na tejto zemi veľmi dôležitých časových úsekoch. A to je rok a deň. A teda liturgický rok a liturgický deň. No a práve liturgia hodín je tá oficiálna modlitba cirkvi, s ktorou sa spája náš denný život. Teda nie je to len nedeľa, ale každý deň od rána do noci. Od tých ranných chvál, ktorými dvíhame srdce k Bohu, až po kompletórium, ktorým vlastne celý deň završujeme. No a v normách o liturgii hodín cirkev zdôrazňuje, že laici sú pozvaní modliť sa liturgiu hodín a veľmi vrúcne je im táto modlitba odporúčaná. Snaď môžem povedať to, že liturgia hodín doplňa Eucharistiu práve v tej odpovedi na Pánovu výzvu: ustavične sa modlite.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V tomto našom treťom bloku sa zameriame osobitnejšie na adoráciu. Mnohí poslucháči poznajú adoráciu z prvopiatkových pobožností, ale pre nemalú časť veriacich je to stále neznámy svet. Čo sa pri adorácii vlastne deje? Komu by ste ju odporúčili?
1: Adorácia je predĺžením úcty Eucharistie, ktorú slávime vo svätej omši. Vysvetlím. Už som zdôraznil, že Eucharistia je najmä sviatosťou Ježišovej prítomnosti uprostred nás, je pozvaním žiť v ňom a žiť s ním. Vyjadrujeme to práve tým, že Eucharistiu príjmame ako pokrm. No, lenže kresťania si uvedomili, že táto sviatosť má oproti ostatným sviatostiam jednu zvláštnosť. Totiž okamih jej vyslúženia a prijatia nie je ten istý. Povedzme napríklad ako pri krste. V jednom a tom istom momente, keď vysluhovateľ krstí, tak ten, kto je pokrstený, túto sviatosť prijíma. Pri birmovaní, sviatosti pokánia, manželstva, vysviacke kňazskej a tak ďalej, je to rovnako. Ale ako je to pri Eucharistii? Áno, z liturgického hľadiska je to vlastne jedna liturgia, jeden obrad, jedna bohoslužba, pri ktorej Eucharistiu vysluhujeme aj prijímame. Lenže už od najstarších čias cirkvi bývalo zvykom zaniesť sväté príjmanie aj tým, ktorí sa slavenia z nejakých dôvodov zúčastniť nemohli. Napríklad tým, ktorí boli chorí, alebo kresťanom, ktorí boli väznení pre svoju vieru. No a nikto nepochyboval, keď to zoma poviem zjednodušene, že ten raz premenený chlieb, z ktorého príjmali pri svätej omši, je stále rovnakým Kristovým telom počas svätej omše, ako aj po nej, potom, keď tento chlieb niekto zo svätej omše odniesol do domu chorého alebo do väzenia. Dokonca v prvých storočiach cirkvi máme zmienku, že aj tí kresťania, ktorí sa slávenia svätej omše Eucharistie zúčastňovali napríklad v nedeľu, odnášali si Eucharistiu domov a príjmali ju v týždni. A potom tá viera v Kristovu prítomnosť, v tom, že stále je to tá Eucharistia, v ktorej je Ježiš prítomný, aj keď sa už svätá omša skončila, viedla k vedomiu toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás. A prečo by sme sa teda nemohli k nemu modliť o to vrúcnejšie, ak je prítomný medzi nami v Eucharistii? Ak veríme, že eucharisticky premenený chlieb je Kristovým telom, tak potom sa k nemu správame s rovnakou úctou ako k samému Ježišovi. A tak vlastne adorácia je zotrvanie v Ježišovej blízkosti v čase medzi slávením Eucharistie a jej prijatím. Pretože nikdy sa Eucharistia nesmie sláviť len preto, aby bola možná adorácia, ale vždy preto, aby bola prijatá. No, veď aj tú hostiu, ktorej sa klaniame v adorácii, raz niekto musí prijať. Ale kým sa tak stane, klaniame sa Ježišovi, ktorý je v nej prítomný sviatostným spôsobom.
0: Niekedy človek príde pred najsvätejšiu sviatosť a po 5, 10 minútach, niekto aj po jednej minúte nevie, čo má robiť. Hlava beží, myšlienky utekajú, deti povedia, že sa nudia. Je to zlyhanie, alebo je to vlastne časť cesty?
1: Veľmi rád hovorím príklad z našich ľudských stretnutí, napríklad manželov. Sú chvíle, keď spolu strávia dlhé hodiny v intimnej samote, blízkosti, prerozprávajú celý večer, alebo spolu hľadia na hviezdy, na film. Skrátka, prežívajú chvíle, ktoré sú intenzívnym stretnutím. Stretnutím, blízkosťou, ktorá je spojená so slovami, dotykmi, objatím a podobne. Ale sú dni, keď spolu v úvodzovkách fungujú v tom bežnom živote a ich komunikácia je obmedzená len na základné potreby života. Prosím ťa, po ceste z práce kúp to a to, alebo alebo dnes budem meškať, pretože musím ísť ešte vybaviť tamto, alebo sa pýtame, si v poriadku, aký si mala deň a tak ďalej. Ale sú aj chvíle, keď spolu skrátka sme a nemáme potrebu hovoriť nič. Aj manželia určite prežívajú chvíle, keď necítia túžbu obýmať sa, zdieľať sa s tým, čo bolo v práci a podobne. Je to zlé? No určite nie. Je to normálne. Taký je život a taký sme my. A ja som presvedčený o tom, že ak prídeme do chrámu a niekedy nevieme, čo povedať, lebo nám to akosi nejde, alebo keď prídeme k Ježišovi s tým, čoho je plné naše srdce a myseľ, tak aj v jednom, aj v druhom prípade je to úplne v poriadku. Raz som stretol jednu pani, ktorá mi povedala, pán farár, mňa tak ráno vytočil manžel, že ja som nemohla ísť ani do kostola, čo som taká bola nahnevaná. A ja som sa aj vtedy opýtal, a kam ste išli, ak nie do kostola? Kam ideme vtedy, keď sme vytočení do oranžova? Do obchodu? Na návštevu? Zamkneme sa do kúpelky? Veď o to viac by sme mali prísť k Ježišovi a odovzdať mu to všetko, čo chveje našim srdcom. Ale áno, niekedy sú chvíle, keď si môžeme povedať len Ježišu, som tu. Som tu s tebou. A ani neviem, čo ti mám povedať, ale som tu. A ja si myslím, že to je úplne v poriadku.
0: Hovorí sa, že adorácia učí byť, nie len konať. V dobe, keď nás aj cez dovolenku naháňajú notifikácie, je to takmer revolučný postoj. Ako tomu rozumiete?
1: Bez toho, aby som akokoľvek znižoval význam a hodnotu adorácie, myslím si, že v tejto bláznivej dobe je pre nás prvoradé to, aby sme sa naučili byť sami so sebou. Aby sme si našli čas na ľudí okolo nás a aj na normálnu modlitbu. Lebo myslím si, že aj toto je veľký problém. No a potom je potrebné nájsť si aj čas na nedeľnú svätú omšu. A čas pre adoráciu, no to príde ako čerešnička na torte. Neviem si predstaviť kresťana, ktorý si zaumieni adorovať, ale nebude sa modliť. Nebude mať čas na stíšenie a na normálny život v spoločenstve rodiny. Ale samozrejme obdivujem každého, kto sa dokáže zastaviť v kostole, keď ide okolo, alebo kto dokáže prísť na svätú omšu skôr, aby sa stíšil, alebo toho, kto naozaj zajde na adoráciu. A pri tom všetkom dokáže odložiť mobil.
0: Máte z vlastnej kňazskej praxe alebo z duchovného sprevádzania ľudí príbeh, ktorý ukazuje, čo adorácia dokáže s človekom urobiť?
1: Stretol som mnohých, ktorí v adorácii čerpajú silu zo stretnutia s Ježišom, pretože je ťažšie modliť sa pred Ježišom, ako príjmať ho vo svetom príjmaní. Je to paradox, ale je to tak. Koľko ľudia žijú roky so zlobou a hnevom v srdci a na sväté príjmanie chodia. Ale ostať ticho sám pred Ježišom, to dokáže len ten, kto má čisté srdce. Kedy si som počul, že existuje jeden dar, ktorý my ľudia môžeme dať jeden druhému úplne nezišne a navždy a bez toho, aby nám mohol byť v akejkoľvek forme vrátený. Je to čas, ktorý si venujeme navzájom. Totiž čas sa nedá vrátiť. Ale myslím si, že čas, ktorý venujeme Ježišovi v modlitbe, je nám vždy vrátený. Starí cirkevní otcovia hovorievali, almužnou neschudobnieš a modlitbou nič nepremeškáš. A toto je aj zázrak adorácie.
0: Ktorý svetec alebo svetica vás v adorácii inšpiruje najviac? A prečo práve ten alebo tá svetica?
1: Obdivoval som vždy svätého Jana Pavla II., ktorý dokázal pred Kristom vo svetostánku nekľačať, ale ležať na zemi a nevnímať čas. Chcel by som sa to naučiť.
0: V cirkevných kruhoch sa občas vracia diskusia o tom, akou má byť pravá liturgia. Či zbožnejšia je tá staršia, latinská, alebo súčasná. Bez toho, aby sme išli do polemiky, čo by ste odkázali veriacemu, ktorý má pocit, že na dnešnej svätej omši mu čosi chýba?
1: Ja som to už vlastne naznačil v úvode nášho rozhovoru. Nerozumiem tejto diskusii z niekoľkých dôvodov. Poprvé, liturgia sa vždy menila a meniť sa bude. A to nielen v čase, ale aj v priestore a v rôznych tradíciách. Niekedy mám pocit, ako by sme vôbec nevnímali to, že pojem liturgia nezahŕňa len rímsky rítus, ale aj všetky ostatné rodiny. Ak si to uvedomíme, bude absurdné diskutovať o tom, či je správne hovoriť latinsky, či nosiť gotický ornát alebo barokový, či spievať gregorián alebo národný kancionál, či byť otočený tam alebo tam. Pretože v cirkvi, a to aj v katolíckej, sú kresťania, ktorí nepoznajú a nikdy nepoznali latinčinu, ani gregorián, ani rokokový ornát, ba dokonca nikdy nepoužívali monštranciu a ani snehobiele hostie. Po druhé, v každej knihe, ktorú dnes nájdeme v našich kostoloch, liturgické knihe samozrejme, tie mám na mysli, je na prvej strane napísané napríklad rímsky rituál, alebo rímsky pontifikál, alebo rímsky misál a hneď pod tým je uvedené obnovený podľa zásad ustanovených druhým Vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Alebo Jana Pavla II. A teda každý, kto tvrdí, že čokoľvek, čo je v týchto knihách, nechcel alebo neustanovil koncil, na ktorom sa to, že tá vtedajšia, dovtedajšia liturgia má byť zreformovaná, hlasovalo 2147 biskupov z celého sveta, tak tvrdí, že pápeži, ktorí potvrdili tieto knihy a potvrdili to, že sú obnovené práve podľa zásad koncilu, jednoducho klamú. A čo by som odkázal veriacimu, ktorý si aj napriek tomu všetkému myslí niečo iné? Aby nehľadal to ľudské, lebo aj reč, aj oblečenie, aj postoje, aj gestá, to všetko je len ľudské. Ale dôležitý je Kristus. A ten v liturgii rozhodne nechýba.
0: Svätý Karlo Akutis, mladík, ktorý zomrel ako 15-ročný, nazval Eucharistiu svojou diaľnicou do neba. Čo tento mladý svetec hovorí dnešnej generácii, ktorá vyrástla na internete?
1: Že to, ako prežívame vieru, či príjmame sviatosti, akí sme kresťania, nie je závislé na dobe, v ktorej žijeme, ale len a len na našej odvahe nasledovať Ježiša.

ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať.

Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Štvrtý blok venujeme Eucharistii vzťahom, vyhoreniu, suchopárnosti. Otec Štefan, dôležitá otázka pre veľa rodín. Ako konkrétne môže prijatie Krista na svätej omši v nedeľu zmeniť, akým mužom alebo akou ženou som potom v pondelok ráno doma?
1: Myslím si, že každé skutočné stretnutie s Ježišom musí človeka meniť. Máte v tom pravdu. Svedčia o tom mnohé stretnutia opísané v evanjeliách, ale aj v dejinách cirkvi. Až sa mi skutočne niekedy natláča otázka, či sa naozaj stretávame s Ježišom, keď sme stále rovnakí. Ale máme osobnú skúsenosť s tým, ako rýchlo na stretnutia zabudneme, aké je naše ľudské srdce, z ktorého tak veľmi rýchlo vyprchá to, čo nás ešte iba pred chvíľou dojímalo. Každopádne myslím si, že život modlitby a sviatosti mení človeka, mení jeho srdce, robí ho citlivejším, robí ho lepším. A ak celkom aj nie a nie úplne, tak minimálne posilňuje v nás túžby, ako hľadať spôsoby zmeniť svoj život, stať sa lepším, byť pokornejším, byť citlivejším, prijať a znášať aj to, čo je pre nás ťažké a podobne. Alebo jednoducho povedané, minimálne nám nemôže byť jedno to, aký sme, ak sa stretávame s Ježišom. Pretože jeho láska, jeho milosrdenstvo a vôbec krása Boha, ktorú zjavuje, musí človeka pohýňať k tomu, aby túžil po tomto všetkom. A áno, ak Ježiša nosíme vo svojom vlastnom srdci, tak to musí byť na nás nejako vidieť.
0: Stretávate sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú vyčerpaní z práce, z opatrovania chorého rodiča, z výchovy detí, z vlastnej choroby. Hovorí im Eucharistia v takom stave niečo iné než človeku, ktorý žije v pokoji?
1: Viete, v stave rozbúrenej hladiny života je všetko akési iné ako vtedy, keď je pokoj. Iné je naše zmýšľanie, iné sú naše emócie, iné sú naše rozhodnutia, postoje a iné je aj zvládanie životných situácií. A áno, je iný aj náš pohľad na Eucharistiu. Veď dokonca mnohí objavili rozmer viery a zmysel modlitby a eucharistické adorácie až vtedy, keď stratili svoj bezstarostný život.
0: Vyhorenie nie je len psychologický problém, má aj svoj duchovný rozmer. Ako môže byť Eucharistia liekom? A kedy by sme si zase nemali namýšľať, že nahradí odbornú pomoc?
1: Myslím si, že je to podobná otázka, ale rovnako závažná, ako nájsť správny vzťah medzi modlitbou a potrebou konania. Sú ľudia, ktorí sa v živote namáhajú sami, bez Božej pomoci a trápia sa s mnohými vecami. Sú iní, ktorí by najradšej všetko vyriešili len modlitbou. Avšak tá múdrosť kresťanského života spočíva v tom, že kresťan by mal vedieť správne spájať svoje úsilie, svoju námahu, prácu s Božou pomocou. Jednoducho ponúkať Bohu to, čo sami robíme, aby, obrazne povedané, vôbec mal čo požehnať. Sú situácie, keď je potrebné vysúkať rukávy a konať. Nestačí modlitba. A sú iné, keď povieme, Pane, urobil som všetko, čo som vedel, už teraz toto dielo zverujem Tebe. A ak by sme Eucharistiu zjednodušili len na stretnutie s Kristom, tak je mimoriadne dôležité vedieť, že ona nie je náhradou toho, že študent sa bude učiť a že zamestnanec bude pracovať, že máme konať pokánie a musíme prosiť o odpustenie, ak hrešíme. Že Ježiš skutočne chce, aby sme mu podali tých našich 5 chlebov a tie 2 ryby, pretože on ich od ľudí prijal skôr, ako ich rozmnožil. Ja nemám všeobecnú odpoveď na túto vašu otázku, ale myslím si, že by sme mali vedieť spájať jedno s druhým. Aj modlitbu a Eucharistiu s odbornou pomocou a vlastným úsilím. Ale to sa dá posúdiť len v každej jednej situácii a ideálne by bolo, keby to vedel každý jeden sám.
0: Ťažšia otázka, ktorú asi nesie veľa veriacich. Čo robiť, keď človek pristupuje k svätému prijímaniu, no necíti nič? Žiadne hnutie srdca, žiadnu radosť, len suchopárnosť.
1: No, neviem, či práve toto chcete počuť, ale ja si myslím, že nič. Čo má robiť? Vytrvať a pokračovať. Veď sväté prijímanie nie je prostriedok na vylepšenie nálady, na zväčšenie radosti, na to, aby sme niečo cítili. Je duchovným pokrmom a nápojom. Možno to opäť zjednoduším, ale použijem to prirovnanie s jedlom. Veď nie každé jedno jedlo nám vyslovene uľahodí, nie všetko máme vyslovene radi a tešíme sa na to. Nie

0: O eucharistických zázrakoch Lančáno, Sokúka, ale aj o tých, ktoré zdokumentoval Karlo Akutis na svojej výstave. Ako sa k týmto javom má katolík postaviť? Veriť, neveriť, nepreceňovať?
1: Myslím si, že eucharistické zázraky nepatria k záväznému učeniu cirkvi, čo znamená, že cirkev nikoho nenúti veriť v ne. Treba si uvedomiť, že každý z nich sa stal v konkrétnej dobe a pred zrakmi konkrétnych ľudí a myslím si, že je dobré, ak ich jednoducho všetci vnímame ako prostriedok, ktorým Pán posilňuje našu vieru. Podobne ako zázraky, ktoré konal za svojho pozemského života. Veď aj vtedy niektorí verili, iní pochybovali, ďalší sa hnevali, ďalší zastvrdili, že je klamár a podvodník. No a tak je to aj dnes. Boh nám dáva slobodu. A to je veľká vec.
0: Z vašej kňazskej skúsenosti, ktorá vec sa s ľuďmi pri Eucharistii deje najčastejšie, hoci o nej málo kto hovorí nahlas?
1: Viete, zdá sa mi, že aj s Eucharistiou je to naozaj podobné ako s ostatnými zázrakmi. Mnohí sa cítia nehodní prijať ju. A to ma niekedy bolí. Viem, že sú kresťania, ktorí naozaj nič závažne zlé nerobia. Poznám ich, aj osobne mnohých. Prichádzajú na sväté omše, ale vidím, že na sväté príjmanie nechodia, lebo niekto im nahovoril, že nemôžu, alebo že by príjmali nehodne. Na druhej strane sú takí, ktorí Eucharistiu príjmajú celý život a keď mi povedia, pán farár, a tú oplátečku by ste nepriniesli aj môjmu mužovi, doma je chorý, tak mám pochybnosť o ich viere v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ak hovoria o oplátečke. Alebo sú aj ľudia, ktorí povedzme 60-70 rokov prijímali Eucharistiu na jazyk, a teraz ju vezmu do ruky a odnesú do lavice. Napríklad pre mňa osobne je práve tento fakt, a videl som ho niekoľkokrát, presvedčujúci v tom, že príjmanie do úst nie je ani zárukou viery, ani zárukou úcty. Mnohí ľudia práve takto na vlastný jazyk príjmajú Eucharistiu 10 ročia a neveria v ňu. Kto vieru a úctu má, prijíma rovnako nábožne a pokorne bez ohľadu na to, akým spôsobom mu niekto sväté príjmanie podáva. A potom sú samozrejme aj takí, pre ktorých je sväté príjmanie skutočnou posilou života, ale aj motiváciou. Ja poznám kresťanov, ktorí povedia, že sa usilujú tak žiť, aby mohli Eucharistiu prijať. Dokonca mnohí povedia, viete, po svätej spovedi snažím sa vydržať čo najdlhšie, aby som mohol chodiť na sväté príjmanie. A stretol som aj takých, ktorí mi povedali, že keď nemohli prísť nedeľu na svätú omšu, tak jednoducho cítili prázdno. Ako by to ani nedeľa nebola.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Vy ste sa odborne zaoberali aj architektúrou nových kostolov a tým, ako priestor formuje slávenie. Keď sa raz v júni s Eucharistiou vyjde z kostola do ulíc, mení sa tým aj náš pohľad na ten chrám, do ktorého sa potom vrátime?
1: Pre mňa je táto otázka ťažká v tom, že sa niekedy v duchu pýtam, či vôbec tá procesia ešte má zmysel, ale nie ako taká, ale v tom prvoradom ustanovení alebo jej vzniku. A to je to, že má byť verejným prejavom, doslova manifestáciou viery v Kristovu prítomnosť v Eucharistii. A myslím si, že toto je tá téma na veľkú diskusiu. No, osobne, viete, niekedy, keď vidím tie procesie, ktoré sú len preto, aby boli, už sa pri nich ani nemodlíme, ani nespievame. No, niekedy sa pýtam v duchu, že či vôbec toto ešte má zmysel, ak to máme robiť takto. Ale nechajme to tak. Vy sa pýtate na chrám. Zdá sa mi, že pre mnohých ľudí sa chrámy stávajú tak nanovo miestami ticha, pokoja, oddychu. Poznám aj ľudí, ktorí ani nie sú kresťanmi, ale povedia, že radi zajdu do kostola, lebo tam načerpajú pokoj, ticho, alebo oni to vyjadria tak, že vnútornú energiu a tak ďalej. Mnohí kostol vnímajú ako také osobitné miesto modlitby, doslova miesto modlitby par excellence, že cítia to, že modlitba v kostole je iná, ako je modlitba doma. A nehovoriac o tom, že v dejinách cirkvi bol kostol, chrám, katedrála, bazilika vždy aj symbolom toho, ako cirkev vnímala samu seba, ako bola vnímaná v spoločnosti, čo vlastne chcela prezentovať navonok. A či sa z tohto niečo mení vďaka procesii na Božie telo, to si neodvážim povedať.
0: Júnová slávnosť Božieho tela má tradíciu procesií ulicami obcí. Niekde sú stále živé, inde sa pomaly vytrácajú. Čo nám táto verejná procesia hovorí o vzťahu Eucharistie a sveta okolo nás?
1: Vracame sa predsa len k tej procesii. No, ona by mala byť verejným vyznaním našej viery v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. A to najmä prítomnosť naozaj osobnú, reálnu, podstatnú. Takto to potvrdzujú práve dejiny tohto sviatku. Preto tá procesia vznikla. No a opäť, no, ja už som o tom trochu hovoril, že či je to všetko tak aj dnes, to neviem. Niekedy mám pocit, že sa tento prejav eucharistickej úcty pomaly vytráca. Že mu prestávame rozumieť. Čo je závažnejšie, neviem, či svet okolo nás túto procesiu vníma ako prejav našej viery. Lebo viete, jedna vec je to, čo my komunikujeme svetu, ale druhá vec je to, či svet tie naše znamenia, gestá vie prečítať. Skrátka, my ukážeme nejaké gesto a ten, kto sa na nás pozerá, nerozumie, o čo nám ide. To všetko sú moje pocity, ale cez to všetko tie procesie svoj význam majú. My sme aj teraz pár dní dozadu počuli vyjadrenie pápeža Leva, ktorý práve na Sviatok Božieho tela povedal, že tie procesie treba zachovať, že majú svoj význam v živote cirkvi. Ale popri tom, neviem, či môžem doplniť pápeža, ale žiada sa mi dodať, že procesie treba nielen zachovať, ale nejako nanovo nájsť ten správny, adekvátny postoj k ním.
0: Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý nás teraz počúva pri kuchynskom stole, dať jednu konkrétnu radu, ako prehlbiť svoj vzťah k Eucharistii v najbližšom mesiaci, čo by ste mu odporúčali?
1: Nech skúsi pouvažovať nad tým, že to jedlo, ktoré má pred sebou na tom kuchynskom stole, je živé. Teda, že my ľudia ako pokrm, ako jedlo, môžeme príjmať len to, čo je spojené so životom, či už rastlina alebo zvierat. A že vlastne prijatím jedla sa ten život, ktorý naplňal, oživoval rastliny a zvieratá, stáva našim životom. A hoci samozrejme ide o mimoriadne zložité procesy trávenia, jednoducho môžeme povedať, že život iných sa stal základom nášho života. A že Práve to je to najkrajšie vysvetlenie toho, prečo Ježiš ostal medzi nami prítomný pod spôsobom pokrmu, jedla a nápoja. Aby sa vďaka Eucharistii jeho život stal našim životom. Alebo inak, aby sme si uvedomili, že žijeme vďaka tomu, že on nám dáva svoj život.
0: Existujú knihy, modlitby alebo miesta na Slovensku, ktoré by ste odporúčili pre toho, kto chce po dnešnom večere pokračovať v premýšľaní o Eucharistii?
1: Myslím, že najlepšou knihou je Sväté písmo. Najlepšou modlitbou je Svätá omša a najlepším miestom je akýkoľvek kostol, v ktorom sa kresťania schádzajú na slávení liturgie, najmä okolo oltára pri Eucharistii. Ak ide o Eucharistiu, tak tá je v každom kostole prítomná rovnako. Je jedno, kde ten kostol je, v akom slohu je postavený a aký je jeho význam. Lebo my tam hľadáme Krista a ten je všade rovnaký.
0: Posledná otázka, otec Štefan. Ak je Eucharistia pokrmom na cestu, kam podľa vás táto cesta vedie? Nielen v eschatologickom zmysle, ale v živote, ktorý žijeme tu a teraz.
1: Možno bude moja odpoveď patetická, ale tá cesta je len jedna a mala by viesť k Ježišovi. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. A potom druhýkrát, ten úvod je rovnaký, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Teda Eucharistia je vždy pokrmom na ceste, ktorou nás Ježiš vedie k sebe. A to aj v dennom živote, aj v tom pohľade ponad horizont toho, čo práve prežívame.
0: Milí poslucháči, a je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Verím, že po tomto rozhovore sa pri najbližšom svetom prijímaní zastavíme o čosi pozornejšie a možno nájdeme aj kúsok času na ticho pred bohostánkom. Za účasť v relácii ďakujem katolíckemu kňazovi a liturgistovi, farárovi farnosti Žilina Závode, otcovi Štefanovi Fábrimu.
1: Ďakujem vám za pozvanie do relácie a prajem aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvali, požehnaný pokojný večer.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Karmel. Dnes sa spoločne vydáme na jedno mimoriadne miesto, kde ožíva história, remeslo a tých berúci zvuk hudobných nástrojov, ktoré už takmer upadli do zabudnutia. Budeme sa rozprávať o fascinujúcom svete historických harmónií. O nástrojoch, ktoré zneli kedysi v mnohých domácnostiach či kaplnkách, no dnes ich pred zánikom zachraňuje len ľudská obetavosť. Našim dnešným hosťom je rímskokatolický kňaz Michal Bodnár, ktorý pred pár rokmi začal opravovať a zbierať staré harmónia. Pohodlne sa usadte, čaká nás príbeh plný hľadania, oprav a samozrejme nádhernej hudby. Reláciu pre vás pripravujú za mixážnym pultom Jaroslav Fabián, o hudbu sa stará Jakub Akurátny a celým programom vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: Otec Michal, začneme veľmi jednoducho. Čo to je harmónium a aký je rozdiel medzi orgánom a harmónium? Pretože tieto dva nástroje sa dosť podobajú.
1: Áno, tak to nie ste jediný, ktorý nevie presne, čo je to harmonium, keď sa povie tento nástroj, lebo nie veľa ľudí má s ním nejaký kontakt. V podstate ani ja som nemal ešte pred 5 rokmi nejaký bližší kontakt s harmonium, čiže tiež pre mňa to bol taký hudobný nástroj, že vedel som, že existuje, ale nič viac o ňom som nevedel povedať, ani nejak ma neťahalo k nemu, nezaujímalo ma to. Jednoducho vedel som, že je hudobný nástroj, tak je a ideme ďalej. No ale asi pred 4 rokmi, keď som našiel v kaplnke na Svätej Rozálii malé rozbité harmonium, tak toto sa mi podarilo dať dokopy a tam sa začal taký záujem, môj záujem o tieto nástroje. No ako by som opísal veľmi jednoducho harmonium, na jednej strane máte pravdu, že je to taký malý orgán, lebo konštrukčne dá sa povedať, že sú si tie nástroje veľmi podobné, ale na druhej strane harmonium vzniká ako osobitný koncertný nástroj, čiže nie ako nejaká náhrada za orgán, alebo nie ako nejaká lacnejšia verzia orgána, ale ako samostatný koncertný nástroj, a to v prvej polovici 19. storočia okolo roku 1840, kedy bol patentovaný. A vlastne prvý výrobca harmonia, ktorý si ho aj nechal patentovať, aj ho pomenoval ako hudobný nástroj, tak bol François Deban. A patent je z roku 1840, no a tam vlastne vznikajú prvé harmonia, ktoré sa potom neskôr rozširujú do celej Európy a ešte aj do Ameriky. No a čo sa týka konštrukcie harmonia, tak keď uvidíme harmonium, tak vidíme tam klavesy, vidíme tam také tiahla, ktoré sú podobné ako na orgáne, plus minus. Tak vlastne je to dýchovo-klavesový nástroj. To znamená, že hrá sa na klávesách, ale zvuk sa tvorí pomocou vzduchu. Lebo napríklad taký klavír, to je strunový nástroj, hej, kedy stlačením klávesy brnkne kladivko do struny a vlastne tá vydá zvuk. Ale v harmoniu to funguje trošku ináč. Tam vlastne, keď stlačíte klávesu, tak tá klávesa otvorí ventil a pustí vzduch cez konkrétny jazyček, ktorý sa rozvibruje a vlastne toto vydáva zvuk. No aby to všetko mohlo fungovať, tak dole na harmoniu zvyknú byť také dva šľapaky, šľapacie pedále, a hráč si sám pumpuje ten nástroj a pridáva do neho prívod vzduchu buď tlakovým systémom, čiže dáva do nástroja tlačí vzduch, alebo sacím systémom, že šľapaním vlastne vysáva z nástroja vzduch. No a ten pohybujúci sa vzduch rozkmitáva jazyčky a to vydáva zvuk.
0: No mňa ste nepresvedčili. Pre mňa to je stále taký malý orgán. Taký lacnejšia verzia orgánu, ako keby.
1: No samozrejme, hovorím, konštrukčne je to veľmi podobné s orgánom, len v orgáne zvuk vzniká z píšťal, lebo tam sú uložené v orgáne píšťaly, preto aj orgány sú väčšie a objemnejšie nástroje. A zasa v harmoniu ten zvuk sa vytvára pomocou malých mosadzných jazyčkov, čo je trošku taký špecifickejší zvuk, samozrejme. No a malé mosadzné jazyčky sa dajú uložiť aj do menšej skrine. No a prečo to nie je náhrada orgánu? Pretože harmonium vzniklo v tej prvej polovici 19. storočia ako koncertný nástroj v zmysle, že mal nahradiť malý orchester v nejakých salónoch, v nejakých divadlách, v nejakých sálach. No a vlastne tam, kde by sa orchester veľký nezmestil, tak harmonium ako keby naplňalo úlohu tohto orchestra. No, spočiatku s orgánom to nemalo až tak veľa spoločné, že nebolo to myslené ako nejaká náhrada za orgán, ale postupným vývojom a zdokonaľovaním tohto nástroja samozrejme sa začal používať aj v kostoloch a hlavne v menších kaplnkách, kde by sa orgán nebol vošiel, tak tam mali harmonium, ktoré aj zvukovo dá sa povedať, že je najbližšie ku orgánu.

0: na harmóniu zahráte všetko, čo by ste zahrali na orgáne takým podobným spôsobom?
1: Tak samozrejme na orgáne sú ešte aj pedále, pedálnica, ktorá je samostatná ako keby klaviatúra pre nohy, takže nie všetky skladby sa dajú zahrať na harmóniu, čo sú písané pre orgán, ale mnohé aj áno. A mnohé vyznejú celkom zaujímavo práve na tomto nástroji a ja mám s tým skúsenosť aj keď boli koncerty nejaké, tak vlastne hrával som na harmóniu aj orgánové skladby, napríklad zo starej hudby, kde pedál nebol, že boli iba ruky, boli iba manuály, takže dalo sa pekne zahrať aj na harmóniu. A vyznelo to takým iným spôsobom, trošku ináč, že ten posluchač, ktorý pozná alebo má napočúvanú tú skladbu ako orgánovú skladbu, tak teraz má možnosť počuť trošku iný zvuk. Takže povedal by som, že je to celkom také zaujímavé.
0: Predpokladám, že vy ste aj organista, teda reálne, že viete hrať na orgán. Je ťažké preučiť sa aj na to harmonium?
1: Tak na orgáne som hrával ešte v kostole na Solivare od 13 rokov. Nejaký extra koncertný organista nie som, ale tak školu mám, základnú umeleckú, čiže nejaké tie základy hry mám. Aj dobrú pani učiteľku som mal, takže ona mi naozaj toho odovzdala veľmi veľa. No a čo sa týka pretransformovania z orgána na harmonium, je to trošku iné v tom zmysle, že na orgáne vlastne hráč nohy využíva na tú klaviatúru, pedálnicu, na ktorej hrá jednotlivé basy, tóny a tak ďalej. Na harmoniu zasa je potrebné sa pretransformovať v tom zmysle, že tie nohy používam na šľapanie vzduchu. Hej, čiže spočiatku to môže byť trošku také metúce, že človek nie je zvyknutý, že treba aj šľapať, aj pozerať na noty, aj hrať, ale dá sa na to zvyknúť. Ja som si pomerne rýchlo zvykol na to, a už je to pre mňa také prirodzené, že ani tie nohy neriešim, to šľapanie, ale jednoducho už sa zameriavam iba na ruky. Takže keď si človek zvykne, keď má trošku cvik, keď pohrá si na pár nástrojov, tak dá sa to veľmi, veľmi rýchlo naučiť, veľmi rýchlo sa do toho dostane.
0: Otec Michal, váš záujem o harmónia začal tým, že ste našli na košickom cintoríne Svätej Rozálie jedno staré, zaprášené, poviem, že rozbité.
1: Už rozpadnuté doslova.
0: Rozpadnuté harmonium. Ako hudobník asi vás zaujalo, čo to je. Samozrejme, mali ste taký profesionálny záujem sa na to pozrieť. Čo však bolo za impuls, že vás napadlo, že idem to nejako zachraňovať, idem riešiť tento nástroj?
1: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami ako čistenie píšťal alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať a mohol pracovať na podstatnejších veciach, na tých nástrojoch. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje, hej, a stále už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a orgán má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej. Samozrejme, s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
0: Teda podarilo sa? Môžeme ho dnes zavidieť na Rozálii alebo je niekde inde?
1: No, harmonium funguje, chvála Bohu, sa podarilo. Sice to bolo 3 čtvrtie roka roboty, ale takto popri kňazských povinnostiach samozrejme, že nedalo sa každý deň nad tým sedieť a pracovať, ale tak, keď som mal čas, hlavne po večeroch, tak som niečo urobil, nejakú časť, nejaký kúsok, čiže naozaj tak pomaličky to išlo. No a nakoniec sa podarilo ho dať dokopy a presne keď malo 131 rokov, tak znovu zaznelo na prvom koncerte, takom malom koncerte na Podhradovej v kostole, keďže Rozália patrí pod farnosť Podhradovu a tam aj spolu s mojím kamarátom Denešom Takáčom sme vlastne urobili taký duet harmonium a organ, takže ľuďom sa to celkom páčilo. Aj potom ten nástroj ešte, keď som bol na Podhradovej, tak som využíval, že vlastne doprevádzal som na ňom Fatimské soboty alebo rôzne iné akcie drobnejšie, ktoré boli tam, takže áno, ten nástroj dá sa povedať, že ožil po tých skoro 60 rokoch, kedy bol len založený na Rozálii. A pokiaľ dobre pamätám, mal by byť ešte v kostole na Podhradovej.
0: No a my si teraz vypočujeme ukážku hry na harmoniu, kde spoločne hrajú náš host otec Michal Bodnár a spolu s ním hrá duchovný otec Deneš Takáč.

0: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
1: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom. Dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak to už je, vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Podhradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj, naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo o to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. A naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medvejovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chromačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmonia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobré, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
0: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
1: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. To bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantori doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroj. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách, a to najmä v Čechách, na Slovensku až tak nie, ale v Čechách, mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej? Máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
0: Pekný kus nábytku.
1: Pekný a veľmi drahý.

0: harmonia boli, ako ste spomínali, také veci, ktoré boli statusové, mali aj oni svoje že značky, lebo vždy sú nejaké značky, ktoré sú už len preto cenné, že je to tá značka, že je vychýrená nejakou kvalitou, spracovaním.
1: Tak áno, samozrejme, ono samotná značka Harmonia je značka dielne, ktorá ho vyrábala. A boli veľmi významné dielne, ktoré vyrábali veľmi kvalitné nástroje, ale znova tu treba vnímať aj to, že tie dielne nevyrábali len ukážkové nástroje, ale oni vyrábali nástroje, aby boli dostupné čo najširšej škále ľudí, čo najširšej verejnosti, respektíve rôznym triedam spoločnosti, hej, tým finančným a tak ďalej. Čiže máme napríklad nástroje od veľmi významných a kvalitných firiem, ktoré sú ale jednoduché, pretože boli určené pre tie nižšie alebo stredné vrstvy ľudí, aby si ich mohli aj oni zadovážiť. Takisto na školách neboli tam nejaké bohato vyrezávané a drahé nástroje, a boli to skôr cvičné nástroje. Čiže samozrejme tam, aj keď to bola kvalitná značka, ale ten nástroj bol jednoduchší, lebo na tú výuku v škole stačil. No a samozrejme na našom území, na území dnešného Slovenska ani tak neboli nejaké dielne, nejaké výrobcovia harmonií, ale skôr najbližšie k nám v Čechách, v Budapešti, tam boli dielne, ktoré vyrábali harmonia, a medzi také najvýznamnejšie napríklad české dielne patrí Pajker, Lhota, alebo máme tam Jozefa Vanického, potom máme Bedřicha Čápeka. Hej. Čiže tých dielni, alebo Tuček bol veľmi významnou dielňou, ktorá vyrábala aj orgány, aj harmonia zároveň. Takže len v samotných Čechách v tom období 19. 20. storočia bolo okolo 30 výrobcov harmonii. Čiže o mnohých ani nevieme. Mnohí boli len naozaj takí lokálni výrobcovia harmonii, ale boli aj významné dielne, významné značky, ktoré vlastne vyvážali doslova do celého sveta. Hej, čiže aj do Ameriky, aj do západnej Európy a podobne. Ale dokonca niektoré nástroje boli vyvážané aj do Egypta, do Turecka, že bol o ne záujem. No a čo sa týka takých európskych nástrojov, tak samozrejme veľmi kvalitnou značkou bola Deban, Harmonia Deban, a to boli vlastne tie prvé harmonia od toho výrobcu, zakladateľa, dá sa povedať, týchto nástrojov. No ale takisto aj v Nemecku boli významné firmy, Mamborg napríklad, alebo Hermann Burger napríklad tiež vyrábal veľmi zaujímavé nástroje. No a samozrejme potom aj v Amerike boli rôzne tie dielne, ktoré vyrábali nástroje, ktoré sa aj z Ameriky dovážali do Európy. Napríklad dielne Masona Hamlin, čo je tiež zaujímavé, že napríklad v Amerike dnes tieto nástroje sú veľmi lacné, lebo ich je veľa. Ale oni do Európy vyvážali minimum tých nástrojov, čiže v Európe, keď sa nájde nástroj tejto značky, tak naozaj je to, dá sa povedať, taká rarita, alebo taká vzácnosť, že sa zachoval tento nástroj. Ja vo svojej zbierke mám iba jeden tento nástroj.
0: No a preto som sa pýtal na tie značky, že či sa vám dostal do ruky nejaké harmonium, kde vám naozaj zasvietili oči a povedali ste, wow, že toto je skvelý nástroj.
1: Určite, určite. Mám zo pár takých nástrojov, pri ktorých som si povedal, že toto je dobre, že mám, pretože naozaj ten nástroj je buď niečím zaujímavý, niečím výnimočný, alebo je to typ nástroja, ktorý sa už veľmi nezachoval a je ich veľmi, veľmi málo. Hej. Napríklad z takých nástrojov paradoxne nie harmonia, ale malé fisharmoniky mám, dve vo svojej zbierke, a to sú vlastne takí predchodcovia harmonii, čiže s jednoduchou konštrukciou, s jednoduchou vzdušnicou, veľmi jednoduchým ovládaním, ešte bez možnosti registrovania, čiže voľby rôznych tých zvukov a tak ďalej. Ale tých nástrojov sa zachovalo veľmi málo, pretože to boli nástroje, ktoré síce sa vyrábali aj súčasne s harmoniom, lebo tie dve, ktoré mám, tak sú z rokov zo 70. rokov 19. storočia, čiže boli vyrobené okolo roku 1870 plus minus. A to sú zároveň aj najstaršie dva nástroje, ktoré mám vo svojej zbierke. Ale čo je výnimočné na nich, je to, že malinko sa ich zachovalo. A na Slovensku neviem o nikom, kto by mal tento typ nástroja. Keby sa niekto prihlásil, tak bol by som veľmi rád, že by sme si porovnali, kto má akú túto fisharmoniku, ale nepočul som ešte o nikom, kto by mal tento typ nástroja. No a potom samozrejme sú aj harmonia, ktoré sú výnimočné buď tým obdobím, kedy boli skonštruované a postavené, alebo aj svojou, no niektoré nástroje boli vyrábané ako zákazky, hej, čiže boli to také atypické skrine, ktoré tiež nie sú bežné u daného staviteľa, ale sú iné, no a takých nástrojov tiež sa málo zachovalo, alebo alebo sú aj nástroje, ktoré už len tým, že dajme tomu v Európe je ich pomenej, tak už sú vzácnejšie tým, že vôbec na Slovensku sa objavil takýto nástroj a je tu, hej? Čiže a môže byť súčasťou aj mojej zbierky. No a môže byť nielen súčasťou, ale že môže byť opravený a znovu sfunkčnený a môže slúžiť svojmu účelu. Takže mám zo pár takých nástrojov, ako hovoríte, nestoja možno milión, ale pre mňa sú to také vzácnejšie kusy, keď ja si cením každý nástroj, ktorý mám vo svojej zbierke, a keď sa ma niekto opýta, že ktorý je taký najobľúbenejší a ktorý mám najradšej, no neviem na to odpovedať, lebo na každom si veľmi rád zahrám a každý je niečím iný, niečím špecifický a jednoducho každý má to svoje čaro.

0: Ja som predčasom robil rozhovor s jedným pánom, ktorý má múzeum gitár. Niektoré gitary mali tam taký ako keby rodokmeň, alebo ako to povedať, že kto bol ich majiteľ? Že hral na tej gitare napríklad nejaký slávny člen nejakej kapely. Čo sa týka tých harmonií, je zaujímavé aj to, kto ich vlastnil?
1: Samozrejme, aj keď sa dostanem k nejakému nástroju, tak sa snažím opýtať na jeho pôvod alebo odkiaľ ho má tá rodina a podobne. Len pri harmoniách je to trošku náročnejšie v tom zmysle, že málo už tých katalógov z tých dielní sa zachovalo, čiže o mnohých nástrojoch nemáme informácie. Len vieme datovať približne, že v tomto období bol ten nástroj vyrobený plus minus nejaké tie roky. Jedna jediná dielňa, ktorej katalógy sa zachovali a dá sa z nich vyčítať, že kedy presne bol ten nástroj vyrobený alebo komu bol vyrobený, pre koho, tak je dielňa Kotikievič, ktorá sídlila vo Viedni a o tejto dielne mám tri nástroje a vlastne o dvoch mám kompletné informácie, kedy boli vyrobené, presný dátum a dokonca aj pre koho boli určené. Len pri týchto nástrojoch, pri tých harmoniách je to také zvláštne, že oni niekedy preputovali pol sveta, ale dnes sa nevie o tom, že kde boli, jak sa tam dostali, akým spôsobom. Veľmi málo sa o tých nástrojoch vie, respektíve je veľmi málo nástrojov, u ktorých vieme povedať aj tú históriu, že kde boli, jak sa tam dostali a podobne. Napríklad poviem takú len vec, mám nástroj od tej dielne Kotikievič, ktorý bol vlastne vyrobený v roku 1900 a bol určený pre nejakého obchodníka do Krakova. No ale ako sa z Krakova dostalo na Slovensko do stredoslovenskej obce Hybe, odkiaľ som ho vyzdvihoval a bral, to nikto nevie. Hej, jednoducho tam sa ocitlo. Ale aká bola tá cesta toho nástroja z Krakova od toho obchodníka až do slovenskej obce Hybe, nevieme. Hej? Alebo napríklad mám takisto nástroj po nebohom organistovi, niekdajšom solivárskom, Janovi Berkovi. A to tiež, to bol nástroj vyrobený v roku 1884 a bol to vyrobený pre nejakého obchodníka so synom do Budapešte. Ale ako sa dostal ten nástroj ku organistovi na solivár, k pánovi Berkovi, tiež nevieme. Viem sa chytiť len toho, že tam bol vyrobený, tam bol určený a potom, že jeho posledným majiteľom bol pán organista Berka. A to je všetko, čo o tom nástroji viem. Čiže o niektorých harmoniách naozaj budú len pamätníci vedia a vedia povedať, že tam bol alebo odtiaľ ho máme, ale častokrát sa stáva, že aj keď som nejaké harmonium preberal, či už darované, alebo keď som kupoval a som sa opýtal, že vlastne odkiaľ ho majú, tak častá odpoveď bola: mali ho babka, detko, ja som bol vtedy malý, takže a nepýtal som sa nikdy, odkiaľ ten nástroj majú. No a babka, detko už zomreli, čiže dnes už sa nie je ani koho opýtať, že odkiaľ ten nástroj mali. Čiže to je pri harmoniách taká záhada, ako sa vlastne dostali na to miesto k tým ľuďom, aká bola ich cesta, lebo keď bolo vyrobené niekedy v druhej polovici 19. storočia a ja som ho bral v roku 2020, tak to poviem. No tak čo si za tých 100 niekoľko rokov preputoval ten nástroj a ako sa dostal k tej rodine, ak sa dostal, či ho kúpili, či ho darovali, či ho iným spôsobom získali. O niektorých nástrojoch mám také informácie a ako ste spomenuli, že cenný nástroj, jak v tom múzeu gitár, že podľa toho, kto vlastnil tú gitaru, kto na nej hral, tak ja mám takéto dva nástroje, ktoré si cením

už tak verejne pred ľuďmi v kostole. No a potom mám druhý nástroj, ktorý si obzvlášť cením, a to je nástroj harmonium dielne Mamborg, ktorý mám po nebohom kňazovi, duchovnom otcovi Andrejovi Slaninkovi, ktorý vlastne žil v tom 20. storočí, v roku 1985 zomiera. Pôsobil, jeho posledné pôsobisko boli Šarické Dravce, čiže blízko Lipan, dedina. No a tento kňaz, dokonca niektorí si ho ešte aj v Lipanoch pamätajú z tých starších a mali veľmi pekné skúsenosti s ním, čo som sa rozprával tak s ľuďmi, tak si ho pamätali a každý o ňom povedal, že to bol veľmi milý človek, príjemný človek, ochotný, taký ľudský. No a vlastne toto harmonium mi daroval jeho neter. No a tiež sa mi podarilo ho trošku tak opraviť, aby mohlo hrať bezchybne, no a vlastne tiež zaznievať na niektorých koncertoch. A vlastne aj skrz ten nástroj prezentujem aj tohto duchovného otca, aby vlastne pamiatka na neho tiež pokračovala ďalej aj skrz tento hudobný nástroj. Takže áno, to sú dva nástroje, ktoré sú pre mňa cenné z hľadiska osobnosti, ktoré ich vlastnili. Tak.

0: keď sa bavíme o orgánoch, tak na orgánoch je zaujímavé aj to, aj na tých, poviem v úvodzovkách, že menej cenných, že každý orgán je originál. Tam sa to, myslím, že nejak čísluje, sa to volá, že dielo, číslo.
1: Opusové číslo.
0: Áno, hej.
1: Opusové číslo, hej.
0: Každý kus dostane číslo od toho majstra a kvázi toho sprevádza celý život a nechrli sa to v 100-tisícových sériách. Harmonia, predpokladám, že tiež sú na tejto istej úrovni, že keď ich vrchol bol na prelome 19. a 20. storočia, no však vtedy už bola taká tá pásová výroba, dá sa povedať, ale ešte stále to neboli také tie 10-tisícové série. Každé harmonium je svojho druhu originál.
1: Áno. To, čo platí pri orgánoch, môžem povedať, že platí aj pri harmoniách. Môžete postaviť vedľa seba dva na oko rovnaké nástroje a predsa môžu znieť inač, alebo každý má svoj taký špecifický zvuk. Mám dokonca dva skoro totožné nástroje od rovnakého výrobcu a keď ich postavím vedľa seba, tie skrine sú veľmi podobné, sú tam len maličké rozdiely, ale napríklad súčasne na nich nemôžem hrať, lebo ani ladenie nemajú to isté. Hej, čiže jedno znie úplne inač ako to druhé a pritom je to jeden výrobca, rovnaký typ aj skrine, aj výzoru. No ako spomínate, keď sa vyrábal orgán, tak každý nástroj má to svoje číslo, to je opusové číslo, vlastne výrobné číslo, v akom poradí bol ten nástroj vyrobený. Aj každé harmonium má svoje také opusové číslo alebo výrobné číslo a to je vyrazené alebo niekde zaznačené pomaly v každom nástroji a práve podľa toho výrobného čísla sa dá zistiť až aspoň približná datácia toho nástroja, hej, že kedy bolo vyrobené. Napríklad takú zaujímavosť mám jeden nástroj z dielne Alojza Huga Lhotu, v ktorom vo vnútri pod klaviatúrou som našiel aj ceruzou napísanej presný dátum výroby toho nástroja, aj dokonca ešte kto ho aj zostavil, kto ho dal dokopy. A je tam dátum, pokiaľ dobre pamätám, 8.4.1884. Čo ten dátum je veľmi zaujímavý v tom, že Alojz Hugo Lhota ešte v tom období pravdepodobne nemal vlastnú dielňu, ale vyrábal nástroje iba na zákazku a ako keby robil taký prieskum tými nástrojmi, že či je o ne záujem a či sa oplatí otvárať vlastnú dielňu, lebo pravdepodobne svoju dielňu otvoril až 3 roky na to, čiže niekedy v roku 1887. No a tento nástroj má výrobné číslo 131. A to by si niekto mohol povedať, čak to už je nad stovku, tak čo to je za nástroj, že to už nie je nič zaujímavé. Keby tam bolo jeden, tak to nesiem na piedestáli to harmonium. Ale ono treba si uvedomiť to, že aj tie dielne, ktoré vyrábali harmonia, tak oni ich vyrobili ročne cez 300. Dokázali vyrobiť týchto nástrojov.

a nebola to pásová výroba, ale každý v tej dielni mal nejakú súčasť toho nástroja na starosti. Jednoducho, keď jeden pracovník vyrábal mechy, celý čas vyrábal len mechy. Niekto vyrábal iba vzdušnice, niekto iba skrine, niekto iba drevorezby a toto robil celý čas. Hej. Čiže tým pádom trebalo tam aj veľa pracovníkov do tej dielne, ale každý mal to svoje a tým pádom to išlo rýchlejšie, lebo už keď robíte jedno, tak to už chytíte ten gryf a to už pri s tom nástroji to už aj človek po slepiačky to vie takto zostrojiť veľmi rýchlo. No a práve preto to výrobné číslo 131 značí, že to bol nástroj vyrobený možno ešte v tom prvom roku, alebo v tej prvej polovici prvého roku, čo vlastne začal on už pod svojou značkou, alebo pod svojím štítkom vyrábať nástroje. Takže dá sa povedať, že je to jeden z ranných nástrojov, ktorý ale nesie prvky ešte jeho učiteľa, lebo on sa vyučil u staviteľa Tica. A tento nástroj ešte nesie prvky tohto staviteľa. To znamená, že niektoré komponenty bral ešte od svojho učiteľa, respektíve od svojho v úvodzovkách zamestnávateľa. Hej? Ale už sa vyberal pomaličky vlastnou cestou.

0: Bodnár, kňaz, zberateľ harmonií, hráč na harmoniách, opravár harmonií, môžeme povedať. Máte v súčasnosti nejaký nástroj doma rozobraný a pracujete na ňom, nejakým spôsobom ho zachraňujete a riešite práve teraz nejakú vec?
1: Ja už sa tak smejem, že jeden poskladám a druhý už rozoberám, takže áno, mám teraz jeden nástroj, na ktorom práve pracujem na mechoch, lebo tam treba vlastne od gruntu, od začiatku všetko ako keby na novo dať, kožu a podobne. Takže mám nástroj paradoxne, ktorý som dostal do daru od rodiny z Lipian, od rodiny Mateových. No a som teraz aj farským vikárom v Lipanoch, tak snažím sa ho dať do kopy, aby aj tá rodina, ten pán, ktorý mi ho daroval, by mohli ten nástroj počuť v plnej kráse. Takže áno, tento mám rozobratý, ale u mňa to vyzerá tak, že keď vidím, že niektorý nástroj potrebuje len nejakú takú menšiu opravu alebo skôr takú údržbu, tak niekedy to vyzerá tak, že mám aj dva, aj tri nástroje rozobraté naraz, ale to nie sú rozobraté úplne do gruntu, ale tam treba buď niečo utesniť, alebo len niečo doladiť, niečo nastaviť a tak ďalej. Takže niekedy áno, mám aj viac tých nástrojov rozobratých, ale teraz úplne zo základu sa venujem tomu jednému, ktorý som dostal z Lipian. Je to z dielne Tuček, Jana Tučeka, harmonium, a uvidíme, čo z toho bude. Dúfam, že sa mi čoskoro už podarí ho dať dokopy.
0: Ešte dve dôležité otázky mám. Koľko vlastne tých harmonií reálne máte? To je prvá otázka. A druhá otázka, kde jeden kaplán všetky tie nástroje uloží? Lebo samozrejme, harmonium nie je orgán, ale zasa nie je to ani kniha. Je to proste pomerne veľká vec, takže kde ich máte všetky?
1: No tak ešte, keď som začínal zbierať harmonia, tak niekedy som nejaký nástroj doviezol domov ku svojim rodičom, aby mi ho v úvodzovkách postražili, že tu ho uložím na chvíľu. A vždy, keď som nejaký nástroj a domov som iba po jednom nástroji niesol, lebo tak predsa naši tam potrebujú fungovať, tak nemôžu byť zaprataní tými nástrojmi, tak vždy sa tak ocko pousmial a hovorí, že prečo si ty nezačal zbierať radšej husle. No ale tak harmonia ma viac tak chytili k srdcu. No teraz k dnešnému dňu je počet týchto nástrojov, ktoré mám vo svojej zbierke, 67. No a keď sa pýtate, že kde ich mám uložené, tak tu by som chcel vyzdvihnúť veľmi ochotných ľudí, ktorí mi naozaj v tomto pomohli a pomáhajú, pretože áno, nedá sa to mať v izbe uložené. Takisto ani fara nie je skladisko na harmonia. Som si toho plne vedomý, ale tak
0: to nesmie vohnúť, nesmie to, musí to mať nejaké priestory tak, vhodné áno. Vlastne.
1: Áno, ono v podstate harmoniám stačí, že je to priestor, ktorý je suchý od podlahy, že neťahá tam vlhkosť, ale v podstate nie sú to náročné nástroje na prostredie. Čiže naozaj niektoré nástroje, aj keď som preberal som ich z garáži, preberal som ich z kôlni a tak ďalej, na tých nástrojoch som neladil skoro nič. Hej, že stačilo ich vyčistiť, možno nejaké veci ofilcovať na novo, utesniť, nastaviť, a vlastne ja som na tom nástroji reálne, ktorý má možno aj cez 100 jazyčkov, ladil iba nejaké 3-4. Hej? Čiže je to naozaj nástroj, ktorý vydrží toho veľmi veľa. Hej? Ale musia to byť aj také podmienky, lebo ako náhle je tam vlhkosť alebo drevokazný hmyz, tak samozrejme, že to sa ukáže na kvalite nástroja. Mnohé nástroje aj takto boli znehodnotené vlastne, aj keď som sa k ním dostal, ale žiaľ už boli v takom stave, že nie vyhodiť, lebo ja zasa nie som toho názoru, že treba to vyhodiť, ale aj takýto nástroj môže poslúžiť pre iné nástroje rôznymi súčiastkami, ktoré už dnes sa nevyrábajú, takže mám, alebo mal som aj také nástroje, ktoré už som žiaľ v takom stave prebral, že išli iba na súčiastky. No ale kde ich mám uložené, tak tu by som chcel vyzdvihnúť ľudí, ktorí mi naozaj v tom veľmi pomohli, aj svojou ochotou. Či už to bol bývalý opat Ambros z Jasova, alebo aj terajší pán opat. Čiže v Jasove mám niektoré nástroje uložené. A som im veľmi vďačný za to, že môžem tam mať v tom priestore. No ale takisto v Lipanoch, už som tam nastúpil, tak už som mal tých nástrojov trošičku viac a už ľudia sa aj tak dozvedeli, že mám takú záľubu, a pomaličky si to medzi sebou tam tak rozprávali. Tak aj v Lipanoch sa našli ochotní ľudia, ktorí mi ponúkli priestory, kde tie nástroje môžem uložiť, kde ich môžem skladovať. Takže mám aj v Lipanoch a v Lúčke také dva priestory, kde tieto nástroje môžem ukladať. No a samozrejme, už také opravené nástroje, alebo tie, ktoré používam či na koncerty, alebo na akcie, tak niektoré sú uložené aj na fare. A to zasa by som chcel poďakovať veľmi pekne aj z tohto miesta pánu farárovi Michalovi Marčakovi za jeho veľkú ochotu a takú podporu aj pri mojej zbierke, pri mojej činnosti, lebo naozaj, keď som nastúpil do Lipan, tak aj u tohto pána farára som videl také nadšenie tomu a že teší sa so mnou, hej? Že venujem sa popri kňazstvu, samozrejme, to stále je to iba koníček, ale že venujem sa niečomu takému navyše a nemal s tým problém, keď som najprv jeden nástroj mal na fare uložený, potom 5, potom naozaj ochotne aj na to prihliadol, aj prižmurilo, či aj sa niekedy pousmial, aj som videl takú podporu z jeho strany práve v tom, že keď mal nejakú návštevu na fare, tak vždy ich zaviedol dozadu do spoločenskej miestnosti a im ukazoval, pozrite sa, čo máme na fare. Hej, že tak sa vedel aj pochváliť tými nástrojmi a ich tak trošku prezentovať, spropagovať, takže naozaj jemu som veľmi vďačný takisto aj za jeho prístup, aj za jeho pohľad na tieto veci, že sa nepostavil k tomu tak, že čo to robíš a vyprac to z fary preč a nechcem to tu mať, ale naozaj aj u neho som videl tú veľkú podporu a takú oporu a hlavne takú radosť, čo dnes je naozaj tiež vzácna vlastnosť, že niekto sa dokáže tešiť z toho, že druhému sa v niečom darí, ale u tohto pána farára by som to chcel veľmi, veľmi vyzdvihnúť, že naozaj som mu vďačný za to. A aj jemu z veľkej časti vďačím za to, že tá moja zbierka sa takto postupne rozširuje a má možnosti sa rozširovať.

0: My keď sme dohadovali toto stretnutie, vy ste mi hovorili, že práve balíte jednu výstavu, čiže vy svoje harmónie nemáte len pre svoju radosť a pre svoju takú záľubu, ale aj ich vystavujete. Pripravujete v súčasnosti niečo? Chystá sa nejaká výstava, kde nám ukážete niektoré zo svojich kúskov?
1: Momentálne nejakú výstavu teraz nepripravujem. Už bol náznak aj z Múzea Solivar, že na budúci rok, aby sa zopakovala tá výstava, a keďže už mám iné nástroje, tak už aj s inými nástrojmi. Až uvidíme ten budúci rok, možno Múzeum Solivar, alebo keď sa naskytnú nejaké príležitosti, možnosti, niekto sa nájde, že osloví, aby mal záujem napríklad v nejakom kaštieli mať dočasne výstavu nejakých možno 10 nástrojov, tak vedeli by sme sa dohodnúť, keby som to vedel dopredu. A kde môžu tie nástroje ľudia vidieť, tak určite ich môžu vidieť na fare v Lipanoch. Tak to boli napríklad aj minulého roku zo základnej umeleckej školy si pozrieť tie nástroje na fare, aj si žiaci a niektorí učitelia vyskúšali na nich hrať, takže ja to beriem tak, že áno, nezbieram tie nástroje pre seba, nezbieram ich v tom zmysle, že mám ich a teraz sa budem píšiť tým, že mám tie nástroje a sú moje a podobne, ale práve tieto nástroje chcem ponúknuť ľuďom. Lipany by som povedal, že sú veľmi vďačná farnosť práve na tvorbu rôznych tých koncertov alebo rôznych akcií. Posledná akcia, ktorá vlastne bola spojená s harmoniami, tak bola Noc kostolov 29. mája. V piatok večer sme mali program v kostole, ktorý bol spojený s históriou, s hovoreným slovom. Kostol bol veľmi pekne nasvietený, a keďže v Lipanoch je gotický, goticko-barokový kostol, tak s pôvodným gotickým oltárom, tak naozaj tá atmosféra bola veľmi pekná. Takisto tam bola aj hudba, čo sa týka harmonii, tak som hral na dvoch nástrojoch. Na jednom som doprevádzal spev, na druhom som zahral solové skladby, čiže snažím sa tieto nástroje ponúkať aj ľuďom. Ja ich nezbieram preto, aby sa na nich ľudia len pozerali, ale môjim takým cieľom alebo zmyslom tej zbierky je nielen pozrieť, vidieť, ale vyskúšajte si to, zahrajte si. A naozaj niektorých reakcie boli pre mňa veľmi povzbudujúce v tom, že povedali, no prvýkrát som mal možnosť vidieť, počuť a vyskúšať si funkčný nástroj. Že mnohí ľudia aj poznajú tie harmonie a ich videli u babky, u detka, videli ich kade tade, ale boli to nástroje už nefunkčné, na ktoré sa nedalo zahrať, pretože už mali nejaké tie opotrebovania, ale teraz majú možnosť vyskúšať si vidieť a počuť funkčné nástroje, dá sa povedať, v plnej kráse. Takže určite aj fara je otvorená ľuďom, ktorých by zaujímali tieto nástroje. Momentálne je ich tam okolo 20 uložených, takže je sa na čo tiež pozrieť a uvidíme, čo bude ďalej.
0: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované. Urobili ste nejaké kroky k tomu možno, aby takéto niečo vzniklo?
1: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch. Ono, tak jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy. Aj ten nálezový stav má čo ponúknuť človeku, hej, lebo napríklad na jednej strane aj na výstave, ktorá bola na Solivare, tak som tam mal jedno harmonium, ktoré bolo veľmi zničené. Ale tam mali vlastne ľudia možnosť vidieť, že v akom stave sa častokrát tieto nástroje nachádzajú. Hej? A že niektoré stavy sú naozaj také, že už sa to nedá opraviť, ale dá sa to využiť na súčiastky, na komponenty. A niektoré tieto stavy sa dajú veľmi pekne opraviť, že by človek to harmonium ani nespoznal pred a po. A určite, no, tak jak sa niektorí, s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť, tak ide to veľmi pomaly. Čo sa týka týchto vecí, samozrejme v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti. Ale pri tejto veci tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš. Hej. A vnímam sám, že áno, sú také malé kroky k tomu, že asi ma Pán Boh vedie k tomu, že hej, rob, venuj sa tomu ďalej, pretože naozaj aj čo sa mi ponúkli tie priestory, aspoň na uskladnenie tých nástrojov, už to je pre mňa veľká pomoc, to je možnosť zbierať ďalšie. Hej, a možnosť dostať sa k ďalším nástrojom a viem, že sú uložené a uschované v priestoroch, kde môžu čakať aj 5-6 rokov na tú opravu, ale nič sa im nestane. Nebudú vyhodené, nebudú zničené. Keby sa raz tak podarilo nájsť nejaký priestor, alebo keby sa ponúkol nejaký priestor, kde by tie nástroje mohli byť, tak určite by to bolo zaujímavé, lebo áno, tak jak ste spomínali, no každý nástroj má svoj príbeh. A to, že stále mám kontakt na tých ľudí, čiže viem sa ešte spätne s nimi spojiť, že či by niečo vedeli povedať a tak ďalej, lebo mnohí, ktorí či predali alebo darovali, to boli veľmi ochotní ľudia. A s mnohými bola veľmi zaujímavá debata. Veľmi dobre sme sa vedeli porozprávať. Aj niektorí, by som povedal, kontakty ostali také, že až sa teším, kedy napríklad im mám možnosť poslať spätne nejakú fotografiu, že už je opravený ten nástroj. Alebo niektorých mám takých, ktorým pošlem, že na tomto koncerte hral. A oni sa potom tak tešia z toho, že ako mi jeden pán raz tak pekne odpísal, že keď som poslal fotku už opraveného nástroja, ktorý mi dal, tak vlastne jeho spätná reakcia bola, že som rád, že je v dobrých rukách a veľmi sa z toho teším. Hej. Čiže naozaj ja tie nástroje nezbieram pre vlastné obohatenie, ani preto, že by boli zavreté, ale ponúkať ich ľuďom. A keď pán Boh dá, uvidíme, akým smerom to pôjde, raz mať nejaký priestor, nejakú veľkú miestnosť alebo niečo, kde by vlastne tie nástroje mohli byť vystavované, kde by vlastne ľudia mohli si ich zblízka pozrieť a čo to sa o nich aj dozvedieť, dočítať. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.

0: V relácii Karmel sa teraz presunieme k tomu, čo v chrámoch znie po hudbe najčastejšie, k spoločnému spevu so spevníka. Možno málo kto z vás vie, že spevník, ktorý bežne berieme do rúk v kostoloch, má svoje korene ešte v roku 1937, kedy vyšlo jeho prvé vydanie. Katolícka cirkev na Slovensku sa preto rozhodla, že pripraví úplne nové vydanie katolického spevníka. Ide o veľký projekt, naplánovaný na 7 rokov, ktorý sa začal ešte v roku 2024. A práve o tom, ako tieto práce napredujú a čo všetko prinesie nový spevník, sa budeme rozprávať s našim ďalším hosťom. V štúdiu vítam koordinátora tohto projektu a tajomníka hudobnej subkomisie liturgickej komisie KBS Jozefa Váška. Aká je tá metodológia toho zostavenia a toho upgradu spevníka?
1: My sme si zobrali za vzor metodológiu, podľa ktorej pracoval Mikuláš Schneider Trnavský pred takmer 100 ročím. Pracujú tri pracovné skupiny, z ktorých každá má na starosti svoju oblasť. Jedna sa zaoberá hudbou, teda notovým materiálom, melodickou stránkou, harmonickou stránkou a všetkým, čo súvisí s hudbou a čo je možné znotovať v rámci jednotlivých piesní. Druhá pracovná skupina má na starosti texty, to je tá básnická pracovná skupina, v ktorej pracujú textári a básnici. No a tretia pracovná skupina, teologická, má na starosti to, aby tie texty, ktoré máme a s ktorými pracujeme, boli po teologickej, dogmatickej a liturgickej stránke úplne v poriadku a bolo možné ich teda zaradiť do spevníka. Čiže to je taká základná metodológia. No a potom sú také jednotlivé dielčie práce, ktoré vychádzajú predovšetkým z toho časového harmonogramu, ktorý sme si stanovili na začiatku a zatiaľ teda môžem s veľkou radosťou konštatovať, že tento harmonogram sa nám darí dodržiavať.
0: Môžeme si to predstaviť tak, že tie tri skupiny, hudobná, básnická, teologická, idú pieseň po piesni, analyzujú ich každá zo svojho hľadiska, vylepšujú, doplňajú, prípadne nechajú tak, keď sú teda dobré.
1: V podstate v súčasnosti sme v stave, kedy sa s tými piesňami nič nerobí. Oni sa posudzujú. Posudzuje sa ich textová kvalita, textová aktuálnosť, textová primeranosť a vhodnosť a takisto sa snažíme identifikovať tie miesta, kde máme medzery, ktoré nám chýbajú. Je to samozrejme pomerne veľký počet piesní. Ide o piesne, najmä teda k adventnému a pôstnemu obdobiu, teda k tým prvým častiam, pretože keď si zoberieme súčasný stav adventných piesní v jednotnom katolíckom spevníku, tak tam nájdeme veľké množstvo piesní, ktoré majú mariánsku tematiku alebo tematiku zvestovania pána, čiže ide o piesne, ktoré sú určené predovšetkým grorátom k mariánskym svätým omšiam v prvej časti adventného obdobia a chýbajú nám piesne, ktoré by nás viedli k pokániu, k vnútornému stišeniu a k tej bezprostrednej príprave na slavenie narodenia pána. To isté potom platí aj pre pôstne obdobie, kde nám chýbajú v zásade kajúce piesne, ktoré by boli určené pre prvú polovicu pôstneho obdobia, teda do 5. pôstnej nedele, kde nás liturgia vedie predovšetkým ku kajúcnosti, k uvedomeniu si vlastnej hriešnosti a k pokániu. A potom tá druhá časť pôstneho obdobia od 5. pôstnej nedele už náš zrak upiera na kríž, na utrpenie pána Ježiša a týchto piesní alebo tejto tematickej oblasti máme dostatok. Čiže my sa potrebujeme venovať najmä tým oblastiam, ktoré úplne absentujú alebo máme veľký problém využiť tematickú základňu, ktorú nám ponúka jednotný katolícky spevník v súčasnej podobe.
0: Keď čítame staré noviny spred 100 rokov, tak tá slovenčina je taká archaická. Nediali sa už také úpravy, myslím tie jazykové, možno aj teologické. Nediali sa vlastne už priebežne, lebo súčasný spevník, keď ho chytím do ruky, tak no, není to slovenčina spred 100 rokov.
1: Isté pokusy tam boli, avšak vždy nejakým spôsobom sme sa vrátili naspäť v priebehu posledných, povedzme, 30 rokov. Pretože prvým dôvodom toho priebežného alebo postupného návratu späť bola textová nejednotnosť. To znamená, iný text mal pred sebou organista, iný text mali ľudia. Ak mali ľudia k dispozícii viaceré vydania jednotného katolického spevníka pre ľud, tak sa mohlo stať, že v jednom kostole mali ľudia k dispozícii 3 až 4 varianty textu. To samozrejme je našim cieľom odbúrať. V tejto chvíli môžeme konštatovať, že panuje istá forma takého statusu quo, nazvime to vo veci tých textov. A našim cieľom teda je, aby tie texty boli úplne zjednotené v absolútnom súlade. A nie je to podľa mňa tak celkom pravda, že by ten jazyk bol úplne z tohto obdobia. Nájdeme mnohé archaizmy, mnohé jazykové zvraty, ktoré už dnešnému človeku, ktorý používa dnešný jazyk, nie sú celkom prirodzené. Keď sme hovorili aj o tejto otázke, pretože prirodzene sme sa ňou zaoberali, tak sme dospeli k tomu, že v kostole nikto nečaká, že sa bude hovoriť jazykom, ktorým hovoríme v bežnom kontakte, v obchode, v kaviarni, v reštaurácii, medzi priateľmi. Čiže aj toto je také isté špecifikum toho liturgického jazyka, ten taký nejaký pocit archaizmu. A ten archaizmus v podstate vie byť veľmi pozitívny, pretože vie človeka prinútiť zastaviť sa, zamyslieť sa, porozmýšľať. A prirodzene, keď už rozmýšľam nad jedným slovom, tak mi to nedá a zamyslím sa aj nad tým kontextom, v ktorom je to konkrétne slovo použité. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou sa týmto archaizmom vyhýbať nebudeme a nebudeme sa usilovať ich za každú cenu meniť. No a čo sa týka tých liturgických zmien, sú to možno nejaké nové sviatky alebo liturgická reforma po druhom Vatikánskom koncile, tak v tomto ohľade sa veľké zmeny nediali a tým pádom to je aj pre nás veľký priestor na doplňanie nových piesní k novým sviatkom, k novým svetcom a k svetcom, ktorí sú populárni, keď to takto môžeme povedať v dnešnej dobe.

0: My sme sa už o projekte Katolícky spevník viackrát rozprávali, o tom, ako to prebieha, ako to nasleduje. A prednedávnom ste mali zasadnutie alebo stretnutie všetkých skupín vrátane koordinačnej rady. Čo ste riešili, kam sa to posunulo? Lebo ono vlastne každé zasadnutie niečo hodnotí a niečo predostrie pre tie skupiny na riešenie.
1: Presne tak. Každé jedno zasadnutie je nejakým spôsobom taký odpočet alebo hodnotenie toho uplynulého obdobia a záväzok do ďalšieho obdobia vyplynú z toho prirodzene nejaké úlohy. Hovorili sme najmä o textoch a tie texty, ktoré v súčasnosti máme, podporujú metaforické myslenie ľudí. To znamená, že aj tie archaizmy, ktoré sme spomínali, aj tie možno také dnes už niecelkom prirodzené jazykové zvraty, môžu byť vo výsledku veľmi pozitívne, pretože prinútia ľudí zamyslieť sa nad tým, čo vlastne spievajú, čo recitujú, aký text majú pred sebou. A takisto sme sa venovali logu, pretože vizuálna identita je asi neodmysliteľnou súčasťou nášho dnešného života a projekt preukázal svoju životaschopnosť a potrebujeme ho už aj vizuálne diferencovať, vizuálne odlíšiť, vizuálne prezentovať. Takže hovorili sme o viacerých návrhoch, ktoré sme mali k dispozícii. V súčasnosti máme vybraný jeden, ale viac o ňom prezradzať nebudem, pretože ho budeme prezentovať na jeseň pri ďalšom plenárnom zasadaní, ktoré sa opäť uskutoční v Trnave v Spolku svätého Vojtecha. Spolku svätého Vojtecha sme veľmi vďační, že nás takto prichýlil s týmto projektom a veľmi si to vážime najmä kvôli tomu, že aj tým miestom, kde sa stretávame, chceme ukázať, že nadväzujeme na istú kontinuitu, ktorá tu je, že nevzniká niečo na zelenej lúke, nevzniká od stola, ale vzniká z nejakého historického kontextu a dokonca nadväzuje na tento historický kontext.
0: Do analýzy piesní jednotného katolického spevníka zapájate aj organistov, kňazov, liturgistov, ľudí, ktorí nie sú priamo členmi vašej skupiny. Tento hlas ľudu vám ako pomáha pri tých analýzach a pri tom zostávaní toho nového spevníka?
1: Tento hlas je veľmi kľúčový, pretože je to hlas, ktorý nás drží v realite. Vďaka tomuto hlasu nie sme teda nejaká skupina za zeleným stolom, ktorá prinesie hotový produkt, ale máme možnosť vnímať potreby, vnímať to, čo ľuďom chýba a počúvať ich názor, pretože inak tomu nebolo ani pred tými 100 rokmi, keď pracoval Mikuláš Schneider Trnavský, v tom čase takisto boli vyzvaní všetci organisti a kňazi a veriaci, aby posielali Spolku svätého Vojtecha spevníky a piesne, ktoré sa u nich používajú. A na základe týchto informácií, týchto dát, Mikuláš Schneider Trnavský potom vyhodnocoval a zostavoval jednotný katolícky spevník. Čiže aj toto je súčasťou tej metodológie, na ktorú sa odvolávame, ktorá už raz bola úspešná, tak predsa nemá zmysel vymýšľať čosi nové, keď toto je osvedčené a fungovalo to. Čiže toto je jeden rozmer a druhý rozmer je, že každý z tých dotazníkov má priestor aj na komentáre jednotlivých respondentov. Dostávame od nich aj priamu spätnú väzbu o tom, že tie piesne niektoré sú vo vysokej tónine, že sa veľmi ťažko spievajú ľuďom, niektoré majú ťažkú melódiu, niektoré používajú dodnes na melódiu zo starších období, čiže aj toto sa dozvedáme vďaka týmto dotazníkom, takže by som sa rád aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do týchto dotazníkov, pretože bolo ich celkom 28. Takže chcem vyjadriť svoju vďačnosť najmä za to, že tí ľudia boli vytrvalí a obetavo vyplňali tie dotazníky a vďaka ním prichádzame k ďalším informáciám, ktoré by sme možno inak nezískali. Takže srdečná vďaka za to.
0: Sú časti liturgického roka, ktoré sú také chudobnejšie na piesne, sú nové sviatky, ktoré absolútne nemajú žiadnu pieseň, keďže ešte neboli v čase vzniku spevníka. Akým spôsobom sa budú, ja to tak poviem, že vymýšľať nové piesne? Aj tam sa dá ako zapojiť ten ľud?
1: Určite áno. Našim plánom je, aby v každom bode toho procesu smerujúceho k vytvoreniu spevníka mali ľudia možnosť sa zapojiť. No a čo sa týka týchto textov, tak iste bude potrebné stanoviť nejaké základné kritériá a tieto kritériá bude musieť stanoviť teologická pracovná skupina, pretože hovoríme o teologických a liturgických kritériách a na základe týchto kritérií vytvoríme potom propozície pre literárnu súťaž, do ktorej bude pozvaná široká verejnosť a budeme prosiť autorov o prípravu nejakých textov na základe tých stanovených kritérií, ktoré som spomínal. Tie texty potom vyhodnotíme a neskôr tie víťazné necháme zhutopniť v skladateľskej súťaži. Čiže aj takým spôsobom sa budeme snažiť oslovovať laickú, umeleckú a odbornú verejnosť a pozývať ich k zapojeniu sa práve do tohto projektu.
0: Projekt Katolícky spevník by mal trvať 7 rokov. Na jeho konci by sme mali mať v rukách novú verziu katolického spevníka. Ten rok 2031 to stále platí, hej, že v tom čase by niekedy plus minus by ste mali ohlásiť už nový spevník a budeme ho držať v ruke.
1: Áno, presne takto to očakávame. Môžem s radosťou konštatovať, že sa nám darí dodržiavať ten stanovený časový harmonogram. No a v rámci neho nás čakajú mnohé úkony, mnohé kroky a jedným z nich je potom aj experimentálne používanie spevníka, aby sa jednoducho vyladil v používaní v praxi. Aby sa nestalo to, že vytvoríme spevník, ku ktorému potom budú výhrady, ten už bude vytlačený, bude používaný. Čiže aj takým spôsobom ho chceme v úvodzovkách vyčistiť, aby sa ukázalo, čo funguje, čo nefunguje a na základe toho, aby sme mali ešte nejaký priestor na reakciu, aby potom vo finále vyšiel spevník, ktorý už bude bez týchto chýb, ktorý bude funkčný, s ktorým sa budeme vedieť všetci stotožniť.

Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešné vydanie relácie Karmel sa naplnil. Veríme, že ste s nami strávili obohacujúce chvíle pri objavovaní pokladov našej duchovnej a hudobnej kultúry. Na záver chcem ešte poďakovať našim dnešným hosťom. Prvým bol kňaz a zberateľ harmonií Michal Bodnár a druhým bol koordinátor projektu Nového spevníka Jozef Vaško. Samozrejme, veľké poďakovanie patrí aj celému tímu, ktorý dnešnú reláciu pre vás pripravil. O bezchybnú technickú realizáciu a zvuk sa staral Jaroslav Fabián. Hudbu, ktorá nás dnes sprevádzala, vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

priveľa smútku. Nosím na kabáte dúhové stužky, odznaky s Jánom, modro-žlté vlajky. Za hranicami maširujú šíky za zvuku strachu, za zvuku balalajky.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Vo viacerých arcidiecézach a diecézach naprieč Slovenskom dnes vysvetili nových kňazov. Pakistan hlási prelom v rokovaniach Spojených štátov a Iránu. Mierová dohoda by sa mohla dokončiť do 24 hodín.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je sobota, 13. jún a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje staršie nedoplatky bez pokút, majú čas už len do konca júna. Finančná správa včera upozornila, že po tomto termíne už sankcie a úroky z omeškania nebude možné odpustiť a štát ich začne vymáhať v plnej výške, vysvetľuje hovorca daniarov Daniel Kováč.
2: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania.
1: Odpustenie pokút sa týka napríklad dane z príjmov, DPH, spotrebných daní či dane z motorových vozidiel. Základnou podmienkou je, aby dlžníci do konca tohto mesiaca podali chýbajúce daňové priznanie a dlžnú sumu dobrovoľne uhradili. Od začiatku tohto roka začali opäť platiť obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Upozorňuje na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov Martina Rybanská.
3: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Spresnila, že od januára tohto roka sa pri väčšine hotovostných platieb opäť uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi platí strop 15 000. Pri vyšších sumách je preto vhodné spôsobu úhrady venovať zvýšenú obozretnosť. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to včera popoludní predseda vlády Robert Fico po tom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
4: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Takúto definíciu presadil pred niekoľkými rokmi do ústavy Smer Slovenská sociálna demokracia v spolupráci s KDH. Ďakujem zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu. Zhodli sme sa na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje.
1: Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Podľa premiéra je možné žiadať nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje.
4: Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným.
1: Predseda vlády Robert Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.
0: Krátko z domova.
1: Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR sobotné dialógy to v súvislosti s informáciami o preverovaní pôdohospodárskej platobnej agentúry Európskou komisiou uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Jej kolegyňa z Europarlamentu Miriam Lexman tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu. Zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy Eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling upozornil, že pred bránou k penziónu Fafokan v Sebechleboch mala stať súkromná bezpečnostná služba so zbraňami. Liberáli totiž dnes organizovali ďalší protestný beh k objektu, ktorý označujú za symbol zneužívania verejných peňazí a eurofondov. Strana Sloboda a Solidarita dnes v Sebechleboch v okrese Krupina predstavila aj nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Informoval o tom Michal Gofa z komunikačného oddelenia SAS. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a hospodárenia s prostriedkami počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár berie na vedomie najnovšie vyjadrenia riaditeľky amerických národných spravodajských služieb Tulsi Gabbard, podľa ktorých vláda Spojených štátov amerických dlhodobo financovala viac ako 120 biologických laboratórií vo viac ako 30 krajinách sveta vrátane Ukrajiny. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. V pondelok zverejnia v systéme e-prihlášky výsledky prijímacieho konania na základné školy. Potvrdili to z odboru komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Predstavitelia generálnych prokuratúr krajín V4 podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prezentácia lietadiel aj akrobatické vystúpenia boli súčasťou dnešného leteckého dňa v Očovej. Počas celého dňa mohli návštevníci vidieť aj zoskoky parašutistov. Informovala o tom riaditeľka podujatia Jana Krnáčová.
5: Snažíme sa obnoviť tradíciu. Začali sme v roku 2024 dňom otvorených dverí pri výročí 75. výročia teda aeroklubu založenia a následne dnes sa tu stretávame opäť už teda tretí rok. Organizujeme spoločne s predsedom a s aeroklubom Očova, respektíve so všetkými členmi tento krásny letecký deň. Rôzne akrobatické ukážky, rôzne krásne lietadlá, čiže bohatý program aj pre lety F-16, takisto vládna letka.
1: Ako ďalej uviedla, účastníci letových ukážok prišli z okolitých slovenských letísk, docestovali však aj hostia z Českej republiky.
5: Tento rok sme dodali trošička viac tej akrobácie, rôzne akrobatické lietadlá, ako je aj JAK, takisto je tu aj Zlín 50, ktorý sa aj v minulom ročníku objavil, avšak tento rok tam dodáme ešte nejaké efekty, čo bude zaujímavejšie. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať F-16 prelet. Zaujímavosťou je Martin Urban, ktorý bude zoskakovať z lietadla v obleku wingsuit, čo znamená, že vlastne sám bude plachtiť bez pomoci krídel, iba s pomocou obleku, takže to sú také novinky.
1: Predseda aeroklubu Očová Pavel Jedlička dodal, že cieľom akcie je priblížiť letectvo a jeho krásy širokej verejnosti.
6: Nejde nám tu o nejaký zárobok, ide nám skôr o priblíženie toho letectva alebo krásy letectva, lietadiel tým ľuďom z toho okolia širokého. Niekedy sa konali tie letecké dni na Sliači, teraz je to už v Piešťanoch alebo niekde inde, aj to ďaleko pre tých ľudí. Čiže tí ľudia s radosťou prídu sem, tu sa môžu s tým lietadlom dostať na pár metrov. Pozerajú sa na ne z 3-5 metrov, môžu sa ich dotknúť na rozdiel od veľkých leteckých dní, kde tie lietadla preletia a potom si sadnú niekde kilometr ďalej. Čiže je to taký sviatok letectva.
1: Letecký deň je dnes v Očovej až do večera, kedy vystúpia aj folklórne súbory.
0: Z cirkvi.
1: V katedrále svätého Martina v Bratislave dnes prijali sviatosť kňazstva dvaja novokňazi bratislavskej arcidiecézy. Slávnosti predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac informácií prináša Ľudovít Malík.
7: Kňazskú vysviacku v Bratislave prijali 26-ročný Jakub Jurkovič a 33-ročný Ondrej Verbovský. Spolu s nimi boli vysvetení aj dvaja seminaristi na diakonov. Slávnostnú liturgiu viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Novokňaz Ondrej Verbovský pred slávnosťou prirovnal vysviacku k sobášu.
8: Tak ako manželia si vzájomne patria a to im pripomína vlastne aj obručka, ktorú nosia na svojej ľavej ruke, aj ja nosím obručku, ktorá mi pripomína, že predovšetkým patrím Pánu Bohu, výlučne Pánu Bohu a teraz o to viac, keď príjmem sviatosť kňazstva.
7: Arcibiskup Zvolenský vo svojej homilii pripomenul, že kňazské povolanie je predovšetkým darom od Boha.
9: Je to Boží dar. Je to vaše osobné rozhodnutie, ale zároveň aj Boží dar. Boží dar povolania. Boží dar nezaslúženého Božieho pôsobenia vo vašom živote.
7: Metropolita pripomenul novokňazom aj zmysel ich služby.
9: Vy ste pozvaní, aby ste tomuto nádhernému tajomstvu slúžili. Rozhodli ste sa tomuto nevysloviteľnému, očarujúcemu tajomstvu zasvetiť svoj život.
7: Bratislavský arcibiskup zároveň poprosil veriacich, aby novokňazov sprevádzali svojimi modlitbami. Na nových kňazov a diakonov pamätajme aj my v našich modlitbách.
1: Nových kňazov má od dnes aj Trnavská arcidiecéza, Žilinská a Nitrianská diecéza. V katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade novokňazov vysvetil biskup William Judák. V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie aj jeden bohoslovec, dopĺňa Júlia Kavecká.
10: Kňazské svetenie prijali z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka ordinandi nitrianskej diecezy Ivan Komžík z farnosti Zlaté Moravce, Christian Kvasňovský z farnosti Nitra Klokočina a Alex Urbán z farnosti Ipeľský Sokolec. Biskup v homíli pripomenul, že hlboký význam kňazského bytia je v tom stať sa priateľom Krista.
11: O tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah.
10: Biskup pripomenul aj sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
11: Keď kňaz hlása evanjelium, slávy, sviatosti alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale v mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce. Srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti.
10: V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie z rúk biskupa Viliama Judáka aj bohoslovec 5. ročníka Matej Kuna z farnosti Motešice.
1: V katedrále svätej Alžbety v Košiciach prijali dnes vkladateľským gestom a modlitbou košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera kňazskú vysviacku dvaja diakoni Daniel Dzuriš z farnosti Osikov a Ondrej Martinkovič z farnosti Veľký Šariš. Podrobnejšie informácie má redaktor Martin Ďurčo.
12: Arcibiskup Bernard Bober v homílii novokňazom pripomenul viacero možných ťažkostí ich nového povolania. Nad to všetko však v ich službe musí byť vždy ľudskosť a láska, nie úrady či hľadanie nových štruktúr.
13: Aj od vás, ako od mladých kňazov, sa prirodzene očakáva, že sa stanete majstrami, ale majstrami duchovného života. Pamätajte, že na prvom mieste musí byť vždy láska, až tak kompetencia, úrad alebo funkcia, lebo láska a pokora prináša pokoj. Ľudia, ku ktorým budete poslaní, od vás nebudú očakávať nadľudské výkony. Oni budú od vás čakať, že im priblížite Božiu dobrotu a lásku. Nech by platilo o vás od začiatku hneď zlatý kaplán.
12: V závere svätej omše sa ujal slova novokňaz Daniel Dzuriš, ktorý s humorom i pokorou poďakoval všetkým, formátorom i rodinám za celoživotnú podporu.
14: Pri sviatke to niekedy môže vyzerať ako veľkolepý záver prípravy, ktorú bolo potrebné prežiť a zvládnuť, ale obaja s Ondrejom máme už o čosi menej vlasov a snáď aj viac rozumu na to, aby sme vedeli, že dnes sa všetko ešte iba začína. Tak vám ďakujeme za všetky rady, rozhovory a za všetko, čo pre nás robíte. Preto vás prosíme aj o modlitby za nás, aby sme s Božou pomocou a po vašom boku zvládli všetko, čo nás u tejto štartovacej čiary čaká.
12: Obaja novokňazi spoznali hneď v závere slávnosti aj svoje nové pastoračné pôsobiská, kde nastúpia od 1. júla. Ondrej Martinkovič bude pôsobiť ako kaplán v katedrále svätej Alžbety v Košiciach a Daniel Dzuriš odchádza za kaplána do Stropkova.
1: Predvčerom v uršulínskom kostole svätej Janny v Trnave veriaci svetovom šou ďakovali Bohu za 30 rokov služby Trnavskej arcidiecéznej charity. Slávnostná svätá omša sa uskutočnila počas Národného týždňa charity, ktorej tohtoročný názov je Dobro ešte existuje. Hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Peter Šimko. Vo svojej homílii a prednáške, ktorá sa následne uskutočnila na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, poukázal na to, že oslava 30. výročia vzniku Trnavskej arcidiecéznej charity je dôvodom na obnovenie pôvodnej horlivosti a zámeru, keďže všetko pekné má tendenciu časom zovšednieť a zostarnúť. Z encykliky pápeža Benedikta XVI. Deus Caritas Est pripomenul, že charita patrí medzi tri podstatné úlohy cirkvi – kerygmu, liturgiu a diakoniu. Ako povedal, diakonia je služba lásky, teda charita, bez ktorej by bola cirkev mŕtva. Podľa slov apoštola Jakuba, viera bez skutkov je mŕtva. Pápež Lev XIV. Sa po ukončení svojej štvrtej medzinárodnej apoštolskej cesty vrátil z Tenerife do Ríma. Záver týždňovej návštevy skomplikoval technický problém lietadla krátko pred plánovaným odletom. Hoci pápež so sprievodom nastúpil na palubu Airbusu A320, lietadlo napokon nevzlietlo. Po návrate pristavených schodíkov pápeža odviedol kráľ Filip VI. Späť do VIP Salónika letiska. Krátko na to lietadlo opustili aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a ďalší členovia pápežskej delegácie. Pápež napokon odletel lietadlom, ktorému poskytol španielský kráľ. Zamestnanci Svätej stolice, členovia pápežského sprievodu aj novinári cestujúci so Svätým otcom sa vrátili samostatným lietadlom, ktoré poskytla spoločnosť Iberia.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif dnes vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody. Irán toto však odmietol. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
15: Shahbaz Sharif na platforme X uviedol, že sú bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúco týždňových technických rokovaniach. Pakistanský premiér zároveň dodal, že sa chce poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní a tiež vyjadril úprimnú vďaku spojencom v regióne za ich podporu. Je presvedčený, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier. Očakávané memorandum však napokon nebude podpísané zajtra. Podľa štátnych médií to uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Nemožno však podľa neho vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Esmail Bakai doplnil, že pri vyjadreniach o termíne podpísania dohody je potrebná opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha. Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA a Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pritom ešte dnes skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Ústredné velenie americkej armády, ktoré dohliada na operácie v regióne, na platforme X uviedlo, že Irán vypustil viacero útočných dronov v snahe zasiahnuť komerčné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v rozhovore pre štátnu televíziu poskytol niektoré podrobnosti o dohode a uviedol, že Irán požaduje zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov a nešpecifikované zmeny v správe Hormuzského prielivu. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali 28. februára útoky Izraela a USA na Irán.
0: Krátko zo sveta.
1: Pohreb bývalého najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zavraždený 28. februára, teda v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, sa bude konať 9. júla. Dnes o tom informovala iránska televízia s tým, že ho pochovajú v rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Spojené štáty uskutočnili na jeho príkaz smrtiaci úder na Nina Herrera, vodcu venezuelského kartelu Tren de Aragua. Šéf Bieleho domu o tom informoval na sociálnych sieťach. Caracas zároveň včera večer potvrdil smrť vodcu nadnárodného kartelu, ktorý vznikol vo Venezuele. Líder bol zneškodnený v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi. Robotníci dnes ráno začali z fasády Kennedyho centra vo Washingtone odstraňovať meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tom agentúra AP. Včera totiž uplynula lehota, ktorú súd v máji stanovil na odstránenie Trumpovho mena z budovy aj zo všetkých materiálov tejto kultúrnej inštitúcie. Rakúska vláda rozhodla o pokračovaní rozšírenej ochrany hraníc a predĺžila kontroly v pohraničnej oblasti. Nariadenie o predĺžení pri hraniciach s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalšie 3 mesiace vstúpi do platnosti v pondelok. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner opatrenie privítal. Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz dnes potvrdili na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Maďarský premiér Péter Maďar s účinnosťou od dnešného dňa odvolal 4 najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Príslušné rozhodnutie bolo zverejnené včera v štátnom vestníku. Severná Kórea dnes kritizovala spoločné vyhlásenie Južnej Kórey a Európskej únie, v ktorom odsúdili vojenské vzťahy Pchjongjangu a Moskvy počas vojny na Ukrajine. Ukrajinská armáda v noci na dnes zasiahla zariadenie na spracovanie a čerpanie ropy vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska. Oznámil to generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého došlo na mieste incidentu k požiaru. Futbalisti USA vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta 2026. V úvodnom zápase D skupiny zdolali v Los Angeles reprezentáciu Paraguaja 4-1. Pod triumf sa výrazne podpísal prvý dvojgólový strelec šampionátu Fularin Balogun. Kanadskí futbaloví reprezentanti remizovali v úvodnom vystúpení v B skupine na majstrovstvách sveta s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Balkánci viedli v Toronte od 21. minúty po góle Jova Lukiča. V 79. minúte domáci vyrovnali zásluhou Saila Larina. Pre spoluorganizátora šampionátu je to historicky prvý bod na majstrovstvách sveta. Novým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa stal Jaja Ture. Vedenie slovenského majstra o tom informovalo na svojom webe s tým, že sa so 43-ročným bývalým úspešným futbalistom dlho dohodlo na trojročnom kontrakte. Rodák z Pobrežia Slonoviny patril medzi hlavných adeptov na uvoľnený post po Vladimirovi Vajsovi staršom. Doterajší kauč Belasých po sezóne totiž prevzal národný tím Slovenska. Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera A tímu Patrikom Durkáčom. Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029. Slovenský futbalista Andrej Fábri bude v novej sezóne pôsobiť v rumunskom klube Corvinul Hunedoara. 29-ročný ofenzívny stredopoliar podpísal s nováčikom rumunskej superligy jednoročnú zmluvu. Kvarteto víťazov individuálnych ocenení sa dostalo do prvého All-Star týmu zamorskej hokejovej NHL 2025-26. Sú medzi nimi útočníci Nikita Kučerov, Connor McDavid, obranca Zach Verensky i brankár Andrej Vasilievsky. Doplňajú ich Cale Makar a Jason Robertson. All-Star týmy sezóny oznámilo vedenie NHL na svojom webe včera. Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase Európskej ligy. V úvodnom dueli druhého turnaja zdolali v Poprade Izrael 3-0. 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v zajtrajšom zápase proti Fínsku opäť v Poprade. Pokračuje kapitánka slovenských volejbalistiek Karolina Fričová.
16: Nie je koniec, je to len začiatok. Zatiaľ sa nám podarili tie zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. Čaká nás nedeľu ťažké Fínsko, to bude veľmi dôležitý zápas, tak verím, že budeme pokračovať v tých výkonoch, ktoré podávame doteraz. Naozaj sa bude hrať o každý bod, respektíve sa hrá o každý bod, o každý set.
1: Slovenky figurujú po polovici odohratých stretnutí na čele 24 člennej tabuľky. Na konte majú plný počet bodov rovnako ako ďalších 5 tímov. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beň už obsadil tretie miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Na víťazného Taliana Rafaela Ivaldiho stratil 1,65 sekundy, keď mu rozhodcovia pripísali dodatočne 2 trestné sekundy za dotyk po skončení jazdy. Soňa Stanovská obsadila v ženskom finále tej istej disciplíny štvrté miesto. Z dvojice Sloveniek vo finále disciplíny C1 na divokej vode v Čunove na podujatí tretieho kola Svetového pohára sa lepšie umiestnila Katarína Kopúnová. V dnešných pretekoch obsadila 7. miesto so stratou vyše 5,5 sekundy na víťazku Čečiliu Panatovú z Talianska. Jej krajanka Viktória Šolcová obsadila v 10-člennom finále 9. priečku. Jaromír Ivanecký dosiahol spomedzi štvorice slovenských reprezentantov najlepšie umiestnenie v dnešnom finále šprintu C1 na divokej vode v Čunove. Na podujatí 3. kola Svetového pohára obsadil 5. miesto. Na 7. priečke figuroval Dávid Štafen. Michal Dubnický skončil 11. a Bruno Zuzík uzatváral 12. finalistov. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadili 6. miesto na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velo na 500-metrovej trati. Slovenky v dnešnom A-finále strátili na víťazné španielske kvarteto viac ako 2 sekundy. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku. Baláš sa predstaví na európskom šampionáte ešte v dvoch Ačkových finále. Najskôr zajtra disciplínu K2 na 500 metrov spolu s Adamom Butekom a v rovnaký deň ho čaká ešte boj o medaily na 5000 metrovej trati. V rámci B finále sa predstavila Romana Švecová v disciplíne K1 na 1000 metrov a obsadila 4. miesto, keď zaostala o vyše 5 sekúnd za víťaznou Barborou Belachovou z Česka. Slovensko má záujem organizovať vrcholné gymnastické podujatia. Vedenie Slovenskej gymnastickej federácie o tom informovalo aj prezidenta svetovej gymnastiky Morinariho Watanabeho. Japonský šéf strešnej organizácie Svetového gymnastického hnutia navštívil Slovensko počas podujatia Štvorka Slovak Parkour Open v Bratislave, hovorí prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľuboš Vilček.
17: Najviac skúseností máme asi so športovým aerobikom, ale teda s tým, že toto je už štvrtý ročník Slovak Parkour Open, tak tiež prichádza do úvahy zaobrať sa aj touto myšlienkou, s tým, že sa nám podarilo s pomocou Ministerstva cestovného ruchu a športu zakúpiť vlastné prekážky vo vlastníctve Slovenskej gymnastickej federácie. Určite chceme ešte investovať do parkúru. Prichádza do úvahy aj moderná gymnastika, kde máme veľkú tradíciu s organizovaním súťaží.
1: Slovenská tenistka Mia Pohanková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Berlíne. 17-ročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpačovou 6-2 a 7-6 za 99 minút. Zverenka trénera Roberta Gašpareca a kondičného trénera Kristiana Cupáka si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, reprezentujúcou Švajčiarsko. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Čorej vybojoval na európskom šampionáte v talianskom Maňagu striebornú medailu. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke jednotlivcov.
0: Počasie.
1: Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
18: V priebehu nedele predpokladám, že už to bude skôr také premenlivé počasie. Ešte sem tam môžu byť prehánky, ale teplotne to zatiaľ nejaká veľká zmena tam nebude, pretože vlastne keď prejde ten frontálny systém, tak začne fúkať taký chladnejší severozápadný vietor. Nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatier samozrejme zase ešte veternejšie počasie. A maximálna teplota 25. Na juhu sever bude samozrejme chladnejší, no teba v Žilinskom kraji, alebo aj Poprad, možno len takých 16-17 stupňov. Takže nedela trošku lepšia, no ale nedá sa povedať, že by to bolo už nejaké príjemné letné počasie.
1: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v dnešnej relácii Od ducha k duchu bude redaktor Ľudovít Malík rozprávať s katolíckym kňazom Štefanom Fábrim o Eucharistii ako o pokrme na ceste každodennosti. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Pri stretnutí človeka s človekom sa vzájomne navzájom ovplyvňujeme. Môže to byť výrazné, alebo aj tak, že si to vôbec nevšimneme. Ale ak sa s niekým stretávame pravidelne, počase zistíme, že sme použili jeho slová, jeho gesto a podobne. Kolegyňu Andreu Čelkovú zaujímalo, ako je to v súvislosti s umelou inteligenciou.
4: Aj dnes sa budeme v našej rubrike s IT špecialistom pánom Ľuboslavom Lackom venovať umelej inteligencii. A v jednej z našich predchádzajúcich rubrik ste hovorili, že umelá inteligencia sa dokáže učiť. Dokáže sa učiť v podstate na základe toho, čo my od nej chceme, čo od nej vyžadujeme, aké informácie od nej vyžadujeme, ako s ňou komunikujeme. A tu možno tak vystáva otázka, že prispôsobuje sa teda umelá inteligencia nám, alebo my sa prispôsobujeme umelej inteligencii?
5: To je v podstate obojstranný proces, obojstranná interakcia. Čiže jednak my tým, že sa umelej inteligencie na niečo pýtame, tak dostaneme nejakú takú tú prvotnú odpoveď. No a následne buď budeme my chcieť, aby umelá inteligencia túto odpoveď upresnila, alebo my v tých ďalších otázkach alebo zadaniach budeme to upresňovať a budeme vkladať do toho informácie. A pokiaľ to nebude v nejakom rozpore s tým, čo ten model umelej inteligencie už má natrénované, tak on si tieto poznatky, ktoré mu v tých zadaniach odovzdáme, alebo prípadne mu dáme zosumarizovať nejaký dokument alebo prepísať nejaký dokument, povedzme, z nejakého bežného štýlu do formálneho štýlu, tak on si tieto informácie z toho dokumentu môže zahrnúť do tej fázy učenia a tieto poznatky si osvojiť a potom následne používať.
4: A začíname teda rozmýšľať inak, keď komunikujeme s umelou inteligenciou?
5: Bohužiaľ áno a bohužiaľ preto, lebo keď sa niečo, dajme tomu nejaká ľudská schopnosť, už fyzická alebo duševná netrénuje, tak sa ani nerozvíja. Čiže dobrým príkladom som ja sám, keď trocha zanedbávam športové aktivity, tak sa to prejavilo na mojej obezite a rovnako aj hlavne mladí ľudia, ktorí už bez umelej inteligencie v podstate niektorí ani neurobia rozhodnutie, že do ktorej reštaurácie pôjdu na obed, no tak keďže ten mozog netrénujú, no tak v podstate tam určite dojde k nejakému útlmu, veď už od základnej školy, vlastne od materskej školy sa učíme rôzne básničky, no a poznatky, ktoré sú nám v podstate na nič, ale trénuje sa na tom mozog. No a keď my si urobíme takúto skratku, že vždycky len napíšeme zadanie, čo potrebujeme, tak to môže byť problém. Iná vec je, keď nám napríklad umelá inteligencia, dajme tomu, urobí nejakú osnovu nejakej práce, študent a následne sa bude tá práca, ten človek, ktorý ju píše, rozvíjať, no tak tam sa v podstate naučí, alebo teda bude aj naďalej tá schopnosť vyhľadávať a pracovať s informáciami, kriticky ich posudzovať, tak tá činnosť sa bude naďalej rozvíjať. Ale len také otrocké zadávanie umelej inteligencie, tak ten človek v podstate z toho procesu viac menej môže vypadnúť.
4: V čom možno tak najvýraznejšie pozorovať to naše iné zmýšľanie, keď pracujeme s tou umelou inteligenciou?
5: No, v podstate to môže byť doslova taká závislosť, keď si už bez umelej inteligencie ani nedokážeme v nejakej situácii poradiť, alebo dajme tomu, keď už píšeme mail a už pri druhom riadku už nám pomýkáva rukou k tomu odkazu, že požiada toho AI asistenta, aby nám to dokončil. Takže to sú už také vlastne prvé varovné príznaky, že ten človek by mal aj študovať všeobecne, pretože tu je ešte ďalšie. Ja napríklad píšem prácu alebo článok na nejakú tému, no tak umelá inteligencia mi poskytne, budem predpokladať, že relevantné informácie alebo väčšina z tých informácií bude relevantná, ale ako náhle ja zájdem do knižnice alebo začnem si hľadať materiály vo Wikipédii, v článkoch, v renovovaných časopisoch, tak tam sa dozviem aj oveľa viacej, aj veci, ktoré som nehľadal, čiže tie sa mi nejak uložia do podvedomia. A toto sa pri takej, dalo by sa povedať, až otrockej závisláckej práci s AI nedieje.
4: Samozrejme, neznamená to, že by sme sa mali vrátiť k predchádzajúcim spôsobom práce. Skôr nájsť spôsoby, ako nám môže umelá inteligencia pomôcť a rozhodovať sa sami. Ako to ale je so schopnosťou umelej inteligencie prispôsobovať sa nám? IT špecialista Ľuboslav Lacko vysvetlí po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Ako teda môžeme vnímať tú schopnosť umelej inteligencie prispôsobovať sa nám?
4: Tá schopnosť umelej inteligencie prispôsobovať sa nám sa najmarkantnejšie prejavuje v smartfónoch. Zatiaľ sme ešte stále tak zvyknutí, že napíšeme nejaké zadanie, prompt alebo výzvu. Na umelá inteligencia nám buď odpovie, prípadne vygeneruje obrázok, alebo nejaký AI agent vykoná nejakú činnosť, ale ono to celé speje k tomu, že už ani tieto prompty nebude potrebné písať, pretože tie AI modely a algoritmy už nás postupne, dá sa povedať, spoznajú. No a v podstate budú vedieť, že dajme tomu vždycky pred obedom človek prehľadáva nejaké menu v okolitých reštauráciách, tak už mu sám vyberie na základe obľúbených jedál, že kam by mal ísť na obed. Bude máj, jún, no tak dostane ponuky na dovolenku, už tá umelá inteligencia bude vedieť, alebo to už sa teraz deje, že ono pracuje na pozadí, kedy aké aplikácie ten človek používa, tak povypína iné aplikácie na pozadí, aby tú kapacitu toho procesora v podstate mali tie aplikácie, ktoré používame. Čiže ono to speje k tomu, že tá umelá inteligencia bude čoraz častejšie vedieť, čo chceme skôr, ako si to my uvedomíme, alebo ako to my napíšeme, alebo vyslovíme.
3: Bude takto reagovať, aj keď budeme offline, ako sa hovorí, že nie sme pripojení na internet?
4: V podstate si treba uvedomiť, že kapacity, teda výpočtové a pamäťové v súčasných smartfónoch mnohonásobne 1000-krát, 10 000-krát prekračujú možnosti sálových počítačov, dajme tomu zo 70. rokov. Čiže tam už môžu bežať pomerne pokročilé modely. Takže veľa týchto funkcií bude, alebo teda už v súčasnosti beží offline, alebo teda, aj keď toto zariadenie nie je online, ale dajme tomu pri preklade, dajme tomu z čínštiny do slovenčiny, pri telefonáte, tak by tie údaje, trvalo by to nejaký čas posielať do cloudu a zase spátky. Čiže tam sa to musí dejať, aby to prebiehalo v reálnom čase, tak sa to musí dejať na tom zariadení. Čiže, no a ako vyplýva už z toho Múrovho zákonu, tak v podstate výpočtové možnosti a pamäťová kapacita sa budú neustále rozširovať, čiže môžeme očakávať, že v tých smartfónoch budú čoraz pokročilejšie modely, ktoré budú mať podstatne vyššie možnosti, ako sme zvyknutí dnes.
3: Čiže je tam dôležité celoživotné vzdelávanie aj v tejto oblasti?
4: No, celoživotné vzdelávanie je dôležité pre nás, pre ľudí. A tým, že v podstate teraz veľa ľudí, niektorí v dobrom úmysle robia školenia, ako promptovať umelú inteligenciu. Niektorí sú už v takej šedej zóne, že to ponúkajú, dajme tomu, hlavne nezamestnaným s tým, aby požiadali úrad práce, aby im zaplatil kurz u toho konkrétneho človeka, ktorý ich naučí viac menej to, čo vedia. Až po, dalo by sa povedať, už keď tá umelá inteligencia to promptovanie už stratí na význame, tak tam už to celoživotné vzdelávanie nebude treba. Čiže v podstate tak, ako keď dali prvý iPad nejakému chlapčekovi z Afriky, ktorý v živote nevidel žiadne IT zariadenie, tak to intuitívne ovládanie na tej obrazovke si do minúty osvojil, tak takisto aj my budeme používať umelú inteligenciu bez toho, že by sme o tom čo si museli vedieť alebo sa museli učiť, ako napísať prompt, aby sme dostali relevantnú odpoveď.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: To je hrozné, títo mladí. To si dnes nič nevážia. Chcem im poradiť, čo majú robiť, ako sa majú obliekať, ako sa majú správať. A minule mi vnúčka hovorí, nerieš, babka. No namiesto vďačnosti nerieš. A vôbec ma nepočúva. Robí si všetko po svojom. Tak som zisťoval, koľko má babkina vnúčka rokov. 40. A stále nepočúva. A to je pohľad mnohých starších ľudí na dnešnú generáciu. Ale ako ju vidí náš kolega Janko Macej. Vítaj.
1: Ďakujem pekne. No tak myslím, že by sme ešte vedeli mnohé ďalšie také charakteristiky nájsť a porozprávať sa o nich, že čo všetko, čím by sme charakterizovali tú našu spoločnosť a viacej by toho bolo. Ale myslím, že také významné by sme našli alebo zhodu medzi tými charakteristikami, ktoré nájdeme veľmi silné aj dnes a nachádzame ich aj v Evanjeliu, nejaké charakteristiky ľudí vtedajších, tých z Evanjelia aj tých dnešných.
0: Po 2000 rokoch taký istý.
1: Niektoré charakteristiky veľmi silné. Myslím, že to dokonca môžeme povedať, že sám Ježiš ich tak pomenúva, tých ľudí, ktorých má pred sebou, že sú zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Myslím, že takéto niečo by sme veľmi silno videli aj dnes.
0: A to myslíš teda, tých starých ľudí sú sklesnutí, či tých mladých?
1: Kto vie, mne sa zdá, že všetci. Od najstarších až po tých, hej,
0: po tých
1: mladé generácie, že toto je taká charakteristika, ktorú by sme veľmi silno videli. Aj vtedy, aj dnes. A Ježiš tých ľudí presne takto opísal, takže sú to Ježišové slova z Evanjelia.
0: No neviem, počkaj, či presne jeho, ja to pozriem.
1: Skúsme to počuť, ako to bolo, alebo...
0: Zľutoval sa nad nimi, nad zástupmi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Čiže to Matúš tak vidí.
1: Matúš to takto hovorí a ja myslím, že by sme si ho mohli vypočuť.
0: Nech sa páči.
2: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon zvaný Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak sme tu mali vlastne iba taký úryvok celého toho evanjeliového textu najbližšej nedele, 11. cezročnej. Vlastne mal tri body, tri chody doslova, by som povedal. Ten vstup o tom sklesnutom zástupa, Ježiš tam aj hovorí svoju reakciu, žatva je veľká. Potom bola druhá časť, kde dával učeníkom moc. A tretia časť, mení zoznam apoštolov. Mm-hmm. Kde začneš?
1: No, ja keď som pôvodne uvažoval, tak som sa ešte nad tou spoločnosťou zamýšľal teda, ale že tam by bolo veľa čo hovoriť o tej dnešnej spoločnosti a presne aj o tých charakteristikách a že v akej miere možno ich vidíme dnes alebo to porovnanie s tým vtedajškom. Ale potom som si tak uvedomil, že myslím, že by som chcel začať v inom bode a to je v odpovedi, ktorá je dôležitá. V odpovedi, ktorú by malo dať aj cirkevné spoločenstvo spolu s Ježišom. Hej, že na tú situáciu tých ľudí Ježiš upozorňuje preto, lebo chce na ňu odpovedať a cirkevné spoločenstvo, my na ňu máme odpovedať spolu s ním. Tak ja by som sa takto nasmeroval.
0: Či tak odpovedáme, hej?
1: Zamysli sa nad tým, hej, že my potrebujeme Ježišov pohľad, lebo Ježiš vie a chce odpovedať na tú situáciu a my ako spoločenstvo, ktoré je okolo Ježiša, tak vlastne sa potrebujeme zjednotiť s Ježišovým pohľadom, lebo on dobre vidí všetky tie veci a vie aj nám pomôcť v tom výhľade. A toto je naša veľká úloha, tá naša odpoveď ako spoločenstva, aj nás ako jednotlivcov, že vo veľkej miere si myslím závisí od toho, že či sa zjednotíme s Ježišovým pohľadom. Vidí skleslých ľudí, vníma ich. Potom je to ťažká situácia, ktorú však on nejako tak obracia iným smerom. Hej, že on ju vidí ako niečo aj nádejné, aj pozitívne. Tá skleslosť v sebe skrýva ochotu byť otvorený, alebo viac nejako prijať, otvoriť sa. Hej, byť otvorený niečomu. A myslím si, že ten Ježišov pohľad je práve v tomto, že on nechce, aby sme aj tých ľudí a tú situáciu vnímali ako záťaž a predovšetkým tých ľudí, hej, že sú takíto, tak ako...
0: Takí sú takí o ničom, tak, unavení, bez chuti, bez vôle, bez nadšenia.
1: Ktorý by ma ešte niekam ťahali tam, niekde.
0: Áno, tak, ešte ma kde si stiahnu dole.
1: Áno, tak tú prekážku, ktorú radšej obchádzam, sa aj vyhýbam, nie. Hej, že to nie je prekážka, ktorú treba obchádzať. To je niečo, čomu, na čo treba dať odpoveď.
0: Ježiš to bude ako výzvu, tak by sme mohli povedať?
1: Určite. Myslím, mne tak pripomenie sa aj také správanie matky, ktorá vidí svoje dieťa, ktoré je v nejakej situácii, kde už je to siaha nad jeho sily, tak je takéto zmorené. A matka vidí tú potrebu, vidí, že to dieťa si už v tej situácii nevie pomôcť, tak je to také prirodzené materské, že ide do tej situácie pomôcť. A myslím, že toto s týmto pohľadom alebo s takýmto postojom pomoci, že to je aj ten Ježišov pohľad. A že takto sa vlastne už dostávame aj k pohľadu takého dobrého pastiera, ktorý sa tiež ako keby s tým záujmom stará o svoje ovce. A myslím, že to veľmi dobre okomentoval aj náš biblista.
0: Dá mu priestor, ale ešte mi medzi tým napadlo, ako si povedal, že tá matka, vieš, že vníma tú situáciu a zasahuje, alebo chce pomôcť tej situácii a cirkev je vlastne matka.
1: Áno.
0: Čiže preto to je aj pre nás možno takáto výzva, že napodobniť toho Ježiša, možno aj podľa slov nášho kolegu.
3: Ježišovo zľutovanie sa nad zástupmi v nás určite evokuje obraz dobrého pastiera. Sice Ježiš sa tak nazýva iba v Evanjeliu podľa Jána, Matúš nám tu ponúka možnosť nahliadnúť do Ježišovho myšlienkového pochodu v jeho pohľade na zástupy. Ich únava a sklesnutosť by sa dala vidieť aj ako dôsledok ich nesprávnych ciest. Ježiš však v prvom rade vidí ich nenaplnenú potrebu mať pastiera. Je tu predstavený ako ten, kto rozumie blúdiacemu človeku a dáva mu zľutovanie, nie odsúdenie. Učí nás tak takého človeka nesúdiť, ale položiť si otázku, či nie je ovcov bez pastiera. A aby bol tento obraz ešte silnejší, následne tieto zástupy pomenúva ako žatvu, teda udalosť, ktorá v starozákonnom ponímaní bola vždy spájana s radosťou a životom. Tí zmorení a sklesnutí potom v žiadnom prípade nemôžu byť príťažou. Ak sú žatvou, sú prísľubom radosti a života. Robotníkov je však málo. Tento známy výrok sa pre nás stal tradičnou inšpiráciou k modlitbe za povolania. Obraz žatvy bez robotníkov však vo vtedajšom svete bol nielen paradoxom, ale priam nemožnosťou. Spomeňme si napríklad na knihu Rút, kde aj to, čo ostalo po žencoch, chudobní vďačne paberkovali. Robotníkov je však málo, pretože vidieť žatvu, o ktorej hovorí Ježiš, si vyžaduje mať jeho pohľad. Aj prosiť pána žatvy, aby poslal robotníkov, môže len ten, kto sám ponúka Ježišovo zľutovanie blúdiacim. A presne to mali vyslaní 12 robiť. Ak zmorený a sklesnutý človek nájde na miesto odsúdenia pastiera, Ježišova žatva môže získať nového robotníka.
0: Ďakujem nášmu kolegovi, biblistovi Milanovi Tomagovi. Veľmi zaujímavý pohľad ponúkol. Povedal by som takým kuchárskym jazykom, že dal tomu novú chuť. Hej? Alebo ochutil to inakšie, ako to zvykneme vnímať. A trošku mi tak aj objasnil jednu vec, že my sa stále teraz modlíme za tie duchovné povolania a voľako ich je málo. A problém asi nebude v tom, že či sa modlíme, či nemodlíme, ale v celej tej atmosfére a ako to asi aj my modliaci vnímame. Tak to teda pekne nám Milan ukázal.
1: Hej, v takých postojoch. Ja som tam aj uvažoval, že bolo tam niekoľko takých obrazov, ktorým by sa dalo venovať, aj možno nejaké prepojenia, práve aj taká zmena pohľadu na to, čo to vlastne je povolanie. A myslím, že by som znova počiarkol to, čo som hovoril na začiatku, že v tomto všetkom je práve ten dôležitý Ježišov pohľad. Hej, že máme ten nejaký svoj navyknutý, ale to, čo je potrebné, je získavať Ježišov pohľad. Poopraviť ten svoj, ak nie je dobre nastavený.
0: Máme také klišé niekedy, vieš, že sme si to už naučili vysvetľovať takto, takto. Pán Ježiš hovorí, modlite sa, my sa modlíme a on musí fungovať. Mm-hmm. Ale asi tam ide trošku o niečo iné.
1: Čo ak Ježiš má málo takých robotníkov vo vinici, alebo teda veriacich, ktorí by chceli byť robotníkmi v tej vinici?
0: Toto by som... tej žatve.
1: V žatve, áno, pardon. Hej, toto bolo evanjelium o žatve. A je to taká vec, že pri žatve, aj v tej vinici by bola práca, ale myslím, že žatevné práce boli naozaj veľmi namáhavé, že pri žatve sa človek namáha a Ježiš, to čo sme hovorili aj pri tých ľuďoch, hej, že vidí ich skleslosť, alebo teda nejaké ťažkosti, ktoré
0: možno
1: tam sú.
0: Únavu, áno.
1: Únava, ale nie je to len niečo negatívne. Myslím si, že presne takisto aj v tom našom živote ten obraz žatvy môže toto nejako tak ukázať alebo otvoriť, že žatva je síce námaha, ale zároveň je to už niečo, kde tú úrodu máš. Hej.
0: Došiel si do finále v určitom slova zmysle, keď to zoberieme, lebo keď ten rolník seje, hej, čaká, najskôr orie, hej, pripravuje tú pôdu, hnojí ju ešte predtým, potom seje, potom čaká, ako, či vyjde obilí, či nevyjde, či nepríde nejaká búrka, či sa to nepováľa, či nebude iný problém. Hej. A keď už je žatva, tak už vlastne sme v tom štádiu, že už to je fajn, aj keď sa musím namáhať.
1: Mnoho vecí je prekonaných, hej, a už je to blízko, hej. A myslím, že Ježiš ako keby túto vznešenú premenu robí a hovorí nám, že on čaká robotníkov do tejto svojej žatvy, kde ako keby už aj väčšina práce bola urobená. Hej, mohli by sme to vzťahovať aj na neho, ale myslím, že hlavne, čo by som tak chcel vytiahnuť, tak to je práve táto skutočnosť, hej, že už tá radosť je blízko a je spojená s tou námahou, zase ku ktorej si ty nejako musíš sa aj otvoriť, hej, tej námahe. Že umorený človek, niekto, kto potrebuje tú pomoc, tak stojí, hej, za tú námahu. Že je to niekto, pri ktorom pán chce byť a ku ktorému chce poslať aj svojich učeníkov. A že Ježiš nás týmto všetkým pozýva, aby sme neboli len takými ľuďmi, hej, že ktorí sa dívajú na tú nejakú námahu, ale že sa k nej pripoja. Či už si pracoval celý čas, alebo sa pripojíš v tej žatve. Hej? Že Ježiš ako keby toto otvára. Že my možno tomu aj dnes ťažko rozumieme. Ja som si tak uvažoval nad tým, že ešte moji rodičia to zažili. Hej, takéto. Ja už, my sme bývali v meste, tak už si to pamätám len tak nejako útržkovito alebo spôsobenia aj tuto na Podpoľaní, hej, kde ešte boli nejaké oslavy, lebo bola žatva, hej, pracovalo sa na poli a bola tá námaha, ale už ľudia sa tešili z toho, že tá úroda je tu, že sa bude, že ju jednoducho uložíme a budeme sa tešiť z toho, že sa bude môcť piecť chlieb, že tu budú jej plody. Ľudia ako keby kedysi boli viac spojení s touto skutočnosťou.
0: No tak boli viac spojení, keď si uvedomíš, pred 100 rokmi skoro 90% obyvateľov Slovenska pracovalo v poľnohospodárstve. Dnes to nie je ani 9%. Hej? Čiže v podstate my všetci žijeme akoby z niečoho iného a nezávisle od toho, čo sa urodí na poli. Hej, povieme si, však kúpime, nie? A to je úplne iný postoj k týmto veciam. Ale ľudia, ktorí aj za Ježišových čias boli závislí od tej práce, sa potešili, keď konečne mohli žať, aj keď to bolo namáhavé. A bola to pre nich istota, že ďalší rok môžeme prežiť. Máme z čoho.
1: Tak.
0: Hej? A preto to ponímanie bolo naozaj iné.
1: A myslím, že čo to Božie slovo a Ježiš nám v tom obraze ponúka, tak to je práve táto skúsenosť. Som aj už uvažoval nad tým, že čo možno na tej našej dobe by sme potrebovali nejako ináč, alebo ako sa k tomu inou cestou dostať, hej, lebo už som to videl aj na tých dožinkových slávnostiach, že možno tomu rozumejú tá malá časť ľudí, ktorí aj v tom ešte pracujú. Možno tomu rozumejú ešte folkloristi, keď sa to nejako odovzdáva s tými zvykmi. A väčšinou sú to tí ľudia spojení nejakým spôsobom, s takýmto spôsobom života. Ale nám to nejako chýba. A potrebujeme aj do tohto sa nejako dostať. Toto bol Ježišov obraz, ktorým pozýva tých svojich učeníkov, aj nás, veriacich, aj čo povieme, aby sme možno neboli len takými ľuďmi, ktorí sa len dívajú z boku. Aj tú vieru, myslím, že niekedy tak prežívame, že sa jednoducho len z boku dívame na tieto veci. Je to ako keby aj na tú žatvu a na nejaký raz sa len pozeráš, pochváliš možno tých ľudí, že ako im to fungujú, pekne ide, hej, že dobre to urobili, ale...
0: A nie je to tvoj životný záujem.
1: Nie je to niečo, čo sa mňa nejako dotýka. No a Ježiš hovorí, že táto žatva sa dotýka každého jedného. Že je to jeho dôležitá záležitosť, ktorá pre ňoho je veľmi dôležitá, že má nejaký pohľad na tých ľudí, na tých ľudí, ktorých vidí aj v tej ich situácii. A ako keby pozýva aj svojich učeníkov, ľudí, ktorí sú s ním, pozýva, aby sa dívali na celú tú situáciu spolu s ním, ale nielen dívali. Hej. My môžeme naozaj obdivovať učiteľa, ktorý pekne hovorí, mohli by sme teda aj obdivovať tých ľudí, že niečo teda pekne urobili, ale tu sme pozvaní do toho sa zúčastniť toho, dať svoju námahu. Vidieť a neobchádzať, ale sa pripojiť.
0: Takže teraz vlastne už ty chceš hovoriť, že ideme ďalej. Analyzovali sme, Ježiš hovorí o žatve a potom Ježiš robí taký krok, že zavolal ich a dali moc na nečistými duchmi, teda tú kompetenciu.
1: Mm-hmm. Áno. A možno pri tej kompetencii aj tak vidíme, že je to aj taký prechod, ktorý nachádzame v tom evanjeliu. Ten pohľad Ježišov na ľudí pred ním, to bola ešte 9. kapitola, a potom prechádzame v tejto stati do 10. kapitoly. A tam sa udeje...
0: Niečoho nového, akoby.
1: Nová kapitola, nová časť, ako keby tá odpoveď. A Ježiš tam aj vyslovene v termínoch urobí jednu premenu. Alebo teda evangelista Matúš, ako si to pripomenul, že poznáme to cez Matúša, ktorý v prvom verši povie niečo také, že Ježiš si zavolal svojich 12 učeníkov.
0: Áno.
1: Ešte sú to učeníci.
0: A dali moc, áno.
1: To je to zverenie aj tých kompetencií, ako si to nazval. A potom hneď v druhom verši pokračuje, toto sú mená 12 apoštolov. Z učeníkov sa stanú apoštoli. Učeníci to sú možno tí, čo počúvali, možno videli, že čo sa deje, alebo teda sa dostávajú do toho pohľadu Ježišovho aj do nejakého nasmerovania. Sú to žiaci, ktorí to pozorujú,
0: ano.
1: Ale oni nemajú ostať len v tom pozorovaní. Myslím, že aj my ako veriaci možno sme veľmi silno pokúšaní aj v našej viere ostať ako tí učeníci, hej, však si povieme, však ja toho učiteľa pochválim, vidím, že robí dobre.
0: Je perfektný, áno. Obdivujem ho, som z neho nadšený, niekedy som z neho dojatý, hej, všeličo iné. Aj niekedy máme tu takú tendenciu, vieš, že už byť učeníkom je veľa. Tak to vnímame. Hej,
1: to je náročné.
0: Stať sa učeníkom, to je niekedy až cieľ, ale tu sa ukazuje, že to nie je cieľ, to je polcesta.
1: Že Ježiš práve tu chce s učeníkov robiť apoštolov.
0: V čom je ten rozdiel teda základný?
1: To sú tí povolaní, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa priamo prácou, námahou. Hej, si pozvaní do tej žatvy. Do
0: toho, na tom Ježišovom dielu, aby sa zúčastnil.
1: Áno, Ježišov záujem o všetkých týchto ľudí, to je Ježišovo dielo. On to už privádza do žatvy a ty si pozvaný, aby si sa toho zúčastnil.
0: Mne sa na tej pozvánke k spolupráci, ktorú Ježiš dáva, páči niekoľko vecí. Také dve som si uvedomil, že ako sme spomenuli, žatva. Hej, v podstate gro urobil Ježiš. A takto celé kresťanstvo vlastne my aj vnímame. Že nebyť Ježišovho vykupiteľského diela, tak vlastne o čom by to bolo? My z toho žijeme, z toho pramenia všetky milosti a všetká inšpirácia pre náš život. O tom je kresťanstvo, o Ježišovom kríži a jeho zmŕtvychvstaní. Že vlastne my už sme v tom finále, alebo v tom závere.
1: Naozaj je to už tá záverečná časť. A Ježiš predsa pozýva k účasti.
0: A to je úžasné.
1: Učeníci sa musia toho aj zúčastniť. A sú vlastne vyslaní do toho, aby spolu s Ježišom, s tým jeho pohľadom sa dívali na to, čo sa deje. A stávali sa tými, ktorí sa nechajú vyslať do tej situácie. Vyslať do tých úloh. Preto sú to apoštoli. A to je tá premena, ktorú získavame Ježišov pohľad.
0: A ešte jedna vec, čo ma zaujalo, tak som si uvedomil, že robotníci, vieš, že chlapci, super, môžete robiť, aj robte, aj to dobre, a dám vám na to všetky kompetencie, ale nie ste manažéri.
1: Nie ste tí hlavní.
0: Nie ste tí hlavní, hej. Aby sme si tak trošku aj uvedomili, že vlastne my pokračujeme a každé duchovné povolanie je pokračovaním v Ježišovom diele. To nie je môj vynález.
1: Sme povolaní sa zúčastňovať toho, už mať radosť na tom, hej, tá námaha, to je ako pri tej žatve.
0: Hej.
1: Už ešte sa namáhaš a musíš sa namáhať, je to ešte práca, ktorú treba dokončiť, ale ty už vieš, že tie plody máš medzi rukami a že toto príde, toto vstúpi do tvojho života, táto odmena tu bude. A tak ja si myslím, že toto je takéto Ježišovo pozvanie pre tých robotníkov do svojej žatvy, že chce Ježiš, aby sme sa stali už radostnými robotníkmi, spolupracovníkmi, ktorí sa namáhajú pri tom, ale už vidia, že sú pri zbere úrody a preto v tej námahe prežívajú radosť.
0: Vlastne, aby sme naozaj prešli od tej pozície učeníkov, prijali Ježišovo povolanie, poslanie, hej, aby sme pracovali spolu s ním, tak to môžem povedať, v tom všetkom. A ono to vlastne aj končí, to evanjelium tejto nedele. Ono pokračuje a pokračuje tým, ako Ježiš vysiela. To sa mne veľmi páči. My sme poslali trošku za iných okolností, samozrejme, nie ako vtedy apoštoli, ale pre mňa má ten text záverečný evanjelia veľký význam. Hej? Lebo my tam vlastne potom končíme pri tej vete, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A to je veľmi dôležitá veta.
1: Áno.
0: My sme vlastne pozvaní a my chceme takisto zadarmo dávať, lebo to nie je naše.
1: Áno, je to naša služba, ktorú sa podieľame na niečom väčšom a s niekým väčším a chceme mať vlastne ten Ježišov pohľad a jeho postoj.
0: A tento pohľad, postoj prajem tebe, prajem vám, priatelia, a lúčime sa práve spomínaným evanjeliovým textom.
2: Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Relácia Pútnický víkend nás dnes zavedie na púť živú a plnú energie. Areál diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach sa totiž koncom mája premenil na jedno živé a radostné spoločenstvo. Konal sa tam ďalší ročník arcidiecéznej púte detí.
3: A čo možno by som tak povedala, takým zmyslom púte je jednak deťom približiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať. A tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou púťou niekomu pomáhať.
2: Deti počas svojej púte objavovali život svätého Františka a zároveň sa učili, že každá púť je o objavovaní a o vzťahoch.
4: Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im predstavil, oh, ja som František, tak deti boli také, že wow, wow, a tu, ty si naozaj, a tu si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, takže je to také, deti boli z toho unesené, ale je to taká atmosféra, deti to milujú.
2: Pútnikom sa človek nerodí, ale postupne sa ním stáva. Prvým krokom môže byť napríklad aj púť detí, kde sa spája hra, ale aj duchovné posolstvo. Pohodu pri počúvaní pútnického víkendu vám dnes prajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, než sa naplno prenesieme do Obišoviec na púť detí, máme tu pre vás rýchly prehľad cirkevných a pútnických akcií, ktoré sa chystajú v najbližšom období. V jubilejnom roku svätého Františka sa vo františkánskom kostole v Trnave uskutočnia Dni svätého Antona, ktoré bežia už od dnes do 14. júla. Podujatie je venované významnej postave františkánskej spirituality svätému Antonovi Paduánskemu. Už dnes od 18. bude svätú omšu sláviť páter Gabriel Prievalský, po ktorej nasleduje jeho hudobné vystúpenie. V sobotu o 18. bude sláviť svätú omšu v spomínanom kostole novokňaz Peter Pikulík. Po svätej omši bude nasledovať poeticko-hudobné pásmo Buď pochválený môj pane v podaní z chóry svätého Jakuba. No a v nedeľu 14. júna sa program začne o 15. hodine neformálnym stretnutím v kláštornej záhrade. Nasledovať bude v sále pred kláštorom bábkové divadlo pre deti v réžii bratov Zacheja a Timoteja. Bratislavská arcidiecézna charita pozýva verejnosť na benefičnú prehliadku katedrály svätého Martina v Bratislave. Uskutoční sa v sobotu 13. júna v čase od 15. do 17. hodiny. Podujatie s názvom Tajomstvá Bratislavského domu ponúka jedinečnú príležitosť spoznať históriu, symboliku a skryté duchovné odkazy tejto významnej kultúrnej pamiatky. Sprevádzajúcim lektorom počas dvojhodinovej prehliadky bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude prostredníctvom arcidieceznej charity venovaný na rehabilitáciu dvojročného chlapčeka Ivana, ktorý zápasí so zdravotným znevýhodnením. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny aj farské spoločenstva na púť rodín. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 10. hodine v novom centre pre mládež vo Vysokej nad Uhom. Po svätej omši je pre rodiny pripravený program v podobe svedectiev, rodinnej hry a adorácie s požehnaním rodín.

Po tatranskej obci Šuňava sa počas víkendu 20. až 21. júna uskutoční ďalší ročník obľúbeného kresťanského festivalu Za jazerom. Podujatie je zamerané na spájanie generácií prostredníctvom hudby a duchovného slova. V sobotu 20. júna bude program patriť najmä modernej hudobnej scéne a mladým. Nedeľný program sa začne popoludní o 13. hodine a prinesie komornejšiu atmosféru. Návštevníci sa môžu tešiť na hlboké svedectvá, ale aj na vystúpenie známych slovenských interpretiek Dominiky Gurbaľovej, Janais či speváčky Katky Koščovej. Pre rodiny s deťmi sú pripravené tvorivé dielne, hasičské súťaže priamo na festivalovej lúke.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Či už sa chystáte na púť, predĺženú prechádzku do prírody alebo na práce okolo domu, určite vás zaujíma, aké počasie nás čaká cez víkend. Aktuálnu predpoveď má pre nás pripravenú meteorológ Peter Jurčovič. Vitajte vo vysielaní, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: No, takže pán Jurčovič, čo nás čaká? Čo nás čaká možno dnes večer, cez víkend?
2: No tak v prvom rade treba povedať, že sme v období medardovej kvapky. A že medarda bolo v pondelok a to je taká prvá vlna dažďov. Tá druhá býva v súvislosti so Svätým Vítom. Víta budeme mať zase na bližší pondelok. A medzi týmto býva prechodne aj také akože menej daždivé. Ale to zase niekde bez dažďa, niekde s dažďom. Ako kde dokonca. Aj teraz je to také, keby ste videli snímky z Družice, že od Poľska smerom nad východnú časť Slovenska stále smerujú jednotlivé oblaky, ktoré sa vyvíjajú, idú postupne aj do Prehánok, alebo dokonca nevylučené, že by ešte aj nejaká búrka mohla byť na východe. To všetko s tým, ako jedno s druhým súvisí. Pritom prechádzajú nám tu jednotlivé poveternostné fronty, ten prvý už je za nami, ešte pred poludním na východe bolo zamračené, ale už teraz sa to aj tam vyčasilo, takže môžeme povedať, že pekné počasie je teraz pred večerom aj na východnom Slovensku, pritom teplota aj na tie Obišovce, respektíve medzi Prešovom a Košicami je 19 stupňov. A ani vietor veľmi nefúka, dokonca by sme mohli povedať, že v Košiciach je to ešte len taký slabý no, južný vietor, slabý alebo mierny. No. Ale 20-21 stupňov, to je myslím, že celkom slušné na toto obdobie. No teraz ide o to, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. To znamená, že táto frontálna oblačnosť odchádza, ale zo západnej Európy prichádza ďalšia. A už v Čechách prší. Prší v Nemecku, prší v Rakúsku. Inak je zaujímavé, že táto oblačnosť tých Čech a z Rakúska ide viac, alebo ide tak okolo Alp, smerom na juh, takže ako keby to ani priamo nechcelo zasiahnuť strednú alebo východnú časť Slovenska, takže to ešte všetko nás čaká, uvidíme, ako sa to nakoniec bude vyvíjať. Zatiaľ môžeme teda hovoriť, že v nočných hodinách by sa oblačnosť mohla asi aj čiastočne zmenšovať. No ale skôr než prejdem k tým predpovediam, tak bolo by dobre si ešte niečo také povedať na tú tému okolo Obišoviec, pretože práve mňa to také trošku aj prekvapilo, že prečo práve teraz sa chystáte na toto putnické miesto Obišovce. Inak je to v podstate taká malá obec, takže myslím, že okolo 500 obyvateľov a pritom také bohaté dejiny to má, takže úplne neuveriteľné. No, začiatky sú niekedy v polovici 13. storočia, ale úplne tie prvé sú viazané na dobu bronzovú. No takže naozaj dá sa povedať, že je o čom hovoriť a tie dejiny sa teda dodnes menia alebo dodnes sa to tam ako tak bohato vyvíja. No ale to, čo chcem povedať je, že ja by som skôr čakal, že by toto pozvanie do Obišovie, že som skôr čakal, že by bolo o týždeň skôr, pretože existuje tzv. Arcidiecézna púť detí v Obišovciach a tá bola už 30. mája.
1: No tak počúvajte nás ďalej, presne o tom budeme rozprávať. To ste trafili. No,
2: ja o tom samozrejme hovoriť nejak detaľnejšie nebudem. Tu ide skôr o to, že aké sú tam treba nejaké cirkevné stánky. V prvom rade je to samozrejme známy kostol, ktorý sa tam nachádza. Je to v spojitosti s pannou Máriou. No, dokonca by sa dalo povedať, že kedysi tam bol nejaký taký umelecké dielo, obraz panny Márie a to bolo zničené. Potom sa to zase všelijako vyvíjalo a dejiny išli ďalej. Mariánska úcta sa v Obišovciach začala šíriť hlavne pod vplyvom prešovských františkánov. A to bolo niekedy ku koncu 18. storočia. A keď už hovorím o tých františkánov, tak treba samozrejme spomenúť, keď na dnešný deň ani nemáme nejaké pranostiky, ale zajtra je tam Anton a je to svätý Anton Paduánsky, kazateľ rádu práve svätého Františka. Takže to sa tak celkom mi hodí, ešte toto takto k tomuto pridať. No a pranostiky nemáme nejak veľmi, no od Medarda až po svätého Víta dohromady nič, ešte ten Anton to trošku vylepší, pretože sa hovorí, že na svätého Antona každá jahoda je červená, alebo že na svätého Antona brúsenie kôz sa začína, alebo jednoducho tráva sa kosiť začína, aj tak sa to dá všelijako povedať. No a tak svätý Anton Paduanský, patron dievčat na vydaj, takže dievčatá by mali počúvať a modliť sa práve k nemu, aj keď väčšinou sa ľudia k nemu modlili v minulosti, vtedy, keď hľadali nejaké stratené veci. No, aj takto sa to dalo pochopiť. A potom máme tam ešte v nedeľu Vasila pred tým svätým Vítom a svätého Víta nebudem spomínať priamo, pretože to je až v pondelok, ale ono sa hovorí, že Slávik len do svätého Víta spieva. Alebo že svätý Vít berie v takom píšťalky. Čiže je tu určitá zmena, ako sa vtáčata správajú a že teda už navezujú kontakty medzi sebou samčeky a samičky v upeňovaniu vtáčich párov a tak ďalej. No, takže z tohto hľadiska je to tiež také zaujímavé práve na tento víkend. No a ešte treba spomenúť aj takú vec, že jeden front odišiel, ten druhý ešte celkom sa neprejaví. Ale dostali sme sa do chladnejšieho vzduchu, pretože tie oblaky prichádzajú, ako som povedal, z Poľska. To znamená, že sa tu vyvíja tá prejánková, búrková činnosť. A to znamená, že v minulosti, keď tento studený vzduch prichádza celkom logicky od Škandinávie cez Nemecko, Poľsko smerom k nám, tak v minulosti pred 100, ja neviem, 200 rokmi sa práve takto v týchto krajinách chovali ovce a v tomto období už sa rodili jahňatka a ovce sa začali prvýkrát strihať. A keď do toho prišli tie dažde, tieto medardovské, tak sa zistila, pozoroval sa veľmi často veľký úhyn týchto jahňat alebo týchto oviec. A tomu sa hovorilo v Nemecku, že to Schafskälte, ako ovčie chladno. Čiže to nie sú pranostiky alebo nie sú spojené s týmto ovčím chladnom, ale to je priamo ako singularita. Singularita to je niečo ako babie leto. Hej, to znamená, že je to pravidelne sa opakujúca nepravidelnosť. Takže aj toto ovčie chladno celkom sedí práve na tieto dni. No a najčastejšie teda býva medzi 10. a 20. júnom a je to podobne studené obdobie ako ľadoví muži v máji, takže je vidieť, že aj v tomto období to môže byť veľmi nepríjemné a v tých predpovediach to aj takto budem spomínať. Takže toľko k tej histórii a idem teda k tým predpovediam. Takže môžeme povedať, že v sobotu ráno by mala byť malá oblačnosť, ale môže sa stať, keďže sme v takom vlhkom vzduchu, že by sa aj hmla tvorila. A teplota by mala byť ráno asi tak 5 až 7 stupňov. To nie je až také veľké ochladenie, pretože na severe Slovenska čakám ochladenie až na také 3-4 stupne. Takže ešte tie obyšovce neprichádzajú. Horšie by to bolo, keby to bolo niekde na Spiši, ale tu tých 7 stupňov si myslím, že ešte ako tak sa dá vydržať. Pritom by malo by byť bez vetrie, takže to tiež nahráva tomu nočnému ochladzovaniu. A potom cez deň sa zase bude vyvíjať kopovitá oblačnosť. Popoludní to už budú také oblaky, že predpokladám, že sa budú vyskytovať prejánky alebo aj búrky. A dokonca dávam dosť veľkú šancu práve pravdepodobnosti búrok, že niekedy medzi takou 14. 15. hodinou až do večera, že by pri tých búrkach mohlo napršať aj viac ako treba z 10 mm. Keď to zostane pri prehánkach, tak to bude tak do 5 mm. A k tomu ešte by mal byť spočiatku taký slabý južný vietor. Na nedeľu to vyzerá podobne, že ráno prípadne nejaká hmla, to by mohlo byť. A teploty, tak asi zase tak 7, 8, možno 9 stupňov. Bude to už trošku veternejšie, takže tá noc, alebo to ráno v nedeľu nemusí byť až také studené, ale za to hneď predpoludním sa už asi budú vyskytovať prehánky prvé a tie prehánky by mali pokračovať až do večera. A na nedeľu skôr vidím, že to budú prehánky a nie búrky. Na tú sobotu to vychádza viac na tie búrky ako na tie prehánky. Takže Nie, medardovské obdobie, medardová kvapka, svetovické dažde a potom ešte prídu ďalšie v prebehu júla, takže môžeme povedať, že keď máme takéto premenlivé počasie, nič zvláštne sa nedieje, treba s tým rátať a treba sa prispôsobiť.
1: Presne tak, prispôsobíme sa, nemusíme polievať, ja som si zobral z vašej predpovede toto, čo je potešujúca správa. Takže ďakujeme veľmi pekne, pán Jurčovič. Do počutia, majte sa.
2: Áno, do počutia.

No a nás čaká ešte vyhlásenie súťaže. Púť detí, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa okrem Obišoviec konala na viacerých miestach Slovenska. Tieto púte organizačne zastrešuje hnutie ERKO. Ak nám SMS-kou napíšete aspoň jedno miesto, kde sa deti stretli na takéto púti organizované hnutím ERKOM, odmeníme vás peknou knihou. Odpovede nám môžete písať na telefónne číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt.

0: Pútnický víkend.
1: Náš dnešný pútnický víkend sa odohráva v Obišovciach. Nepredstavujeme však samotné pútne miesto. To sme už v pútnickom víkende mali. Budeme dnes priamo na púti detí, ktorá sa tu konala posledný májový víkend. Čo všetko si pre ne hnutie ERKO v spolupráci s Košickou arcidiecézou pripravilo a aká nosná myšlienka sprevádzala tohtoročných pútnikov, o tom mi viac povedal hlavný organizátor podujatia Michal Škulka.
2: Otec Michal Škulka je, môžem povedať, že oficiálnym organizátorom púte detí tu do Obišoviec. O čom je to tohto roku? Aká je téma? A dajme aj to, že o čom sú vlastne tieto púte vo všeobecnosti?
3: Tak témou toho roku je Cesta srdca, ktorá vychádza aj z ročnej témy, ktorú máme v ERKU, Od srdca k srdcu. Tak preto sa vlastne zvolilo, aby to tak spolu súviselo. Zároveň to bola aj téma tohto ročnej dobrej noviny, takže to tak prepájame aj s koledovaním, aj s ročnou témou v ERKU. A tieto púte vlastne sú aj z časti také misijné, že tu chodia mnohí koledníci, erkári, ale v našom prípade je to vlastne arcidiecézna púť, čiže je to taký mix skupiniek, či už z farnosti, kolednícke skupiny, prvopríjmajúce deti, čiže takto nejako zhruba sa to spája.
2: Putuje sa z Dečartoviec do Obišoviec, to je možno 5 kilometrov plus minus, taká cesta?
3: Áno, tak do 5, myslím, že 3-4 kilometre približne. A vlastne prichádzali rôzne skupinky autobusom, autami či vlakom, takže čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí Svätyne.
2: Prečo je to v Obišovciach? Prečo si vybrali toto pútnické miesto? Dá sa povedať, že je to už také trvalé miesto, kde sú tie detské púte. Myslím, že neboli ani nikde inde, len tu.
3: V našej arcidiecéze

0: Áno, myslím, že teraz je to 10 rokov, čo sme v Obišovciach. Tým, že je to aj diecézna svätyňa, tak sme sa pripojili vlastne aj k misijným putiam, ktoré sa už predtým konali v Rajeckej lesnej Levoči a v Marianke. Aby vlastne aj v našej arcidieceze boli tieto pute, tak sme pridali práve to Obišovce ako jedno z putnických miest v arcidieceze.
1: Môžeme povedať, že koľko detí plus minus sem prišlo? A vidím, že tu nie sú len deti.
0: Približne prišlo 490 detí, nejakých 220 rodičov animátorov a máme asi 30 dobrovoľníkov, ktorí slúžia tento dnešný deň.
1: Čo by si deti mali odniesť z takéto púte? Čo ich to má naučiť? Aký je ten taký ten vyšší cieľ? Myslím, vyšší v zmysle, že viac ako len zahrať sa a byť spolu, ale asi to má aj nejaké ďalšie aspekty?
0: Áno, tak isto jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že niekam putujem, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
1: Chcú deti putovať?
0: Áno, vždy to závisí od konkrétnej osoby, že nedá sa na to odpovedať všeobecne, ale som vďačný za každého, kto nájde možno tú odvahu a sa chce zapojiť a takto vlastne prejaviť to, že áno, chcem byť aj ja ten pútnik a chcem takto možno aj navonok prejaviť svoju vieru a svoju radosť, ktorú máme.
1: Môžete sa nám predstaviť?
2: Ja som Vicky, ja som koordinátorka pre územie Východ vlastne Verku.
1: Je ťažké zorganizovať také veľké podujatie? Dozvedla som sa, že takmer 500 detí je tu, tak to je úžasné.
2: Je to náročné, ale keďže máme skvelý tým dobrovoľníkov, tak je to super. A čo možno by som tak povedala takým zmyslom pute, je jednak deťom približiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať. Ale tak možno spomaliť aj v živote. Takže to je tak možno taký jeden aspekt a druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne k katolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky vlastne k katolíckej charite a ľuďom bez domova.
1: No, to sú tu všetky aspekty púte, je tu to duchovné, je tu nejaká fyzická námaha, je tu darovanie. Vlastne je to to, čo to má byť. Ako to berú tie deti?
2: Áno, je záujem. Deti to baví. Vnímame aj, sme radi, že sa k nám ľudia každý rok vracajú a budeme radi, keď sa nám počty budú vlastne zvyšovať. No a veríme, že to bude len lepšie a lepšie.
1: Aký bol ten program tohto roku? Vždy je to iné, lebo kto príde na jeden rok, nemôže si povedať, že už som bol, už som to videl, lebo ďalší rok to bude úplne iné. Takže o čom je to teraz?
2: Presne tak, tento rok to bolo vlastne o svätom Františkovi z Assisi. Mali sme pripravené aj také putné stanovištia počas cesty a potom boli, tento rok bola taká zmena, ktorá možno trošku aj prekvapila našich putníkov, že boli stanovištia aj okolo kostola a taktiež za nich mohli vlastne získavať nálepky. A potom, keď už sme mali vyplnený taký preukaz, tak už mohli potom aj dostať darček, čo bolo také tauko krížik svätého Františka.
1: Pre vás ako erkárov, čo znamená tento deň? Vy máte tých dobrovoľníckych aktivít dosť vo svojich farnostiach. Každý jeden z vás, čo ste tu ako dobrovoľníci, je aktívny. To sa povedal, že je taký nadpriemer, čo sa týka tých dobrovoľníckych vecí, lebo vy to nerobíte jeden deň alebo jeden týždeň, ale celoročne. Čo to znamená pre vás, že prísť sem a naozaj celý deň tomu obetovať? To už nehovorím o tých dňoch, čo tomu predchádzajú.
2: Bude taká naša srdcová záležitosť a podujatie. Každý rok sa tu rádi vraciame. Vlastne táto puť prebieha na ďalších miestach aj na Slovensku. No a sme radi, že práve my môžeme na východe v Obišovciach robiť túto puť. Je to pre nás takým významným časom, kedy aj my môžeme vlastne ukázať tú prácu, že je dôležitá s deťmi, môžeme deti niečo nové naučiť a taktiež môžeme ich aj prepojiť s tým duchovným.
1: Vy sama rada putujete? Keď sa tak všeobecne pýta, teraz nie na túto púť.
2: Myslím, že najviac mám naputované tu v Obišovciach, ale verím, že raz sa mi podarí aj taká moja vysnená púť do Santiago de Compostela. Je to taký môj sen a verím, že na to budem mať priestor trénovať ešte, lebo ešte budem potrebovať predtým, než sa tam zostanem.
1: V roku 2026 už púť detí nebude ani v Obišovciach, ani na iných miestach po Slovensku, kde tie púte deti bývajú, erkopúte. V roku 2027 sa tu predpokladám, vidíme opäť.
2: Samozrejme, že sa vidíme opäť. Dátum síce ešte nevieme, ale veríme, že čoskoro sa to všetko dohodne a je to taká skalopevná akcia, takže to je vec, ktorú môžete každý rok samozrejme počítať.

0: Púte detí, organizované hnutím ERKO, sa okrem Obišoviec konali ešte na troch ďalších miestach v priebehu mesiaca máj. Viete ešte aspoň jedno? Ak áno, napíšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933 a môžete vyhrať zaujímavú knihu. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt. No a my sa teraz vraciame do Obišoviec. Myšlienku cesty srdca deti nezažívali len teoreticky, ale hneď v praxi na stanovištiach počas samotného putovania. Na niekoľkých kilometroch trasy ich sprevádzali obetaví animátori a na konci stretli samotného svätého Františka. Dnešná púť detí do Obišoviec má hlavného hrdinu, alebo ako to môžem povedať, svätý František. Dnes je to o ňom a my tu máme pri mikrofóne svätého Františka. Ale nie je to samozrejme František. Aké je vaše meno a aká je vaša úloha na tejto púti?
1: No, tak ja sa volám Matúš Rabatin a moja úloha, som animátor a som dobrovoľník na tejto púti, ale hlavne mám rolu ako keby toho nášho aj patrona, aj tohto ročného patrona, toho svätého Františka.
0: Aká bola vaša úloha na trase dnes? Ako som počul, vy ste to celé prešli pešo. Takže čo ste robili s deťmi vlastne?
1: No, tak v podstate ja som akoby bol až na konci tej trasy. V podstate putníci prišli ku mne ako k poslednému a ja som ich vítal a pýtal som sa tých detí, hlavne, lebo však je to púť detí, takže ako, že či vedia, kto som, či im to dojde. Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im predstavil, oh, ja som František, tak deti boli také, že wow, a to, ty si naozaj, ja si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, hej, takže je to také, deti boli z toho unesené. A v podstate som sa pýtal tých detí, že čo zažili. Jaká bola tá púť, čo sa o mne dozvedeli, lebo celkovo tie stanovišťa boli akože nasmerované k tomu svätému Františku, jak jeho životu. Tak som im vysvetoval, že jak a čo, a pýtal som sa ich a bolo to veľmi pekné, deti boli šťastné a hej, idú okolo mňa, ahoj František, ahoj, je to také zlaté. No. I keď pravda, že vedia, hej, že nie som ten pravý svätý František, lebo to by bolo trošku zložitejšie, ale je to taká atmosféra, deti to milujú, keď majú niečo hmotné, keď je nejaká tá krásna vec, že do ktorej sa môžu ahoj. Môžu, hej, presne tak, aj otázky radi dávajú, hej, tomu fanúšika. No, takže takto je to presne, hej, že je to pekné.
0: Ja som sa všimol, že vy to s deťmi asi viete, ste animátor. V akej farnosti pôsobíte a predpokladám teda, že ste RK, že ste verku.
1: Áno. Tak v podstate s farnosť Sabinou a hej, a RK. A robíme tam i tábory pre deti, aj stredka pre deti, tak stamať ja určite mám tie skúsenosti, aj to všetko, hej, že viem, jak s tými deťmi pracovať a aj tie scénky, aj to všetko, aj tie ako keby postavy svete, my celkovo tam máme tak zabehnuté, takže je to tam veľmi fajn a z toho aj vychádzam, hej, však preto máme také oblečenie, to mám doma kopu a mám rôzne, hej, aj proste také svetých a dá sa to veľmi pekne. Takto.
0: Dnes sa hovorí, že deti sú skôr na tie počítače, na technológie, na také veci, ale zdá sa, že keď im pripravíte niečo kvalitné, tak idú aj do prírody a nemajú s tým problém aj hrať sa a robiť také tie normálne veci.
1: Tak isté, že nie, lebo dneska mi to príde skôr také, že hej, tie deti sa zahlcujú tým, ako keby tými počítačmi aj všetkým a potom už ani nevedia, že môžu niečo také krásne zažiť. Že my, keď deti zoberieme do lesa ako animátori a všetko, to deti sú také, wow, a toto si našiel v lese, hej, a to jak si našiel? A ja to som sa prechádzal po lese a našiel som to, tak ale že wow, a potom, hej, že je to pre tie deti aj presne takáto interakcia, že sa niekto prezlečia. Sice sa, akože je to také, že možno niektorým to bude také, že klamstvo, ale je to také pekné, že aj proste keď prvoprimajúcim, hej, vysvetľovať desatoro, tak je dobre sa proste dať do roli toho Mojžiša a prísť tam a deti sú také unesené a sú také, že wow, a to jak tu funguje a toto, že je to o to krajšie a tie deti, hej, proste sú to deti a i keď možno je to taká, tá, jak ste hovorili, že taká doba, hej, že možno tie deti viac tak pri tých obrazovkách, tak keď sa im spraví ten kvalitný program, že niečo, keď človek dá do toho tú lásku pre nich, tak proste sa to odrazí na tom späť, že tie deti sú z toho, že wow, že je to pekné a že ich to baví a že im to niečo dá do toho života.
0: My rodičia možno sa málo snažíme, aby sme im ukázali tie veci, že okrem počítačov sú to aj iné veci a tie iné veci sú zaujímavé. A vy to vlastne robíte, no, možno aj na miesto nás, dá sa povedať, a my ako animátori myslím teraz.
1: No, rodičia, určite taká výčitka to nie je, len také to je, hej, že dneska je to veľmi ťažké takto medzi tými elektronikou a toto nájsť ten taký, jak by som to mal, tie hranice, hej, že práve že aj rodičia sú, oni, hej, podporujú tie deti, však bez rodičov by tie deti tu neprišli. Keby tí rodičia im nevyjadrili tú podporu, tak by tu neprišli, aby nemali tie zážitky, takže hlavne je vďaka tým rodičom, hej, keď tu už sú tie deti, tak je to hlavne kvôli tým rodičom a to je na tom i pekné. Tí rodičia možno i vedia, že tu zažijú tie deti niečo nové a to je na tom to pekné. Zažijú niečo krajšie, hej, čo by ináč možno doma nezažili. Možno im tí rodičia nevedia taký program, alebo proste už, hej, fakt sa to otočilo okolo tej elektroniky. Tak keď tu prídu tí rodičia aj s nimi, tak možno to ich tých rodičov posunie ďalej, hej, že si povedia, že je to niečo fajn, že ja by som mohol niečo také vyskúšať.
0: Odkiaľ si prišiel na púť deti?
2: Z Kamenici.
0: A ako sa ti páčilo?
2: Pekne.
0: A svätý František sa ti páčil?
2: Áno.
0: Mamka, s kým som sa to rozprával?
3: To je syn Matej a má 4 roky. Dcery tu mám za pomocné animatorky a išli sme z Kamenice ako Erko Kamenické a idú deti. No tak som zobrala syna, lebo som išla ako aj dozor za rodičov.
0: Ako sa to páčilo vám? Ako sa vám páčila púť?
3: Výborne, cesta není náročná, ak by si niekto myslel, že áno. A po ceste, keď sme mali tie stanovišťa, tak deti motiváciu mali nalepku na plnici do toho, takže ich to motivovalo a plnili také úlohy, takže to bolo super. Nakoniec náš tu hore čakal tanček, takže sme si ešte zatancovali a mali aj odmenu.
0: Vy sa ma rada putujete? Teraz nepýtam sa na detskú púť, ale tak všeobecne.
3: Áno, chodím aj na púť do Gaboltova alebo do Levoče. Mám aj dceru, ktorá chodí z Kamenice, lebo tiež organizujú, že chodia aj pešo. Je to taká 12 hodinovka. Cez 32 kilometrov to je.
0: Mám tu ďalších dvoch putníkov. Odkiaľ ste prišli do Obišoviec?
4: Z Ličartoviec.
0: Aká bola púť? Ako to hodnotíte?
4: A tak celkom jednoduché. Oproti tomu, čo som už prešiel, celkom jednoduché.
0: Ako vyzerali stanovišťa? Počul som, že ich je tu niekoľko, na každom ste niečo robili. Vieš nám niečo opísať, že čo ste robili?
5: Napríklad loptové naháňačky, loptové hry a naháňačku so šatkami. A to je všetko asi.
0: Oplatilo sa stráviť sobotu tu v Obišovciach?
4: Oplatilo sa to.
6: Moje meno je Lipka a prišla som zo Skalší s babkou a najviac sa mi páčila omša a ešte tie akcie tu, čo tu boli. A 100 lajkov tomu dávam.

0: Sputnikmi sa do Obišovej vypravil aj pán farár Peter Lazor z nedalekej obce Lemešany. Aká bola cesta? Ako vnímate toto putovanie celkovo?
1: Je to veľmi krásna púť. Dalo by sa povedať, že taká aj ďakovná, pretože stále sa koná vlastne mesiaci maj, kedy je to blízko Panny Márie Fatimskej. Ale tento rok je to koncom mesiaca, takže ja to vnímam aj také poďakovanie všetkých detí, aj tých prvopríjmajúcich, aj rodičov. Takže je to taká púť radosti, by som povedal, hej. Aj moto tejto púte je cesta srdcom, takže je vidieť, že deti putujú s radostným srdcom a tešia sa na všetky tie aktivity, ktoré ich tu sprevádzajú.
0: Vy ste si osobne prešiel túto púť. Aké to bolo pre vás ako putníka možno, že byť s nimi, zažiť ich v teréne, jak sa hovorí?
1: Áno, ja sa snažím, pokiaľ môžem, každý rok putovať s deťmi. Už som tu po niekoľkýkrát a stále je to naozaj také veľmi radosné. Aj deti sú také otvorenejšie, putujú aj s animátormi, aj s rodičmi. Takže je tu priestor, čas na rozhovor, na také prežívanie radosti v teréne v podstate.
0: Aká veľká skupinka ste?
1: No, tento rok je nás trošku menej, 12 detí. Hej, ale bolo aj minulé roky, bolo nás viac, takže... Ale sme vďační určite za každé dieťa, ktoré sa odhodlá putovať do Obišoviec.
0: Púť detí v Obišovciach tradične končí záverečnou svetou omšou, ktorú obyčajne slúži niektorý z košických biskupov. No a tento rok je to otec arcibiskup Bernard Bober. Pán arcibiskup, aký je to pocit byť na tejto púte detí, vidieť najmladších veriacich, možno budúcich aktívnych členov farnosti? Asi je to skvelé, že sa učia putovať a získavajú vzťah aj k putnickým miestam.
2: Isté toľko detí naraz nevidieť na takých putiach, áno, a toto je zvlášť špeciálne pre deti. To pred dňom detí, to už aj svätý otec František chcel vrátiť práve deťom takýto sviatok, takže zase sa od tomu vraciem, ale myslím, vždy mali tu aj predtým ešte, keď svätý otec František tento sviatok odporúčal, tak sme tu mali takúto púť. Erko u nás na našej košickej arcidiecéze aj predtým organizovalo a ja som vedel, že aj tohto roku boli zorganizovaní deti. Vždy to záleží od mnohorazí, od mnohých okolností, od počasia, záleží to od zdravia, záleží to o tom, jak kňazi vypravia, alebo nájdu nejaké sprievodné osoby, lebo predsa to nie sú dospelí, to sú deti, ktorým treba zabezpečiť bezpečnosť. Ale som veľmi rád, že ich tak na takom mieste vidíme. Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa vždy sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A druhá vec, my, čo sme už starší, už sme si navykli na určité línie, ale oni tie linie ešte nemajú, preto vymýšľajú a aj keď sa to nedá patentovať ešte, ale je to taký zárodok toho dobrého, čo v nich je, pretože toto bude dozrievať, vyzrievať a možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že vplývajú na seba v dobrom, toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia a môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
0: Takže nemusíme sa bať o budúcnosť putníctva, že nová generácia nám nerastie. Zase, že naopak.
2: Z rôznych dôvodov sa odporúča ako taká preventíva pohyb. Druhá vec na čerstvom vzduchu medzi priateľmi. Áno, toto to patrí k tomu. Okrem toho, športové kluby nielen, že robia také pozvánky a dávajú možnosti takého využitia, ale aj my, jasné, že po tej duchovnej stránke využívame celé rodiny alebo rodiny k tomu, aby sme pozerali na púť, aby spoločne putovali, spoločne prežívali, spoločne zdieľali, aby sa učili od tých ochotnejších, aby tá lenivosť niekedy alebo únava sa vedela prekonávať, trošku zabojovať za niečo. To sú veci, ktoré súvisia s ľudským, ale aj tým kresťanským životom, pretože kresťanstvo nie je iba sladká rozprávka, sladké reči, ale predovšetkým za nimi sa skrýva, za tou podstatou, za tými pravdami vždy život, ktorý má byť kultivovaný a robiť ľudské prostredie vždy zdravšie, navonok, ale aj vo vnútri. Nech Boh dá, aby naozaj tie deti prežívali peknú mladosť a aby sa naučili medzi sebou dialogu, čo politici dnes dosť často opomínajú, vedieť medzi sebou rozprávať a tak zaháňať niekedy nepriateľstva, ktoré vo svete sa niekedy prejavujú.
0: Návšteva na púti detí v Obišovciach sa dnes končí. Ďalšie púte, ktoré organizuje hnutie Erko pre deti, budú opäť o rok. No a v súťažnej otázke sme sa vás pýtali, kde všade po Slovensku sa tieto púte konajú. Správna odpoveď znie, že púte detí sa okrem Obišoviec organizujú aj v Rajeckej Lesnej, Marianke a v Levoči. Do našej redakcie prišlo niekoľko správnych odpovedí, no a šťastie sa napokon usmialo na pani Teréziu. Srdečne blahoželáme a posielame jej peknú pútnickú odmenu. Veríme, že dnes ste prostredníctvom našich reportáží načerpali aspoň kúsok z detskej radosti, ktorá je na pútiach detí naozaj citeľná. Na ďalšie putovanie vás o týždeň už pozve kolegyňa Janka Ondrejková, s ktorou sa pozrieme do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Dnešný pútnický víkend pre vás po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.